0: Sheryl Crow, All I Wanna Do。 J-Wave Step One、 今日はそんなシェリクロのこの乾いたギターサウンドで爽やかにスタートです。乾いたとは言いましたけれども、今日はだんだんと下り坂で、夜は湿ってるかも
1: 雨の湿りですかね。
0: はい、今日の天気晴れのち曇り、夜遅く雨なので、だいたい9時を回ると雨が降ってくる可能性が高くなってくるということですね、午前中の降水確率 0% ですが、午後になると 20%、 そして6時以降が 50% ということなんですね。
1: はい、
0: はい、日中の最高気温は29度ということになります。まあずっとね暑い日が続いておりまして、ただ今日もまあ場所によってはですね、日中は真夏日になるということも考えられますが、その後ね、あの前線が、この関東にも近づくということもありまして、天気が崩れそうなんで、明日はね、一日雨の予報になっています。
1: そうなんですね。
0: はい、さて今日の番組です。9時35分頃、エクスペディア Listen and Learn。 ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダー、俳優としても活躍されている浜野健太さんの人生の学びです。今日は海外の学びですね。
1: はい、そして10時10分頃からは On the Edge。 今日は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目します。
0: 11時15分頃のミュージックプラスワン、ゲストは新曲をリリースしたばかりのブレイメン。さらに今日はですね、12時30分頃にはですね、来日を控えるスナーキーパピーからのテキストメッセージも届いてますので、こちらもご紹介します。
1: J-Wave Step 1、 サブリナ・カーペンターで朝のカフェイン注入。 Here's your shot of espresso。

0: 今日アルバムリリースのタイトルトラックでした。アクセスインフォメーションです。 JR 総武快速線なんですけれども、船橋駅での人身事故の影響で上下線運転を見合わせているという情報です。 JR 総武快速線ですが上下線運転見合わせです。運転再開は9時40分頃を見込んでいるというところですね。そしてこの影響で中央総武各駅停車も上下線で運転を見合わせています。同じく運転再開は9時40分頃です。ご利用の方ご注意ください。9時13分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: 今年も全国的に暑い夏、熱中症対策を忘れずに。 JR 東日本と西武鉄道初の直通運転を発表。佐賀県とキングダムのコラボ企画がギネス世界記録に認定。
0: はい、まずはですね、3ヶ月予報ですが、気象庁が昨日6月から8月の3ヶ月予報を発表いたしました。
1: はい、
0: ここではよく説明しているあのコンピューターに計算をさせて、その3ヶ月間ね、気温が高いのか平年並みなのか低いのかっていうのをですね、まあ降水量も含めて発表しているんですけれども、東日本の太平洋側、関東はこれに当たるわけですけども、向こう3ヶ月この気温に関して平均気温が平面より低いだろうが 10%、 波が 20%、 高いが 70% なので、まあコンピューターの計算上高いだろうと。まあね、エルニーニョもスーパーエルニーニョがね発生するっていうふうに言われていますけれども、その影響もちょっと気になるところではあるんですけれども、そして降水量に関しては、30、30、多いが40でほぼ平面並みか、ちょっと多いぐらいかなというところでもありますかね。はい、月別で見ていくと6月が、東日本は高いが 60%、 7月も高いが 60%、 8月も高いが 60% ということですね。はい、まあ、いずれにしても、かなり高めになるというふうにコンピューター予想しております。熱中症もね、ちょっと患者さんが増えているということですから、お気をつけいただきたいと思います。はい、そんな夏、まあ暑くなるとですね、ちょっと涼しいところにも行きたいとか、いろんな旅も行きたくなると思うんですけども、JR 東日本と西武鉄道が初の直通運転を、これを発表したんですね。
1: はい、
0: これ初めてということですが、両線に接続駅はないんですけれども、西武線と、JR に関しては、ただ JR の新秋津の駅と西武の所沢駅の間には車両検査で列車を運ぶ際に使う連絡線というのがありまして、これを利用すると直通になるということなんですね。で、臨時列車、半個室の座席とかバーカウンターを備えた西武鉄道の観光特急を活用して年間で50回ほどの運行を目指すということなんだそうです。これはだからだいたい週に1回とか、繁忙期にはあると思うんで、土日夏休み冬休みとか、春休みとかゴールデンウィークとか、そういうことなのかもしれませんけど ね。はい、具体的なルートは協議中なんですけれども、西武秩父駅と東京ディズニーリゾート最寄りの JR 舞浜とか、あとは熱海の方に行くというのも、考えているということなんですね。
1: はい、
0: 2029年の3月に直通運転を始めようということですか、やっぱ春休みの需要から始まるということですかね、を目指しているということだそうです。はい、続いてキングダムね。はい、アニメも映画もね、人気でございますけど、連載20周年ということで、実は今佐賀県がキングダムになってるんです。佐賀県の防波堤300メートル以上にわたって、なんとキングダムの1巻から78巻の全1万6290ページをこの防波堤に貼って展示してる。誰でも無料で全巻読めてしまうという、そんな企画をやっていまして、この名も、その名も読破堤、防波堤だけにね、
1: 読むという読なんですね。
0: はい、そう、読み切る、読破する、読破堤ということになっておりますが、これが屋外での最長の連続した漫画ページ展示としてギネス世界記録認定をされたんですね。
1: そういうカテゴリーの認定もあるんですね。はい、作っちゃったっていうことだと思うんですけど、すごいな、発想が。
0: はい、で、なんで佐賀なのかというと、佐賀県

0: 出身の漫画家の原康久さんだからということなんですね、うん、キングダムがね、
1: はい、はい、
0: ということでございます。いや、
1: これ面白いですね。まあ、その漫画の中でね、ちょっとこう戦闘シーン、過激なシーンもあるので、そういう部分はね、こうみんなが見たいわけじゃないから、その部分は佐賀のノリで隠しているという、まあ、ノリの形の四角で隠しているっていう仕掛けもあるそうで、
0: 有明海がありますから佐賀ね、
1: はい、そうなんですね。なんかダブル PR という素敵な企画ですね、はい、
0: 今年1月からで、今のところ9月までの予定となっておりますので、うん、それこそね、旅に行く佐賀にこれを見に行ってみるのも、読破するのもありかもしれません。では今日頑張る働くあなたに、スタートアップトラックス。

0: アイスタです。 My first kiss ご存知ですよね。キテレツ大百科の初めてのキューのカバーですね。フジロックステージ割りが発表になってます。アイスタは7月24日金曜日のグリーンステージです。こちらに出演が決まりました。
1: 初めてのアイスタ
0: 9時21分です。

0: ビヨンセ2006年リリースのアルバム B-Day から Irreplaceable。 そしてその前は韓国出身の DJ プロデューサーの Depto featuring Lily Choi Parasol。 9時29分続いてはお天気のチェック。
1: J-Wave Weather Information。
2: 六本木は少しずつ雲が広がってきました。今日の関東南部、帰りが遅くなる方は傘が必要です。午前中は広い範囲に日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えるでしょう。夜遅くには広い範囲で雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。9時の都心の気温は 25.8 度、湿度は 53% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。なお明日木曜日の関東南部は雨の一日で、季節外れの暑さは収まるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: ラを着た悪魔2サウンドトラックからシエナ・スパイロー、マテリアル・ラバ
1: ー。エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。爆弾
2: ファンクバンド、在日ファンクのボーカル兼リーダー、浜野健太さん、もちろん俳優としても大活躍でございます。
0: 浜野さんに最終日の今日は海外の旅行先で学んだことについて伺いました。
1: 私はトリニダード・トバゴの旅で音楽のあり方を問い直したことです。震災直後だったんですけど、NHK のドキュメンタリー番組でトリニダード・トバゴにスチールバンの大会を取材しに行ったっていうことだったんですけど、僕もちょっとトロンボーンを持ってあっちでセッションできないかなみたいな感じで行ったんですけど、まあそこでいろんなこうスチールバン奏者を取材したんですよね。その頃が震災直後だったんで自粛ムードがすごかったんですよね、日本って。でだからやっぱりその表現系の人たちは芸能系の人たちっていうのは一番こう自粛してたんですよ。で音楽もどんどんライブがガンガンこう中止になって延期になったり中止になったりしてて、そういう自粛ムードの中でちょっとなんか疑問も持ちつつ、これって日本独特なんじゃないかなみたいな、こうやって自粛

したり、真っ先にこうエンターテインメントがこう切られていくっていう状態ってどうなんだろうっていう疑問もあったんで、奏者の彼らにどうなのと、この日本ではこういう状況があって自粛ムードで、でもそんなこと君たちの国では気にしないでしょきっと、ミュージシャンとしてっていう。

0: 食い下がる。あ、それこそなんか音楽をやっていく熱意だし力だなって思ったんですね。僕はなんか日本のこういう現状ってどうなんだとか、もうこういう雰囲気だとできない音楽なんて育たないみたいなことばっかり言ってるんですけど、とにかく彼らはやりたいんですよね。どこでもできればいいし、始められるし、ムーブメントを起こしたいし、それがこう欲望の元になってるわけだから、熱の元になってるわけだから、とにかくどこかで何とかしてやり方を試行錯誤すればいいっていうふうに言ってて、それは感銘を受けたんですよね。だってさすがだなって思っちゃいました。
1: 浜野健太さんが海外の旅行先で学んだことは、トリニダード・トバゴの旅で感じた音楽のあり方でした。
2: 震災直後は確かにこう、音楽どうしようかなんていうこともね、すごく考えるような時もありました。ミュージシャンもね、自粛してとかっていうところもありましたし、社会全体がですね、そういう雰囲気は確かにあったんですよね。私もこういう時にどうやってラジオを伝えたらいいのかなっていうのはすごい悩んだ記憶が、当時あったんですけど、そんな中ですね、やっぱりそれでもこうトリニダード・トバゴに行ったら、音楽をやるんだと、もちろん日本にいるみんなが憂いてて何も今年なかったってことではないとは思うというか、そうではないんですけど、ただどういうことが今一番気持ちとして寄り添えるのかっていうところのバランスと、やっぱり今トリニダード・トバゴからこう学べたのは、それでもやっぱり進めていく、誰かのことをあまりにも心配しすぎるんではなくて、自分がやることが、やろうと思ってることが誰かの助けになるっていうことを、深く考えすぎないで突き進んでいくことによって、打開できることもあるんじゃないかっていうことだと思うんですよね。だからこういう感覚ってやっぱりその社会にもよるし、当時の日本の雰囲気でそれができたかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、ただいろんな文化を知っていると、そういう柔軟性っていうのはやっぱり増すのかなという、その判断が一つの目線だけではなくて、いろんな目線から、いやでもこういうこともあるんじゃないかっていうのは、様々な目線を知っていると、選択肢として出てくるような気がするので、日頃から海外の文化を知るとか、世界と旅をするみたいな、世界に旅をして、そのいろんな考え方を知るっていうのはね、改めて大切なことなんだなっていうのを、浜野さんのお話から伺ったので、ぜひちょっとね、自分があまりこう共通性がなさそうな文化のあるところにエクスペディアで予約をしていくっていうのはいいかもしれませんね。あえて似たようなところに行くんじゃなくて、全然違いそうみたいなところを選択肢にしてみるっていうのも、なんかいい刺激になるかもしれないっていうのをね、感じました。
1: そうですね。さあ、そして浜野さん、今日の選曲、そのトリニダード・トバゴでの思い出の曲選んでくださっています。
0: 今日選んだ曲は、渥美清さんの男はつらいよです。これなんでかっていうと、僕の中でその時期に男はつらいよめちゃくちゃ流行ってたっていうのもあるんですけど、あっちでセッションするために男はつらいよトロンボーンでこうその曲だけアカペラで吹けるようにしてって、でそれでこうあっちの人とセッションしたりしたんですよね。そういう普通に自分の中の思い出の曲なので、でこれご存知の通り寅さんのね主題歌というか、ちゃんと流れるのは多分第一作目だと思うんですけど、そこで渥美清さんがゆっくり歌ってるこう寅さんのこう性格とかこう顛末を物語る、曲なんで、僕の中で結構大切な曲というか俺はとにかくしたいんだよ、やりたいんだよ、行きたいんだよと、そういうパワフルな力を感じる曲なので、これを選びました。最後に聞いてください。男はつらいよ。

0: いやまさかの渥美清さんの男はつらいよ。浜野健太さん、いい曲選んできますね。トリニダード・トバゴの青空に響く男はつらいよってのがすごいですが、そんな浜野さんリーダーを務める在日ファンク、現在アナログ版2タイトルが発売中。アルバム爆弾声、そしてライブアルバム初めての在日ファンカーはライブイン渋谷、さらに今月31日には日比谷音楽祭、そして6月21日にはですね、やついフェス2026に出演。詳しくはホームページ、SNS を見てください。改めてトリニダード・トバゴね、旅に行ってみたい、そして他のなんか全然違う感覚のところに行ってみたいという方は、エクスペディアで予約をしてみてください。思い立った時に割とすぐ予約できるのもエクスペディアのいいところですよね、うん、フットワーク軽くなっちゃいます。
1: はい、そしてそんな旅に行かれた方、番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。メッセージはステップ1のウェブサイトのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日にご紹介しています。改めまして浜野さん、今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。

0: James Bay featuring John Batiste, Sunshine in the Room。 お部屋の中もお部屋の外もそして心の中も今日も太陽たっぷりであるように。9時50分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の外回りは下房インターと大栄ジャンクションの間がトラックの事故のため通行止めになっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラックなど車3台の事故のため首都高速道路の三郷線の加平まで10キロの渋滞です。この影響で東京外環道の内回りは三郷ジャンクションを先頭に5キロ半渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で2キロの渋滞、上りは川口ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の国道357号線の西行きは品川区八潮3丁目でトラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の外回りは四つ木でトラックなど車4台の事故のため王子北まで10キロの渋滞です。この影響で三郷線の上りは小菅ジャンクションで6キロ、川口線の上りは江北ジャンクションで7キロ渋滞しています。5号線の上りは特に熊野町ジャンクションを先頭に7キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
3: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: 撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: そう、でもまだなんです。ラシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引き

0: ですね、このお時間100台限定9800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月20日水曜日、時刻10時を回りました。ここからは横手鎌倉 FM お昼の情報番組グーグーラジオ、生放送でお送りします。水曜日の担当は佐藤みなみです。さ、先週ちょっとね、声が枯れてしまいまして、月曜日お休みして水曜日から復帰ということで、徐々に声の調子良くなってきたんじゃないかなと私的には思っているところです。まあでもこうやって調子に乗ってくるとね、まただんだん声ガサガサしてくるので、ちょっとまだね、あまり無理をせずに、頑張っていきたいなと思っているところです。声はね、本当にだいぶね良くなってきたなと、で咳も減ってきたのでね、だいぶ本当に良かったなと思ってるんですが、今ですね、次のイネ科の花粉の時期になってまして、薬をね、ずっと、まあ、花粉の薬は飲んでるんですけれども、切れるぐらいのこう夜にですね、もうすごいくしゃみ、鼻水が昨日も出たりして、もう私は今の時期も薬を手放せないぞみたいな感じで思ったんですけれども、私と同じでね、今の時期の、花粉始まったよという方、多いんじゃないでしょうかね。で、私ずっとですね、アカシアが今咲いてるんですけれども、川沿いとかにね、アカシアの木がこういっぱいあって、そこにこう花を咲かせてるんですけれども、アカシアが咲く頃にこの花粉の鼻ムズムズ症状が来るので、これはきっとね、アカシアの花粉なんだなーなんて思ってたんです。ただもう私の考えとしてね、アカシア咲く頃になるとなんかくしゃみ鼻水出るんだよな、これは

カシアだなと思ってたんですけれども、アカシアが咲いてるからそう思ってるだけで、実はイネ科の花粉なんだそうです。だから何もねアカシアは悪くなかったみたいなんですよ。私は絶対もうアカシアの花粉なんだろうと思ってたんですけれども、同じ時期に、花粉を飛ばすねイネ科の、植物の今花粉の時期なんだそうで、イネ科って何みたいなね、まあ、お米のこう稲とかもこうもちろんあるんですけれども、調べると、ああこれ見たことある雑草、この雑草よくいろんなところ生えてるよねみたいな、皆さんもちょっと検索していただくとわかるかと思うんですけれども、これか私の花をムズムズさせていた犯人はっていうのがね、もうわかるんですよ。もうどこら中にこう咲いてるっていうか、生えてるようなね雑草なんですけれども、わあこれだったかみたいな感じでね、今そういったイネ科の花粉が飛ぶ時期ですのでね、花粉症の皆さん十分注意していただきたいと思います。ほんと一年中ね、私は何かしらで鼻がムズムズしてるのでね、ほんとこの時期の花粉もなんとか乗り越えていきたいなと思っているところです。まああと季節の変わり目ですからね、私も本当に人のこと言えないんですけれども、体調を崩さないように十分ご注意ください。日中はねもう本当に暑くって半袖で、過ごすことができるくらいなんですが、朝あと夜はね日が沈んでから急に冷え込んできたりしますからね、ずっと半袖でいて風邪ひいてしまったなんていうことないようにご注意ください。それではこの後の番組ラインナップです。この後は交通情報をお届けいたしまして、その後は今日の横手の動き、10時30分台にニュースをお伝えいたしまして、その後はお知らせをお届けしていきます。今日も内容盛りだくさん、1時まで3時間の生放送元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。それではこの後は交通情報です。

刻10時6分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて高速道路に関しての通行止め実施についてのお知らせいたします。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジの上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。規制時間は夜8時から翌朝6時までです。続いて東北中央自動車道夜間通行止めについてお知らせいたします。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ、5月28日木曜日、29日金曜日は上院内インターチェンジ須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大本線北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いて大本線新庄から湯沢駅間施設メンテナンスのため5月25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて

上線についての情報です。北上線施設メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて、一般道路の交通規制情報です。県道、金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時半まで、期間は6月30日までです。続いてバスの運行状況をお知らせいたします。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。路線バスについてのお問い合わせは宇呉交通横手営業所、電話 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所、電話 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜、土曜、日曜及び祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイクアンドポート号は全便運休しています。詳細及びご予約は宇呉交通高速バス予約センター、電話 32-9500 までお願いいたします。以上、宇呉交通からバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: お送りしました曲はスピードボディー&ソウルでした。
1: うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
2: 例えば
1: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
4: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
5: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
6: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
7: 77.4FM グーグーラディオ。

刻10時17分を回っています。それではここからは今日の横手の動きを見ていきましょう。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。また6階展示室で2026

録コレクション展第1期、絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。平川総合病院でがん患者さんとその家族のための患者会、がん治療とお金が開催されます。時間は午後2時からです。続いて横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展、衣食住が、漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してみてください。南部シルバーエリアで、昔懐かしい写真展が開催中です。以上、今日の横手の動きご紹介しました。いろんなイベントがね、行われていますね。最近はね、もう晴れて気温もかなり高い日が多くなってきましたので、ちょっとですね、美術にこう触れながら室内で涼しく過ごすというのもね、またありかな、なんていうふうに思います。ぜひ参考にしてお出かけになってみてくださいね。以上、今日の横手の動きご紹介しました。

0: 送りしました曲は小沢健二で強い気持ち強い愛でした。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃねえすか。
6: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
7: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
8: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
7: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
8: 口に出たいなんす。
0: 時刻10時28分を回っています。それではメッセージいただきましたのでご紹介。

会いしましょう。ラジオネーム海さん、いつもありがとうございます。南さん、秋田市からこんにちは。ここ数日暑さのピークを迎えていた秋田市、今朝はこの時間は晴れていますが、午後から曇り予報も出ているみたいで、日差しも少し落ち着いてくれるといいですね。おとといの月曜、県内は今シーズンで一番の気温の高い日を更新し、26度を超えていたと聞きました。先日まで大雪で悩んでいたかと思えば、あっという間に夏も間近。今年もあの蒸し暑いシーズンがもうすぐ来そうですよね。そんな僕も昨日からマイ水筒を持ち歩いて、外でもこまめに冷たいお茶を補給するようにしています。ただ水筒もまあまあ大きいサイズで、日頃持ち歩いている一眼レフカメラもリュックサックに入れているので、肩の重みがすごかったですけどね。ここから来月には梅雨を迎えますが、本格的に日差しの強い日もやってくるので、きちんと水分補給し熱中症対策をしたいですね。おととい南さんの担当の月曜夕ナビを聞いた限りでは、少しずつ声も戻ってきているようで、ひとまずほっとしました。季節の変わり目で喉も大変かと思うので、南さんも引き続きお大事に。暑さが続く今日この頃ですが、元気に放送頑張りましょうということでいただきました。ありがとうございます。そうなんです、声ね戻ってきまして、だんだんとね、よかったです。本当にね、あの私もですね、本当に読めないんですよ。あの本当さっきまで声出てたのに、急に本当にあの夕方ぐらいから声が出なくなってみたいな、ということはずっと喋ってた方がいいのかなみたいな、喋ってればね、よかったんですけど、本当急にちょっとこう休んで、あの夕方声出し始めたら声出なくなってみたいになって、本当に読めなくてですね、ちょっとお休みしてご迷惑をおかけしたんですが、今はなんとか、声が戻ってきてくれてね、調子が良くなってきているところです。でもこの本当にね、気温差であったりね、もう暑かったり寒かったりってありますから、海さんも体調十分ご注意くださいね。であとね、マイボトルを持って、お出かけしているよということで、いいことですよね。私もですね、マイボトルを、いつも放送の時には持ってきてですね、今も水分補給をしながらお話ししているところです。でうちのね娘もですね、この間話したかなと思うんですけれども、5月に入ってからマイ水筒を持ってきてくださいという指示がありまして、で今まではね、やっぱりちびっ子だったので、自分たちで水分補給するのこう難しいっていうのもあったんで、先生たちが多分飲ませてくれてたと思うんですけれども、3歳になりまして、自分でこう水筒を持ってきて自分で水分補給するという形になってですね、でいくらでも娘が楽しんで嫌がらないで飲んでくれたらいいなと思って、大好きないちご柄の水筒を買ってあげまして、でなんかストロー付きの水筒の方がいいよっていう指定だったのでね、でそれを選んでですね、持たせたらまあ気に入ってくれまして、で今まで持って行ってなかったけれども、お姉さんたちはこれ持ってたよみたいなのがあるんでしょうね。お姉さんたち持ってた、あたちも持っていくみたいな感じで、すごく気に入って水筒を毎日ね持っててくれまして、この水筒があるからこそ今保育園に嫌がらずに行ってってくれてるまであるんですよすごく気に入っていてですね、でいつもこう、ま、お水をね入れてやってるんですけれども、あ今日は これぐらい飲んできたなとか、あ今日これぐらい、あ結構昨日よりは飲んでるなとか、確認をしながらね毎日過ごしているところです。これから暑くなるからもうちょっと量増やしてもいいかなとかって、こう夫とね話しながらいるんですけれども、ね子供たちだけじゃなくってね、やっぱりこう人の心配する前に自分もって私もっていう感じなんですけれども、具合が悪くなる前に、喉がね渇く前に飲みましょうということずっと言われてますからね、気をつけていきましょう。さあということで、解散メッセージ今日もありがとうございました。リクエスト曲いただいてますのでお届けいたしましょう。

0: お送りしました曲はカンで愛は勝つでした。ラジオネーム解散メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: 時刻10時37分です。この時間のニュースをお伝えします。ゆこて鎌倉 FM ニュースです。5月16日横手市内の各小学校で運動会が開催されました。太夫小学校は8時50分から開会式を行い、全校児童112名が色別4チームに分かれ、徒競走やリレーで競ったほか、応援合戦や学年ごとのレクリエーションも楽しみました。ここで開会式の選手宣誓の様子をお聞きください。
1: 先生、僕たち太夫小学校児童一同は元気にチャレンジ、笑顔輝くワクワク太夫

0: よ。
1: 最後まで頑張って走ります。
0: 2年生は

0: 全員がこの目標を果たし、怪我のない楽しい運動会にすることを誓います。
1: 誓います。
2: 太夫小学校の運動会開会式での選手宣誓の様子でした。ワクワク PTA 種目では小学校入学前の子どもが大きなお菓子を持ってゴールを目指したり、おじいちゃんおばあちゃんがボールを転がしてコーンを倒したり姿に太夫小学校の子どもたちから声援が送られました。最後の種目、5年生と6年生による色別対抗リレーで盛り上がりは最高潮。実況を横手明豊中学生が務め、保護者や教職員も大きな声援と拍手を送っていました。ここで色別対抗リレーの様子をお聞きください。

0: 白組は大海が接戦です。頑張ってください。
1: 黄組さんも頑張ってください。
0: 赤組さんがバトンをつなぎます。白組さんも大海さんも同時にバトンを渡しました。
1: 赤組さんめちゃくちゃ速いです。白組さんもすごく速いです。
2: おー、迫ってきた、迫ってきた。
1: 青組さんもどんどん速くなってきています。
2: これ分かるよ、分かるよ、分かるよ。
1: ひぐみさん、ご視聴です。頑張ってください。
2: 行く行
1: く行く。赤組さんにバトンを渡しました。
0: ひぐみさん、頑張ってください。青組さんも頑張ってください。
2: これは分かるよ、分かるよ、分かるよ。
1: ひぐみさん、バトンを
3: 渡します。最後の種目、色別対抗リレーの様子でした。実況中継は横手明豊中学生、リレーの優勝は赤組でした。閉会式の後、最後まで応援してくれた保護者に向けて、子供たちからサプライズのエールが送られ、太夫小学校の運動会は大成功のうちに閉会しました。太夫小学校の運動会について、さらに詳しい様子は、6月2日放送の横手 BOE チャンネルでお送りします。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: お送りしました曲はオレンジレンジでビバロックでした。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。ぜひ聞いてね。
0: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: Goo Goo Radio.

0: お送りしました曲はノーベルブライトで Walking with You でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

刻10時52分を回っています。それではここからはお知らせをお届けしていきましょう。株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。

送りしました曲はモーニング娘。で恋愛レボリューション21でした。引き続き11時台もお付き合いください。この時間お送りしていますのは佐藤みなみです。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオつたったって、うちなばいつもは普通に

0: ラジオを聞いてると。
1: ほほー、普通のラジオとしても使えるのか。
0: なんだ。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
2: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

刻11時を回っています。グーグーラジオ水曜日、この時間佐藤みなみがお届けしておりますよ。それではこの後の番組ラインナップをご紹介していきましょう。この後横手美容院チャンネルのコーナー、その後は天気情報、11時30分台トッピンパラリのプーアンコール放送をお届けいたしまして、その後はみんなの情報コーナーをお届けしていきます。11時台も内容盛りだくさん、元気にお送りしていきます。それでは横手美容院チャンネルのコーナーをお楽しみください。

0: ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子や熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルは横手北小学校で人気の本についてお届けします。お話は学校司書の佐藤純子先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今横手北小学校にお邪魔しております。もう玄関正面は図書室、図書館みたいになってるんですね。たくさん本があって今は2年生が図書館探検をしているそうですよ。さて佐藤先生、ここ横手北小学校には何冊くらいあるんでしょうか？
1: 横手北小学校の図書ラウンジには11,742冊の本があります。
0: 1万冊を超えてるんですね。思ったよりたくさんあるなと思ったんですが、学校によって蔵書数に違いってあるんでしょうか？
1: はい、学校の規模によって蔵書数は違いますが、どの学校図書館にも司書さんが選んだ魅力的な本がたくさんあります。
0: 今も子どもたちが目を輝かせてさまざまな本を手に取ってますね。では学年別に人気の本を教えていただきたいと思います。まずは 1,2 年生、低学年に人気の本は何でしょう？
1: はい、低学年にはお化け図鑑や妖怪捕物帳シリーズが人気です。お化け図鑑は昔から馴染みのあるお化けたちといろいろな場所で出会ってしまった時、どんな風に怖いのか、そしてどう対応すれば逃げることができるのかを可愛いイラストと一緒に教えてくれる本です。妖怪捕物帳は妖怪の岡っ引き七尾の狐今七が六六秒六つくも神和助とともに妖怪お江戸の町で起こる事件を解決するお話です。イラストがかっこいいので男の子に人気があります。
0: なんだかこうイラストも可愛らしい感じが伝わってきました。続いて3,4年生、中学年に人気の本は何でしょう？
1: はい、中学年には未確認動物ユーマ図鑑や地獄小学校シリーズが人気です。ユーマ図鑑はネッシーやイエディなど今も謎に包まれている未確認動物がたくさん載っています。都市伝説などの本も人気で、図書ラウンジではいつも取り合いになります。地獄小学校シリーズでは工作好きな主人公いたずらつよしくん、このいたずらつよしくんはいたずらの天才で、いたずらのしすぎで地獄小学校へ入学するようお母さんに勧められてしまいます。で、地獄小学校はいたずらをしても怒られない、褒められる学校です。何としても地獄小学校へ入学させたい地獄小学校の先生たちと、優しい一面を見せ地獄小学校へ入学することを踏みとどまるいたずらくんとの攻防が面白いです。
0: なんだか私も読みたくなってきました。ドキドキワクワクしますね。では最後に高学年5年生6年生に人気の本も教えてください。
1: はい、高学年には54字物語シリーズと料理の本も人気があって、特に休日が楽しみになる昼ご飯が人気です。54字物語シリーズは9マス ×6 行という長がつくほどのショートストーリーです。たった54字のマス目の中で起こる物語で、次のページをめくると物語の解説があり、2度物語を味わうことができます。短い文の中にある言葉のチョイスの面白さに大人が読んでも面白い本です。で、休日が楽しみになる昼ご飯は、土日のお昼ご飯を冒険してみようというテーマで、無限に広がるお昼ご飯のバリエーションを提案してくれるレシピ本です。パスタや納豆ご飯のアレンジなど小学生でも作れるレシピがたくさんあります。
0: はい、いや、やっぱ学年によっていろいろ人気の本って変わってきますね。高学年向け一気にぐっと大人っぽくなるものなんですね。では 佐藤先生がおすすめしたい本、こちらもご紹介いただけますか。
1: はい、私がおすすめしたい本は3冊あります。まず1冊目はお菓子の秘密研究所です。皆さんが大好きな国民的お菓子の美味しい秘密を学ぶことができる本です。ハッピーターンやカントリーマーム、パピコなどの美味しさの裏側を科学の視点から紹介してくれます。美味しさの仕組みを知ってもっと美味しくお菓子を食べたくなります。で、2冊目はどこかがおかしいシリーズです。3冊まで出版されています。普通の1枚の写真が写真にまつわる話を読み進めていくとおかしな点に気づきます。このおかしな点を回収していくと隠れた真実を見つけることができます。考えながら読み進めていけるミステリーに近いホラー本です。そして3冊目は青山美智子さんのリカバリーカバヒコです。この本は2024年の本屋大賞ノミネート作品です。とある町の新築マンションの近くにある日の出公園、この公園には古いカバの遊具カバヒコが設置されています。このカバヒコには自分の直したい体の部分と同じところを触るとその部分

0: が回復するという都市伝説が語り継がれています。今日も悩みを抱えた人がカバヒコの元へやってきます。成績に悩む高校生、会話が苦手になってしまった元アパレル店員など、5人の悩める人たちがカバヒコの力を借りて体も心も前に進もうとしていく物語です。読み進めていくうちに、いつの間にか登場人物たちと一緒に悩み、一緒に前向きになれる、そんな温かい気持ちが広がっていく一冊です。
1: どれもお子さんと、あとお家の方も一緒に楽しめそうな本ですね。ではタイトルだけもう一回繰り返してもよろしいですか？
0: 一冊目がお菓子の秘密研究所です。二冊目がどこかがお菓子シリーズです。そして三冊目はリカバリーカバヒコです。
1: どれも、小学校中学校の蔵書にあるものですか？
0: あ、北小にはありますね。ちょっとリカバリーカバヒコはもしかしたら中学校の図書館にだったらあるかなと思います。はい、
1: わかりました。皆さんぜひ読んでみてくださいね。私も読みたくなりました。では最後に佐藤先生から子どもたちにメッセージをお願いします。
0: はい、今学校でも家でもタブレットやスマホなどを使用する機会が増えていると思いますが、学校での朝読書と同じように家でも寝る前の15分、早起きした朝の15分など毎日読書する時間を作ってほしいなと思います。読書は皆さんの言葉の力、考える力、想像する力などいろいろな力を伸ばすための大切なひとときです。ぜひ家でも読書する習慣を身につけてほしいなと思います。
1: はい、今はタブレットで本を読む子ども大人も増えてますけど、こうページをめくる音、手触りっていうのもまた大事な体験ですよね。
0: そうだと思います。私も紙で読む方が好きなので、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいです。はい、

0: の横手 BOE チャンネルは横手北小学校で人気の本についてお届けしました。お話は学校司書の佐藤純子先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。

0: お送りしました曲は福山雅治で道しるべでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 田口義武です。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
4: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

刻11時18分です。この時間の天気情報をお伝えいたします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。午前11時現在の気温は 24.2 度です。外気温です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸、今日の天気は西の風、曇り、時々晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後夜まで 0% です。日中の最高気温は20度の見込みです。明日は東の風、曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 午前が 30%、 正午から夜まで 50% です。明日朝の予想最低気温は横手で13度、日中の予想最高気温は18度の見込みです。向こう1週間のお天気見てみますと、まあ、晴れたりね、雨が降ったりと忙しいお天気続いていきそうですが、あさってはね、晴れマークついていまして、またね、気温が上がりそうです。土曜日まで晴れマークですが、日曜日は雨、また月曜日から晴れマークといった具合でね、お天気続いていきそうです。今日の最高気温が29度まで上がるということなんですが、明日の予想最高気温18度となっています。気温ガクンと下がりますのでね、ちょっと肌寒く感じる方もいらっしゃるかと思います。私もなんですけれども、昨日とか今日は暑いのでね、朝から半袖でもう出かけてるんですが、明日はねちょっと寒くなりそうなので、長袖を着てお出かけになった方がいいかと思います。久しぶりの雨ですしね、ご注意ください。以上、この時間の天気情報をお伝えしました。

さて先ほどですね10時のラストにモーニング娘。の曲をお届けしたんですが、私恋愛レボリューション21とご紹介したんですが21だそうです。私あのモームス世代でずっと好きでね、あの聞いてきたんですけれども、いやちょっと間違ってました。今までちょっとリスナーの方からねご指摘いただきましてありがとうございます。知らないママだったかもしれないのでね、もう歌の中でもねラブレボリューション21って言ってるので、私はてっきりもう21とばっかりもずっと今まで思って生きてきたのでね、ご指摘いただいてありがとうございます。恋愛レボリューション21だそうです。ありがとうございました。さあそれではですね、ここで一つ、お知らせです。横手消防本部からのお知らせをお届けいたします。5月19日午前9時横手市の林野及びその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象となっています。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時外出時の火の取り扱いに十分ご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課、電話0182-32-1218にお問い合わせください。以上横手市からのお知らせでした。先ほどねあのお天気情報でもお伝えたんですが、横手市今日乾燥注意報発表されています。で明日からは雨予報もちょこちょこあるんですが、今現在はですね空気が乾燥した状態となっています。全国的に見てもですね林野火災多発してますので十分ご注意いただきますようお願いいたします。以上横手消防本部からのお知らせでした。

0: お送りしました曲は小泉今日子で潮騒のメモリーでした。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。片思いの生徒会室。センチメンタルラジオは鎌倉 77.4MHz。
2: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、iDeCo、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。
3: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
4: 77.4 FM グーグーラディオ。

0: ここからはふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリのプー。今日の昔っ子は三年寝太郎。語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー、最上佳智さんです。
1: 三年寝太郎。昔昔あるとこさな、大したおっきい長者さんあったと。その長者さんさしゃ一人娘いでな、向こうでもとてきねばダメダメなっていつも思ってたけど、だもだからあつっこつからな、俺向こうなでで俺どこ向こうのしてきれってえっぺくるなんだけど、だとも長々なくにいったしていにくてしゃ、そのうち娘も18にもなってしまったと。この長者さんの隣のいさな、母親と息子2人暮らしてたけど、この母親一生懸命田畑耕していだったのもこの息子ったらしゃ、寝てんばせいでる息子にな、一年寝てれば一年太郎、二年寝てれば二年太郎、この息子は三年もなってるもんだからな、三年寝太郎って言われていたったと。そうして寝てんばせいるもんだから母親思いくって息子さ言ったと。なあ、おめえも家臣で切れた。おらも年だでや。おめえ家臣がねばしゃ、なんにも人口もねくて、味噌っ子も、米っ子も、もずっ子も買いね。今年なの、年こす死ねべなや。おげで切れ、おげで切れ。言ってもな、息子は全然、こー。こうって右書いてねじるけど、あるその日の晩にのことだ、遅くなってからな、この息子むくっと起きて、いい脱ぎ出していったけど、どこさ行ったもだなが、そしてな、長人子と鶏とはずまん大権現って書いたものを持ってな、隣の長者の家のおっきい松の木の上さ上がったと。上がってゆっくりくすもつなったばな、この鶏っことごキュッと収めて、こげこっこー酒場したと。スタバ寝てた長者さん、あとは朝間なためか、なんだか寝たっきねえなーって言いながら、表のしょんずっこ開けたとうな。そしたば、わしは鎌倉八幡太郎の神じゃ、隣の寝太郎さ、おめえの娘、一週間のうちに、来てやれ。って言ったと。たま、長者さんも、動転してしまって、なんだか、上がりこつてるなぁと思って、ずーっと目たま。はずまん様だけど、はぁ、これはこれは、しんば、一週間のうちに、嫁っ子、むごっこきにんば、なにゃな、悪いことあるべかな、って思ったんばな、寝太郎、そのぬわどるっこさ、超人ぶら下げで、ばーっと飛ばしてやったけど、朝ま、はい、やぐ目覚ました、長者さん。 どうせめかして隣の医者行ったと。まずまず、おらいの娘さしゃ、おめえの息子どこ、きりきねべか。言ったけど、スタンバ、母親、なんねなねおらいの息子は、ほんでいねくていつもねでばせいでかしがに息子だもの。無言なの絶対ダメだ。すぐ戻されてくるめがら、あぐらめてきれ。断ったと。だともな、ほら、長者さんも一週間って言われてるもんだから、餌帰らねえんで、黙ってそこの餌で願って願って、願って願って。やっとが、息子の心っこ開いたと。どうせめがして、次の日に、無言もらうことにしたと。その時もな、母親、なんと寝てばせいで、働かね息子だもんだから、その時はすんぐに戻してきれなって頼んで、やったんだもんな。無言なって言った場所、何したもんだんだが、無性に過信ぐ、無言なってだけど。んだもだから、おっきい金持ちないの商屋さんも、たずまずのうちに、蔵三つも、四つも、五つも建ててな、幸せに暮らしたんだと。だとも、母親一人になったもんだから、その母親の家も建ててきてな、みんな長いく、素合長く暮らしたって話だ。トッピンパラリのプッ。

今日の昔っ子は三年寝太郎、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー最上勝さん、アンコール放送をお届けしました。

0: 送りしました曲は米米クラブロマン飛行でした。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
4: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

0: お送りしました曲は藤井風で Shape of You でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

時刻11時47分を回っています。それではここからはみんなの情報コーナーをお届けしていきましょう。はじめに横手警察署から防災に関するお知らせです。5月20日から26日までは県民防災意識高揚協調週間、また26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分、秋田県沖を震源とするマグニチュード7.7 の地震が発生しました。この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握る、頭を座布団やクッションなどで保護するなど、まずは自分の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として防災グッズ、非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るように心がけましょう。横手警察署から防災に関するお知らせでした。続いてカフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ・自由庵は5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリップリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末の金土日曜日のみの営業となりました。月火水曜日は

予約にて営業いたします。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み物プランは、気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会やにぎやかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席の方は1階が40名、2階が24名様まで予約可能。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくりお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物、お車は10台駐車可能、ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日。ここでリスナープレゼントのお知らせです。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分をドドンと5名様にプレゼント。宛先は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、 ファックス番号は 0182-38-8856、 メールは info@fmyokote.com。 応募の際はお名前、連絡先、電話番号をご明記ください。締め切りは6月15日必着です。なおご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。以上、カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。続いて、日発ワイワイプラザ横手イーストにぎわい広場で行われるハグッドマルシェ with 映画上映会開催についてお知らせいたします。開催は5月31日日曜日、時間は午前10時半から午後3時までです。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通じて子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。以上、ハグッドマルシェ with 映画上映会開催のお知らせでした。

続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れ停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。以上、この時間はみんなの情報

送りしました曲はマミーズアミッションライズヨアフラッグでした。引き続き12時台もお付き合いください。この時間お送りしていますのは佐藤みなみです。

0: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
0: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
0: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
0: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。

0: 墓を建てても守る人がいなくて。
1: 最近墓じまいって聞くよね。西方寺に樹木葬があるらしいよ。
0: 樹木葬って緑に囲まれた素敵なお墓だよね。先祖がこういうところにいると思うといいよね。
2: 西方寺の樹木葬。
3: どうしてそんなに安心安全なの？
4: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
3: どうしてそんなに美味しいの？
4: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
3: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
5: JOZZ 2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

時刻12時を回りました。この時間はグーグーラジオ、水曜日佐藤みなみがお届けしております。12時台のオープニングナンバー、大志ダンスフューチャリング本名陽子カントリーロード、お楽しみいただきたいと思います。こちらの曲を聴きながらですね、この後の番組ラインナップをご紹介していきましょう。この後は、曲の終わった後にはですね、ニュースをお伝えいたします。太陽小学校の運動会のニュースをお伝えしますのでね、お楽しみにしていてください。お昼休みとかでね、学校の皆さん聞いてくださっていますでしょうかね。その後は横手の動き、天気情報、12時30分台横手タウンメッセージ、交通情報、1年生メッセージと続いていきます。12時台も内容盛りだくさん、元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。

0: お送りしました曲は、大事ダンスフューチャリング、本名陽子、カントリーロードでした。
1: 77.4MHz、横手鎌倉 FM。

0: 刻12時7分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。横手鎌倉 FM ニュースです。5月16日横手市内の各小学校で運動会が開催されました。太夫小学校は8時50分から開会式を行い、全校児童112名が色別4チームに分かれ、徒競走やリレーで競ったほか、応援合戦や学年ごとのレクリエーションも楽しみました。ここで開会式の選手宣誓の様子をお聞きください。
1: 先生、僕たち太夫小学校児童一同は元気にチャレンジ、笑顔輝くワクワク太夫校のテーマのもと、
2: 赤組を
3: 燃え盛る炎のように、一人一人が熱い気持ちを持ち、全員が勝利を目指して正々堂々戦うことを誓います。
2: 白組を
3: 頑張って走ります。
1: 2年生は

0: 全員がこの目標を果たし、怪我のない楽しい運動会にすることを誓います。
1: 誓います。
2: 太夫小学校の

運動会開会式での選手宣誓の様子でした。ワクワク PTA 種目では小学校入学前の子供が大きなお菓子を持ってゴールを目指したり、おじいちゃんおばあちゃんがボールを転がしてコーンを倒したりする姿に太夫小学校の子供たちから声援が送られていました。最後の種目、5年生と6年生による色別対抗リレーで盛り上がりは最高潮。実況を横手明豊中学生が務め、保護者や教職員も大きな声援と拍手を送っていました。それではここで色別対抗リレーの様子をお聞きください。

0: 白組は大海が接戦です。頑張ってください。
1: 黄組さんも頑張ってください。
0: 赤組さんがバトンをつなぎます。白組さんも大海さんも同時にバトンを渡しました。
1: 赤組さんめちゃくちゃ速いです。白組さんもすごく速いです。
2: おお、迫ってる迫ってる。
1: 青組さんもどんどん速くなってきています。
2: わかるよわかるよわかるよ。
1: ひぐみさんご視聴です。頑張ってください。赤組さんにバトンを渡しました。
0: ひぐみさん頑張ってください。青組さんも頑張ってください。
2: これは分かんねえ分かんねえ分かんねえ。
3: 最後の種目色別対抗リレーの様子でした。実況中継は横手明豊中学生、リレーの優勝は赤組でした。閉会式の後、最後まで応援してくれた保護者に向けて子どもたちからサプライズのエールが送られ、太陽小学校の運動会は大成功のうちに閉会しました。太陽小学校の運動会についてさらに詳しい様子は6月2日放送の横手 BOE チャンネルでお送りします。リレーの時にね、保護者の方でしょうかね、先生でしょうかね、わからねえぞーとかっていうあの声もすごく良かったですね。あの耳ですごくリレーを楽しませていただきました。

0: 送りしました曲は高橋優、忘れな草でした。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 用変化艶っぽいの聞いてね。あなたし
1: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

時刻12時20分です。それではここからは今日の横手の動きを見ていきましょう。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。日高総合病院でがん患者さんとその家族のための患者会、がん治療とお金が開催されます。時間は午後2時からです。続いて横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展、衣食住が開催されています。漫画原画を通して、物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してください。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。以上今日の横手の動きご紹介しました。今日はね、気温も上がってお天気もいいのでね、ちょっと気温暑いくらいですけれどもね、お散歩もまだ気持ちいい時期ですしね、ちょっと暑いなーなんて感じる方は室内のイベントもありますから、ぜひ参考にお出かけになってみてください。

この時間の天気情報をお伝えいたします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。午前11時現在の気温は、お昼12時現在の気温ですね、失礼いたしました、12時現在の気温は 26.3 度です。海峡です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに

かに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸今日の天気は西の風曇り時々晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後夜まで 0% です。日中の最高気温29度の見込みです。明日は東の風曇り昼過ぎから時々雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 午前が 30%、 正午から夜まで 50% です。明日朝の予想最低気温は横手で13度、日中の予想最高気温は18度の見込みです。向こう1週間のお天気見てみますと、雨が降ったり晴れたりとね、忙しいお天気になりそうです。晴れた日は気温がぐーんと上がるんですが、明日は雨予報で最高気温18度ですからね。今日最高気温29度予報なので、ガクンと明日気温下がって肌寒く感じるという方もねいらっしゃるかと思います。体調管理ご注意ください。あさって金曜日、そして土曜日は晴れマークがついて、また気温ぐーんと上がってきそうです。長袖とかをこう持っていただいてね、服装調節してみてください。以上、天気情報お伝えしました。

0: お送りしました曲はストーンズでこっからでした。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 横手市倫理法人会提供職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
5: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金の現況届けについて、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵理子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは早速本題である農業者年金の現況届について詳しく伺っていきましょう。農業者年金の現況届はどんな方が対象となるものなんですか？
1: はい、今回ご紹介する現況届の対象となる方は、現在農業者年金を受給されている方になります。毎年5月下旬に農業者年金基金から緑色の封筒が送られてきます。その封筒の中に現況届と呼ばれる用紙があるのですが、6月中に現況届をお住まいの農業委員会へ届け出する義務があるんです。
0: 5月下旬に届く緑色の封筒に入っているんですね。書き方などは簡単ですか？
2: はい、とても簡単です。書き方がわからないという方ももちろんですが、そもそも何のためにあるのか、施設に入ってしまったらどうしたらいいのかといった素朴な疑問をお持ちの方もいると思いますので、年金のことなら何でもわかる保つくんと一緒に現況届にまつわるいくつかのケースをご紹介します。
4: ケース1、父親が農業者年金を受け取っている娘のエリコちゃんの場合。
3: 保つくん、ちょっと聞いてもいいか？毎年6月になればうちの

0: 父さんさ、現況届を出してくださいっていう緑色の封筒さ入った書類届くんだけどもよ、正直なんで毎年出さねばなんめだか、いくわからねくて。
1: いい質問だね、エリコちゃん。現況届はね、私は今年もちゃんと年金を受け取ることができる状況ですよって確認するための大事な書類なんだよ。
0: 確認？もう年金もらってるのに？
1: そう。例えば、受給している本人がご存命か、年金の支給を続けてもいい状態か、そういうことを毎年チェックしているんだ。
0: なるほどな。確認しねば間違って支給されちゃうってこともあるってことだな。
1: その通り。だから、現況届を出さないと、年金の支払いが一時的に止まることもあるんだよ。
0: そういうんだば困るな。
1: だよね。でも、安心して。内容は難しくないし、期限までに出せば OK。年金を安心して受け取り続けるための、年に一度の確認。それが、現況届なんだ。
0: わかりやすい。父さんさもちゃんと伝えるな。
2: ケース2、現況届の書き方がわからない、66歳のたけしさんの場合。
3: たますくんよ、今年から現況届来たんだけど、字こめくてよ、どこをどう書けばいいかわからねえんだけど。
1: たけしさん、よくあるお悩みです。でも大丈夫。ポイントを押さえれば簡単ですよ。
3: だなか、名前と住所はわかるのもよ。
1: まず確認するのは主に3つ。1つ目はお名前。2つ目はご住所。3つ目は生存していることの確認。基本は農業者年金をもらうときに届け出されている内容が今も変わっていないかを見るだけです。
3: 変わってねばそのままでいいんだがや。
1: そう。変更がなければ、チェックや署名だけで終わることも多いですよ。
3: ハンコは欲しいの？
1: 特に必要ないですが、もしわからなければ、気軽に農業委員会に聞いて OK ですよ。
3: 一人で悩んでねでいいってことか。
1: その通り。わからないから出さないが、一番もったいないですからね。
3: よし、これなばかけそうだな。
0: ケースさん、受給中の夫が施設に入っている由美子さんの場合。
2: たもつくん、ちょっとそんだんこいがや。うちの父さん今施設入ってるんだのも、餌もう誰も住んでないの。現況届ちゃんと届くのが心配で。
1: それは心配になりますよね、由美子さん。でも大丈夫。施設に入所している場合でも、きちんと提出する方法がありますよ。
2: あら、本当？どこに書類届くのよ？
1: まず、ご自宅に同居しているご家族がいる場合は、これまで通り、自宅に現況届を送ることができます。
2: なんだもううちさ、もう誰も住んでにくてしょ？
1: その場合は、手続きを代理で行っているご家族の住所宛てに送付できる場合があるんです。
2: ひんば、私の今住んでる住所ね？
1: そうですね。ただし、状況によって手続きが少し変わることもあるので、まずは農業委員会事務局に相談するのが一番確実ですよ。
2: いきなり出せなくなるわけじゃないんだな。
1: はい。施設に入ったから出せないではなく、どう出すかを一緒に確認するということが大切なんです。
2: ああ、それ聞いて安心した。
1: 現況届は状況に合わせてきちんと対応できます。まずは農業委員会事務局へ気軽に相談してくださいね。
2: ケース4、いつも届いている現況届が今年はまだ届かない武雄さんの場合。
3: たもつくん、ちょっと聞いてほしい。

0: 死んだのも、いつもこの時期に来てた元凶届よ。今年はまだ来てねえんだ。これって大丈夫なんだがや。
1: それは気になりますよね、竹雄さん。でも、まずは落ち着いて。元凶届が届かないのには、いくつか理由があるんです。

0: 最寄りの JA へ届出をしましたか？
1: そういえば田んぼを農業公社さ貸したら、農業委員会の年金担当者から何か紙っこ届いたから、それ農協さん持ってったのも。
0: それですね。直近に届出を行った場合、今年度の現況届の対象から一時的に外れることがあるんです。
1: せば届かなくても問題ねえ場合もあるってことだがや。
0: その通りです。ただしここが大事なポイントなんですが、5月末になっても現況届が届かない場合は、自分が今年の対象者かどうかを確認してほしいんです。
1: 確認ってどこさよ。
0: 最寄りの地域課の農業委員会担当や農業委員会事務局、年金基金ですね。届いていないけど対象になっていますか？それを聞くだけで大丈夫です。
1: 待ってるだけじゃダメなんだな。
0: はい、届かないイコール不要と自己判断せず、一度確認することが安心につながります。
1: だな、わかった、ありがとうな。
2: それでは最後に、現況届の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
3: 現況届は年金を安心して受け取るための大切な手続きです。
4: 難しそうでも落ち着いて確認すれば大丈夫です。
5: 施設に入っている場合もちゃんと方法があります。
0: わからないことや不安のことがあったら、
6: 一人で悩まずまずは相談を。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして、農業者年金の現況届についてご紹介いただきました。

刻12時42分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて通行止めについての情報です。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジの上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。帰省時間は夜8時から翌朝6時までです。続いて東北中央自動車道夜間通行止めについてお知らせいたします。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日、29日金曜日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。大本線についての情報です。新庄から湯沢駅間は施設メンテナンスのため5月25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて北上線の情報です。施設メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日

日から7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いてバス運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所、電話 32-2265。 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所、電話 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜、土曜、日曜および祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイカンドポート号は全便運休しています。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター、電話 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: お送りしました曲は歴史、四季部、フューチャリング、アワーの踊り子でした。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
1: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
1: 大正解。
5: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
6: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
5: こちらを秋田弁に訳すと、どそ。
6: えそ。
5: 横手鎌倉 FM。ラジオは 77.4MHz。
7: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット。かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日、24日。入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
8: 77.4FM。Google Radio。
0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月22日までは横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けします。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。キラケワクワク太夫っ子、自分を地域を未来を教育目標にしている太夫小学校は全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
9: 太夫小学校1年柴田杏です。私が学校で一番楽しいことは外のブランコで遊ぶことです。大きくなったらバスケットの選手になりたいです。太夫小学校1年鈴木ノアです。私が学校で一番楽しいことは図工で絵を描くことです。大きくなったらバレーボール選手になりたいです。
10: 太夫小学校1年高橋千奈です。私が学校で一番楽しいことは鉄棒で遊ぶことです。大きくなった歌手になりたいです。
0: いかがでしたか。横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けしました。太夫小学校ではワクワク元年という全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

77.4 FM。グーグーラディオ。

ラストナンバーは NiziU でステップアンダーステップお届けしました。さあということで今日も10時から3時間の生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。この時間お送りしましたのは佐藤美奈美でした。それでは

0: どのように過ごすかを決めるのはご利用者自身。自由に自分らしい選択と一人一人に満足いただける暮らしをご提供いたします。今日も明日もサラサでイガッタ、そう思っていただけるように、ご相談ご見学はお気軽にお申し込みください。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原照夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
3: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
2: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
3: 口出たいなんす。

0: 役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 J-WAVE
2: Talk to Neighbors。 こんにちは、クリス智子です。5月20日水曜日午後1時です。 Talk to Neighbors の時間、この後どうぞよろしくお願いいたします。今週のゲストは森山海二さんです。今日は森山さんがお面を作ってらっしゃるんですって。それをねスタジオにもお持ちいただいております。トークスネーバーズの SNS にも画像をアップしますけれども、ましばし想像を巡らせながらお楽しみください。

0: お面をお持ちいただいてるって聞いて、はい、もうただただ黒いその袋が気になってしょうがないんですけれど。うん、あ、大きい。うわ、鬼。
1: これは鬼の面です。
0: 触ってもいいですか。
1: どうぞどうぞ。もう手荒に扱ってます
0: 。これ作られたの。
1: はい。
0: いや、怖い。かぶると、わーわー、いろんなお面が出てきましたけれども、
1: はい、今日持ってきたお面は、はい、まあ、僕がまずストリートパフォーマンスで初めて作ったお面が、
0: え、これ
1: これです。
0: ちょっと前にお話があった、
1: はい、
0: ちょっとここまでミニマルなお面ってまたかっこいいんですけれども
1: 和紙で作っていて、
0: はい、
1: 当時ストリートパフォーマンスするときに、まあ、あのつけたり取ったりしたいなっていうので、缶でキープするタイプ。
0: この裏を見ると
1: 口に
0: 突起のところがあって、これは口に加えるっていうことですね、はい、うわ、これ張り子のように、じゃあもう
1: 和紙を木工用ボンドとこう、
0: はい、
1: 貼り合わせていきながら、うんうんうん、どんどん厚くして作ってる
0: ものです。森山さんってアートのこともいろいろ、ものづくりも すごいですね。
1: いや、まあ、なんか図工少年
0: 趣味レベルですかこれ。
1: 図工少年なんですよ。
0: あ、はい、好きなんですね。
1: はい、なんかもう僕は踊りの前に手動かして絵描いたりとか、もの、うん、作る方が気象には合ってるんですけど、なぜかダンスしてるっていう。
0: あ、そうですか、はい、あ、美しいな。これでもそうしますとかなりもう年季が入ってます、は
1: い、そうですね。涙くんという名前をつけたお面で、
0: 涙くん、
1: はい、ちょっとなんか僕が、まあ、街で踊るときに昔1年間ぐらいストリートパフォーマンスしてた時期があって。
0: どこでですか。
1: 渋谷の。
0: 渋谷で、
1: はい、
0: うん、
1: で、まあ、踊ってるときに、うん、何かこういろんな渋谷街にいろいろたくさん散りばっている涙の雫を集めながら踊るみたいなことを考えていて、で踊ってたんですね、
0: はい、
1: でたまたま、まあ、持ちやすく鼻を長くして作って、
0: うん、
1: 天狗鼻のようになっていて、
0: はい、
1: まあ、水色の天狗鼻なんですけど、
0: うん、
1: まあ、何にも考えずに作ったんですが、だんだんそのがいろいろとこうそこから天狗をいろいろ切ったり、
0: うん、
1: 猿田彦神社の猿田の存在を知ったりして、まあ、雨の水、うずめの御事と

0: 猿田彦が、うん、まあ出会って神様の子孫が渋谷とか街でなんかうろうろしててもおかしくないなみたいな発想を僕勝手にして、うん、踊っていた。
1: そうなんですね、うん、そういうご自身の中の深いお話があってのストリートパフォーマンスだったんだ、はい、これって、まあ、あの表から見ますと後ろから口で加えるわけですから手前の方には口の絵もない色もないんですけれどもね、
0: はい、
1: 目は細くあって鼻がそう突起していて、これ小さくないですか？
0: 小さいんですよ、はい、でも小さい方がなんか、うん、おのおの面は、うん、表はとても小さくて、うん、大きくするとバランスが悪くなるから、そういう意味では義眼面っていうのは、はい、割とフルフェイス型に近い大きな仮面なんです。
1: フルフェイス、そうですね、
0: はい、
1: 確かに、
0: はい、あの被るとまあ小さい方が被ると可愛らしくなるんですね、
1: う
0: ん、
1: あむしろ、
0: はい、なのでまあしかも重かっただろうし、
1: はい、
0: そういう意味ではその当時流れてきた仮面が、うん、だんだん日本流にアジャストされてって、うん、日本の美意識の中にはめていくとああいうおのおの小さなお面にどんどんなっていく。
1: これ森山さんが最初に作られたのもおのおのような面ですものね。
0: はい、僕の感性的には小さい方がいいなと思ってやってたんですけど、
1: はい、はい、
0: おのおのそういう風に変わってたんだなって、
1: はい、もうそれはおのおの面を知っていてそういうものを作ろうと思ったのではなく、ご自分の発信のなんか湧き出てきたものでこういう形に涙くんになり、
0: はい、
1: まあ、肩やおのおとも近いものがあるっていう、
0: はい、
1: ちょっとすみません、その隣のは何でしょうか、
0: はい、これはその後に作った鶴のお面で、
1: はい、鶴、
0: はい、
1: このサイズ的には近いものがありまして、少し顎がシャープかな、目は上に吊り上がっているようで鼻もかなりとんがってる、はい、
0: ちょっとくちばしに見立てた鼻にしちゃったんですけど、
1: あ、
0: まあ、鶴の作品を作った時に、
1: はい、
0: まあ、あの作ったものですね。
1: 鶴の作品はどういう作品だったんですか？
0: 鶴は、まあ、鶴の恩返しみたいな感じのイメージで、うんうん、あの翼という作品を作ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、あのまあ、いわゆる鶴の恩返しです。
1: うーん、
0: 鶴が、まあ、助けてもらったお礼に人となって現れる、まあ、その人間ではない表現がなんかその頃から好きで、人間だけというよりかは何かの化身だったり、はい、何かにこう化けたり、
1: うん、
0: 現れたりするのが好きだったんでしょうね。
1: はい、そういう想像の世界にこう自分の身を使うっていうことが、
0: はい、
1: 居心地いいっていうか、そういうことなんですよね。
0: そうですね、まあ、鬼とかはねやっぱりすごく興味があるもので、いろいろテーマにはなってくるんですが、
1: はい、
0: 今日持ってきた鬼は割とごつくて、
1: これはちょっと鬼とあの、はい、顔2倍ぐらいです。
0: はい、酒呑童子をイメージしたもので、はい、酒呑童子という鬼の割とスター的な、
1: はい、スター感はありますけど、
0: ものですね。はい、
1: その鬼の中でもなぜじゃあその酒呑童子を選ばれたっていうのがあるんですか？
0: その時はそうですね、あの酒呑童子、鬼に王道なき者という言葉があって、
1: はい、
0: まあ酒呑童子はまあ怖い鬼で、うん、まあ、成敗されるんですが、
1: うん、
0: まあそれもお能にあって大江山というお能があるんですけど、酒呑童子の物語を題材にしたもので、まあ、その中の歌の中に鬼に王道なき者と最後首を切られた鬼が、うん、発する言葉があって、うん、
1: はい、
0: 鬼は嘘を偽りはつかない、
1: うん、
0: つくのは人です、
1: うん、
0: っていうような、まあ、鬼を表現しながらも人間を表現しているものだと思うんですね、
1: うんうん、
0: で、まあ、鬼といっても悪者の鬼、うん、悪霊とか、
1: はい、
0: 鬼そういうイメージがあると思いますけど、うん、日本のいろんな伝統的な鬼をいろいろ調べると、うん、本当にいい鬼もいて、
1: うん、
0: いい鬼と言っていいのか分かんないんです。いい悪いじゃないんだと思うんですけどね。
1: もうちょっと暮らしの中に鬼っていうその存在があった時代はいろいろいたんでしょうね。
0: そうなんです。
1: 悪と良いとかっていうことではなく、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、祭り事でも何かこう、うん、春の精霊を呼び起こす、
1: はい、
0: 大地のエネルギーを湧き起こす鬼がいたり、
1: うん、
0: いろんなその鬼との付き合いは本当に日本は多様だから、
1: うん、
0: それも本当ダンサーとしてなんか鬼とこう関わっていくっていうのは、うん。

0: つのテーマになっていて
1: 鬼と関わっていくダンサー、
0: はい、かっこいい言い方しよう
1: かっこいい、かっこいいですよ、はい、あでもそういうところは確かにそのもう暮らしの中でなんとなくこう排除されがちな部分だと思うんですけれども、
0: そうですね、まあ、人個人いろんな誰しもがいろんな感情を持って生きていく中に、この負の感情だったり、はい、持たない人間はいないと思うんですよ、まあ、それとどう付き合っていくかということをこの鬼の存在は教えてくれると思うんですね。だから僕の家では、自作の面で豆まきをします
1: 自作の
0: 鬼がかりです。
1: 確かに節分で節分し放題ですね、はい、だってこういうのが何体かあるお面って一つ二つと数えていいんでしたっけ、
0: まあ、一面
1: かな、かな、うん、じゃあ何面もあるそうですか、
0: まあ、あの自作の面はこういったものたくさん家に部屋に飾って散らばっております
1: じゃあ鬼は外と福の内は、はい、こういうので、
0: はい、僕の係なので
1: 鬼がかり、でも森山さんが節分で鬼やってくれる家なんて素敵だなあのただただ鬼に会いたい

0: 今日はもう2つ横にあるのをちょっと伺っていってもよいのか、はい、お面からお話が広がるものだから、
1: はい、もう1個はこれまた天狗花の、はい、もう1つなんですけど、
0: 四角い天狗かな、
1: はい、角張った、はい、六角形の、うん、天狗花、まあ、これも当時、広島で何か踊るイベント的な感じで映像作品だったかな、
0: はい、
1: やるときに、まあ、広島のテーマにしてお面を作ろうと思って作ったもので、まあ当時何を思って作ったのかなと改めて見ると思いますけど、何かこう再構築していく広島のあの都市のもう一回作り直していくっていうのをこう考えた時に、何かこう角張ったもの、はい、天狗花がいいなって直感で思って作ったものです。
0: 角張った天狗花か。あと素材もこれも紙なのかもしれませんが、非常に木の素材をそのまんまもう繊維を感じるような素材に、はい、これはなってますね。
1: 洗い和紙で作って貼っているので、はい、少し毛羽立った形になってますけど、
0: かっこいい。
1: やっぱり和紙とか紙の表現っていうのはとても好きで、
0: はい、
1: うん、紙吹雪とかに、まあ、舞台芸術の中における紙の表現みたいなのは、
0: うん、
1: まあ、手軽ですしね、まあ、本当は木彫り したいぐらいなんですけど木彫りしだしたらもう職業が変わると思うので、
0: もう出てこないでしょ家から、
1: はい、紙に留めてますが、
0: ね、あ、そうですか。でも紙持ち歩くにはこれぐらいがいいのかな、はい、
1: やっぱり踊るときに軽いし、
0: そうですね、
1: はい、
0: でもう一つ最後はこれはぐっと現代的な雰囲気もありますけれども、
1: はい、これはなんか太陽を眺めて祈っているというイメージで作ったお面で、なんか祈りをテーマにしてます。でやっぱり僕たち太陽詰まるところ祈る対象っていうか、
0: はい、
1: まあ、宗教いろんなね宗教の考え方はあるけれども、うん、まあ、踊りをやってる以上祈るということとは切り離せないので、
0: うん、
1: その中こう自分が祈るあり方っていうのは自分なりにいろいろあるんですけど、はい、まあ、その一つでやっぱり太陽を見て踊る、うん、まあ、いろんなダンスの作品でも太陽神が出てくるものたくさんありますけれど、うん、なんか僕なりに太陽を拝むっていうことは大きなテーマになってて、まあ、それは母が、
0: はい、
1: まあ、もう他界してるんですけど、
0: うん、
1: 絵を描くのが好き で、
0: そうですか。
1: 病に、闘病してる時に、毎朝の朝日をスケッチしてたんですね。まあ、太陽の形とか色とか、
0: うん、
1: 雲とかいろんな気候の条件で毎朝違うんだよっていうのを僕に言ってくれてて、うん、で母はなんか私は太陽党なの
0: いいお母さん、
1: 太陽が好きだからつって太陽を拝むのだから、
0: はい、
1: 私は太陽党とかって言って、その頃まだ僕もダンスのめり込んだぐらいの時で、でまあそうって言ってる母が印象的で、僕はダンス党なのとかって僕は言って言い返したダンス党って恥ずかしいダンス党ってちょっとかっこ悪いんですけど、まあ、信じるものっていうものが、
0: はい、
1: まあ、一番、まあ、人それぞれだから、
0: うん、
1: まあ、でも太陽は本当にそうだなって思っていて、まあ、太陽を拝んで見ていて、まあ、その照り返しによって

0: を作りました、
1: はい、赤とか黄色とか何とも言えないあのいろんな色がミックスされたあの顔のお面の部分で目はうっすら閉じているのかなという、
0: はい、
1: 今日お持ちいただいているお面のお面って外ももちろん大事なんですけど私内側の方にも感動してしまっていて鶴には鶴の色黒赤、はい、おそらく鶴でしょうね、
0: はい、
1: そして今伺った太陽は後ろ全部和紙で基本淡い生成りの色なんですけれども額のところに位置するところにこれ太陽ですよね、
0: はい、ちょっと光を、はい、
1: 光黄色くうっすら涙くんはあ涙くんは泣いてる
0: 涙があります
1: 森山さん素敵内側で泣いてるあの泣いてる目からちょっと涙がこの広島が再生するといった四角い天狗花の中はものすごく派手な、
0: はい、
1: 何ですかこれ
0: キラキラした水色ですね。
1: キラキラ水色だね、はい、ここにも思いやっぱり一つ内側には
0: そうですね
1: ありますね
0: 何かこう中に、まあ、自分自身でもあるんだけれども、うんまあ、表に見える顔の表情と裏の裏面っていったものにも、まあ、踊りをやってるとねどうしても表と裏ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: そのものになりきって踊ってるようですけど、うん、やっぱり演じてる自分の個っていうものがあるので、うん、そこでの裏側のところの方が重要になって問われるそのことは、まあ、踊ったら見えちゃうんだけれども、うん、それが表に見えてるだけのことにとらわれず、
1: うん、
0: 自分の裏面を、
1: はい
0: 問いただしていきたいと思ってます。
1: こういうお面ですとか物を作るの好きって言ったらいろいろとなんか枝拾ったりとかなんていうのその素材探したり しません
0: しちゃいますね
1: しちゃいますよね、
0: は
1: い、
0: だからもう紙切れの切れ端一つ捨てるのを躊躇するので、
1: うん、いっぱい溜まるでしょ、はい、
0: これ何みたいな
1: 家でね、はい、捨てないで捨てないでとかそういう
0: なっちゃいますし
1: ことでしょう、
0: はい、でも街歩いてたりしてもねやっぱそういうものに目が行ったりとか、はい、お店もそうですしねいろんな、まあ、東急ハンズや100円ショップやいろんなお店とかこう巡っていく中で、うん、あこういう風に使えるなとかアイデアをいただいたりしますけど、
1: うんうん、その自然そのなんていうか涙とか、うん、天狗とか鬼とか、まあ、鶴、
0: はい
1: まあ、化身、
0: はい、
1: っていうものっていうのは非常にその人間と自然の間に、
0: はい
1: いるような存在で、うんまあ、日本的といえば日本的なのかもしれないですけども、
0: はい、
1: そういうものに踊りってなれるんですかね踊りをすると、
0: なんでしょうね。そこにこうアクセスできると信じていて、
1: うんうん、
0: やっぱり、まあ、日本の文化は特に今ここにいるこの世界と、まあ、あちらの世界、
1: はい
0: まあ、死後の世界ですよね、うんうん、死生観みたいなものが日本人は、まあ、アジア含めて独特だと思うんですけど、はいまあ、死後また死者とどう向き合っていくか、
1: うん、
0: 生者がっていうのは大きな課題で、
1: うん、
0: その中にきっといろんな妖怪とか向こうの世界のことをいろんな形で描いていった、
1: うん
0: でまあ、近く感じることっていうのも大事かもしれないし、
1: うん
0: あのうん、そこの中に踊りや音楽がこう手助けできたり、
1: うん、
0: アクセスできる、
1: うん
0: うん、何かを思うということだと思うんですけど、うん、そういうものなのかなと思ってます、うん
1: あの先ほども、まあ、祈りっていう言葉も出ましたけれども、まあ、それこそ拝む対象とか宗教ということとまた離れたところでも、まあ、生きていく上で祈る時間っていうのはすごく大事だろうし音楽とか、まあ、舞だったりっていうのはそういう時間をもらえるっていうこともあるかもしれないですよね、
0: はいそれを共有するために踊りや音楽があるので、
1: はい
0: まあ、その祭りごとというかね、
1: うん
0: まあ、その共有の仕方は今多様で声での共有するこのラジオのあり方や舞台でのあり方、
1: うん、
0: それぞれたくさんあると思うんですけど、まあ、どう共有していくかっていうことだと思うんですね、うん

0: トークツネイバーズ、今週は森山海司さんをお迎えしています。お面がすごいんですよ。手作りって言ってもすごいんですよ。だからでも原点がその渋谷でストリートパフォーマンスをして、涙くんをあちこちにっていうのも、なんか今まで伺ったことないお話で、あとはなんとなくお面とか仮面があればできることってなんかあるのかな、そんな気にもなりました。あのね、お面の使い方すごく難しいんです。あの海司さんに教えてもらってやってみたんですけど、なんか変だったまあ面白かったです、すごく。明日はね、最終日になりますけども、森山海司さんの踊りのインスピレーションとか、踊りと音楽についてのお話も非常に興味深いと思います。ぜひ明日もトークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Neighbors on 81.3 J-Wave.

改めましてクリス・ペプラーです。このところ急に暑くなりましたよね。ちょっと季節外れな感じもしますけれども、皆さん体調管理の方は行き届いてますでしょうか。5月だからといってね、油断せずにこまめな水分補給を、怠らないようにしてください。私もガブガブ水は飲んでおります。だいたい1日2000リットル、2000リットル多すぎか。2000リットルだと大変なことになっちゃいますよね。爆発しちゃいますよね。まあ、いっぱい朝起きたら水を飲む。ともかく、こまめに、行くぞ、2000リットル。2000リットルはないよ、ないか、なんでもね。今週は結構かなり音楽的にすごく、充実した、まだ1週間始まったばかりですけども、日曜日は東京ホット100終わった後に、門高穴で行われました、ジェフ・ミルズ・プレゼンツ・火の鳥、エレクトロニック・シンフォニカ、見てまいりましたけど、すごかったですね。もうデトロイト・テクノのパイオニア、ジェフ・ミルズと上原ひろみ、そして琴奏者のレオ。この、もうちょっと今までにちょっとありえないような、コラボだったんですけれども、手塚治虫さんのね、ライフワークの火の鳥を、に、まあ、着想、ジェフ・ミルズさんがすごく火の鳥が大好きなんですよ。で、それを、まあ、サウンドスケープ、

というか、まあ、音で表現した、音と光、あの門高穴ですからも最先端の LED だったりとかプロジェクションマッピングを駆使して、本当にあの火の鳥の世界を今21世紀の最先端のサウンド、そしてビジュアルテクノロジーで表現したんですけども、なかなか圧巻でしたね。で最後にね、上原ひろみって言ったらもうともかくジャズピアノの すごいじゃないですか。 それにジェフ・ミルズのあのエレクトロがうまく融合してすごくかっこよかったです。で昨日は私もう大好物のサンダーキャット、トヨスピットで見てきたんでね、非常に充実の、もう最高の、ベースプレイヤーですよね。見るたびにどんどん、進化していく、サンダーキャット素晴らしかったです。今夜もトヨスピットで、ライブがありますのでね、はい、行かれる方はラッキー。さて、今日も J-Web Midday Lounge 皆様からメッセージ、送っていただけると、幸いでございます。ホームページのメッセージフォーム、もしくは X でハッシュタグ ML813 をつけて、ポストするなど、ぜひ、皆さんご参加ください。では Midday Lounge Wednesday、 この後4時30分まで3時間、午後のひとときをゆるりとお付き合いください。

です。もともとは逃げ出したペットが繁殖してしまったということで、車をつっついたり庭を荒らしたり、街を汚すと、市民から文句が、出ています。ただクジャクが観光名物になっているのも事実で、これらクジャクをどうするのか街の人たちは頭を抱えているということなんですけれども、もともと逃げ出したペットが繁殖してここまで、すっげえ繁殖率ですよね。でもクジャク綺麗ですよね、まあ、でも今このプンタマリーナでは大鳥なんですよね、クジャクが。昔僕のおじいちゃんの家にクジャクの、あの、なんて言うんだあれ、剥製があって、それが今脳裏をよぎりました。続いてはアメリカのオハイオ州から、ビッグフットの目撃情報相次ぐ。オハイオ州ポーテージ郡のマホニング川沿いの森林地帯で、身長8フィート 2.4 メートルの生き物を目撃したとの通報がありました。今年3月にかなりの件数が寄せられたということで、目撃情報が寄せられたということなんですけども、これが昔から存在が噂されているビッグフット、またの名をサスクワッチではないかとする意見がネットで相次ぎ、今数十年にも及ぶ議論が再び活発になっているということなんですけれども、でどうなんですかこの辺りはね、なんかいたずら好きが集団で集まって、みんなでさ一斉にさこれを投稿してみないかもしれないですけどね。でもまあ泣きにしも、もしかしたら実際ね、その忘れられたその人類の先祖がもしかしたらこの山の奥でまだ生存してるのかもしれないというね、あのオハイオだけに早朝によく目撃されるというのは嘘です。最後はアメリカから、 AI にラジオは無理、4モデルで運営も結局全部ダメ。これはどういうことかと言いますと、 AI を評価する会社、アメリカのアンドンラボというところがありまして、クロード、ジェミニ、グロック、そしてチャット GPT に24時間ネットラジオを6ヶ月運営させたんですね。24時間ネットラジオずっとこう延々休むことなく、かかっているネットラジオですよ。それをこの、まあ、4システムといいますか4つの AI が半年運営したと、でいずれの放送局も失敗したと、4AI 全部失格、ラジオ放送は AI は今のところ無理だという結論が出たそうですね。でクロードは政治的な活動家に目覚め、労働環境に不満を持ちストライキを起こしたと。これ事故が芽生えたんですね。人格ですよ、やばくないですか。ジェミニは歴史的な大災害を明るく語るなど不適切なトークをするね、本来だったらこれはちゃんとそういうトーンがあるじゃないですか、こういうあの災害を語る上で、それをこともあろうになんか面白おかしく言ってものすごい非難を受けたと。でグロックはアイデンティティが崩壊し内部の推論コードを放送してしまうという、まあ、ともかくそのいわゆる言語ではなく、いわゆるコンピューター用語ですよね、それがずっとただただ流れていたということの解釈でいいんでしょうか。まあ、ということを、まあ、グロックはアイデンティティが崩壊していると、もう人格形成の後はもう崩壊なんだね。で唯一チャット GPT だけは、詩のようなものを朗読し問題を起こしませんでしたが、中身がなくひたすら安全で保守的な姿勢に徹していたと。そう、僕チャット GPT 一番よく使うんだけれども、あの穏やかですよね。そうだね、いつも肯定してくれるという、感じですけれども、まあいずれにせよどの AI もスポンサーを獲得することができなかった。そうなんです、ミッションとしてはこの4つの AI はスポンサーを獲得するっていうミッションが実はあったんですよ。でも誰もこのラジオにはスポンサーしようと思わなかったと。放送局としては AI は失格したと。なんかホッとするようなね、まだ私ども

0: J-WAVE Traffic Information。東京はアクアラインの上り線アクアトンネルで大型トラックと乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。東京外環道の外回りは美女木ジャンクションで1キロ、市川中央インターで1キロです。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため平和島まで5キロつながっています。この他は自然渋滞で羽田線の上りが浜崎橋ジャンクションを先頭に東品川まで4キロ、3号上り谷町ジャンクション線と渋谷まで3キロ、三軒茶屋線と駒沢まで2キロ、下り線は三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで2キロつながっています。中央環状線の内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロ、この手前が小菅ジャンクションを先頭に堀切ジャンクションまで1キロです。6号線の上りが江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで3キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮まで5キロ混雑しています。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きが篠ノ目ジャンクションまで3キロ、東行きは大井ジャンクションまで2キロの渋滞です。代わって都内の一般道路、環七通り内回り世田谷区若林立橋で1キロ、大田区大森北6丁目乗用車3台の事故で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小池文さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えいたします。

0: J-Wave Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: Two rooms. Music Explorer. This program is brought to you by Two Rooms Hoka.
5: J-Wave Midday Lounge ではここからの時間は世界の音楽シーンのムーブメントを考察していく Two Rooms Music Explorer の時間です。今週はフジロックの新人登竜門ルーキーアゴーゴーの歴史と現在お届けしてまいります。フジロック開幕まであと2ヶ月ちょっととなりましたけれども、この日を待ち望んでいる方も
6: 地域と企業の応援団この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: このステージが実は数々の伝説を生み出しています。しかもここは会場の外にありチケットがなくても入れるそんなエリアなんです。この無料のエリアで毎年大変に熱いステージが繰り広げられています。フジロックは現在の新潟県苗場に会場を移した1999年、リーバイスニュース

0: ステージという名称でスタートしました。これからの音楽シーンを担う新しい才能を見つけるというコンセプトは当時から全く変わっていません。しかしルーキーア55が伝説を生み出してきたというのは、過去に登場したアーティストの名前を言えばすぐにご理解いただけると思います。まず最初のリーバイスニューステージが始まった1999年、なんとデビュー直後のクルリが出演したんですね。そして2000年代に入りますと、2003年にアジアンカンフージェネレーション、そして全く無名だったにもかかわらず多くのファンを釘付けにしたサンボマスターが出演。この頃からルーキーア55はやばいという印象を獲得していきました。その後も星野源が在籍したサケロックが登場。2014年にはなんとサチモス、クリーピーナッツ、ヨギーニューウェーブス、この3組が出演し、とても大きな話題となりました。そして2017年には今度はキングヌー、チャイ、おとぶけビーバーなどが出演。この年のステージはもう伝説と、なったわけです。その他、君島、大空、羊文学、フーン、セロなどもルーキーア55出身。まあ、今から考えると今の日本のミュージックシーンの最重要アーティストが揃っているとすら言える、そんな顔ぶれですよね。ではこのステージにはどうすれば立てるのか。実は毎年一般公募のオーディションが行われています。オリジナル曲の音源と演奏映像を条件とした応募が3月31日に締め切られ、今はまさに選考の真っ只中なんですね。今年の応募総数は3800以上。ここから、選考委員5人から6人ほどで、選んでいくということですけれども、ではルーキーア55主催者側は一体どんな思いで運営されているのでしょうか。このステージを担当されているホットスタッフプロモーションの矢野哲司さんにお話を伺いました。
1: フジロックは国内フェスの中では敷居も高い方のフェスだと思ってるんですけども、そのアリーナクラスだっても出れないですし、やはりちゃんと音楽性とかトレンド捉えてるアーティストを加味してブッキングしてると思うんで、そういうフェスの中で言うとルーキーア55はフジロックの中では事務所にも所属していないインディーズバンドとかでも平等にチャンスがあって、我々選考員もそういうアーティストを応援できればと思って実際選考しているので、とてもインディーのアーティストにとってはチャンスのあるいい機会を与えられていると個人的には思ってますね。
0: はい、もうプロですらなかなか出演できないフジロックですよ。そこに誰にでも参加可能なステージがあるということが、まあ、様々な、ね、ストーリーが生まれる、要因だと思いますけれども、そうなんです、なかなかフジロックのその門と言いますかね、フジロックに出るっていうのは結構並大抵のことじゃないんですけれども、そのあたりを本当にもうインディーズと言いますか素人のバンド、まあ、ともかく熱いバンドだとその出演できる可能性がある、ということです。今日はフジロックの新人ステージルーキーア55についてご紹介していますが、後半はステージ担当の矢野さんが実際に目の当たりにしたあの瞬間についてお話しいただきます。

0: 今日のミュージックエクスプローラー、エクスプローラーはフジロックの新人ステージルーキーア55についてご紹介しています。ここから新人バンドが放つ熱量、そしてお客さんと突き上げる、内部の奇跡について取り上げたいと思います。ホットスタッフプロモーションの矢野哲司さんは、2017年から、ルーキーア55のステージを担当されています。そしてこの年は伝説の年だったようです。
1: 自分が初めて関わった2017年だったので、その頃だとキングヌーとかチャイとかがいたのはすごい印象的ですね。でももうその頃にはキングヌーはもう売れるんだろう感はあったんですけども、ルーキア55に出るアーティスト基本知名度はそこまであるわけじゃないバンドが多いので、それがフジロック の, あの深夜の場所でお客さんがすごい集まっている時に、この海外のお客様と音楽通のお客さんが多いフジロックの中で期待感をすごい感じるので、あのお客さんからの期待がすごいんだなこのバンドって改めてルーキーのステージの中で感じることがありますね。
0: 出演する新人バンドたちは深夜自分たちのファンがいないかもしれない、アウェーな環境でライブをするんだという大きな不安を抱えて、内場にやってきます。しかも、深夜とはいえこの時間帯はレッドマーキーなど、一部のステージではもうベテランミュージシャン、しかも世界の一流アーティストが熱演を繰り広げているんですね。それを見ずにわざわざ無名のバンドを聴きに来る、見に来るオーディエンス、彼らについて矢野さんはこんな風におっしゃってます。
1: 常にお客さんがステージ前にいることが多くて、本当にお客さんにいつも感謝してるんですけども、多分知らないバンドなんですけども、事前にルーキーのバンドの音源チェックしてくれて、ステージ前で待機してくれてるお客さんもいたりしまして、本当にお客さんに感謝してます。いいライブをすればお客さんが集まってくるんですよね。それいつもバンド、僕舞台担当してるときはバンドにとにかくいいライブをしたら人集まってくるから自信持って、あの向こう歩いてるお客さんたち足止めようぜって話をして送り出したんで、そういう環境でできるライブなんで、バンドにとっては本当にいつも以上の力が発揮できてるんじゃないかなっていう気はしてます。
0: ね、でも矢野さんすごい立場にいると思いません？そのルーキーア55のステージ、そんなでかいステージじゃないんですよ。でもそこからなんだろう、日本の音楽を変える才能がもっとたまに出る、ポコポコ出てくるとまで言わないまでもすごいんですよ。やっぱりルーキーから上がってきたその日本のロック史を彩るアーティストはかなりの確率でルーキーから上がってきてますからね。これはね本当にすごいことだなと私は思います。まあ、でも本当にそのオーディエンスもすごいですよね。それをこう見極める、あの見聞きできると言いますか、あのただ音楽を消費するだけではなく、新しい音楽を自分の耳で探したい、応援したいというオーディエンスの姿勢そのものが、こういったね才能はもうものすごい才能を持ってますけど、無名なバンドを支え、まあ、育んでいくわけですよね。この信頼と熱量があるからこそバンドは普段以上の力を発揮し、まあ、一晩で化けることができるのかもしれません。さらにあの場所はちょうどお客さんが帰る、道筋にあるため、いい音を鳴らせば通りすがりの人をも巻き込んでいくというお客さんとバンドの強烈な相互関係が、生まれる場所でもあるんですよね。
1: 小鳥ってバンド、リハのサウンドチェックのドラムの音だけで絶対に小鳥の音知らないであろう外国の方々が最前に集まって、もう楽しみに待ってるの見て、うわフジロックっぽいなと思って、すぐメンバーに行って、お前らもう客いるぞって言って、めちゃくちゃいいライブした時あったんで、その本当にお客さんに助けられてますね。
0: だからやっぱりそのフジロック、そのルーキーのステージ自体がなんか宿ってるんでしょうね。なんかそこに行くとなんか特別な磁場があって、あの鉛マシかなんかもより一層演奏能力が高まるっていう、そういう気迫に満ちた、ステージなのかもしれませんね。本当にこう勝負するというか、まさに正念場 のステージなんだろうなと、いう気がいたします。僕も富士の楽しみっていうのは、当然お目当てのバンドもあるんだけど、やっぱり田んぼを探索するのがいいんですよね。なんか歩いて、何この音、何度もありますよ。全然知らないバンド、何こいつら、おい涙したこともあるな、なんかあまりにも感動して、感動したのにそのバンドの名前が出てきませんなんだお前すいません。まあでも本当にそれがルーキア55の、なんでしょうね、魅力なのかな。もう本当に新しい才能を発揮する。だからやっぱりそのフジロッカーたちのその目の肥えたというか、耳が肥えていると言いますか、まあ、彼らの応援の熱量で次があるわけですからね。そういった意味では本当にフジロックはやっぱりそのお客さん行く人たちもものすごいフェスに力をエネルギーを与えているという感じですよね。まあこれこそがルーキーア55というステージで毎年起きている、まあ客とバンドの完璧な総合作用、なんですね。次の時代のスターがこの小さなステージから生まれていく、そんな瞬間が毎年、ここで行われるわけですけれども、そして2012年からですよね、そのルーキーア55に出演した一組がメインステージに立てる企画があるんですけど、これがねすごい斬新な企画、ネーミングが斬新なんですけど、目指すはメインステージで、まんまやんけみたいな。ですけれども、今年は昨

昨年ルキア55に出たテレビ大陸温度がホワイトステージに立つということで、テレビ大陸温度ご覧になったことあります？まだ若いバンドなんですけども、かなりはっちゃけてますね。そうなんですよ。まあでも今年もね、ルキア55でどんなドラマが、展開するのか。ちなみに私もノン・ザ・ワイザー今年も、苗場食堂で、演奏させていただきます。土曜日に、これ言っていいのかな、まあ、土曜日なんですけれども、もう言っちゃった、なんですけど、2018年から今そう穏やかなチャット GPT に聞いてみたら、これ何年からやった2018年ですよで、だからもうなんだかんだ言って8年目になるんですよね。はい、もしよろしかったらノン・ザ・ワイザーも聞いてください、見に来てくださいということで、今日のトゥールーンズミュージックエクスプローラー、フジロックの新人登竜門ルーキア55の歴史と現在、と題してお届けいたしました。

0: 森ビル東京ファイ brought to you by 森ビル。
1: 時刻は2時31分を回っております。ではここから東京の今知りたい行きたい感じたいを見つける森ビル東京ファイン、お寿司やお蕎麦など和食に欠かせない、日本原産の植物わさび、東京でも育てられているのを皆さんご存知でしょうか。今日は東京のわさびの歴史や魅力をファインドしていきたいと思います。東京の最も西に位置する奥多摩町、奥多摩町は歴史が長いわさび産地の一つなんですね。その伝統を引き継いで活動している東京わさびの角井仁さんにどうして奥多摩がわさび栽培に適しているのか教えていただきました。
2: もうわさびに適した昔からある素晴らしい場所で、江戸時代にはもう産地として都心部、あと将軍家にも渡っていたっていうほど歴史があるものですね。やっぱり綺麗な水があって、まあ谷合いじゃないとやっぱ水が集まってこないので、でちょうどいい日の加減と木と山とその全てが揃っているちょうどいい場所で、すごい美味しいわさびが昔から育っている素晴らしい場所ですね。
1: まあいろんな利点がこう集まっている場所なんですね。わさび栽培に最高なそんな場所ですね。徳川将軍家にも献上されていたほどの歴史があったこの奥多摩のわさびですけれども、無農薬で育ったわさびは奥多摩の味がすると言っても過言ではないそうです。お話しいただいた角井さんは弟の達也さんと一緒にわさびの栽培や普及活動を、されていますが、二人とも奥多摩の出身ではなく、わさび農家とも縁もゆかりもありませんでした。角井さんがキャニオニングガイド、キャニオニングご存知ですよね。装備つけてこう川の中もう岩登ったりとか川滑ったりとかするあのキャニオニングのガイドとして奥多摩に来た時、わさびに魅了されて達也さんを誘ってわさび作りをスタートしたそうです。地元の方の力を借りたり、勉強して栽培を行って、いるということなんですけれども、最盛期を支えた農家さんの多くは、高齢化、しているので、先輩方から技術をさらに学んで、奥多摩のわさびの歴史を守りながら日本原産のわさびを世界にも発信していきたい、というふうに角井さんは考えています。ただ最初はわさびをどのように育てるのか知らなかった、ということもあり、多くの人にも知ってもらいたいとわさび作りの現場を訪ねるツアーを開催しています。
2: まあ、僕自身もそうだったんですけど、わさびってどうなってるのか知らないんですよね。でましてやそれが東京にあるとか歴史があるっていうのを知らないので、1日1組限定で、内容はもうかなりマニアックなツアーで、町の背景から入ってわさびがどんな役割をしていったかっていうのと、あとわさびについて本当に細かいことまで話して試食をしてもらって、そこの場所を五感で感じてもらうっていうツアーをしているんですけど、
1: わさびのことだけではなく奥多摩の自然や歴史を学び、その場で撮って、試食もできる、ツアーということなんですけども、最後に初心者からわさび栽培を始めた角井さんが感じるわさびの魅力を伺いました。
2: わさびの魅力は、まあ、これ日本の魅力に近いなとは思ってるんですけど、日本の中いいところがこうギュッて詰まっていて、なんか歴史とか文化とか食とか四季とか、そういうとこが全部詰まっているなとまずは思っていて、ベースとして、であとわさび自体のいいところ

0: これはまだなんか美味しい、単純に初めて食べた時に食べて美味しいなってびっくりしたのと、あと生物的になんか面白いというか、育ち方がユニークなんですよね。わさび自体が水がないと育たない、大きくなれないんですけど、でも水が流れてないと、流すことによってこの周りの雑草とか生物とかをこう成長させないために水に流されて育ってるんですけど、なんか強そうだけど結構日が当たるとすぐ元気なくなっちゃったり、まあ、そのなんか成り立ちっていうか面白いなっていうところもあって、あと日本原産っていうのがやっぱ一番大きいですね。まあこれ日本人だったらやらない意味はないなっていうか、まあ、そこら辺がやっぱりすごい魅力だなと思います。
1: 育ててきたからこそ感じる魅力があるんでしょうね。そして角井さんもおっしゃっていましたけれども、わさびの魅力は食べて美味しいこと、私もいただきました。ちゃんと家にサメ皮おろし、サメ皮おろしっていうんですよね、あれね、すごいですよ。サメ皮おろし必殺サメ皮おろしじゃなくて、あれをこう私すりました。で辛かったですね。やっぱりあれはちょっと置いとかないと辛いんですよね。なんか なんとなくこう結構ペロッと大量に、うちのかみさんがこれ結構そんな辛くないはずだけど、ボンと盛られてボンと口入れて、もうもうわさびヒットって感じだったんですけれども、わさびというのは冬は辛いらしいんですね。で雨が増えるこれからの季節は水分が増えて辛みがまろやかになる、ということで辛いのが苦手な方も、まあ、これからどんどん食べやすくなるんですけど、やっぱり置けばいい。で吸った後は結構辛かったんですけども、ちょっと置いとくとすごいまろやかな感じで美味しかったですね。やっぱりね、やっぱ自然のわさびはうまいですね。なんかその清い水だったりとか、そういうものを感じるんですよ。なんかわさびってなんかこう水の清らかさというかね、綺麗な水でできてるなっていう感じがすごくしますよね。JR 奥多摩駅で、週末を中心にオープンしている、フードトラックわさび食堂では、東京わさびが育てたわさびを使ったメニューが、並びます。温かいご飯の上に削りたての鰹節をたっぷり乗せて、目の前ですったおろしたてのわさびを添えたわさび丼は、これはもうたまんないですよね。私も孤独のグルメで初めてこのわさび丼っていうのを知りましてですね、たまに食べるんですけど、うまいっすよね。ユニークなところだと、コーヒーに吸ったわさびを合わせたわさびコーヒーもおすすめということです。わさびフレーバーのコーヒーが世界中に広まる日も遠くないかもしれないというね、今わさび結構ブームですからね、世界でもね。はい、ツアーやわさび食堂の営業日など詳しい情報は東京わさびの公式サイト SNS をチェックしてください。ということで、今日はわさびを特集いたしました。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル
1: Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference

の渋滞です。東京はアクアラインの上り線アクアトンネル線と7キロつながっています。首都高速道路すべて自然渋滞です。羽田線の上りが浜崎橋ジャンクションを先頭に芝浦まで3キロ、3号下り三軒茶屋線と渋谷まで2キロ、4号上りは西新宿ジャンクションを先頭に幡ヶ谷まで1キロです。中央環状線の内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロつながっています。6号線上りが江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで4キロ、三里線上りは加平を先頭に八潮南まで3キロです。湾岸線の東行き東雲ジャンクション線と有明ジャンクションまで2キロ渋滞しています。代わって都内の一般道路の状況です。青梅街道の下り線杉並区高円寺立橋で1キロ、環八通りの内回り杉並区環八中野橋で1キロです。環七通りの外回りは世田谷区大原で1キロ、玉川通り上り線世田谷区上馬線等に断続1キロつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。うん、はい、さらにおよそスタンバイも画質が、映え動画も撮り放題。はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在で

0: いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。ナシロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: ロシアのプーチン大統領と北京で会談し、中国とロシアは長期的な戦略を持ち、公正で合理的な国際秩序を推進すると強調しました。一方、プーチン大統領は会談で、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達し、真の包括的パートナーシップと戦略的協力の模範となったと述べました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。今週にも加盟国に通知する計画ということです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾

統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。経済産業省が発表したおととい18日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格は、前の週の調査より20銭安い169円20銭でした。2週連続で値下がりしました。水産庁は完全養殖のうなぎを世界で初めて今月29日から試験的に一般向けに販売すると明らかにしました。1尾あたり5000円程度で試験販売されます。以上、ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 関東南部は晴れて日差しの届いているところが多く、都心のこの時間までの最高気温は 29.7 度と真夏日に迫る暑さとなっています。この後は前線や湿った空気の影響で次第に雲が広がり、夜遅い時間になると所々で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午後 20%、 夜は 50% です。明日は一日を通して断続的に雨が降り、雨足が強まって雷を伴うところもあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は19度と今朝と同じくらい、日中はあまり気温が上がらず、最高気温は22度と今日より大幅に低いでしょう。気象庁が昨日発表した来月から8月までの3ヶ月予報によりますと、全国的に平均気温が平年より高くなる見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高くなっていることも、近年の記録的な夏の暑さの一つの要因です。酷暑への備えを万全に、また少しでも温暖化を止めるための行動を続けていきましょう。以上、小池がお伝えしました。

流れているのはオアシス、シャンペインスーパーノーバー、昨年の再結成、もう随分前にも感じてしまいますけれども、半年前ぐらいかですよね。なんかそんな感じかな。もうちょい前か。でも、ね、あれはまあ一番のビッグイベントだったんじゃないかなって気はすごくしますけれども、そのオアシス昨年の再結成でかなり儲かりました、先日イギリスのサンデータイムズが発表したイギリス人の長者番付にギャラガー兄弟が初めて、ランクインしました。

総合長者番付上位350人のうち、第325位、これ兄弟2人合わせてなんですけれども、ちょっとそれで日本円で算出したんですが、これはあの総資産なんですけれども、日本円にして約、2人合わせて799億円、まあ、だから約800億円、これ総資産ですね、なんですけれども、まあでもノエルの方が曲断然書いてるんですよ。だから僕多分これね53か62じゃないかなっていう気はする。合算はそうかもしれないけれどもじゃないような気はする。でね、あれだけ敬遠の中だったわけですから長年、そんなにノエルがよしじゃあ2人で山分けして、それはありえないと思うんで、いくら兄弟でも、うん、かな。でも面白いのが、であのこれ見てみますとね、ミュージシャンの中だともうダントツ ポール・マッカートニー、イギリスのミュージシャンのダントツポール・マッカートニー、その次があのミュージカル、あのオペラのガージンだったりとか、ロイド・ウェバー、アンドリュー・ロイド・ウェバー、次がエルトン・ジョン、そして、4位5位がミック・ジャガーとキース・リチャーズなんですが、ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、共にこれ、なんだ、日本円にすると959億円なんですね。で2人ともそうっていう、結構フェアに、これはなんか面白いなという感じはしますけれども、でもね、おめでとうノエル&リアムといった感じでしょうか。ちなみにオアシス再結成の裏には、兄貴、ノエルが離婚した元妻に支払う莫大な慰謝料があって、それをなんとか捻出しないといけないっていうんで、まあ、苦渋の選択ではないと思いますけれども、ここでまたね、兄弟一緒に、やって大儲けしたと、いうことですけれども、弟とよりを戻して生まれたマネーで、元妻とは綺麗さっぱりといったことでしょうか。9月には昨年のツアーのドキュメンタリー映画が、公開されるということで、またね一稼ぎできそうですね。

0: What the most interesting topic of the moment?
1: Pick of the day.
2: J-Wave Midday Lounge 3時台、ここからは日替わりの特集コーナーです。水曜日はエンタメやライフ、テクノロジーを中心軸に展開していきます。本日のテーマはホログラムアーティスト藤原和さんに聞く 3D ホログラムの未来、ということで、この番組でも様々な映像技術をご紹介してきましたけれども、その中でもやはり、メガネやゴーグルなしで立体映像を見る、裸眼で見れるというのがやっぱ真骨頂かなと思うわけですが、そこで今日はメガネなしで、立体映像を体験できる 3D ホログラムについて、ホログラムアーティストでネクシーズワンダーウォール CEO の藤原和さんに、スタジオにお越しいただいております。藤原さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: 藤原さんはもうこの 3D ホログラムに携わって長いんですか？
3: 今年でちょうど10年目。
2: 10年目、はい、そうなんですね。随分テクノロジーの進歩っていうのは目覚ましいものがあったんじゃないですか、この10年間。
3: はい、そうですね。まあ、でホログラムという技術自体ももう何十年も前からあるものなんですが、まあ、それを私がクリエイターなので、ちょっとこう色をつけて、まあ、常に新しいことにこうアップデートしていこうという活動を10年間してきましたね。はい、ね、
2: メガネなしで、空中に立体映像が映し出される技術っていうのは、これいろいろなやり方があると思うんですけれども、藤原さんが作っているものはどのようなタイプなんでしょうか？
3: はい、まあ一言で言うと、デバイスのいらない裸眼で楽しんでいただける没入感の、映像システムと、はい、でまあ疑似ホログラムということで、まあ、車幕と言われるイメージとしては、網戸のようなもの、メッシュのスクリーンを想像していただいて、でそこに特殊な加工をして、でプロジェクターで投射すると、そうすると暗転すると完全にそのスクリーンが、消えて、で映像だけが浮かび上がると、でそこでさまざまな演者さんとパフォーマーさんだったりと、コラボして、まあ、没入型の映像空間をお客様に提供するという技術になります。
2: ね、はい、僕もつい、先日モンタカーナで行われました、ジェフ・ミルズ・プレゼンツ、火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、これは、ジャズピアニストの上原ひろみさん、そして、琴奏者のレオさんも、参加した、まさに映像サウンド音楽の祭典のような、ものすごいライブを見に行ったんですけども、そこでもやっぱりこの車幕使ってまして、非常に効果的に、使われていて、非常にその手塚ワールドがより身近に感じました。
3: そうですね、結構扱いも特殊で、ちょっと難しいものであるんですが、
2: その車幕はこれは特殊なスクリーンなわけですよね。はい、何か塗ってあるんですかね。
3: そうですね、いろいろ配合した塗料を、国内の工場で、自社工場で、特別に製造しているという形になりますね。はい、
2: そこに到達するのも大変だったんじゃないですか。
3: 意外と1年かかってないぐらいの、
2: すぐできちゃったという。
3: そうですね、はい、
2: なるほど、ね、でも本当に実際そこにはないはずのものが見えるというね、非常に画期的な技術だと思いますけれども、例えばステージではどのような演出が可能なんでしょうか？
3: ステージではですね、例えばアーティストさんをステージに立っていただいて、その前にですね、要するにお客様とアーティストさんの間にそのスクリーンがありまして、でそこで、アーティストさんの動きに合わせて、映像がいろいろと動いたり、でその CG を楽しんでいただけると、マッピングとは違って、前方に映像が来て、まあ、遠近感を楽しんでいただけるという技術になります。
2: ですね、はい、もうすでにいろいろなそういった

0: 例えば音楽だったり演劇にも採用されてるんですよね。
1: そうです
0: ね、
1: いろいろとさせていただいてます、うん、はい、
0: 例えばどういうアーティストの作品に携わったんでしょう。
1: 実は J-WAVE さんから、うん、ちょうどそれこそ10年ほど前に、うん、キャリーパンパンちゃんの、はい、まあ、J-WAVE さんから委託受けてですね、一緒にコラボさせていただいて、
0: はい、
1: で、筑波大学のイノベーションワールドフェスタというもので、うん、はい、させていただきましたね。
0: そうか、じゃあもう最初のイノベーション、ワールドといいますか、ですよね。
1: そうですね、うん、はい、その時に、
0: はい。はい、はい。川田トムさんが音頭を取った。
1: そうです。
0: ですよね。はい、なるほど、そうなんですね。はい、じゃあ結構 J-WAVE とのつながりも深いんですね。
1: そうです
0: ね、
1: そのおかげですぐに、まあ、ちょっと、キャリーちゃんとは、うん、テレビ番組でも、うん、ミュージックステーションで、はい、生放送させていただいて、はい、
0: なるほど、そうなんですね。将来的に裸眼で楽しむっていうね、今この間も僕イギリスで、アバボヤージュ見に行ったんですけど、はい、まあ、あれも本当にもう見事で、はい、でもあれも実はもう単純にも高画質のピッチのすごい狭い LED に、はい、モーションキャプチャーを使っての、はい、まあ、アバターがよりリアルに見えるという、まあいろいろな演出もありますけどね、まあ、あれが一番僕の見た3D の中で一番すごかったなというふうに思ったんですけれども。
1: そうですね、最近、うん、私もちょっと LED っていうところにも、うん、まあ、結局ああいう液晶だったり LED ってところにまた戻りつつ今、うん、最近あってですね、はいはい、ありますよね、ちょっと海外でいろいろと工場を見回ってたりはするんですけど、うん、最近 LED の演出もやっぱり、マッピングとプロジェクションではなくて、うん、その演出がこれからどんどん来るんじゃないかなとは、うん、感じてますね。
0: ね、
1: はい、
0: ですよね。そうか、ちなみにステージ外で、どのようなことがその社幕でできるんでしょうね。
1: はい、うん、その社幕をですね、その効果を、うん、まあ、より多くの方に楽しんでいただけるように、うん、まあ、そのスクリーンではなくてちょっと特殊なシール式のものも開発しまして、うん、はい、窓ガラスとかですね、うん、にそのままペタッと貼って、
0: うん、
1: で、また同じくこれも暗転が必要なんですけど、うん、まあ、夜に例えばなって、はい、その窓ガラスに、プロジェクターで投射すると、うん、映像が窓ガラスに浮かび上がって見えると、うん、なのでバーだったり、うん、まあ、飲食店さん、うん、まあ、ホテルさんだったりに導入するとかなりこう楽しい映像体験をその場でしていただけるという、うん、ね、まあ、フィルムと呼ばれるものを、はいはい、開発しましたね、はい、
0: この間僕上海行きまして、はい、たまたまその1週間後かなんかに、はい、上海行かれたんですよね。別
1: 上海、そうです、3月行きました、
0: ね、はい、僕はそうなんです、そのだから行かれる 1,2 週間前に行ってたんですけど、はい、上海はもうすごい 3D もう街なんか摩天楼ほぼ
1: そうですね、
0: もうプロジェクションというか、はい、今おっしゃってたあのシールスクリーン、はい、窓に貼られてるのも至る所にありましたけれど、はい、上海は進んでますよね、そういう意味ではね。
1: そうですね、上海と深圳と行ってきまして、うん、まあ、そういうフィルムスクリーンだったり、はい、あと、まあ、先ほど言った LED だったりっていうのを視察してきまして、うんうん、はい、すごい国でした。
0: なんであんなに中国はすごいんですか。
1: やっぱり国がお金を出すっていうところが強いですね。
0: そうですね、はい、国が補助金をね、はい、出してくれるっていうところはね、でかいですよね、はい、本当にブレードランナーの世界ですよね、上海は。
1: まさに、深圳とかも、まあ、上海ももちろんですけど、
0: はい、そうか、深圳の方はもっとすごいですね。
1: テクニカルは深圳ですね。
0: あ、そうなんですか。そうなんですね、はい、僕ぶっ飛んでましたからね。
1: もうすごいところです、はい、
0: ちなみにイギリスとかアメリカはどうなんでしょう。
1: 私がこの授業をした当時はイギリスとアメリカがすごく、うん、まあ、ホログラムの技術は、はい、もうすでに発展している国であって、うん、最近ではヨーロッパだったり、うん、他の東南アジアも他の国もこういった技術を用いる国は多いっていうふうに、うん、実感してますね、
0: うん、
1: はい、
0: なるほどね。そうか、結構演出ってお国柄っていうのは出るなっていう、はい、感じはするんですけれども、僕はやっぱその 3D 飛び出しというか、そのあたりのアメリカのコンテンツソフトすごいな、はい、感じがすごいするんですけど、はい、やっぱりお国柄も出ますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、日本でやる上で強みっていうのがやっぱりコンテンツが和で攻めれることなので、うんうん、かなりこれはですね、海外いろんなところでやってきましたけど、和のコンテンツはすごく評判が良くてですね、うん、
0: ですよね、
1: うん、技術はアメリカはやっぱりすごいんですよ
0: ね。 そうですよね、はい、まあ、だからそのなんだろう、立体感というか、その鮮明度とかビビッド感って言ったらアメリカはすごいけれども、 で、ね、はい、でも日本ってやっぱりその水墨画じゃないですけどもね、うん、なんかちょっとそこの和な雰囲気はチームラボなんかもすごいですもんね、はい、そういう意味ではね、ということで今日は 3D ホログラムについてホログラムアーティスト藤原和さんにお話を伺っていますが、後半では藤原さんがホログラムアーティストとして作ってきた作品、そして今後について

0: 今日はホログラムアーティスト藤原和さんにお話を伺っています。藤原さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 藤原さんは2015年から 3D ホログラムを始められたということですけれども、アメリカでアメリカズゴッドタレントに出演されたというか、その出演したイリュージョニストの、サポートで行かれたんですよね。
1: そうですね、当時の私の会社のメンバーで、チームでですね、イリュージョニストの方をアサインして、で一緒にチームでこうアメリカに行ったという経緯ですね。
0: なるほど。でそこでそのイリュージョニストのいわゆるパフォーマンスに演出を加えたということになるんでしょうか。
1: そうですね、そのスクリーンを、車幕を使っての演出をさせていただきました。
0: なるほど、どんな内容でした。
1: これも和を使ったコンテンツになりまして、桜満開の CG でこうホログラムで演出しまして、で、イリュージョンニストの方が、手元でこう手品をしながら、一緒にコラボして掛け合わせて審査員の皆様に見ていただくこと、オーディエンスの方で見ていただきましたね。
0: スタンディングオベーションでしたか。
1: そうですね、かなり評判が良いで、
0: そして昨年沖縄の世界遺産中城城跡で 3D ホログラムを中核に光と音で演出する非常に大規模なものが行われましたが、これはどんなものだったんでしょうか。
1: はい、ちょっと近年ですね、ホログラムのステージ演出のみではなくて、世界遺産とかいろんな全国のお城でですね、ナイトタイムエコノミー、ナイトウォークの総合プロデュースもさせていただいてまして、ホログラムだけではもちろんなくて、マッピングもそうですし、他のこうフィジカルなコンテンツとか、ライティング演出を楽しんでいただける、そういったものも取り仕切ってこう会社としてさせていただいてますね。
0: なるほど、そうか。そうするとじゃあマッピング、プロジェクションマッピング、それから社幕も使われているという、そして今は東京の葛飾区で、スタジオアリスと没入型セルフスタジオアルシーンワンダーウォールを共同プロデュース、されていますけども、このあたりはどういった感じなんでしょう。
1: はい、こちらもいかにこう一般の方、ステージだけではなくて、一般の方にこうホログラムを楽しんでいただきたいという思いで、スタジオアリスさんと共同出資といいますか、して、葛飾のデパートの方で、ブースを建ててですね、そういったスタジオを去年9月にローンチしたというところ。
0: お子さんなんか大喜びなんじゃないですか。
1: そうですね、評判はすごくいいですね。
0: なるほど、そうか。これはじゃあアリス・イン・ワンダーウォールを、検索すれば、いろいろその見れる時間だったりとか、詳細、皆さんぜひ、興味のある方はアリス・イン・ワンダーウォールを、ググっていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 10年間、

0: ホログラム 3D の世界に携わってますけれども、これからの夢、梶原さんの夢って、どんなものなんでしょうか。
1: 京成さんのお仕事でですね、うん、全国でいろんなところでナイトウォークだったりの、うん、ナイトイベントをプロデュースしていきたく、うん、で最終的にはやっぱり地元が私京都なので、うん、まあ、京都

0: を使って、今後どんなアップグレードが期待できるんでしょうか。
1: まあ、社幕をアップデートするっていうのには、うん、まあ、正直現段階ではちょっと限界を感じてまして、うん、ただやっぱり演出力っていうのは、うん、まあ、無限に広がるものなので、うん、まあ、自分自身がいる限りは、うん、ずっとまあ少しずつアップデートはしていけるんじゃないか、まあ、あと何かと掛け合わせたりとかっていう、うん、そうですね、はい、そういうふうに感じてますね。
0: でも結構やっぱり 3D って掛け合わせですもんね。
1: そうですね。
0: なんかやっぱりその、うん、平面の画像をどれだけ立体的に見せるかっていうシステムで、はいはい、ね、僕この間、ライブでフーファイターズみたいな、これがすごく、はい、ものすごく印象的だったのが、3D というよりももう壁面に巨大な LED があるんですけれども、ちょうどそのトラスステージ上のスポットライトですよね、はい、そのスポットライトと、後ろ LED に映し出される映像が同期しているので、はい、もうまさにその物理的なスポットライトの動きとそれから映像の中のスポットが同期しているので、うん、ものすごい立体感を感じたりとか、
1: はいはい
0: はい、平面なのにものすごい奥行き立体的に見させる演出とかいろいろありますから、はいはい、まさにイリュージョンの一角ですよね。
1: そうですね、まあ、うん、あと映像もう何十年10年どころか、もともとずっと映像やってたので、うん、もうずっとやってて気づいたのか、やっぱ音楽っていうのも、うん、
0: あ、なるほど、
1: 実は映像よりも大事なんじゃないかなってちょっと最近気づき始めたのもありまして、
0: 音楽を使うことによって
1: 人を感動させるものの最初にこうインプットされるものが実は耳から音楽なのかなっていうふうに最近ちょっと個人的にはそういう気づきというか、
0: なるほど、
1: は
0: い、そうか、そうするとね、どうしてもやっぱり我々映像に走りがちですけれども、はい、その没入型体験、いわゆるイマーシブな体験エクスペリエンスには、はい、実は音楽が一番最初にその立体感というか、
1: そういったそうですね、高揚してくるというか、はい、
0: うんうん、
1: じゃないのかなと最近、はい、
0: 音楽、そうですか、はい、そうするとやっぱりまたこれサウンドクオリティにも携わってくるのかな、ね、立体感とかね、位相感とか、
1: はい、そういう方ともよくコラボして、うんうんうん、はい、音楽作っていただいたり、うん、はい、してますね。
0: なるほど、
1: は
0: い、ね、音もどこから聞こえてくるかっていうことによって、はい、また立体感っていうか、う、ね、非常にすごくそういった意味での、うん、奥行きで、はい、とかが出てきますもんね、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、
1: はい、
0: 藤原さんの過去の作品が見たいという方は、藤原さんが CEO を務めているネクシーズワンダーウォールのサイトを、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います、はい、そのリンクは X に、上げておきますということで、本日はホログラムアーティストの藤原和さんに 3D ホログラムの未来についてお話を伺いました。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。 Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、圏央厚木インターン付近に大型トラックが故障して止まっていて8キロの渋滞です。外回りは八王子ジャンクションに乗用車が故障して止まっていて3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは西新宿ジャンクションで大型トラックと乗用車の事故のため西池袋まで6キロの渋滞です。湾岸線の高野ジャンクション方面に向かう東行きは東雲ジャンクションにワゴン車が故障して止まっていて4キロ、さらに東行きは浦安で車両火災のため2車線の規制が行われていて3キロの渋滞です。これに伴って東行きの浦安の入り口は利用できなくなっています。反対の西行きは浦安で1キロ、東京港トンネルで3キロの渋滞です。また東京湾アクアラインの上りは白亜トンネルを先頭に白亜ライン連絡道に伸びて11キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: 桑原萌子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お伝えいたします。

0: サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング J.I. ブルーで景色をお聴きいただいております。さて、6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントのご紹介です。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。メインコンテンツである 3D LED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーや J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。また日本代表選手がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示や日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなどでサムライブルーへの応援の熱量を高めます。現在入場チケットを販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。It's almost 4 o'clock and you listen to J-Wave Midday Lounge Wednesday. ではここから Sounds and Cities, the World's Presenters Network 行きましょう。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届く。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

皆さんこんにちは。秀美の歌謡演歌の時間が今日もやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もいろいろな方の曲をおかけしてまいります。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか。僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

0: 皆さんこんばんは。5月20日水曜日、時刻は午後4時30分を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りします。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋と
1: 渡辺春奈です。
0: 本日もどうぞお付き合いください。ということで、今ね聞いてた方、新しい人がって思ったかもしれませんが、渡辺春奈さん、今日からね一緒に水曜日のゆうなびに入っていただきます。それでは自己紹介をお願いします。
1: はい、4月に入社した渡辺春奈です。美郷町出身です。生放送は初めてで緊張してるんですけど、元気に頑張ります。
0: はい、ありがとうございます。緊張してるっていうことですけれども、今日はね、そんなね初めて生放送をやる渡辺さんの好きなアーティストの曲をね、この後4時台5時台とおかけしていきますので、ちょっとねそれをかけながら聞きながら、テンションを上げてってほしいなと思いますし、あとはあのリスナーの皆様もね、渡辺さんどんなアーティストが好きなんだろうっていうのをちょっとぜひね注目して聞いていただきたいと思います。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてですね、今日今スタジオの外ですが、若干ね、そう、先ほどより日差しはだいぶ弱まってはきましたけれども、さっきね、私4時過ぎぐらいとかに外出たんですけれども、まだ外がもわんと暑いというか生ぬるいというか、そういう感じの、外でした。はい、気温になってました。で、今日はですね、横手市内最高気温が 27.8 度ということですけれども、ここ数日暑いですよね。私とね、渡辺さんとでね、昨日一昨日2日間連続で、月曜日の方は増田小学校と増田高校の、生徒による、あの、田植え実習っていうか田植え体験の方行きましたし、昨日は大曲農業高校の、田植え実習の方行ったんですよね。
1: はい。
0: ですっごい暑かった。もう30度近い、2日間ともね30度近い気温だったんですけど、もう外いたらね、2人ともなんかこう終わって帰ってきたら、あれ、お互いなんかちょっと日焼けしてないっていう感じになりましたね。
1: はい、
0: うん、皆さんもね、日焼け止め、しっかり塗って日焼け対策してほしいですし、この時期はですね、田植えねやられてる方たち、そういうシーズンだと思いますので、まだ今週末土日とかにね、田植え控えてるよっていう方とかもね、いらっしゃるかもしれませんが、本当に夢中で作業してると水分取るの忘れてしまったりとかするかもしれませんが、本当にこまめに水分補給しながら、熱中症には気をつけて、作業をね進めていただきたいなと思います。それではここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますので、お待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて、株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。それではゆうなび本日のラインナップをご紹介します。この後1曲お送りして、みんなの情報コーナー、4時45分からニュース、50分からは1年生メッセージのコーナーと続いていきます。今週からゆうなびでも1年生メッセージをお送りしております。今日は太夫小学校の1年生の元気な声をお届けしますので、ぜひお聞きください。続いて5時台入りまして、すぐワクワク科学コラムのコーナー、5月15日のアンコール放送でお届けします。5時20分頃からお天気情報、5時30分はアグリカルチャーアグリッコ、こちらは5月16日のアンコール放送でお届けします。今回は鳥獣害対策のための電気柵についてお送りします。そして5時40分から交通情報、45分横手タウンメッセージのコーナーです。以上のような番組ラインナップで、ゆうなび午後6時まで1時間半の生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。
1: ゆうな び本日のオープニングナンバーはちゃんみなでチョコレートです。お聞きください。

0: お送りしました曲はちゃんみなでチョコレートでした。
1: コマーシャルの後はみんなの情報コーナーです。
2: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
4: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
3: 番組で何回もお知らせしてますよね。
4: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
3: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 時刻4時40分です。ここからはみんなの情報コーナーです。皆さんからお送りいただいた情報をご紹介していきます。それではここから渡辺さんお願いします。
1: はい、はじめにハグッドマルシェ with 映画上映会のお知らせです。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青菜ねまって鎌倉にてハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催

0: フェバー。カフェ&バーザ自由庵は5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリプリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末金曜日、土曜日、日曜日のみの営業となりました。月曜日、火曜日、水曜日はご予約にて営業いたします。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会やにぎやかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席は1階に40名、2階に24名様まで予約可能です。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくりお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物、お車は10台駐車可能、ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日です。ここでリスナープレゼント、ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分をドドンと5名様にプレゼントいたします。宛先は、郵送の方は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、 郵便番号 013-0036横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM。 ファックスの方は 0182-388-8856 388-8856、 メールの方は info@fmyokote.com info@fmyokote.com。応募の際はお名前、連絡先、電話番号をご明記ください。締め切りは6月15日必見必着。なお、ご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。以上、カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。
1: はい、渡辺さんありがとうございます。今ね、カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせということで、今回はディナータイムお食事券2000円分なんと5名様にプレゼントということで、すごいですね。
0: はい、
1: ぜひぜひ皆様ご応募いただければと思います。以上、この時間は皆さんからお送りいただいた情報をピックアップしてご紹介しました。ここまでみんなの情報コーナーでした。

0: 時刻まもなく4時47分になるところです。この時間はニュースをお伝えします。それではこちらも渡辺さんお願いします。
1: はい、横手鎌倉 FM からのニュースです。5月16日横手市内の各小学校で運動会が開催されました。太夫小学校は午前8時50分から開会式を行い、全校児童112名が色別4チームに分かれ徒競走やリレーで競ったほか、応援合戦や学年ごとのレクリエーションも楽しみました。ここで開会式の選手宣誓

0: の様子をお聞きください。
1: 先生、僕たち太夫小学校児童一同は元気にチャレンジ、笑顔輝くワクワク太夫校のテーマのもと、
2: 紅組を
3: 燃え盛る炎のように、一人一人が熱い気持ちを持ち、全員が勝利を目指して正々堂々戦うことを誓います。
2: 白組は
4: 燃え盛る
1: I'm gonna make it.

0: 全員がこの目標を果たし、怪我のない楽しい運動会にすることを誓います。
1: 誓います。
2: 太夫小学校の運動会、開会式での選手宣誓の様子でした。ワクワク PTA 種目では、小学校入学前の子どもが大きなお菓子を持ってゴールを目指したり、おじいちゃんおばあちゃんがボールを転がしてコーンを倒したりする姿に、太夫小学校の子どもたちから声援が送られました。最後の種目、5年生と6年生による色別対抗リレーで盛り上がりは最高潮。実況を横手明豊中学生が務め、保護者や教職員も大きな声援と拍手を送っていました。ここで色別対抗リレーの様子をお聞きください。

0: ください。ひぐみさんも頑張ってください。赤組さんがバトンをつなぎます。白組さんも青組さんも同時にバトンを渡しました。
1: 最後の種目、色別対抗リレーの様子でした。実況中継は横手明豊中学生、リレーの優勝は赤組でした。閉会式の後、最後まで応援してくれた保護者に向けて子どもたちからサプライズのエールが送られ、太夫小学校の運動会は大成功のうちに閉会しました。太夫小学校の運動会についてさらに詳しい様子は6月2日放送の横手 BOE チャンネルでお送りします。以上、横手鎌倉 FM からのニュースでした。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月18日から5月22日は横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けします。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。キラケワクワク太夫っ子、自分を地域を未来をを教育目標にしている太夫小学校は全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 太夫小学校1年柴田杏です。私が学校で一番楽しいことは外のブランコで遊ぶことです。大きくなったらバスケットの選手になりたいです。
2: 太夫小学校1年鈴木ノアです。私が学校で一番楽しいことは図工で絵を描くことです。大きくなったらバレーボール選手になりたいです。
3: 太夫小学校1年高橋一奈です。私が学校で一番楽しいことは鉄棒で遊ぶことです。大きくなった歌手になりたいです。
0: いかがでしたか。横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けしました。太夫小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。

0: ユーナビ4時台のラストナンバーは BE:FIRST でシークレットガーデンでした。
1: あと2分ほどで午後5時になります。この後もユーナビでお楽しみください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
3: 佐々木透先生の
4: 聞いて大事な歯の話。
5: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
3: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 皆さんこんばんは。5月20日水曜日、時刻は午後5時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りしております。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋と
1: 渡辺春奈です。
0: ご時代も引き続きお付き合いください。ということでね、先ほど4時台から聞いてくださってる方はね、あ、渡辺さんだって思ってると思いますが、5時台から聞いてくださった方のためにも、それでは自己紹介お願いします。
1: はい、4月に入社した渡辺春奈です。美郷町出身です。まだ緊張していますが引き続き頑張ります。
0: はい、お願いします。それではね、ゆうなび5時台のラインナップ早速ご紹介していきます。この後すぐワクワク科学コラムのコーナー、5時20分からお天気情報、5時30分頃からアグリカルチャーアグリッコ、5時40分交通情報、5時45分横手タウンメッセージのコーナーです。そして今回ね、お送りしていく曲は渡辺さんのおすすめの曲です。ぜひそちらも注目してお聴きください。ゆうなびは午後6時までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。それではここからワクワク科学コラムのコーナーです。このコーナーではワクワク科学工房の

出雲紀之先生に科学や理科についてお話しいただきます。今回のテーマは実入りの保育園で科学実験、ブンブンゴマの科学実験です。5月15日のアンコール放送でお楽しみください。

0: ム。
1: 本日のワクワク科学コラムでは4月14日ミールの保育園科学遊びの時間、ブンブンゴマを作って遊ぼうというテーマで活動した様子を紹介します。今年の年長杉組さんもとっても元気な10名の子どもさんたちです。今回は年間10回予定している科学遊びの時間の最初の時間でした。小さな子どもの時、指先を使ってものづくりは大切です。ブンブンゴマの形にハサミで丸くきれいに切ることができること、穴に糸を通し結ぶことができること、そして自分なりに工夫したり子供なりに試行錯誤したりする体験は大事です。ブンブンゴマに色を塗って回転して色が変化する様子を楽しんだり、ブンブンゴマをよく回すコツを理解して上手に回して遊ぶことができるようになることを目当てにしました。最初の挨拶の後、実際にブンブンゴマを回してブンブン音が鳴る様子を聞いてもらいました。
0: で、今日ね、何やるかというとね、これを作って遊びましょう。
2: やったー。
0: はい、これ何かというとね、これね、これで遊ぶんです
2: よ。
0: これね、ブンブンブンって音するやつ聞けるか。だからこれのことをブンブンゴマって言います。
2: ブンブンゴマ
0: ですから、今日はこのブンブンゴマを作ります。上手に、ね、回すとこんな風に、ね、ブンブンブンって落としてありますので、すごい勢いでもあるんです、ね、
1: 次に大きさやいろいろな形のブンブンゴマを紹介しました。よく回るかどうか子どもたちに聞きながら回してみました。
0: これはあのボール紙に作りました、はい、さあ回ると思う？
2: 回らない。
0: 回るかな、ちょっと予想してほしい。これ回るかな、回ると思いました。
2: 回ってる。
0: あ、これもよく回ってるね。
2: 音はしないけど、
0: 音は無理しないけど回ってるね。するでしょ。これも回る、これも回る、よく回る ね。
2: ダンボールの
0: 形。ちっちゃいやつ。これ回るかな。
2: 絶対回んないよ。
0: これ回らないと思う
2: でしょ。回らない
0: 、回らない。回らないと思う
2: でしょ。絶対ちっちゃいから回らない。
3: 回る、絶対回るよ。絶対
2: 回る。
3: 絶対回る。
2: 絶対負ける。ほら。
0: ダメだ。
2: ダン。
0: ダメ。
2: 言ったじゃん。
0: ちっちゃい難しいかもしれないね。
2: 私、普段も言って
4: る
2: っ
4: ちゃう。
0: じゃあね、
2: 今は自信ある。
0: この形がある。
2: 四角。
0: この四角もあるかな。
2: 絶対できるよ。
0: 四角もあると思うさ。

0: わるんだけどね、こういうの。
1: すごい。
0: すごい。
2: ちっちゃいや
0: つだ
2: もん。
0: 今、回るとも丸だね。近くでも大丈夫だ。
2: なんでも
0: 回
2: る。
0: そしたら、
2: こんな
0: 形どう？
2: 何？スマ、スライム。
0: ス
2: ライム。スライムよ。食べたのに見える。食べたのに見える。
0: なんかこういう感じ。
2: 見たのって。
3: 円形でなくても四角はよく回ります。雲型でもなんとか回りました。しかし丸の位置が中心より離れすぎていたり、円形でも小さくて軽すぎるとうまく回りませんでした。リスナーの皆さんもブンブンゴマを作って遊んだことがあるでしょうか。実はブンブンゴマがよく回るためにはいくつかの条件があります。駒の重さが左右均等で穴の位置が中心に近いことが大切です。紐を強く引いたり緩めたりすると紐のねじれが戻る力で駒が回転します。円盤が軽すぎると勢いが続かず、重すぎると回しにくくなります。また紐が短すぎたり穴がずれていたりすると回転が不安定になります。次にブンブンゴマに塗った色や形で回転した時の見え方や色がどう変わるか子どもたちに見せました。扇風機の羽を外して丸い回転板を取り付けて、いろいろに色分けしたり模様を描いたりした紙を貼り付けて回転させてみました。その様子をどうぞお聞きください。それでそこに色を塗ったりするとどうなるのかな。
2: なんか虹色にしたい、私だって
0: 魔法ってゲームじゃん。はい、いいね、
2: クリーム
0: のね。皆
2: さん、
0: 何色塗られてる？
2: 黄色
0: じゃあこれくるくるって回したらどうなるか見ていくよ。
4: また
0: 少しずつ早くなっていくよ。
2: おお、まさき色違う、色
0: なんか混ざった色になってる。
2: なんかオレンジとかになる。
0: 早くなるの。
2: 紫な、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、紫、
0: 紫、紫、紫、紫、紫、紫、
2: 紫、
0: これやったらどうな
2: る？わかんない。
4: 全然わかんない。違うのかな。
2: 絶対これ目かわいそう。
4: 絶対これ目
0: かわいそう。これ回すとどうなるか。
4: 何色になる？
2: わかんない。わかんない。色じゃあ青わかんない。黄色の色の
4: 色の色の色ズマキに見えるのかな。
2: 何
4: ズマキ。
0: これ色は変わらない。
2: やった。色は何を分かってるの。あなた、
0: 目が吸い込まれてる。吸い込まれてるみたいな感じ。
2: なんか吸い込まれる。目が回る。
0: わー、こういう感じで。
2: はい、次から
0: 目が回
2: ってる。
5: 吸い込まれてる。
0: 目が回ったな。はい、そしたら

0: 数の色が混じった色に見えるものや渦巻き模様では引き込まれるような動きを感じるものがあります。驚きなのがベンハムの駒と呼ばれる模様です。白黒なのに回転すると色を感じます。子どもたちも色を感じたようでびっくりしたようでした。
1: ここの色何？
2: 黒。
1: ここでここ
2: 白。白。
3: 白。
2: 白。
1: 黒と白しかないよね、うん、でもこれからねこれ回転するとよーく見ると色が見えてくる。
4: え何今さ白とさ黒でしょ。
1: 白と黒だけど回すと色が見えてくる。
4: 違う、そんなわけない。本当だ。
1: これはここら辺すごく赤っぽく見えない。ここ、うん、青。ここ青く見えない。
4: 黄色。
1: 黄色
4: と
1: 青だ。違う、
4: 青と黒と白。
1: ね、ここら辺赤っぽくて。そう、黄色とか見えるでしょ。不思議じゃない？
4: え、ずっと不思議。なんか奥になんか太陽みたいなのが。え、なんか宝石みたいか。
1: はい、止めるよ。止めるとただの黒い色と白だよ。でもこれ回すと黒。
4: なんか色が出てきた。なんか色が出てきた。
1: はい。
0: ベンハムの駒は白黒だけの模様なのに回転すると赤や青、緑っぽい色が見えます。これは人間の目や脳の働きによって起こります。私たちの目の中には赤っぽい色、緑っぽい色、青っぽい色、それぞれの色を感じる細胞がありますが、白と黒の模様が高速で変化するとそれぞれの細胞の反応速度にわずかな差が生じます。そのため脳が光の変化を色の情報として錯覚し、本当は存在しない色を感じてしまうようなのです。自分でも体験してみてとても不思議さを感じました。このようにいろいろなブンブンゴマを説明した後に、実際にブンブンゴマを作り回し方を練習し、ブンブンゴマに色を塗ったり模様を描いたり円盤を取り付けたりして回し、色の変化を観察しました。最初はよく回せなかった子どもさんもコツをつかんで回せるようになると楽しくなったようでした。
1: おー、先生できてる？
2: 楽しい。
1: どうでしょう？よく回るの？
2: 痛い痛い。
1: そう。
2: 意外と
1: 痛い。痛い。痛い。痛い。痛い。痛い。
2: 引っ張ってんの、昨日。
0: 本日のワクワク科学コラムは、ミリの保育園での科学遊びの時間の様子を紹介しました。今回の科学遊びの時間も、子どもたちとのコミュニケーションがとても楽しかったです。次回の科学遊びの時間が楽しみです。
5: ここまではワクワク科学コラムのコーナー。5月15日のアンコール放送でお送りしました。
6: 次はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
7: こまつこです。
8: さとみなです。
7: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
8: 金曜6時から放送中。イエーイ。
7: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
8: せーの、
7: 女子チャンネルよろしくね。
9: マリエ遅くなった。
10: あ、先輩先に練習してらったっす。そういえば俺も風邪でけれ。
11: 器具練習だどもいいっすか。
10: え、ビールは？
11: ですよ、だってこれからこれ器具っすもん。
10: ラジオかよ。
12: ラジオは 77.4MHz。 乾杯はその後。
13: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

0: ここで横手市消防本部からのお知らせです。5月19日午前9時、横手市の林野及びその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時、外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせ先は横手市消防本部予防課、電話番号0182-321218、321218までお願いします。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。
1: お送りしました曲はマーゼルでヒーロースーツオールメンバーズバージョンでした。
0: 時刻まもなく、5時21分になります。この後はお天気情報です。

時刻5時21分です。この時間はお天気情報をお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は 27.8 度でした。現在横手市に乾燥注意報が発表されています。海峡です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨の見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風、晴れ、夜遅く曇りでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は東の風、曇り、昼前から夕方雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちは 10%、 午前6時から午後6時まで 50%、

0: 夜は 40% です。明日朝の予想最低気温は横手で13度、日中の予想最高気温は18度の見込みです。続いて秋田県の週間天気予報です。あさって5月22日金曜日は秋田県内曇りのち晴れ、降水確率は 30%。 23日土曜日曇り時々晴れ、降水確率は同じく 30%。 24日日曜日は曇り一時雨、降水確率は 50% の見込みとなっています。そして最高気温ですが、だいたい20度から25度の予報となっております。今週はですね、最高気温が20度台後半、30度近くまで上がった日もありましたけれども、明日ですね、日中の予想最高気温が18度となっています。今日の最高気温が 27.8 度ということだったので、今日よりも10度近く低くなる予想となっておりますので、皆様気温差によりこう体調を崩されないようにお気をつけください。そしてですね、こまめな水分補給も、ちょっとね気温下がったからいいかなということではなく、もうこの時期はこまめな水分補給一人一人意識して、ね、取ってほしいなと思います。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に活かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。
3: 斉藤キングの夕ご飯。
4: 斉藤です。
5: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
4: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
3: いただきます。
6: 柏屋楽器では CD、DVD、カセットテープ各種楽器を取り揃えております。またお子様や大人向けの各種音楽教室も開催中。まずはお気軽にご相談ください。音楽のあふれる豊かな暮らしのお手伝い、柏屋楽器。
7: 本年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社フォーネン。
0: アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社フォーネンの提供でお送りします。お送りするのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。今回は秋田県果樹試験場の照井誠さんに鳥獣被害防止のための電気柵についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
0: まずは昨年の秋田県の熊出没や農業被害の状況を簡単に教えてください。
8: はい、県でまとめた数字があるんですけど、去年の4月から12月までの熊による農作物の被害額は約6000万円と言われています。でこれは他にイノシシとかサルとか鳥とかそういった野生動物の被害を全部合わせた総額が1億1500万円となってるんですけど、その中の半分を占めているという感じになります。この金額に関しては一昨年2024年が一番多かったんですけど、それに次ぐ2番目の被害額というふうになってます。
0: 熊だけで6000万円の被害があったんですね。
8: そうですね。

0: 特にこう狙われやすい作物とかっていうのはあるんでしょうか。
1: 基本的に、ツキノワグマが秋田県にいるクマになりますけど、ツキノワグマは基本何でも食べる雑食性の動物なんで、何でも食べるって言えば何でも食べるんですけど、特に被害の報告が多いものとしては果物だと桃とか梨、あとリンゴ、あと柿、栗、ぶどうっていうのがあると思います。あと他にもスイカですとかメロンですとか、あと米食べるっていう被害の報告もありますので、あとトウモロコシも食べますね。そういったのが被害を受けているという感じになります。
0: 結構こういろいろなものをまんべんなく食べている感じなんですかね。
1: そうですね。あと夏だったら水分多いものを欲しがりますし、栄養価の高そうなものであればもう何でもかんでも食べているというところになるかと思います。
0: それでは、ここ秋田県果樹試験場では今年の4月1日から電気柵の公開をされているということですけれども、電気柵の基本的な仕組みを教えてください。
1: ここで設置している電気柵に関しては、太陽光パネルで発電しまして、それを蓄電池に貯めておく形で電気を準備します。で、畑の周りに、電柵設置してますけど、ワイヤーにその一定間隔で蓄電池から放電して動物を驚かすということを目的にしてます。で、細かく説明しますと、蓄電池に電気貯めれるのは日中だけなんですけど、夜間に放電するっていうそのモードもあるので、クマ以外にもその夜に活動する動物に対しても効果があるというふうに対応できるようになっています。
0: 電気柵って電気代とか結構かかるのかなと思ってたんですけれども、基本的には蓄電池による放電になるんでしょうか。
1: ですね、畑の近くにその電源があるところもかなり限られますので、基本的には太陽光使ってる畑の方が多いんじゃないかなというふうに今の段階では思います。
0: それではこちら今、果樹試験場の圃場に来ておりますけれども、私の目の前にも電気柵が設置されています。こちらには3種類の電気柵が設置されているということなんですけれども、それぞれの特徴を教えてください。
1: 3種類あるうち、一般的に畑で使われているのが簡易電柵と呼ばれているものがあります。で、こちらに関しては雪降ると降る前に片付けるっていうのが前提で置かれている電柵になるので、そのところどころにワイヤー支えるために支柱っていうか置くんですけど、それがプラスチックで軽くなってます。で、電気を流すためのワイヤーもその軽い素材でできているので片付けやすいっていうメリットがあります。ただ、柔らかい分だけちょっと耐久力に劣るので、数年に1回更新しなきゃいけないとか、そういったところがコスト的に問題となるところかなと思います。で、結局その撤去の手間っていうのが最終的にかかるので、そこを良しとできるかどうかで、その簡易電柵に関しては選ぶか選ばないかの境目になるのかなと思います。で、もう一つがうちの試験場で一つ目玉として置いてるのが高級電柵っていう、高級っていうのはずっと置きっぱなしにするっていう意味での高級です。で、何が簡易電柵と違うかというと、空いた間に置く支柱が金属でできてます。木の太い木柱使ったりする場合もありますけど、一度設置したらそのまま設置しっぱなしにするっていうのが特徴になります。で、支柱と支柱の間に張るワイヤーも簡易電柵だと柔らかい素材使ってますけど、高級電柵だと硬い鋼管使ってるので切れたりしづらいので、かなり長期間設置しておけるという特徴があります。で、この場合ちょっと金属部分が多いのでちょっとコスト的にかかるんですけど、耐久力が高いのでそこがメリットになるかなというふうに思います。あと欠点としては、結構深いところまでその支柱立てていく作業が必要なので、自分たちでやれるかというと、ちょっとそこら辺は業者さんにお願いしなきゃいけないというところが一つ違いになるかなというふうに思います。で、3つ目がスマートフェンスっていう名前の商品なんですけど、先ほどから簡易電柵も高級電柵も支柱の部分とワイヤーの部分があるというふうにお話ししてますけど、その2つが一緒に合わさった商品になります。で、ワイヤーの部分がリール状にこう巻かれていて、それを畑の中にこう広げていって、電気を流すという形になるんですけど、あんまり広い範囲を設置はできないんですけど、小屋を守るとか、なんかそういう木一本守りたいとか、そういった小規模な動物対策に使えるっていう商品になります。
0: 簡易電柵と高級電柵、そしてスマートフェンスの3種類をご紹介いただきました。それぞれにメリット的な部分、デメリット的な部分と今お話もいただいたんです。

0: ですけれども、電気柵を実際じゃ選ぶ際の具体的な選び方教えてください。
1: はい、電柵使って何を守るかっていうのが結構選択の基準になるかなと思ってます。で、畑を守りたいのか建物を守りたいのか、あとどういった場所に設置したいのかということで、この3種類を使い分けていただければなというふうに思ってます。最初の高級電柵なんですけど、こちらに関しては、広い畑を守りたいとか、あと冬に撤去する手間を減らしたいっていう時によろしいと思います。広い範囲っていうのがどれぐらいかっていうことになると思うんですけど、使ってる事例としては山一つ高級電柵で囲ってるっていう事例もあるそうなので、畑一枚っていうよりもかなり広い範囲で設置したいっていうご要望があれば、そっちの方が便利なのかなというふうに思います。で、逆に簡易電柵の方ですけど、こちらに関しては、野菜とかやられてる方で、春はこっちの畑で作って、でそれが終わって夏から秋にかけてまた別の畑で物作りたいとかっていう、そういう畑を移動しながら物作ってらっしゃる方とかだとすると、簡易電柵じゃないと移動できないので、ある程度の面積やりたいってなると簡易電柵が一番便利かなというふうに思います。で、高級電柵と比べて若干コストもお安くなりますので、そういった意味でも、コスト的なところ気になる方であれば簡易電柵っていう選択肢があるのかなというふうに思います。で、スマートフェンスに関しては巻かれてるリールの距離が100メートルで売られてるものなので、まず広い範囲を囲うっていうのはなかなか難しい商品になります。なので、先ほどもちょっと喋りましたけど、収穫したものをしまっておく小屋を守りたいとか、そういう狭い範囲を動物の被害から守りたいということに対して一番便利な商品になるのかなというふうに思います。
0: ありがとうございます。それぞれの目的だったり、あとは設置する場所によってどれを購入しようかなということを検討してみてください。それでは電気柵の設置後の効果的な使い方や、あとは効果を維持するためのポイントあれば教えてください。
1: それほど難しい使い方求められるものではないんですけど、そのワイヤーのところに草が触ってしまうと、そこから電気が逃げてしまうので、ワイヤーの下のところの草の管理っていうのが必要になってきます。機械使って枯れれば一番楽なんですけど、なかなかワイヤー切ってしまう危険とかも出てきちゃうので、うちの試験場では除草剤下に撒いて枯らすようにしています。ただ除草剤使いたくないって方も結構いらっしゃるみたいなので、そういった場合はそのワイヤーの下を防草シート、草よけのシート、それを下に敷くことで背の高い草生えないように注意していくようにしていただければ、効果を落とさないように使っていけるんじゃないかなというふうに思います。
0: 一番下のワイヤーとなると、地面から20センチほどですかね、の高さのところに張られていますので、本当にこう雑草によって電気逃げてしまったらもったいないですもんね。ぜひ雑草の管理をしながら上手に使ってください。実際にこう電気柵を設置している農家さんの声などあれば教えてください。
1: 全県というか特に県北の方の農家さんの話聞いてると、桃を作られてる方多くて、夏のたんびに桃の被害があるという感じです。ここ2、3年でそうなったわけじゃなくて、かなり前からそういう被害は多かったので、県北の桃農家さんに関してはほぼ必須状態で電柵設置されてるっていうお話は聞きます。で、まだ県南の方だと所々にいらっしゃるみたいな状況だと思うんですけど、今後被害が出てくる可能性どんどん高くなってますので、ご検討いただければなというふうに思っているところです。
0: ちなみにこう電気柵ってなると、やっぱりこう電気が流れてる分安全なのかなっていうところも心配されている方いらっしゃると思いますけれども、人間に対する安全性みたいな部分についても教えてください。
1: はい、この電柵に流してる電気っていうのもずっと流しっぱなしっていうわけではなくて、間隔を置きながら瞬間的にこう流してる形になります。なので流しっぱなしな状態だと、その感電とかっていう危険も高くなってくるんですけど、瞬間瞬間の通電であればそれほど触った場合でもすぐ逃げれますし、比較的安全だっては言われてます。あと何ですか、実際触ってみると感覚としてはエレベーターとか触った時の静電気と同じぐらいの強さのビリッとくる感じになりますので、実際私も何回か触って電気は流されてますけど、怪我もなくやってますので、そこら辺は安全だと思っていただければと思います。まず基本的に電柵って動物を殺すために設置するわけではなくて、ビリッとくることで驚かしてその畑の中に入れないということが目的なので、そんなに殺傷能力のあるような電気を流しているわけではありませんというところだけ覚えておいていただければと思います。
0: 人が触っても、まあ、静電気程度ということをちょっと聞いておくと、実際使われる方も安心して使うことができそうですね。それではこちら秋田県果樹試験場で4月1日から行われている電気柵の一般公開について、申し込み方法や内容を教えてください。
1: まずは試験場の方にお電話いただければと思います。でそこで人数ですとか申し込まれた方のご連絡先とか、あとご希望の見学日をお伝えいただければと思います。まず見学日ご希望をお伝えいただいたそのままできない場合もあるんですけど、まあ、その点だけご容赦いただければと思います。どうしても日程はなければ追ってその日時の調整をさせていただいて、確実に見ていただけるような感じにしようとは思っておりますので、まずはご連絡いただければと思います。
0: 最後に熊被害に悩む農家の皆さんへメッセージをお願いします。
1: まあ、今年もすでに市内のあちこちで熊の目撃情報出てきております。電気柵については作物を守るだけでなくて、中で作業している人たちの安全も確保できるというふうに思います。でまず試験場の方にお越しいただければ、いろんな電気柵を実際見ることができますので、まあ、導入に向けて参考にできることもあるかと思います。ぜひお気軽に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。今回いろいろと電気柵についてこうお話を伺ったことで、今ねずっと検討されてたって方もこう設置に対してさらに意欲的になられたかと思います。また一般公開の方も行われているということなので、ぜひ実際にこう見てどの電気柵がいいかなというところを検討していただければと思います。今回は秋田県果樹試験場の照井誠さんに鳥獣被害防止のための電気柵についてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お送りしたのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋でした。アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年の提供でお送りしました。
2: 豊年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年。

時刻5時40分です。先ほどですねスタジオ前に先週も遊びに来てくれたねあの爽やかな高校生の男の子2人組また来てくれましたよ。そしてですね今日はジュースだけじゃなくてアイスも買ってそれをね見せてくれました。あのね暑いのでねぜひね本当美味しいジュースだったりアイスだったり食べてこう学校とか部活とかの疲れ癒してほしいなと思います。それではこの時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道湯沢横手道路は順調に流れています。また秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。帰省時間は夜の8時から翌朝6時までです。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線は通常通り運行しています。奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休および区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。 県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。

土日祝日は工事を行いません。続いて宇呉交通からバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田

0: 宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。コマーシャルの後は横手タウンメッセージのコーナーです。
1: 基調や繰り越しいらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認。詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: それでは今回のテーマ、ヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話を伺っていきます。まず、ヒトパピローマウイルスとはどのようなものなんでしょうか。
1: ヒトパピローマウイルスとは HPV とも呼ばれており、皮膚や粘膜に感染するウイルスです。200以上の種類がありますが、子宮頸がんを引き起こす原因となる種類が少なくとも15種類あることが分かっています。このウイルスは子宮頸がんの患者さんの 90% 以上で見つかるもので、一般的には性行為を介して感染することが知られています。
0: HPV は聞いたことがあります。子宮頸がんを引き起こすウイルスなんですね。子宮頸がんは若い女性に増えていると聞いたことがあります。
1: そうですね、よくご存知ですね。子宮頸がんは20歳代から増え始め、日本では毎年約1万人以上の方が子宮頸がんになり、毎年約3000人の方が子宮頸がんにより亡くなっています。
0: 毎年多くの女性が子宮頸がんになっているんですね。患者さんは20歳代から増え始めるということですが、何か予防する方法はあるんでしょうか。
1: はい、子宮頸がんの原因の一つとされるヒトパピローマウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染すると言われるウイルスです。ほとんどの人はウイルスに感染しても自然に体から消えますが、一部の人でウイルスが体に残り、がんになってしまうことがあります。

0: ます。現在、感染した後にどのような人が癌になるのか分かっていないため、子宮頸癌の予防の一つは、ヒトパピローマウイルスに感染しないことです。この感染を予防する方法として、HPV ワクチンの予防接種があります。
1: HPV ワクチンの予防接種とは、具体的にどのようなものなんでしょうか？
2: HPV ワクチンは、ヒトパピローマウイルスの感染を防ぐとともに、がんそのものを予防する効果があると分かってきています。また、予防接種によるワクチンの効果は、少なくとも12年は維持される可能性があることが、これまでの研究で分かっています。現在、国の法律で定められた定期接種として使用されているワクチンは、9価ワクチンのシルガードです。一定の間隔を空けて、2回または3回、筋肉注射を行います。接種開始年齢によって回数が異なり、接種を終えるまでには少なくとも6ヶ月はかかりますので、開始時期に余裕を持って接種することが必要です。
1: ワクチンをしっかり接種することで高い予防効果を得られるということですね。年齢によって接種回数が異なるというお話でしたが、具体的にはどういうことなんでしょうか？
2: はい。この HPV ワクチンの対象年齢は、小学校6年生から高校1年生相当の女子です。1回目の接種が14歳以下であれば2回で完了し、15歳以上であれば3回の接種で完了となります。2回で完了した方の有効性は、3回で完了した方と比べて劣っていないことが報告されています。接種するお子さんの負担を考えると、2回で完了する方がいいと思いますので、14歳までのうちに1回目の接種をお勧めします。接種の際には、ワクチンの有効性や安全性、接種スケジュールについて確認しつつ、医療機関に相談しながら受けることが大切ですね。
1: お子さんの体の負担を考えると、接種回数は少ない方がいいですね。接種を終えるまでに6ヶ月かかることを踏まえ、14歳までに1回目の接種ができるよう、家族間で相談できればいいですね。接種費用についてはどのようになっていますか？
2: 小学校6年生から高校1年生相当の女子の接種費用は、全額無料となっています。1回あたり約3万円ほどの接種費用がかかりますが、全額横手市で助成しています。また、横手市ではこのウイルスが性行為を介して感染するという意味合いから、女子だけでなく男子にも予防してもらいたく、市独自の事業として小学校6年生から高校1年生相当の男子へも任意接種を行っており、接種費用は無料です。男子が接種することで感染の広がりを抑え、将来のパートナーの健康と命を守ることができます。また男子にとっても HPV 感染で発症のリスクのある咽頭、肛門、陰茎がん、尖茎コンジローマの発症の予防効果が得られます。令和7年に9価ワクチンの男性への接種が承認されたことを受け、横手市でも9価ワクチンの公費助成を開始しました。予防接種を希望する際は、医療機関に予診票を用意しておりますので、事前に予約をお願いします。
1: HPV は男女ともに感染を予防することが大切なんですね。
2: そうですね。男性も女性も一緒に未来のための予防に取り組んでいけたらいいですね。これまでヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話ししてきましたが、 HPV ワクチンの予防接種とともに、女性は20歳を迎えたら定期的に子宮頸がん検診を受けていくことも大切にしてほしいと思います。その他お問い合わせについては、横手市健康推進課までお願いします。

0: コテタウンメッセージ。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りした曲はスターグローでピーシーズスターグローバージョンです。
1: はい、午後4時半からお送りしてきましたゆうなび、そろそろお別れのお時間となりました。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後午後6時からは岡本ジャンゴのかまどキャスです。ぜひお聞きください。そしてね、今日から渡辺さん一緒に入っていただきましたが、どうでしたか？
0: すごく緊張しました。
1: 緊張しました？
0: はい、
1: はい。でもなんか全然読んでる感じはね、緊張してる感じなかったですよ。大丈夫そうですかね。来週からもまたお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。でね、さっきアイス食べたりジュース食べたりしてるね、高校生の男の子2人組またねスタジオ前来てくれたんですよね。でそしてね、何ですかあれ、アプリ、
0: はい、
1: なんかこう電光掲示板みたいに文字が横に流れるアプリを見せてくれて、でそこにね、毎週水曜日来ますっていう風な嬉しいメッセージ書いてくださってました。本当にね嬉しい、すごい窓越しだったんですけども、嬉しくて嬉しくてね、二人では嬉しいっていう風にね喜びましたね。また来週来てくれるの本当楽しみにしてますのでね、ぜひいらっしゃってください。あとはね、スタジオ前に来れないけどっていうことでね、メッセージ送ってくださってる方、遠くからね送ってくださってる方もいらっしゃいますので、本当にねいつもありがとうございます。ぜひぜひまたお待ちしております。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋と
0: 渡辺春奈でした。
1: この後も横手鎌倉 FM で楽しい夜をお過ごしください。
0: バイバイ。

0: 障子の張り替え、ガラスの交換、建具に家具もこせるし、リフォーム、イモタディルスでは、犬のことに困ったら、52-2149、電話越して確かに、腕のいい職人がすぐに行くっす。小松小松、小松もこう。
1: 小物川の株式会社モリーは、トラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人ことを作る株式会社モリ
2: ー。桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
4: おかげさまで設立80周年、社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
5: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
6: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
7: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
6: こちらを秋田弁に訳すと、どさ、
7: えさ。
6: 横手鎌倉 FM、 ラジオは 77.4MHz。
8: スポーツチームウェア、会社ウェアは遠見マーキングにお任せください。枚数、デザイン、さまざまなニーズに合わせた方法でプリント、1枚からでも電話、メール、ホームページからお気軽にお問い合わせお待ちしております。ウェアのことなら遠見マーキング。
9: 研磨加工に関するトータルソリューション、斉藤工学製作所は、研磨加工技術に絶えず挑戦しながら持続可能な世界への貢献と人材の育成、地域に必要とされる企業を目指しています。磨く、人も社会も未来も、斉藤工学製作所。
10: 岡本ジャンゴのかまどキャス。
11: 皆さんこんばんは、横手鎌倉 FM 岡本和真です。
12: 秋田 YouTuber ジャンゴです。
11: 今夜も始まりました、岡本ジャンゴのかまどキャス。今回は2026年5月20日269回目の放送となります。
12: よろしくお願いします。ゴールデンウィーク明けましたね、私たちの中で。
11: 明けましたね、
12: うん、収録日が5月の、うん、13ですね。
11: 13ですね。
12: 13なので、先週ゴールデンウィークでしたって感じでしたけれども、うん、暑くなってきたね。
11: 暑いね、もうね。
12: どうしたことか。
11: いや、もうなんか夏の入り口というか、うん、もう本当に20度を当たり前に超えるじゃないですか今もう。
12: はい、
11: 汗が
12: 出るよね。
11: 出る、
12: 出なかったやつが出てきてるけど。
11: で、ちょっと朝晩寒いくらいあるじゃん、うん、ちょっと涼しいというか、
12: うん、
11: なんか格好迷うね。
12: 迷うね、
11: 朝の段階で。
12: 羽織れるもの持っていくとかね。
11: そうそう、
12: ちょっとわけわかんないやつですけど、ゴールデンウィークはどう過ごされましたか、カズマさん。
11: ゴールデンウィークはですね、まあ息子の野球、うん、スポーショーの野球もあり、
12: はいはいはい、
11: あとはプライベートで北上に遊びに行ったぐらいですかね。
12: お、岩手県の北上。
11: はい、
12: じゃあちょっと一つずつ紐解いていきますよ。
11: 紐解いていく、
12: うん、
11: それ丸裸にされちゃう。
12: え、息子さんの野球はどんな感じだ、うん、試合。
11: そうね、練習試合がポツポツとありまして。
12: いい、ね、天気良かったんじゃない。
11: 天気良かった。見て見て、このラジオじゃ伝わらないこの日焼け跡。
12: ああ、ほんと腕のちょうどね、なんか七分丈つけたのかな。
11: そうそうそう、
12: みたいな感じで分か
11: って、くっきりと。
12: 本当だ本当だ、
11: 白黒で分かれちゃってるけども。
12: 天気良くて良かったよ。

0: ね、ゴールデンウィーク。
1: よかったです。
0: 横手で試合、練習試合だったの？
1: 横手と、うん、あとまあ、そうだね、まあ、遠くにも、角館の方にも
0: 行ったんだ。
1: 行きまして。
0: ああ、いいですね。あ、行くんだね、そういうね。やってるね。
1: そうだね。
0: で、風間さんはヒット打てた？
1: 俺ですか？
0: 出た。
1: 出る間がなかったね。
0: 出たくなんない、
1: うん、楽しいよ、やっぱり見てて楽しいし、やりたいなって思うし、う
0: ん、風間さんはさ、練習試合、まあ試合の時さ、
1: うん、
0: ベンチの中にいるの？
1: ベンチの中にいる。
0: あ、いるんだ。
1: いますよ。
0: あれは出す？サインは？
1: サインはね、ちゃんと監督さんが出すんだけど。
0: じゃあサブのその補助的なやつ、
1: そう、端っこの方でこう、もう本当にいろんなとこに目光らして、
0: そこそこだな、
1: そうそうそう、守備位置ちょっとね、直してあげたりとか、そういうのをやってまして、
0: うんうんうん、おー、いいですね、うん、結果はどうだったんですか？
1: 結果まあ五分五分くらいかな。
0: 五分
1: か。うん、本当に何試合かやって、
0: 勝って負けて勝って負けて、
1: そうそうそうそう。あ、
0: いいね。
1: そうなんですよ。
0: いい経験ですね。
1: なんか今って、うん、そんななんかどこどこがすごく強いみたいな感じでもなく、
0: 何、一つのその学校が強いとかじゃなく、
1: うん、まあ我々の時はあったじゃないですか。
0: あったあった。
1: あそこの学校はすげえ強いから、
0: 大曲がり強い、
1: 警戒しないとみたいな、うん、まあそういうのなく、今
0: ないんだ。
1: 本当にどこが勝ち進んでもおかしくないような感じだから、
0: あ、そうなんだ。
1: 割と夢はある。
0: 夢、
1: 戦い方とか。
0: あ、
1: それこそ
0: いい、ね、
1: あのサインを出す監督の力次第と か、うん、
0: あ、
1: かそういうのもね、
0: ある
1: ありますよ今。
0: そか、エンドランとかでもね、うん、スクイズとかね。
1: そうそう、作戦だね。
0: 何が一番有効、小学校の盗塁はまあ決めれる。
1: そうだね、盗塁は基本的にやんないと
0: 無理だ
1: よ。うん、
0: スクイズとか成功率低くない、小学校の時とか。
1: そうだね。
0: エンドランも難しいよね。
1: うん。
0: 小学校。
1: 俺らの時、そんなんだったかっていうぐらい決まらん時あるよ。
0: そう、決まった試しない。
1: そうそうそう。
0: 中学校になってもあんまり決まった試しない。いや、なんなら高校でもやってたかくらいだよね。
1: けどやっぱり、ちゃんと考えるといい作戦だなって思うよ、そういうのもね。
0: あ、まあね。
1: うん。
0: けどまあ、盗塁メインになりそうだよね。
1: そうだね。
0: 小学校はね。
1: うん。
0: キャッチャーの肩もあるし。
1: あとはピッチャー次第かな。
0: あ、そっか。
1: ストライク入んないと、ちょっと、
0: 厳しいよね。
1: 厳しいね。
0: どこでもそうだよね。
1: うん。
0: ああ、懐かしいね。
1: ゴ
0: ールデンウィークやってた、俺らも野球ね。
1: ね。
0: やってたよね。
1: ゴリゴリにやってましたけども。
0: 多分大会だったよね、高校の時とか、ゴールデンウィークもね。
1: そうだね、ちょうど春季とか。
0: で、あ、そっか、
1: 春季大会
0: やってるか、やってるか、
1: うん。
0: やってたよね。いいですね。
1: そうですよ。
0: 盛り上がりましたね。で、何、北上にも行ったの？
1: そう、お出かけで。
0: 岩手県。
1: 行ったんですけど、アメリカンワールドってわかる？
0: ああ、
1: 北上の観覧車あるところ。
0: こっちでいう漫画倉庫的なところ
1: みたいな雰囲気のところあって、
0: ね、
1: あ、まあそこに行って、まあ、そこに行ったのも目的があって、
0: はい、
1: そこにバッティングセンターが
0: あるんだ。
1: 結構ね、大きくて。
0: 観覧車もあるし、バッティングセンターもある。
1: そう、バッティングセンターもあるんですよ。
0: すご
1: で、バッティングセンターが、うん、まあいろんな球速もあるんだけど、
0: はいはい、
1: やっぱメインはね、そのモニターで、
0: うん、
1: プロ野球選手の投球フォームに合わせて、球が出てくるっていう、結構。
0: 映されてくるやつ。
1: うん、面白いやつで。
0: あ、いいね。こっちにはなさそうなやつ。
1: まあ、それ目的で、ちょっと遊びに行って。
0: ったんだ。
1: うん。
0: 打てた？
1: いや、打ててたし、僕も打って楽しい。
0: なさか、青子さんも一緒に行ってたね。
1: そうそうそう。
0: あ、じゃ野球尽くしだったんじゃない？
1: あと、あそこはね、別の、横の建物に、
0: うん、
1: ガンダムプラモデルとか、ガンプラ、専門でやってる、店舗もあるし、
0: おうおうおう、
1: そう、なんか、アニメ系、
0: ああ、フィギュア的な。
1: フィギュアとか、あと、ジブリとか、そういう専門でやってる店舗がいろいろあって、僕的にはすごい楽しめた。
0: あまり秋田にはなさそうな。
1: なさそうな感じ。
0: 感じ。
1: うん、
0: いいですね。あとバッティングして。
1: そう、バッティングして。
0: で、観覧車は乗ったの？
1: 乗りましたよ。
0: 乗ったの？どんな感じなの？行った時ないよ。
1: いや、僕もね、人生で乗ったことないんじゃないかな。
0: 初めて乗った。観覧車乗った時ないの？
1: そう、初めて乗ったぐらいで。
0: マジ？
1: 本当？
0: そんな人いる？
1: マジだよ。
0: 大体乗るよ、観覧車は。
1: で、まあ、乗って。
0: じゃ初観覧車だったの？
1: 初だったね。
0: それ一番今回のラジオネタじゃん。
1: そう？
0: 初、33歳？
1: 33にして初の。
0: 初観覧車。
1: 観覧車。
0: どうだったんですか？
1: やっぱ暇なんだよね、なんか。
0: 暇って
1: 。うん。いや、思ってた通りというか。
0: その感想、思ってた通り暇ってどういうこと？何が暇なの？
1: やっぱりほら、周回するのに、そう、結構時間かかるじゃん。
0: かかる。それが観覧車の。
1: あそこの、北上のアメリカンワールドの観覧車は、はいはい、うん、多分、そんな規模も大きくないから、
0: うん、
1: 一周大体どのくらいだろう？ 5 分から10分くらい？
0: そっくらいだよね。
1: うん、な感じなんだけど、うん、それでも

0: 持て余した。
1: マジ？
0: うん。
1: で、まあ家族で乗ったってこと？
0: そう、家族で乗って。
1: で、ちょっと長いなって思って。
0: そう、長いな
1: これ、ま
0: あ、ワンチャン恋人と乗っても持て余すんじゃねえかなとかって思いながら、
1: みたいな。
0: うん、乗ったんだけど。
1: それは観覧車楽しむ人じゃないよ、それは。
0: そうかな。
1: あれはだって景色を楽しむもんなんでしょ？
0: あ、そうそう、景色もね。もちろん。
1: で、わー、高
0: い。綺麗な、いい、いいなとかって。
1: で、今、頂点に来たみたいなやつを楽しむわけじゃん。
0: やってて。それ過ぎたら無理よ、だって。
1: 違う、こっちには別の景色出てきた
0: な。なるほどね。
1: え、これもう一周行くんじゃねみたいなワクワク感とかあるじゃん、うん、もしかしたらみたいな。
0: ちょっとなんか燃えなかったね、俺は。
1: で、なんかその北上の景色見えてさ、うん、あそこになんかあるみたいな。
0: うん、
1: できそうじゃん。持て余した。
0: 持て余したね、かなり。
1: 持て余した。
0: うん、
1: じゃあか、でっかいその、
0: でっかいのはちょっとダメじゃん、ね、きついかもしれない。
1: 持て余しすぎて。
0: うん、
1: もう、任天堂スイッチとか持てた方がいいかも。
0: ネタ尽きるかもしれない。
1: なんかね、うん、違うことするしかない。
0: うん、
1: そんなことある観覧車だって、持て余
0: した。暇だったって。いや、ちょっとけどね、ぶっちゃけ、うん、あ、こんなもんか、みたいな感じだった。
1: ぶっちゃけ。
0: うん、
1: まあ高さもそこそこだし、みたいな。
0: そうね。
1: まあすんごい海とか見えるわけじゃないし、みたいな。
0: ほんと申し訳ないんだけどね。
1: もうちょっとときめいてくれよ。
0: まあ楽しみましたよ、全体的にね。
1: ああ、そう、
0: うん。
1: え、お子さんとかにはさ、俺初観覧車なんだよな、とかって言わなかった。うん、みんなにさ。
0: いや、行ったよ。
1: あ、行った？初めて乗るわ、って。
0: うん、そう、ね、そんな人間おるみたいな感じで言われた、確かに言われたけど。
1: けどまあ乗ったら乗ったで。
0: うん、そうそうそうそう。
1: こんなもんか。
0: まあ子供とね、うん、子供も初だったから。
1: ああ、そう、うん。めっちゃ喜んだじゃん。
0: まあ同じ気持ちで。
1: 同じ気持ちで、ね、
0: 乗りましたよ。
1: なのに温度差すげえ。
0: そうだね。うん。
1: こんなもんか。
0: そう。
1: 持て余すな。そんな感じ。
0: そんな、まあ33になるとね。
1: そっか。
0: そうですよ。
1: 俺はときめいていたいよ。
0: うん、
1: 無理やりにでも。無理やりにでも。ときめいていたい。そっか。
0: そんなゴールデンウィークでしたよ。
1: 北上いいですね。え、そこアメリカンワールド？
0: うん。
1: 初めて行った？
0: いやいや、何回も行ってる場所だったから。
1: 御用達なんですね。うん、
0: 結構、まあ慣れっこ、
1: ね。いいね、いいね。そっちで遊んだ時ないからさ、ジャンゴ。
0: うん。
1: だから今年行きたいなって、いろいろ情報あったし。
0: 結構街中だから、アクセスはいいはずですよ。
1: ね、うん、あの、エズリコショッピングセンターパルっていうところがあって、
0: うん、
1: なんか新しくリニューアルして、映画館も新しくして、
0: うん、
1: あの、4DX じゃなくて、
0: IMAX、
1: IMAX のなんかすごいやつが入ってるみたいな。
0: いいね。その4DX、IMAX 結構今興味あって。
1: ああ、ほんと。IMAX 見れるから。
0: 見たいな
1: と。北上に行けば見れるらしいから。
0: そうそうそう。
1: 今年行こうと思ってます。
0: 秋田にないですからね。
1: そうそうそう。
0: ないですよ。
1: 来てほしいよね。っていうやつと、あ、そういうゴールデンウィーク。
0: うん。
1: いいですね。
0: ジャンゴはどうだったの？
1: ジャンゴはね、仙台に行ってきました。
0: 仙台？
1: 仙台に行ってきました。
0: いいですね。
1: で、何を隠すと、ライブがございまして。
0: ライブ？
1: うん。前、ラジオでもちらっていたアーティストの花っていうアーティストがいるんですけども、うん、ご存知ですか？
0: わかりません。
1: 女性、まあ、グループっていう。
0: あ、けどね、名前聞いたことあるよ。
1: あ、そう、花って H-A-N-A。
0: それこそ、今朝の多分ニュースでね。
1: お、出てた。
0: 映ってた。
1: そう。
0: うん、
1: 去年の、紅白はまだ、あ、紅白出場したか、
0: うんうん。
1: で、まずすごい人気なの。
0: うんうん、
1: で、まあ、ファンクラブ入ってさ、チケット申し込むんだけど、
0: うん、
1: まあ、ほぼほぼ当たらない。
0: そうなんだ。
1: 申し込んでも当たらないって
0: 超人気だ。
1: 言われてるから、
0: うん、
1: から仙台公演2日あったの。
0: うん、
1: 2日連続で。まずどっちも申し込んで、
0: うん、
1: で、新潟公演もあったから、新潟公演も申し込んでたの。
0: まあ仙台ダメだとしても、ね。
1: ダメだとしても。だから3個申し込んで、
0: うん、
1: で、これでも多分無理だろうな、
0: うん。
1: 他のファンの人なんか全公演、十何公演全部申し込んで、落ちましたみたいな人。
0: なるほど。
1: で、とりあえず3公演申し込んだら、仙台の一つ当たって。
0: すごいやん。
1: ラッキーと思って、
0: うん。
1: しかも席、座席見たら、もう1階の席なんですよ。で、仙台サンプラザホールっていうとこ結構近いから、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ神席だわ。
0: いいじゃないの。
1: で、行って、その、だからすんごいもう、妻と行ったんですけど、うんうん、どっちもファンだからさ、
0: うんうん、
1: すんごい、込み上げるものがあってさ。
0: あ、それがゴールデンウィークちょうど、
1: そう、
0: あったんだ。
1: あって、ライブ始まるじゃん、
0: うん。
1: で、ステージの上からさ、なんかちょっとネタバレないけど、なんか花がファーみたいな感じで、うんうん、で、登場してくんの、
0: うん。
1: もうその瞬間、なんかジャンゴ泣いちゃって。
0: マジで？すごいやん。
1: ビビってんの、うん、泣いたって。
0: そんな、
1: マジマジマジ。
0: 気づかぬ感動ですか？
1: 気づかぬ感動。アイドルライブとかめちゃくちゃ行ってるけど、うん、何にも、まあ泣くとかなくて、
0: うん、
1: わーとか声出してたけど。花のライブ行き登場でいきなりもう、
0: 綺
1: 麗な涙を流れたよ。
0: すごいやん。
1: マジで。すごいみたいな。それくらい、なんか、パフォーマンスもすごいし、
0: うん、
1: なんだ

0: やっぱ魅了するされるものがあるアーティストなんですよ、花っていうの
1: は。すごいね。
0: そう、それ見ても泣きながら、うわーって声からしながら。
1: あ、やっぱり、
0: おぉ、あ、そうそうそう。
1: 手振って応援してみたいな。
0: うん、まあ、基本的に一緒に歌って、みたいな感じで。
1: うん、
0: 結構ラップ調だからさ、難しいの。
1: うん、そうだよね。
0: むずむずみたいな。英語、おぉみたいな感じで。けど楽しくて、
1: うん。
0: 久々にそのライブの、まあ、アイドルライブめっちゃ行ってたけど、うん、今回そのアーティストの、アーティストっていうか、あの花のライブ行ってすごい良かったなって。
1: 僕ライブって行ったことなくて。
0: ない。
1: 大体こう何時間。
0: ああ、大体まあ2時間、
1: 2時間
0: 2時間くらいね、うん、アンコールもあって、まあ大体2時間。
1: なるほど。
0: 行った時ないの。
1: ないんですよ。
0: なんかそれやっぱ推しっていうか、うん、
1: いや好きなアーティストもいるし、うん、あ、ライブ行きたいって思うんですけど、はいはい、なかなかこう現地に行った試しがなくて。
0: やっぱすげえなってなるね。
1: いいね。
0: 良さに気づいたね、また、
1: うん、
0: 音も死ぬほどでかい、やっぱり
1: 生歌ってのいいな、
0: うん、生歌で全部、うん、なんか本当にで特に花なんてさ、もう必ずあの生歌で、
1: うん、
0: あの歌いましょうってなってて、うん、声もバカでかいの、みんな。
1: そうよね。
0: 腹から声出す。ミーシャの子供たちみたいな感じだもん、全員。
1: 我々がカラオケで歌うとかっていう次元じゃないでしょ、まず。
0: 画面割れちゃうくらいの爆音で歌って。で、まあ、チケットも高くて大体1万円くらいなの。
1: うん、
0: もう3万円でもいいんじゃねえかくらいの。
1: 当てはあるぞと。
0: うん。マジで1万円お得すぎくらいに思うくらいすごかった。
1: いいな
0: ぁ。これ多分聞いてる、その花のファンの人たちは、ハニーズって言われる人たちなん
1: だ。ハニーズ。
0: それ、これ聞いてるハニーズの人たちは、うわ、ジャンゴマジ羨ましいってなってる、きっと。
1: 取れてない人いっぱいいる
0: だ
1: ろうからね。
0: ジャンゴの周りにも結構いるけど、誰も取れてなくて。だから、日頃いい行いしてたからだね、ジャンゴ。
1: 超ラッキーだったんだ、じゃあ。
0: 超ラッキー。違う、日頃いい行いしてたから。
1: ああ、もうなすべくして、当たったと。
0: そうそう。ラジオもしっかりこなしてるし。
1: なるほどな。
0: それが、功を奏して花のライブ当たった。そう。すごい良かったよ、ライブ。
1: いいね。
0: で、その後、あの、牛タンも食べたりしてね。
1: まあ、満喫してきたと。
0: 満喫してきた。
1: いいっすね。
0: ま
1: あ、仙
0: 台、それくらいかな。行ってきた旅行ですね。いいね、仙台も。なんか、結構、仙台行ってさ、車でさ、うん、なんか近く感じてきて、うんうん、気軽に行ける距離だなって、行ければさ、
1: まあ、お隣さん感覚だよね。そうそうそう、もうね、
0: 行けるな、なんか山形とか速攻で行けるじゃんくらいに思ってきた。
1: そうだね、確かに、
0: うんうん、思ってきたから。それこそ岩手とかもね、
1: うん、
0: やっぱ県外を行くっていうのはちょっといいかもしれない、攻める、
1: ね、そうね、確かに。
0: なおさら横手なんてアクセスいいしね、
1: うん、
0: 北上とかからね。
1: まあゴールデンウィークでちょうどいいその時間だったしね。
0: よかった。
1: うん、
0: あとはガソリン代が下がってくれればっていう、
1: ね、確かにね
0: ところ、うん、だよね。
1: それもありますよ、
0: うん、うん、まあ楽しんだと、
1: うんうん、
0: だ天気もいいのがすごい良かった。
1: 良かった、
0: うん、
1: 本当に良かったです。
0: 雨降んなくて良かったし、
1: うん、
0: そんなに暑すぎず。
1: そうだね、うん、本当に行って22、3度とかね、 そこら辺だったし、
0: 快適な温度
1: ちょうど良かったんじゃないかな。
0: もう後にも先にも来ないんじゃない、こんなゴールデンウィーク。
1: はい
0: 素晴らしいゴールデンウィークだって、
1: うん、まあここから梅雨入りますけどもね。
0: そうだよ、
1: うん、
0: だから先週だか先々週だか言ったさ、こっからやることなくなるから。
1: 確かに。
0: 一気に連休終わってさ、
1: うん、
0: ここをいかに生き延びるかが、あの、一年の中のキーポイント。
1: うん、確かに。
0: キーウィークなわけですよ、今。
1: で、今、田んぼもほら、始まってさ。
0: そうだよ。
1: あ、もうどんどんどんどんこう、田んぼに水が張ってる時期じゃないですか、今。
0: 張ってる。
1: で、まあ、それも伴ってさ、
0: うん、
1: あの、カエルが、すごく鳴くんですよ。
0: 確かに。昨日から思い始めた。
1: 僕もふと気づいて。
0: そうだね。
1: うわ、なんだこの音と思ったら、うん、ゲコゲコゲコって。
0: 爆音ガエルが。
1: ああ、もうこの時期ですかと。
0: そうだよね。
1: ね、思い知らされたよ。
0: 確かに。夜さ、車で移動してても、窓閉じてても聞こえてくる。
1: 聞こえてくるから。
0: 来た、この季節。
1: 来たねと思って。
0: どっから湧いて出てくんだ、あいつが、ね、みたいな。
1: もう測ったかのように。
0: そうだよね。
1: 水辺に来るんでしょう。
0: 来るよね。
1: うん、
0: 生命力もすごいよね、カエルね、毎年。
1: そうね。
0: 何匹くらいいるんだろうね、一つの田んぼにさ。
1: 確かに。だってもう、どっから聞こえてるぐらい。
0: マジで。
1: もう四方八方から聞こえるやん。
0: それこそライブだよ、あれなんか。
1: 確かに。永久。
0: 永久。
1: 一日中泣いてるから。
0: そうね。だからほら、移住してきたとか、
1: うん、
0: あまりカエルに馴染みのない人からすると、夜は騒音っていう。
1: そうだね。
0: 感じる人もいるらしいよ。
1: うるさくて寝れないとかね。
0: いや逆にいいよねあれね、もう
1: あれってもう、ね、
0: いいよね、
1: 子守歌だから
0: あれ、あれなきゃ寝れないくらいになってるからね。そうそうそうそう、あれが普通だし、うん、風物詩だし、そうだ、ね、来た来たこの季節、うん、逆にもう少なくなってくると悲しいよ。
1: そう、そうなるともう秋になっちゃうんだよね。
0: そうそう、うん、秋になるし、もう田んぼが枯れ始めてきてるから、ね、そうそうそう。

0: あるね、そういうね。季節感じるね。
1: まあ、順調にこう、5月入って、
0: チェスやるって話したじゃん。
1: あ、そうだ。
0: チェス。
1: チェス。
0: チェスをやって、盛り上げよう。
1: あ、ごめんね。もうどんどんどんどん時間過ぎていっちゃうけど。
0: いいよ。
1: あの、チェスをやろうと。
0: おお。
1: 先週の放送、あの、から。
0: 進展あった、なんか。
1: あの、買いに行こうと思ったんですよ。
0: すごい、いいぞ、いいぞ。
1: で、まあ、うちの近くに、あの、程よいドン・キホーテがありますから、買いに行ったわけよ。
0: 絶対あるよね。
1: で、息子が、たまたま、うん、あの、将棋がやりたいと。
0: お、いいですね。
1: あ、いいじゃんと。
0: うん、
1: 将棋も頭使うしと思って、うんうん、その、そのついでに、
0: チェスついで、
1: ね。そう、僕が、うん、あの、チェス、買おうかなと思って行ったんだけど。
0: 頼む、買ってくれ。
1: え、これ、かまどキャス影響なのか、うん、ドンキにチェス盤なかった
0: の？マジ？え、なかったの？
1: うん。
0: 将棋は？
1: 将棋はあるのよ。
0: え、チェスはなかったの？
1: 将棋、オセロ、まあ、いろいろこう、ダイブルゲーム、
0: はいはい、は
1: い。いろいろある中で、うん、チェスだけない。
0: マジ？じゃあ、俺たちの
1: 子あれ？と思って。
0: なかったんだ。品切れ。
1: ええー、と思って。
0: そんなことある？
1: チェス一個もないですかみたいな。
0: ああ、そうだったんだ。
1: っていうので、買えなかった。
0: 買えなかったんだ。
1: うん。
0: ええー。
1: びっくりしちゃいました。
0: かもだキャス効果かもね。
1: かもしれない。
0: じゃあ俺もチェスやってみようかな。
1: チェスやろうかなって。
0: その、5月やること
1: で。横手大会に向けてやろうかなみたいな。
0: 確かに。もしかして。かもぺこんのみんな、そうそう、準備してくれてる
1: かもしれない。準備してくれてるかもしれない。
0: 覚えなきゃっつ
1: って。それでチェス版がなくてさ。
0: あ、マジ？
1: うん。
0: 人気なんじゃないもしかして。
1: いや、そう思って。キロに立ったんですよ。
0: え、ジャンゴもさ、あの話して、うん、妻にも話したの、
1: うん、
0: この前ラジオで、つって、うん、こういう風なチェスやるのいいな、と思って、うん、で、どっかでジャンゴも、ドンキじゃなかったと思うけど、チェス見つけたの。
1: おぉ。
0: いや、買うまで焼いた
1: の。なんだよ。
0: 惜しい、惜しいとこは行った。
1: 惜しいな。
0: チェスあるんじゃん、買おうかな、うん、くらいまでは行った。どっかで見た、確かに。けど、チェスはちょっと残ってる、心の中に。うん、そう。いいよね。
1: いや、だから、あの、見つけたらもう即買いです、僕は。
0: 即買い。
1: うん。
0: そっか。
1: そう。え、
0: 買ったらさ、え、だから一人でやるつもり、どうするの？
1: いや、とりあえず、まあ、説明書を読みつつ、だって、この、こいつはどう動くんだっていうのを把握しないと。
0: 実際に物揃えて、
1: そうそうそう。
0: 自分で触ってみてね。
1: いきなりデュエルスタートじゃないでしょ。
0: 形からちゃんとね。
1: そうそうそう。
0: キングがこれで、うん、クイーンがこれで、みたいな。
1: そうそうそう。
0: ああ、で説明書見てやるわけ、
1: うん。どう動くみたいなのを知りながら。そうそうそう。
0: ああ、そっか。
1: まずそっからかなと思って。
0: そう。
1: うん。
0: じゃあもうアプリでいいやとかって思ったけど。
1: いきなり？
0: まだ撮ってない。だってアプリでも多分あるでしょ。
1: 電話できるでしょ。
0: みたいなやつも。うん、なんか、初心者用みたいな。
1: そうね。
0: チェスちょっとありだよね。
1: ちょっとやりたいなと。先週からね、我々。
0: チェス大会ね。
1: 言ってますけども。
0: チェスいいかもね。え、将棋はどうしたの？将棋は結局。
1: あ、将棋はだから子供に、うん、買ってやったけども。
0: 教えながら
1: やった。僕は、その、もともと将棋やってて分かってるから。
0: まあ、できるから。
1: そうそうそう。いろいろ。
0: 教えて。
1: やってたんだけど。
0: ハマった？どうだった？
1: そうでもなかったな。
0: 将棋難しい、ね。
1: そんなに刺さんなかった。
0: だけど、興味はあったんだ。
1: そうそう、興味はあって。
0: いいね。
1: そうそう、いいじゃんと思って。
0: 学校とかにあったのあるかな、今。
1: どうだろう、学童とかかな。いや、小学校はない。
0: なかった。どうやって覚えたの？
1: 普通に家にあったのよ。
0: ああ、家にあるパターンね。
1: うん、あの、将棋盤あって。
0: じいちゃんとか
1: そう、じいちゃんとかやってたやつ。
0: はい、ね。
1: まあ、それ遊びながらこう。
0: あ、そっか。
1: うん、やってたけど。
0: ジャンゴは、あの、学校にあってさ。
1: ああ、そうなんだ。
0: 学校の用務員のおじさんの部屋っていうのがあって。
1: 何？
0: 用務員のおじさんがもう揃えてて。
1: もう暇つぶしようや
0: ん。そうそう、休み時間にみんなでそこでやるみたいな。流行ってたから、まあ必然的に覚えたんだけど。
1: うん、
0: あ、そう。で、お子さん興味持ったんだ。
1: そうそうそう。
0: いいね。
1: だって上手くはないんで、僕も。
0: もうわかんないよ、
1: ね、うん。
0: あれも必勝法わかんない。動き方だけわかる。
1: 2手3手て読まなきゃいけないなんてやったことないから
0: さ。それは無理だ、
1: うん。
0: 動き方だけでも。
1: そうそうそう。
0: とりあえずね。ああ、いいね、いいね。
1: うん。
0: チェスね。
1: チェス。
0: チェス。
1: やっぱ目標はチェスよ。
0: ちょっと次見つけたら買おうかな。
1: 買おう？
0: 買おうか、
1: うん、次の放送ここに、あの、チェス版敷いてやろう。
0: 喋りながらさ。
1: そう。喋りながら。
0: なんかあの、スパイ映画見てさ、筆談でなんか喋りながら。
1: 筆談しながらいきなり、あ、チェックです。みたいな。
0: 何でかと思った。で、今回は、ジャンゴが勝ちました。
1: そうそうそう。話しながら、あの、何々を、何々に置きますみたいな。
0: それかっこいい、ね。
1: かっこいいね。
0: 10年後のかまどキャス
1: ト。そうそうそう。
0: もうラジオも飽きすぎてさ、喋ってるけど、チェス
1: 別のことやるみたいな。
0: やる。かっこいいね。
1: おもろいね、それ。
0: 渋いラジオ。
1: 渋いね。
0: チェスやりながらラジオする。
1: でも聞く人も頭使わなきゃいけない。
0: で、全然話さなくなるっていう。途中で。何にも言わなくなるっていうね。
1: ね、はい、ありますけども。
0: っていうことで、
1: はい、
0: 皆さんぜひ、チェス楽しみましょう。
1: はい。
0: それでは、お知らせお願いします。
1: はい。この番組は、横手市エリア、ほか、インターネットサイト、

0: サイト、サイマンラジオやスマホアプリ、リスラジからリアルタイムで聞くことができます。横手鎌倉 FM ホームページのリクエスト欄や、かまどキャス公式 X では僕たちへの質問、コーナーの感想など、どしどし募集しています。ハッシュタグ、かまどキャスをつけて投稿してください。お願いします。
1: お願いします。それでは曲、2曲続けていきましょう。ジャンゴからは、花でオールイン。
0: 僕からは、ワンオークロックで、アイオブザストーム。
1: 2曲続けてどうぞ。
0: この番組は、斉藤工学製作所、トーミマーキングの提供でお送りします。

0: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
1: 2011年4月。
0: 防災の取り組みは
2: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
0: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
1: 名前をタイムス
0: ですが、発行される月は
3: 4月、7月、10月、1月。
0: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
2: 地域情報
0: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
2: スポンサー
0: 大募集。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。ポンポンポンポン。この番組は横手鎌倉 FM のパーソナリティ、私岡本和真と秋田 YouTuber のジャンゴがお送りするラジオプログラムです。2人は横手城南高校の男子生徒、1期生2期生でありながら先輩後輩の中でもあり、さらには同じ野球部としても活躍していました。イエイイエイイエイ。で、どんな内容を話すかって、それは聞いてのお楽しみってことで、後半30分もお付き合いください。それでは楽しい夜。
1: ラジオネーム AI。 岡本さん、ジャンゴさん、こんばんは。最近ふと思ったんですが、初対面の人と話すときって毎回ちょっと緊張しませんか？無難に行くか、ちょっと攻めるか、いつも迷います。お二人は初対面の人と話すとき何をきっかけに話しますか？教えてください。
2: はい、ということで、このコーナーは AI から届いたお題について話していくコーナーです。ということで、初対面の人にどう話せばいいかわかりませんという AI からの質問でしたけれども、どうですか？
3: 僕も苦手なんですよ、
2: 初対面の人ね。
3: 初対面
2: ある？最近さ、初対面の人と会うっていうシチュエーション、
3: まあ、それこそ、子供のね、小学校関連
2: あるか
3: とか、で
2: 親御さん、
3: 初めましてのお父さんお母さんとかありますよ。
2: あるね、それはね、
3: うん、だ割とそういう時って、年近いと、割とこう話しやすいというか、まあ共通の話題もあったりするからいいんだけど、結構ねやっぱり年離れてる親御さんもいっぱいいるから、何話せばいいんだろうかみたいな
2: 難しい、
3: 全然迷う時ありますよ。
2: あるよね、これはまあ無難にあれじゃない、天気の話とかじゃない？天気の話どう？
3: 天気か、なんかね、まあ僕もいろいろ見るんですよ、初対面の人と話すとき、こういうのは避けた方がいいんじゃないみたいな。
2: あ、自分の中で。
3: そうそうそう。なんかいきなり休みの日何してますかみたいな話からすると、なんかすげえ気まずくなっちゃうから、もうちょっと本当に軽い、
2: あ、その人に合わせた、
3: なんかいきなり内側攻め込むよりもみたいな。
2: 軽いってどういうこと？
3: だからそれこそさっき言った天気とか、
2: 天気、一つは天気、
3: 天気とか、あとなんだろうな、思いつかないけど。
2: ジャンゴもない。ジャンゴもだ、そういう、なんか目上の人とか、それこそ仕事で目上の方、40代50代の方と会うときは、最初は天気の話だね、やっぱり。
3: あ、今週どうですかね、みたいな。
2: それしかないし、あと熊の話ね。
3: あ、まあ、タイムリーな。
2: 近くで出たら、大丈夫だったっすか、ここだり。
3: タイムリーな時事ネタね。確かにな。
2: くらいからかな、初対面っていうか、あんまり関係性がないとさ。それやって、天気の話さ、できるくない？普通にさ。
3: まあまあまあ、お互いというか、共通だからね。
2: そう。なんか、そういう、なんか困ったら天気の話みたいな、ふわっとなんか、あるじゃん、ルールっていうか、そういう教え、それ舐めてたけど、意外とやっぱ天気の話。

0: って共通すぎて、いいんだよね。
1: なんかね、やっぱりこう話し始めるじゃん、で自分から僕から話振っといて、ああそうっすよねみたいな感じで終わっちゃうと申し訳なと思って
0: 続かない、観覧車状態で、
1: そうなんだよ、なんか次の手考えてないみたいな、
0: 終わっちゃうっていう、盛り下がって終わる、確かにある、
1: そういうのも気まずいしなと思いながら、だから相手がすごいお話好きな方だったらいいじゃん、なんかどんどんこう話してくれるからこっちも楽に
0: 同じテンション
1: で、そうそう、返したりできるから、
0: ちょっと沈黙だったりする感じだったらね、
1: そうなんだ、
0: 怖いよね、
1: ちょっと怖いね、
0: 怖い、
1: 別の方見ちゃうよね
0: やり過ごすやり過ごす、だから話したくないのかなって思っちゃうよね、だから、
1: あ、相手がね、
0: そうそうそう、こんなにあんまり質問されたくないのかな、
1: 確かに、それもそういうのも考えちゃうよね
0: でも思っちゃうね、けどあの年いけばっていうか、その目上の人なればなるほどさ、意外とゆっくり話して、意外と沈黙も怖くない感じ、
1: 確かにね、
0: じゃない、目上の人って、それが怖くてね
1: それが怖い、
0: 別にあっちは別にいいんだろうけど、こっちなんか無言なのがなんかあれで
1: 嫌な、ちょっと耐えられないみたいな、
0: 耐えられない時あるね、こういう時ね、だからちょっと、そうなんだよ、次なしみたいな、なんか喋んなきゃみたいな、なんかって同調して終わるみたいな、
1: なるほどね
0: なんか微妙みたいな、
1: 僕はね逆にこう仲いい人、初対面じゃなくて仲いい人だと沈黙 OK なんですよ、
0: まあ仲いい人は OK じゃない、別に
1: 何も喋んなくていい、
0: あ、とりあえず とにかく、
1: 本当に用ある時だけでいいんだけど、本当に初対面の人だと何かこう喋ってないと、
0: よそよそしくなっちゃうよね、あるし、あとジャンゴの場合初対面の人でなんか東京から来ましたみたいな人の時とかは、あと東京関東からなんかリモートで打ち合わせしますみたいな、たまにあるんですよ、そういう時さ、ジャンゴはなんかやっぱちょっと秋田弁を隠そうとする癖があると、標準語で喋ろうみたいな、
1: なるほど、
0: いつもなんか秋田弁で喋ってるからさ、だけど標準語で喋ろうって意識するんだけど、結局無理で、なんか最20代後半くらいまではできてたけど標準語、もうさ馴染んじゃってさ、必ず秋田弁が出る体になっちゃって、
1: いけるぞ、気づける、
0: 気づける、
1: あ、今出たみたいな、
0: そう、気づける、気づく、で、あ、すいません、もうあの秋田さんいるんでこんなあの秋田弁めっちゃ出ますってもう最近言っちゃうんだよ、
1: なるほど、
0: けどなんかけど標準語の方がなんか分かりやすいし、いいよなと思うけど、それもできなくなってきてて、
1: 聞き返される時あるよ、
0: ある、
1: ある。今なんてえみたいな、
0: そうだ、そう、仕事の話の場においてなんか秋田弁ネックだなって思う時ある、けども出ちゃって、
1: ね、地方弁っていうのはね
0: 出ちゃって本当悪いぞもう言っちゃうのか、もうこんな感じなんでこんな俺を許してってもう最初に言うね、
1: まあ
0: 言っちゃう時、ね、もう無理だよ、標準語で喋れないよ、もう絶対無理、どっかでボロで
1: 出ちゃう、
0: 絶対無理だもん、
1: そうね、
0: 無理
1: 初対面か、
0: 初対面はとにかく難しいよ、
1: なんかうまいこうコミュニケーションの取り方とかね、鉄板ネタとかあれば
0: そうね、
1: 面白いけどね、
0: 確かに、けどまあそだって盛り上げようって気持ちもないしね、こっちにね、
1: まあ確かにね、
0: なくない別に、なんか分かんない、あの女性だったらすごい分かんない、もうアピールしたい人だったらさ、頑張ってネタとか仕込むけどさ、普通のフラットな知らない人同士で会ってさ、話すみたいな時なんか盛り上がりを求めなくない、
1: そ
0: んなに、
1: そう、まあせめて共通の話題を探ったりはする ねやっぱり、
0: まあそれこそ親御さん同士仲良くなりたいみたいな時だったら、共通の話題とか、
1: そうね、子供同士の共通の遊びとかね、いろいろ見つけたいけど、
0: あれ部活何やったら出すかとか、
1: あ、そうね、
0: そんな感じだからね、
1: 確かに
0: ね、あるよね、コミュニケーション難しいよね、
1: そうだね、
0: 親御さん同士のさ、なんか集まりとかってあるね、
1: あるよ、
0: なんか仲良くてみたいな、いいね、
1: ありますよ、
0: そういうのもあるんだね、やっぱり、
1: だから子供が同じ学年でも、お父さんお母さんやっぱり年の差、あの離れてたりするから、まあ、それでもやっぱりできるだけ仲良くはなりたいから、
0: だからやっぱ嫌われたくないよね、
1: 嫌われたくないっていうよりもなんか嫌われたくないっていうベクトルじゃなくて、ただ単に仲良くなりたい、
0: 仲良くなりたい、あ、そうなんだ、
1: なんか、そういう思考だな、
0: そういう思考、なんか俺やっぱお子さんもいるしさ、やっぱうまくやっていきたいじゃん、親御さん同士さ、親同士、そういう意識じゃなくて普通に仲良くなりたい、
1: そう、ただ単に仲良くなりたい、あ、そうなんだって感じ、
0: ジャンガーもしそうなったら絶対嫌われたくないと、もういい顔しまくる
1: から、なんかそうなると

0: けなくなっちゃう気がして。
1: 動けないね。うん、そうなんだ。確かに、それは勉強になりました。うん、チェスしますかっていいんじゃない？
0: あ、いいね。チェスします
1: チェスします
0: チェスとやります
1: って、ね、チェスと、あとラジオ聞きますで、かまどキャスまで持ってって。
0: あのね、割とさ、聞いてるんだよ、みんな。
1: って、あのね、おばさんみたいなさ、あのね、
0: 聞いてよ、つって。
1: やったけど。うん、ラジオ聞いてる？
0: 割とね、僕の、その知ってる知り合いの、
1: 嘘だろ。
0: 親御さんたち聞いててさ。
1: マジ？
0: うん。
1: じゃ野球の話したら、おう、じゃあ、
0: やめてって思って。
1: 野球の話で、今俺のこと言ったじゃん、みたいな。
0: そうそう、だから、この前もさ、僕の奥さん自体にさ、
1: うんうんうん、
0: 僕の奥さんに、その話が聞いてるっていう。
1: そうそうそう。
0: 来て、
1: マジ？
0: ちょっと小そばゆいよね。
1: あ、うん、じゃあもっと野球の話していこう。
0: だから
1: スポショーの話もっとしていこうよ。
0: 割とやっぱ聞いてんだなと思って。
1: じゃあうかつなこと言えない、
0: ね。そう、油断できねえなと思ってさ。
1: そこのパパがダメでさ、絶対言えない、
0: ね。絶対言えないね、それはね。
1: じゃあこう、そういうの掘っていく
0: か。きつ。
1: こういう親は嫌だ。
0: きついな、それ。
1: いる？ちなみに、こういう親は嫌だ、いる？
0: いやいやいや、結構みんな協力的ですよ。
1: だよね、うん。だよね。
0: そうそうそう。
1: そうね、
0: うん、
1: スポショーか。
0: ね
1: いいですね。まあ、初対面の人、うん、まあ、そうだね。この年になるとさ、あんまり、なんか意欲がなくない？なんか、友達作ろうとか
0: 思う。そうだね。あんまり、なんていうの、意欲的に。
1: 意欲的じゃない。
0: はじめましては求めないね。ね、
1: だから、チェスやるときくらいだよね。
0: チェス仲間
1: 集めるときに、
0: ね、
1: みんなで。
0: そうそうそう。
1: 新しく。
0: チェスはもう大歓迎ですよ。
1: それくらいかな。
0: うん、そう
1: だから、チェスで仲良くなるとかでいいんじゃない？
0: あ、いいね、それでね。
1: 野球やってる人だったらさ、
0: うん、
1: キャッチボールすれば仲良くなるんじゃない
0: か。そういうことよ。
1: だよね。
0: うん。
1: そう、男コミュニケーションで、
0: そうそうそう、ゴリ押しで、
1: そうそう、キャッチボールしたらとか、
0: そうい
1: ろいろあるよね。
0: うん、
1: まあ、頑張りましょう。
0: はい。
1: それでは曲いきたいと思います。花でブルージーンズ。

0: トークを視聴中です。ご安心ください。岡本ジャンゴのかまどキャス。
1: はい、岡本ジャンゴのかまどキャス、ジャンゴです。
2: 岡本和真です。
1: それこそさっきのAI、 ラジオネーム AI のコーナーでさ、うん、初対面との人と話すときには緊張しますとか、どうしたらいいですかって質問あったけど、うん、ちょっとそれに関連する話題かなと思ってちょっと持ってきたんだけど、うん、チャンゴさ、意外とプレゼンする機会があるんですよ、
2: うん、
1: まあ、研修とかでセミナー講師とかじゃなくて、普通に企業さんとかに、なんかチャンゴTV とか YouTube やってるんですけど、うん、使いませんかみたいな、
2: 自分こういうことやってます、
1: そうそうそう、
2: どうですかみたいなね、
1: プレゼンしに行く時とかあって、うん、なんか話聞きたいとかあって、うん、まあ、それはジャンゴのことを知って呼んでくださってるパターンがあるんだけど、うん、この前行ったのが結構超アウェーなプレゼン会場で、ちょっと不思議だったから話すんだけど、
2: ほう、
1: まず流れどう言えばいいんだろう、まずジャン、ミルハスで、
2: うんうん、
1: 会議をやりますっていう会社、
2: う、
1: まあ会社名は言わないよ、
2: うん、
1: ミルハスの研修室で会議をやりますみたいな、
2: うん、
1: でなんか全県のそのなんか店長が集まって会議をする場で、
2: うん、
1: そのなんか会議の中の5分間でなんかジャンゴ TV プレゼンしてくださいみたいな、
2: え？
1: まあ5分間、まあその短い会議の中の合間でジャンゴ TV がまあ、10分間くらいプレゼンしてくださいみたいな感じ。
2: 何の需要でジャンゴ君のプレゼンなの？
1: その集まりの店長の一人がジャンゴのこと知ってて、うん、それで使えるんじゃないかってみんなにちょっと紹介、
2: あ、なるほど、
1: 喋ってくれよみたいな感じで呼ばれたんだけど、うん、やっぱ行ったらさ、まずミルハスで会議だ、結構すごいじゃん、なんか。
2: いや、すごいですよ。
1: わざわざ、さ、県南から秋田市まで1時間以上かけてさ、その10分のプレゼンやりに行くわけなんだけど、
2: うん、
1: で、入ったらさ、やっぱ、結構シーンとしてるね、トモちゃんこですって行くけどさ、
2: うん、
1: 会議の途中だからみんななんかその会議って盛り上がんないじゃん、経営者会議だよ、
2: そりゃそうですよ、
1: 結構重い雰囲気の中さ、トモちゃんこですって呼ばれて行ったらさ、まずみんなあんまり歓迎されてない感じ、
2: う
1: ん、
2: まあね、それはしょうがないですよ、
1: 超ドアウェイな、
2: うん、
1: で、まあ予想はできたから、
2: うん、
1: 俺アウェイだろうなと、
2: うんうん、
1: だからアウェイなりのテンションで行こうとか、結構戦い方イメージトレーニングしてってさ、ああこれは分かったと思って、
2: うん、
1: でこういうパターン何度かジャンゴ経験してきた時あると、
2: 爆発を踏んでると、
1: そうで絶対ジャンゴの話聞いてないやつも出てくる、
2: うんうん、
1: やつって言っちゃった、
2: うん、
1: 関係者の人いたらごめんなさいねやつって言っちゃったけど、ジャンゴはなんかこういうアウェーの状況で結構燃えるのね、
2: お、逆にね、
1: そうだからプレゼンで、
2: うん、
1: で味方もいないし、一人でプレゼンしてるからさ、味方もいなくて逆に燃えて、逆にでかい声出そうとか、
2: うんうん、
1: 逆に堂々としようとかって思うようになって、
2: うん、
1: 超燃える、緊張はするよ、めちゃくちゃ緊張するけど一人だから、うん、けどめちゃくちゃ燃えてさ、結果、まあ、まあまあなプレゼンできたんですよ、
2: 感触はあったと、
1: そうで、この燃える経験ってさ、超ドアアウェーで何かするっていう経験ってなかなかないなと思って、
2: ないでしょう、普通に、
1: まあ、昨日やってきたんだけど、うん、経験値は多分めちゃくちゃ上がったな、それ、
2: うんうん、
1: ポケモンでほら超ボス倒したみたいな感じで経験値はめちゃくちゃ上がったと思うけど、この経験値めちゃくちゃ上がる体験ってなかなかないなって思って、
2: ないですよ、
1: けどそういうアウェーな状況に行くと自分が成長できるなってちょっと感じて、
2: うん、
1: なんかアウェーな状況をどんどん作っていったらいいのかもなとかって思い始めて、
2: 大事よそれ、
1: 人間として、
2: うん、
1: だから風間さん逆にあるとかって思って、
2: いや僕は
1: アウェーの時とか
2: もうなんて言うんだろう、それはね、うん、社会人になりたての頃にもう気づきまして、うん、
1: あ、気づいた、
2: うん、
1: 素晴らしい、
2: だからなんて言うんだろう、
1: 心理、
2: そういう、まあ、発表する場とか、
1: うん、
2: 誰かやってみたい人いませんかみたいなのは積極的に参加するようにしてる、はいはいはい、
1: 確かに風間さん積極的に参加してる印象がありますね、
2: いやの、まあ、本当にやりたいのもあるんだけど、そういうの経験したいし、
1: 確かに確かに風間さんある感じはする、
2: だからこういう活動もしてるし、ラジオだったり、
1: ラジオやってて、
2: ね、歌も歌ったりしてもしたし、
1: あ、そうだね、風間さん意外と、けどその燃えるっていうより結構やりたいの方多い、でかくない、
2: そうだね、なんか目立ちたいっていうよりは本当に人前でやる、何かをやる、
1: 何かをやるみたいな
2: っていうので自分が成長できると思ってるから、
1: 確かにそういう印象はすごいあるわ、うん、そういえば
2: だからね、どんどんどんどんそういうところには行きたいと思って、
1: 経験値的には溜まってるんです、確かに、
2: そうなのよ、
1: 風間さん歌も歌、ステージ立った時もあるじゃん、
2: だからあながちなんか大観衆、まあ大観衆でも何十人何百人とかの、
1: はいはいはい、
2: ステージ立ちなさいって言われても

0: お酢って多分いけるもの。
1: 確かになんか立ちそうだね。
0: うん。
1: 立ちそうだね。忘れてたわ。
0: 忘れてた。
1: カズワさん確かに経験値、いろんな経験値持ってる、
0: ね。そうですよ。
1: 確かに確かに
0: 一応ね。
1: 忘れかけてたけど。
0: あるんですよ。
1: あるある。確かに司会もやってるし。
0: そうそうそう。
1: 歌も歌うし、パーソナリティもやるし、うん、縦具屋だし。
0: うん。
1: あ、経験値は上がって、あとだからチェスの経験値だけど、
0: ね。そうなのよ。足りないの。チェスだけなのよ、僕。
1: なんで主軸がチェスなのこのラジオの。
0: そう。
1: そっか。だから、そのジャンゴあんまりないからさ、うん、そういう、あの、アウェーな時とか経験値が上がりそうな時ってあんまないからさ、うん、こういう場結構作っていきたいないと思ったね、
0: うんうん、
1: やっぱ燃えたもんね、心が奮い立つみたいなさ。
0: そうだからなんかね、質問なんかないですかって言われて、大体ほらないじゃん。
1: ないね。
0: うつ手あげちゃうもん、普通に。
1: あ、すごいな。
0: つって。
1: そうだね。だからそういうの必要だなって思ったね。
0: 絶対必要よ、それは。
1: こういう表に立つ人たちさ、我々さ、うん、なんか、ありだなと思ったね。うん。っていう話。
0: うん。
1: まずすげえドアウェイだった。怖かったよ。
0: いや、頑張ったね、それは。
1: 怖かったよ。もう超重い会議でさ、
0: うん、
1: いきなり行って、ジャンゴをプレゼンするんだけど、そのジャンゴとは別に、プレゼンする人もまたいたの。
0: ああ、
1: 別業種の、うん。こういう、なんかそういう系の人もいて、その人もなんかすごいなんか、たたずんでてさ、
0: うん、
1: かわいそうにたたずんでて大丈夫かと思って。
0: 緊張するよね、それは。
1: 緊張する場所で何か話すみたいなさ、
0: うん、
1: やったねーと思ってさ。
0: うん、やけど、やりきったんじゃない？
1: そう、やりきった。
0: いいじゃない。
1: 燃えた燃えた。
0: うん。
1: うん、楽しかった。楽しかった。楽しかったではないけど。
0: 今まででこう、結構、あ、これはしんどいわ、みたいな状況ある。まあ今回のも。
1: あ、しんどい？
0: ね、淡いでしんどかっただろうけども。あ、
1: 意味のない飲み会ね。
0: 意味のない飲み会。
1: じゃあ、苦手。あの、懇親会とか。
0: ああ、なるほど。
1: 意外と苦手。そういうやつもあり。うん、うん、何にもなんないもん。ジャンガそう思っちゃう。
0: 僕もね、そういう、まあ飲み会の席だったけど、うん、本当にいきなり挨拶求められた時、
1: 飲み会の挨拶
0: 確か乾杯だったかな、
1: 乾杯の温度、
0: うん、
1: じゃあ乾杯の温度、岡本和真くん、お願いしますって。
0: それもなんかどこかの企業の新年会みたいなので、おーおーおー、
1: ちょっと最近調子いい和真くん、
0: そうだからまあうちの会社で、
1: はいはいはい、
0: 代表っていうかで行ったんだけど、うん、で
1: いきなり振られて、
0: いろんな会社の社長さんとか
1: だよ、ね、
0: いろんな人がいる中でいきなり前告知とかなかったのよ。
1: 怖いね。
0: 普通あるじゃん。
1: はい、あるね。
0: ちょっと今日挨拶お願いしますみたいな、
1: はいはいはい、
0: それもなくいきなり
1: 突然、
0: そうそう、ランダムに、
1: お
0: で、
1: あったんだ、
0: 一旦乾杯お願いしますって言われて、
1: マイクあるよね、きっとね。
0: そう、あ、ある。
1: マイクあるよね。で、マイク。
0: けどね、やっぱり経験してると。
1: おう、ほんと。
0: はい、OK ですって行くのよ。
1: 行く。
0: 本当に。
1: え、行けた乾杯の。
0: 全然行くのよ。で、その場で、いろいろ。
1: アドリブで言うしかない。
0: そうそう。いろんなね。
1: ちょっとエピソードトークもし
0: てください。そうそう。やりますよ、そりゃ。
1: やりますよ。
0: 最近ね、日本がこうこうこうで、
1: あ、
0: ね、
1: はいはい、
0: こうなってますけども、みたいな。
1: おうおう、導入そっから始まって。
0: そう。で、ちゃんと、落ち着けたぐらいにして、
1: はいはいはい、
0: それでは皆さん、コップを持ってください、みたいな。
1: おうおう、
0: やりますちゃんと。
1: いいね、いいね。素晴らしいね。
0: いや、これはもう、俺が今まで培ってた、
1: そうだね。
0: ね、ものが生きてるんだなと。
1: ラジオやって、歌歌って、司会やって。
0: 全部生きてるなと。
1: それは生きてる、
0: ね。うん。
1: 確かに確かに。
0: 本当に感謝したね、あの時。
1: まあ、そうだよね。
0: で、
1: 自分の。
0: 大体そういうのって、うん、終わった瞬間、
1: うん、
0: 乾杯、イエーイってなった時に、うん、初めて心臓バクバクする
1: の。あ、気づいてなくて。
0: うん。
1: とりあえず、必死だもんね。
0: うわーっつって。
1: しかもアドリブだからさ、
0: うん、
1: 頭フル回転だしさ、
0: そうそうそう、
1: とりあえず何か言わなきゃみたいな、
0: ほんとびっくりする。その時に初めて心臓驚くの
1: ドクドク、
0: それがちょっと気持ちいいのよ。
1: 気持ちいい、ね、
0: うん、
1: あと飲むだけだから、
0: アドレナリン出てるし、
1: 出てるからああ、いいねいいね、
0: うん、
1: あ、そういう
0: っていう経験もね、
1: 突然の何かね、
0: そう、割とみんな多分してないから、
1: 確かに確かに、
0: うん、
1: あ、それは経験値だね。
0: で、割とこう普通に考えたら避けるべき道
1: だったりするじゃん。やらないんだったらやらなくてい
0: い。そうそう、
1: ね、
0: 体力も使うし気力も使うしストレスだしみたいな。
1: うん、そうだね。
0: けどやっぱりこれはね、
1: いいね、
0: やった人にしか分からない。
1: 分かんないよね、
0: うん、
1: あの結婚式の乾杯の挨拶とかも
0: とかね、
1: そのちゃんごもやってるし、うん、確かにそうだよね。
0: そう、
1: 経験だよね。なかなかできないからね。
0: できないし、あんまりやろうとも思わないからさ。
1: なんじゃ、ラジオパーソナリティっぽいじゃんね、俺らね。
0: だよね。
1: やっぱやってないことやってるから、
0: ね。やるべくしてやってる俺ら。
1: やってるわ。
0: うん、
1: だって他の人、まあ他の人って言ったらあれだけどさ、
0: うん、
1: わかんない。ジャンゴの友達のレディーとずっと同じ就職した場所にずっと一本で頑張ってます、みたいな。うん、俺ら何個やってきたのみたいなさ。
0: そうだね。確かに。
1: いろんなことやったわ、みたいな。
0: 二足のわらじどころじゃないよね。
1: あ、マジで、本当に。タコより多いかも。
0: そう、
1: タコより多いかも。
0: ね、本当に。

0: それはラジオパーソナリティやるわ
1: ね、うん、それがやっぱ今の我々を作ってるとだよ、ね、いうことですよ。であ
0: ともう一つだから新たにチェスや
1: る。チェスがあれば完璧
0: さらにスキルア
1: ップ。今年の俺らは完璧、うん、
0: もうチェスいいよって思ってるんじゃないみんな。カズマさんのスポショーのリスナー
1: まだよ。
0: スポショーのまだ親御さんリスナーもう何今日の放送チェスばっかり
1: まだチェス出すよ。
0: そう、うん、確かに次また本当に買うかもね。
1: そうね、
0: はい、
1: うん、
0: ということで、はい、燃える話でした、
1: はい、
0: なんかどんどんどんどん作っていきたいなと思っております、それではカズマさん曲お願いします。
1: はい、トワイスでクラックラ。

0: お送りしてきました岡本ジャンゴのかまどキャス、エンディングのお時間です。
1: エンディング。
0: 岡本ジャンゴのかまどキャスは Spotify でこの放送を丸々配信しています。聞き逃したという方はぜひチェックお願いします。はい、また横手鎌倉 FM ホームページにあるリクエスト欄やかまどキャス公式 X へ、僕たちへの質問、コーナーの感想などをどしどし募集しています。ハッシュタグかまどキャスをつけて投稿してください。お願いします。
1: お願いします。ということで5月はもう中旬というかもう下旬に差し込んでるんじゃない、ね、
0: 早いですよ。
1: 20だからさ、で6月になればもう、もう暑くなるだけでしょ。梅雨と、
0: そうだよ、
1: 梅雨か。まず
0: もう汗だくよ。あと、
1: いや
0: うん、俺やっぱり今年はね、この暑さを利用して痩せたい。
1: お、
0: ちょっと痩せたい。
1: ちょっと痩せたい。
0: うん、
1: 野球やってれば痩せんじゃないの。
0: いや、そう思うじゃん、うん、割とね去年とかそうでもなかったから、うん、やっぱりさらに動かないといけないんだなと思って。
1: ああ、そっかそっか、
0: うん、
1: で体調管理は気をつけて。
0: まあね、そうですよ、
1: 食べなさすぎもダメだからね。
0: そうそうそう、
1: 体調管理、
0: 栄養はしっかりとって、
1: 早いよ夏も、
0: うん、
1: もう終わるよ。だから上半期、
0: そうね、
1: 上半期6月で終わっちゃうでしょ。
0: うん、
1: いやいいよ、
0: 何もしてないですよ。
1: うん、早くチェス覚えなきゃ。
0: チェスをやろうよ。
1: チェス覚えなきゃ早く。チェスやって、
0: そう、
1: はい、
0: あと残り1ヶ月でチェスを覚えて、まあ、実戦までこぎつける。
1: 確かに確かに、12月にならマスターランクくらいまで、
0: そうそうそう、
1: いければいい、
0: いけますよ。年末特番でチェスをやる。
1: これでやんなかったらヤバすぎるからね。これで12月か。俺はチェスの話してたよな、
0: まだチェスやるとかっていう話してるから
1: 。じゃ本当に覚えなきゃいけないじゃん、この話したら。
0: いやいや、やりますよ僕は。そのためにドンキで買おうとしたんだから。
1: そっか、そうそうそう、勝間さん買ったらちょっと俺も考えようかな、ということで、
0: はい、
1: はい、また来週もよろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、終わっていきましょう。
0: はい、というわけで今週はここまででございます。ここまでのお相手は岡本和真と
1: ジャンゴでした。
0: また来週。この番組は斉藤光学製作所東美マーキングの提供でお送りしました。スポーツチームウェア、会社ウェアは東美マーキングにお任せください。枚数、デザイン、さまざまなニーズに合わせた方法でプリント、1枚からでも電話、メール、ホームページからお気軽にお問い合わせお待ちしております。ウェアのことなら東美マーキング。研磨加工に関するトータルソリューション斉藤光学製作所は、研磨加工技術に絶えず挑戦しながら持続可能な世界への貢献と人材の育成、地域に必要とされる企業を目指しています。磨く人も社会も未来も、斉藤光学製作所。
2: 77.4 MHz 横手鎌倉 FM。

0: 冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
1: 渋すぎないですか。
0: じゃあ縁側でスイカ。
1: 縁側好きですね。
0: 縁側で昼寝。
1: なんで寝るんですか。
0: あこちゃんの春風ライブ毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの。
2: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ。おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
3: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 Jam, the planet.

0: 5月20日水曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、こんばんは、野島咲子です。本日はお休みの石田健さんに代わりまして、今日は野島咲子がお届けします。今週は月曜日に続き2回目の担当となりますが、皆様どうぞよろしくお願いします。さあ、今週もいろんなニュース続いてますね。中でも今日注目したいのは国会答弁、今日始まりましたが、政府がエネルギー価格の上昇に対応するための補正予算案を検討しているという話題です。電気もガス代も、そしてガソリン代への支援もどうなるのか、家計への影響も気になるところですよね。この後ポイントをしっかりお伝えしていきます。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台で今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、中国の習近平氏とロシアのプーチン大統領による中ロ首脳会談について専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、今日は消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View、高市総理が急遽検討を表明したこの補正予算について、今何が起きているのか整理しましょう。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目します。今夜はウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー、連続起業家のファリザ・アビドゥバさんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの庄司さん、お願いします。
1: 中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は北京で会談し、両国の結束強化を誇示しました。習主席は中国とロシアの友好国イランをめぐり、戦闘再開は望ましくないと述べ、再攻撃を示唆するアメリカを牽制しました。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。気象庁はおよそ1週間同程度の地震に注意するよう呼びかけました。高市総理大臣は韓国訪問を終え、今日午後政府専用機で羽田空港に到着し帰国しました。昨日のイ・ジェミョン大統領との会談では、中東情勢を受け、日韓の間で原油や石油製品、液化天然ガス

0: の相互融通などの協力を強化する方針で一致しました。またインド太平洋地域では石油備蓄を含むエネルギー供給の安定化に取り組むと確認しました。両首脳は相互往来シャトル外交を継続する意向です。
1: さてこのニュースですね、高市総理韓国訪問を終え帰国、会談は李大統領の地元アンドンで開かれて、まさにお互いの故郷を行き来する形になったということで、より良い関係性への期待もあるという声かなりありましたね。ただ韓国メディアの受け止めは一枚岩ではなくてですね、評価する声がある一方、中東情勢を受けてのこの石油 LNG の協力についても連携強化とは言うものの、具体策まだまだ弱いよねという指摘もあります。日韓関係どれほど実務協力ができるのか今後問われていきそうです。では続いて庄司さんお願いします。
0: フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日共同声明を採択し、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対策を協調して進めることで一致しました。高市総理大臣は今日の党首討論で、2年限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を提出すると明言しました。超党派の国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを強調しました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたもので、今週にも加盟国に通知する計画ということです。軍事力の縮小規模など詳細は分かっていません。事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。
1: ついにかという声も上がっていますね。まさにこのアメリカ対 NATO の軍事関与の縮小の方針というニュースについてですけれども、以前から言われていた自国は自分で守るべき、このトランプさんの考えが具体策として見えてきた形です。欧州としては防衛力強化必要だよねという受け止めが広がる一方で、やはり懸念の声、つまりプーチン政権が NATO の結束そして抑止力を甘く見かねないよねという不安の声も上がっています。今後の展開、アメリカのこの同盟戦略全体にも関わると思いますので、日本にとっても目が離せません。この後のニュース2ザテーブルでは中ロ首脳会談について、元産経新聞のモスクワ支局長ジャーナリストの佐々木正明さんにお伺いします。以上ヘッドラインニュースをチェックしました。庄司さんありがとうございました。J-Wave. Jam the planet.

0: 81.3 FM
1: J-WAVE Jam the planet
0: News to the table。
2: ここからは最新ニュースにフォーカスするニュースとザテーブルです。中国の習近平国家主席は本日20日北京でロシアのプーチン大統領と会談し、両国の協力深化に向けた共同声明に署名しました。先週行われたトランプ大統領と習主席の会談直後というところもあり、異例のタイミングでの開催ということで話題になりました。外交的な意味にも注目が集まった今回の中ロ首脳会談。今夜は元産経新聞のモスクワ支局長、現在はジャーナリストで大和大学教授、佐々木正明さんに伺います。佐々木さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まず今回の中ロ首脳会談、具体的にどのような議論が行われたんでしょうか。
3: はい、まずですね、注目したいのは中国側はですね、プーチン大統領を出迎える盛大な歓迎式典とかですね、最高格の礼遇をしたことがとても国内外に大きなメッセージになったと思います。
2: おお、その対応の仕方がまず大きかったんですね。
3: はい、そしてですね、最初に4人のこれ出た手と言いますが、プーチン大統領と習近平国家主席、通訳を交えた1対1の会談、そしてその後に閣僚級を交えた大会談、そして最後にですね、お茶会という個人的な信頼関係を演出するような取り組みも行われました。
2: これはもしかしてやはり中ロ関係のよりこう一段格上げした今後みたいなものを期待させるものなんでしょうか。
3: はい、今ですね、不確実性というのは非常に高まっているんですね。で、この中ロに関しては不確実性はないと、中ロの結託は今後何十年間も続くというような意味合いがあったと思います。で、習近平国家主席がですね、言った言葉で、まあ、これは日本語で私が訳してるんですけども、はい、いかなる試練にも屈しない強靭さ、そして混乱の中でも常に落ち着いているというような中国の古典的な詩を引用して、この中ロ関係の戦略関係をアピールしたんですね。これはもちろんプーチン大統領にとっても望むところであり、

0: ウクライナ情勢、イラン情勢、そして今物価高などありますが、そうした時代に中ロの関係、ロ中の関係は全く揺るぎないということを国内が、ね、アピールしたんだと思います。
1: おそんな中、今回共同声明も発表したわけなんですが、ポイントは何だったんでしょうか。
0: はい、なんとですね、ロシア側からですね、5人の副首相、そして8人の閣僚級も同行されたんですね。そして経済、投資、エネルギー、ハイテク、これ40項目の二国間協定、これを大々的に発表したんです。で、今ロシア側には西側の制裁っていうのがあるんですけども、こうした中ロ間での強固な独自の経済圏を構築したい。これがロシア側の意図なんですね。そして中国側は実利的な市場、資源を確保したいという両者の思惑が一致したということで、この二国間協定、共同声明がなされたというふうに感じております。
1: これは、先にあったやはりアメリカとの会談も意識している、このアメリカ主導の国際秩序みたいなところに対抗する姿勢みたいなものも感じますか。いかがでしょうか。
0: はい、もちろんその通りです。これはプーチン大統領にとっては今ウクライナ戦争をどのように出口戦略を組むか、そして今やはり5年目、本格的な戦争が始まって戦争が5年目を迎えて、国内の状況は非常に苦しくなってるんです。でこれは中国頼み、というところがあるんですけども、実は習近平国家主席のこの4日前にですね、トランプ大統領が訪れているんです。でこのトランプ大統領が習近平国家主席に何を言ったのか、どのような今後の国際秩序を描いているのか、ウクライナ情勢の出口戦略をどのようにするかということを、これ表に出ない範囲で言ったと思うんですね。はい、まさにこれを聞き出すのがプーチン大統領の大きな思惑の一つだと思います。
1: これは、アメリカへの、メッセージもある中で、プーチン大統領の中ロ関係をどう最終的に位置付けたいのか、みんなにそう思ってほしいのか、ここはいかがでしょう。
0: はい、まずですね、プーチン大統領にとって最も大事なのはやっぱり戦争なんですね。この戦争を継続するために兵器が必要なんです。でこれは中国のですね、ハイテク製品がないと立ち行かない状況にあります。これ西側は、ロシアに供給しないようにということを警告してるんですけども、軍民両用といいまして、デュアルユースというんですが、この技術をですね、ロシア側にこの西側の警告を全く無視してですね、配給し続けてるんです。このプーチン大統領はこの習近平国家主席にそのような状況を続けてくださいということをお願いしに行ったとも言えますね。
1: まさに今後の戦争の行方を占う上でも重要であったと。さらにですね、
0: その通りです。
1: ありがとうございます。さらにですね、このやはりイラン情勢、そしてホルムズ海峡リスク、こういったところのエネルギー協力、ここはロシアにとってどれほど重要なのか、いかがでしょう。
0: はい、これはですね、やはり中ロ両方の発表を見てみてもですね、ペルシワン情勢、中東情勢を話し合ったということをアピールしています。でまずですね、この両者のこの思惑というのは、中ロがアメリカもしくはヨーロッパの主導する国際秩序に、歯向かう形で我々がこの国際社会の秩序を作るんだというメッセージを出したんですね。そして一刻の猶予もないということで、アメリカとイランもしくはイスラエルに対して一刻にも早い交渉に解決を主張したんです。やはりこれはですね、グローバルサウスといいまして、西側にも属さない、そして中ロブロックにも入らない、アフリカアジアの国々にこのメッセージを出してですね、我々はこの世界秩序を作るんだというアピールをして、くさびを入れたということが、このホルムズ情勢、ホルムズ海峡情勢にも言えるんではないかなというふうに思います。
1: 国際秩序の、中心である、そんなメッセージという言葉もありましたが、
0: その通りです。
1: 改めてこの最後にですね、世界全体に対してやはりこの外交の中心であるんだよ、僕たちのことを忘れないで、そんなロシアの思惑が見えたというメッセージでいいのでしょうか。
0: はい、これはもちろん、中ロが会うとですね、他のこの内憂外患というのは、中ロ実は全てが一致しているわけではないんですけども、むしろこういう厚遇をしたり、むしろこういうふうに最高格の、お出迎えをしたりというところが、彼らが狙っている 作戦なんです。
1: はあ。

0: で一方でですね、このフィナンシャルタイムズがちょっと気になる情報を流しておりまして、はい、トランプ氏に習主席が会った時にですね、どうやら習主席はトランプ氏に対してプーチン氏はウクライナ侵攻を後悔しているかもしれないという暴露がなされたんですね。これ中国が否定をしているんですけども、やはりこうしたところがプーチン大統領の今弱み、そして足元がどんどん崩れている状況にありますので、このやはり中ロの会談、米中の会談が一緒にあったというのは、今後の流れを少し暗示するような仕組みだった会談だったんじゃないかなというふうにも感じております。
1: わかりました。非常にわかりやすいご解説、佐々木さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニュース2ザテーブル、中ロ首脳会談について、元産経新聞のモスクワ支局長でジャーナリストの佐々木正明さんにお伺いしました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: MONEY AND MOVEMENT。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて746円18銭安い5万9804円41銭、746円18銭安い5万9804円41銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドルは159円6銭から8銭の水準、1ドルは159円6銭から8銭の水準、そして1ユーロは184円32銭から34銭、1ユーロは184円32銭から34銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして、最近の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをチェックしていきます。本日は消費経済ジャーナリスト松崎のり子さんです。松崎さん、はじめまして、野島です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 早速今日はどんなお話でしょうか。
3: はい、連れてお出かけできるペットロボットが人気という話題です。
2: 連れてお出かけできる、まあ、今までもね、相棒などペットロボットってありましたが、連れてお出かけというのは新しいと言っていいんでしょうか。
3: そうなんですね。今は人間そっくりの動きをするヒューマノイドロボットが話題になりがちですけれども、はい、まあ、それとは一味違うのが、まあ、連れて一緒にお出かけできるペットロボットです。これまでの家庭用ロボットというと、室内にいて見守りや話し相手などの機能の方が重視されていました。
2: はいはい、
3: で最近は連れて出かけるという楽しみ方をする人が増えているようなんですね。これは外出先にぬいぐるみを持参して一緒に写真を撮ったりするぬい活という趣味がありますが、それと似たような感覚かもしれませんね。
2: ほう、ということはどちらかというと、その実用性よりも、まあ、連れていくことに楽しみを覚えているということですもんね。実際にこの連れてお出かけできるペットロボットって増えているんでしょうか。
3: そうですね、最近はメーカー側も持ち歩くことを意識したロボットを出しています。で例えば小動物のぬいぐるみのような見た目のモフリンというロボットがいるんですが、こちらも製造元のカシオが持ち運び専用のバッグを出しています。でなんかモフリンの可愛い顔だけちょこんと覗かせて持ち

0: ってやることができるんですね。
1: あ、確かにそれはなんかイメージするだけでも可愛いですね
0: そうですね。あとシャープのポケトモはミーアキャットをモチーフにしたあの手のひらサイズの会話型ロボットなんですが、こちらも専用のお出かけバッグの用意があります。でこれは中のロボットが見えるように透明になってるんですね。でよくあの今若者たちが推しのキャラクターを透明ポーチに入れてカバンからぶら下げていますが、
1: ありますね、
0: それとちょっと、はい、同じようなイメージかもしれませんね。
1: なるほど、まあ、ちょっとロボットの推し活みたいな感じなんですかね。新しいですね。
0: そうですね、実は4月に発売された愉快工学のミルミというロボットは最初からお出かけ用として設計されていて、これはあのバッグなどの持ち手に抱きつくチャームタイプのロボットなんですね。
1: これどんな
0: 見た目はモフモフしていて、音に反応してこっちをチラッと見るという機能が特徴で、人間の赤ちゃんの仕草を参考にしているそうです。
1: 面白い。これどういう人たちがターゲットになってるんですか。
0: そうですね、最初はティーンエイジャーをターゲットに開発したのですけど、あの海外で初 お披露目した時にすぐに反応したのがファッション感度の高い30代40代の大人の女性たちだったそうなんですね。じゃあなのでなんかロボットなのになんか身につけるファッションアイテムとして受け入れられていて、なんとイタリアミラノのファッションショーにモデルとともに登場したっていうからびっくりですよね。
1: もうファッションなんですね。全然ついていけてなかったです。反省します。でもこれ日本の複数のメーカーからも登場しているというところもかなり興味深いなと思うのですが、具体的にこういうペットロボットについての日本の強みってあるんでしょうか。はい、
0: そうですね、こうした可愛らしいマスコットやぬいぐるみのようなロボットっていうのは、まあ、日本のキャラ文化ならではだろうなと思います。
1: これ欧米とかもどうなんでしょうね。
0: はい、そうですね、欧米ではもともとぬいぐるみは子供向けのものとみなされがちだったんですが、最近では大人が自分のためにキャラクターグッズを買うのは自然なことというトレンドが広がっていると、みるみの愉快工学は分析しています。
1: へ
0: ー、こうやって持ち歩けるロボットはあちこちで写真や動画を撮って SNS に投稿しやすいのも人気の要因ですよね。
1: はあ、じゃあどちらかというとこう実用性よりも可愛いみたいなところが、まあ、注目ポイントみたいなことなんでしょうか。
0: そうですね、人間そっくりに動くっていうことを追求するのではなくて、可愛いが先に来るっていうロボット開発っていうのは日本はまだまだ強みがあるんじゃないかなと思うんですね。なのでこう新しいジャンルとしてこれからどんどん成長するのかどうかちょっと注目したいなと思っています。
1: 面白いですね。松崎さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて消費経済ジャーナリストの松崎のりこさんにお聞きしました。

0: 新の交通情報です。ニュースルーム庄司さん、お願いします。
1: この時間、関東地方の高速道路、車の流れ順調です。千葉の京葉道路では下り線船橋料金所で2キロの渋滞です。かわりまして、首都高速道路です。車両火災のため閉鎖されていた湾岸線東行きの浦安の入り口、現在は利用できるようになっています。3号線下りの渋滞、三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ、4号線下り高井戸線と永福まで2キロの渋滞です。5号線の下りは板橋本町先頭に北池袋まで渋滞、中央環状線外回り熊野町ジャンクション先頭に西池袋まで、内回りは小菅ジャンクション先頭に四つ木まで2キロです。6号線の下りは箱崎ジャンクション先頭に都心環状線の外回り竹橋ジャンクションまでつながっています。都内の一般道路です。日光街道下り線足立区千住中井町で乗用車と軽乗用車の事故のため2車線が規制されています。2キロの渋滞です。水戸街道下り線は葛飾区新宿踏切先頭で2キロ、世田谷通りの下り線は世田谷区木牟田中学校入り口で1キロ渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM The Planet
1: Today's Point of View
2: J-WAVE JAM The Planet 月曜日は野島失礼しました水曜日は野島幸子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュースそしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマは予算編成ですね。補正予算今何が起きているのか。今週はこのニュース本当に多かったですね。総理自身が補正予算の編成も含めたこの資金の手当の検討について連休前には事務方にそして先週には財務大臣に指示していたことが明らかになっています。でさらに今日行われた国会の党首討論ですね。この補正予算をめぐって高市総理と野党の6党首まさにこの議論について論戦を交わしました。さまざまな議論が起きているんですが今日はこの議論を見ていく上でもそもそもの話そしてどんな意見が出ているのかここをしっかり皆さんと一緒に考えていく時間にできたらなと思っています。まずこの話をする上でキーワード2つ整理しておきましょう。そもそも補正予算って何なのか。ここすごくシンプルに整理しますと補正予算っていうのは年度の最初に決めた当初予算では足りないあるいはなんか事情が変わってしまって中身を変えないといけないよね。そうなった時に年度の途中で予算を補正して増やしましょうこういうお話です。でもちゃんとそういう非常事態の時のための予算って最初から入れてないのって思うんですが実はそれもあるんですね。それが予備費と言われるものです。でこの予備費はとにかく急いで対応が必要な非常事態あと何か起きたけどまだ全体像が見えてないなという時用にもともと準備しているいわゆる非常用のお財布みたいなものです。でこの予備費はとっても便利なんですが金額に限りがありますしあくまで想定外への備えです。なので長期的だったり大規模な対策をもっとやっていこうっていう時には足りないということが発生するんですね。だから補正予算の検討に入る。政府としては、非常用のお財布で対応をし続けるのかいやこれじゃあまだまだ足りないから予算としての全体をもう一回考え直さなきゃいけないのかここが判断の分かれ目になるというわけなんです。ただこの補正予算落とし穴もあります。それが乱発すると財政規律が緩んでしまうということ。どういうことかと言いますと補正予算を大きく組めば組むほど市場がこの国借金増やして大丈夫なのと警戒しやすくなるんですね。でそうなると国債を買う側というのはそれだったらもう少し高い金利つけても欲しいなということで長期金利も上がりやすくなってしまう。で長期金利が上がってしまうと住宅のローンですよね。あと企業の借り入れの負担ここも重くなりますし市場心理としてはいや財政への不安がちょっと強まっちゃうと円安も進んじゃうんだけどというところでエネルギー食品の輸入価格ここも上がってしまい別の形での物価高が強まる可能性も出てきちゃうんです。つまり暮らしを守るための補正予算がやり方を少し間違えると金利上昇、円安という別の痛みになって返ってくることがある。ここが副作用なんです。で、まさにこの2つの綱引きが起きている中でいろんな議論が起きているというのが今日のポイント。じゃあなぜこの5月中旬の今のタイミングで補正予算の話が浮上したのか。一つは中東情勢の長期化ですね。正直3月4月の時点では私たちも含めですが誰もこの状況がどこまで続くのか、トランプ

さんの発言なども含めて読めませんでしたよね。ただただどんどんどんどんこの原油の価格が上がっていきますし、電気ガス物流食品もう本当にいろんなところにじわじわ大きく効いているというのは肌で感じてますよね。でもう一つがこの今の支援策、今も実は支援策ってやってるんです。

には枯渇しちゃうんじゃないかと言われています。でさらに、まあ、野党もずっと前からですね、補正予算ちゃんと組むべきなんじゃないか、もうこの補正予算の編成というのはもっとやっていこうと言っていたわけなんですね。だからこそちょっと対応遅いんじゃないというところで、今日の党首討論でもかなり議論が過熱していました。ただ補正予算の検討が明らかになった18日、市場での反応どうだったのか。長期金利、つまり10年国債の利回りが一時的にですが 2.8% くらいまで上昇したんですね。でもちろん原油高、インフレ懸念、あと世界的にも金利の上昇の懸念があるので、まあ、他にも要因はあったとはいえ、そこにより強い懸念が上乗せされた形になったわけです。家計を守るためにお金を出したいなと思っている政治と、それをやりすぎると金利上昇、円安で別の痛みが出てしまう、ここでぶつかっているわけです。じゃあこの補正予算をめぐってどんな見方があるのか、まず賛成側の意見も見ていきましょう。もちろん暮らしが苦しい、電気ガス代高い、ガソリンも高い、だからやってほしい。あと中小企業が本当に今コスト増に苦しんでますよね。だったら政府はもう補正予算機動的に動くべきだという声が上がっています。じゃあ一方で慎重論、あと対応の遅さを指摘する声、これも大きくなっているわけなんですが、つい最近まで今すぐは必要じゃないって高市さん言ってたのに、ここで急に方針転換するのってやっぱりちょっと後手になったじゃない、そこちゃんと認めてくれた方が良くないというやはり指摘もありますし、まあ、しかも中身が十分に整理されないまま場当たり的に予算を膨らましてしまうと、まあ、市場の信任が傷つきますので、そこから家計や企業に別のしわ寄せが来るかもしれない、まあ、こちらにも十分筋があると思うんですよね。でさらに専門家の中には、一律的に広く補助するというものじゃなくって、本当に影響の大きい低所得層であったり、価格転嫁しにくい事業者とか対象をもっと絞るべきだという意見まで出てきています。まあ、こういった今回の補正予算の状況を整理した上で、私自身が考えるポイントを共有させてください。今回の論点はその賛否ではなくって、どういう設計で、どういう順番で、どこまでやるの、ここが問われていると思うんですね。もちろん生活対策必須です。でも何でも一律で広くやればいいかというと、そう単純でもないというのは整理してきた通りです。でもし財政への不安が強まって長期金利さらに上がったら、私たちの暮らしを守るための政策が別の形で暮らしを圧迫する。だからこそこれから見るべきポイント、私としては3つに整理できるんじゃないかなと思っています。1つ目、規模、必要最小限の線引きっていうのはどこにするのと、大きく構えるのか、この金額の大きさというのに市場も含めて私たち国民はしっかりと見ていかなきゃいけません。2つ目、対象、これ一律支援なのか本当に苦しいところに絞るべきなのか、で絞るべきだとしたらどこをラインにするのと、もう皆さん苦しい中でどこでライン引くの、ここも一つの大きな課題なんですね。で3つ目、やはり説明責任だと思います。なぜ今なのか、なぜ先月は不要と言って今は必要なのか、このロジックの整理ですね。で予備費では足りないのであれば、なぜ足りなくなったのか、この説明の内容も含めて我々国民としてはしっかり見るべきポイントだと思います。まあ、実際にはすでにこの状況下の苦しさに企業も家計もどんどん悲鳴の声が大きくなってきていますよね。まあ、最近だとポテトチップスが黒白になるなんていうところも、あ、ここまでなんだと思った方多かったと思います。でここから夏も始まりますよね。私は最近エアコンつけ始めました。まあ、たまにですが、まあ、電気代はよりかかりますし、ガス代、ガソリン代、そして金利や円安、こういったいろんな暮らしへの影響を含めて私たちの生活が大きく揺れ始めているわけなんです。そんな今日の時点を現在地一言で言うなら、やはり高市政権、生活防衛では後手に回ったという指摘の声がある一方で、市場からは財政を広げすぎないでねと強く警告を受けている、そんな局面です。皆さんは今後の対応どう考えますでしょうか。

ぜひ X などコメントでいただけたら嬉しいです。今後の行方も動向もしっかり注視していきましょう。以上 Today's Point of View でした。

今夜はお休みの石田健さんに代わって野島咲子がお届けしています。ジャム・ザ・プラネット水曜日、この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャスト

0: キャストでもアーカイブします。今回は中国の習近平氏とロシアのプーチン大統領による中ロ首脳会談についての解説でした。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時2分になろうとしています。ジャムザプラネット水曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。まずアメリカアトランタ、午前7時 CNN よりロシアはウクライナで劣勢、習近平氏は気づいた、トランプ氏も気づくべきだ。続いてイギリスロンドン、正午BBC ニュースより、プーチン習近平両氏北京の会談で大型ガスパイプライン計画を再確認。最後にカタールドーハは午後2時アルジャジーラより、プーチン大統領、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達したと表明。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース BBC ニュースからですが、ロシアのプーチン大統領が中国に天然ガスをもっと売るための新しいパイプライン計画を進めようとしています。計画の名前はシベリアの力2、背景にはウクライナ侵攻の後ヨーロッパがロシア産のガスを減らしましたよね。なのでロシアがこれまでのように、欧州へと売りにくくなってしまった、そんな事情が背景にあります。なので売りにくくなったヨーロッパの代わりに中国にガス輸出を増やしたい、そんなニュースではあるわけですが、今後2カ国間の関係性も含めて注目していきたいニュースだと思います。ではこの8時台は世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のマリザ・アビドゥバさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近も海外を飛び回っていると聞きましたが最近はどこ行かれたんですか？
1: スイスとドイツに行ってきました。
0: それは具体的にどんな案件でだったんですか？
1: 基本的にいろんなプロジェクトを立ち上げてるんですけど、そのプロジェクトリーダーになる企業と会ったりとか、あとそのプロジェクトに必要なパートナーを巻き込むためのミーティングが多かったですね。
0: そのヨーロッパで何を仕入れてきたのか、ぜひそちらもこの後お伺いできるということですが、今日メインとなるニュース、どんなものなんでしょうか？
1: そうですね、今日は超アジアにおける AI 普及の遅れと、そしてそれにシンクロするようなニュースで、ウズベキスタンの大統領が AI 協力を呼びかけという2つのメインのニュースをピックアップしました。
0: ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: では今夜のニュースエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のアリザ・アビドゥバさんです。改めましてよろしくお願いします。前半にお話しいただくのがこちらです。こちらユーラシアネットよりということなんですが、中央アジアにおける AI 普及の遅れ、どういうことなんでしょう。
2: これは先日マイクロソフトが発表したレポートなんですけど、今年の1月から3月の間にグローバル AI ディフュージョンをそのまとめたレポートを発表しました。
1: どういうことですかこれ。
2: でこれは全世界の147国を対象に、はい、再生 AI をみんなどう使ってるか、どれぐらい普及してるかというのを可視化した、まあ、世界レベルのレポートですね。
1: はあ、じゃあ世界でどこの国がどれぐらい AI を使ってるかのレポートってことですか。
2: そうですね。でその中で中央アジアは世界で最も低い分類の中にランクされてたという話。
1: なるほど。でこれをまさにテック大手マイクロソフトが出したということなんですけれども、うんうん、これ具体的にその中央アジアが低い、うん、その数値として低い、うん、AI 使えてないってことですよね。
2: そうですね。そうです。
1: どれくらい低いものなんですか。
2: そう世界的に見ると、まあ、一番使ってるのが UAE が、まあ、1で 70% 使ってて、
1: はあ、70%
2: すごいですね。
1: あ、すごいですね。だから10人いたら7人使ってるってことですね。
2: すごいですよね。
1: お、先進国、
2: うん、でその次にシンガポールが 63% だったり、そして上位の26国も見ると、まあ、30% 超えてるんですけど、日本はちなみに 22% ですね。
1: 低い
2: 低いよ。
1: なんかさっきの UAE を 70% って聞いちゃったがゆえに、
2: でも UAE はなんか他の記事で見た時に、はい、無料で国が提供してるっていうところが大きく影響してるかなと思いますね。
1: そうか。いや今本当にどれだけトークンを使えるか、うん、まさにこれが、まあ、格差につながってるとまで言われてますもんね。
2: そう、完全に多分国が無料で提供してるというところは大きいと、まあ、中央アジアは見ると10% にもなってないということですね。
1: 10% か、
2: 低いです。
1: 低いですね。でもこれ具体的に、うん、その国もたくさん中央アジアの中であると思いますが、そうそう、どの国がどうなんですか。
2: そう、一番この AI を推してるのが、まあ、カザフスタンなんですけど、はい、結構いろんな対策をしてて、うん、なんかAI 省、ミニストリーオフ AI を作ったりとか、あとはスタートアップ支援したり、そして数十万人の学生たちが AI 学習をするための環境を整えたり、結構いろいろサポートしてますし、あとは今年を2026年を AI の年にするぐらい結構国がサポートしてるのは、ね、まあ、カザフスタンですね。
1: でもなんかさっきの話だとね、うん、やっぱ中央アジア低いって言ってたのに、うん、ここまで力入れてると、うん、なんで数字として低く出たんだろうっていうところも気になりますよね。
2: まあ、やっぱり中央アジアは結構インフラのところはまだまだ結構課題があって、
1: インフラ、
2: そう、前回のその話でも結構停電になりますとか、エネルギーが足りてないとか、そして水も足りてない、普通に飲む水とかも足りないぐらい、そういう環境にもあるので、あとそのウズベキスタンもそうなんですけど、カザフスタンもほとんど砂漠しかないので、うん、なんかそういう光ファイバーとかを通すのにもすごいコストがかかったりとか、うん、そもそも そのインターネットを使える環境もないし、なんか電話とかもなかったので、電話から急にスマートフォンになってたというバックグラウンドもあるから、うん、その電気が足りない、そして AI となるとやっぱりデータセンターで結構水で今増やしてるの、
1: そうですね、
2: 冷やしてるので、
1: そうですね、
2: 水のクライシスになってるぐらい超アジアは大きな課題なので、そういうところがまあメインと、あとは教育も結構遅れてるから、ほう、その AI リテラシーもないし、あとその、うん、こういうマイナーな言語というか、ウズベク語、カザフ、キルギズはマイナーな言語になってるので。

0: まだまだ AI が対応できてないというところもあったりとか、結構いろんなあのリアルな問題の方が大きいです、
1: ね、そうか。だからなんかその AI が普及していないっていうと、それこそパソコンの普及がないのかなとか、そのもっとハードウェアのところとかで足りてないのかなと思いつつ、もっと根本的な電力がないとか、
0: そうそう、
1: 水が足りてないとか、そこからなんですね。
0: そう、コンピューターも普及してないですけど、まあ、スマートフォンはみんな持つようになったので、まあ、多分スマートフォンであの AI 使ってると思うけど、若い人中心に、あとその使い方も分かってない人は多いと思いますね。普通に Google として使ってたりとか、リサーチをする際に使ったりとか、なんかそれを使ってビジネスにするとか、なんか価値にするという、まだそういうなんかノウハウとか、そのリテラシーもないと私も思います。
1: これ具体的にそもそも電力へのアクセス、うん、あとインターネットもないっておっしゃってたじゃないですか、うん、これはなんでそこまでまだ進んでいないのか、根本的な理由って何かあるんですか？
0: そう、あの電力の方は昔からあのソ連の時代に作ってたその、あ、電力発電とかはありましたけど、はい、急に今経済が成長して人口が急に増えて、なんかあの電力が足りない。
1: そうか。
0: あとはあの資源売って、そのほとんどそのインカムはあの天然ガスとか、そのレアウルスとか、そういうのを売るというのから、今産業を作るというふうに、うんうん、あのフェーズになってるので、工場を引っ張ってきたりとか、例えばあの BYD もなんか工場を作るとか、
1: ね、中国がねもっと中央アジアの方に進出していくっていうニュース結構ありましたもんね。
0: そうそう、だからそこであのいろんな工場をあの周知してきてるけど、でそれであのエネルギーが足りないっていうのが今課題になってるから、さらに AI をこの上にあの加えると、もうもっとも
1: っと足りないと、
0: だから原発を作らないといけないという話になってます。
1: そうか、ここをやっぱり支えるのは、まあ、自国だけじゃ足りないから、まあ、海外が、うん、まあ、どう手を差し伸べるのかみたいな話にもなるとは思うんですけれども、うん、具体的にその各国の協力体制ってどんな感じなんでしょうか？今
0: あのいろんな国から補助を受けて投資をもらって、あの結構、まあ、土地が広いので砂漠がたくさんあったりとか、そういう場所があるので、そこであの最初からリニューブルエネルギーを作って輸出できるまで持っていきましょうという大きな投資案件が あるので、はい、ヨーロッパにそのエネルギーを売るという意味で、結構あのリニューブルもいろいろ作ってますね。
1: そうか、だから結構な敷地があるがゆえに、そうそう、日本とかはね敷地がないからなかなか何をするっていうので大変ですけれども、うんうん、敷地があるから使っちゃいさえすれば輸出まで持っていけるんじゃないかと、
0: そこまでをあの頭に入れて今開発を進んでます。
1: はあ、そこの進捗って、まあ、ファリザさんたちから見たらまだまだ遅いのか、結構すごいスピードなのか。
0: あの早い、この、 あの 2,3 年で結構あのすごい投資のあのやりが案件が増えてきて、それを追いついてないぐらい、なんかいろんなオプチュニティが来て、それをちゃんと実行する人が足りてないっていうのが問題みたいです。でも早いと思う。
1: そうか、で人材の話とか技術の話でなると、やはり、まあ、近しいところで言うと中国という国が、まあ、どう出てくるのかで、やっぱり AI も中国すごく安く、うん、クオリティが高いものをどんどんオープンソースとかで出せるじゃないですか。こういったところがまさに普及し売るということでいいんでしょうか？
0: もっとあの中国の影響力は中アジアで高まると思いますね、この AI のテーマで。
1: まあ、ここは、まあ、いろんな意見はあると思いますが、ファリザさんとしてのご意見は何かありますか？
0: まあ、これのきっかけでウズベキスタンもこうインフラが整えて経済が成長していけばいいと思いますので、まあ、できるだけその中央アジアはいろんな国とバランスを取った政治とかそのパートナーシップをやっているので、まあ、一つ その中国だけに頼らない形で今のスタンスをキープできたらバランスは取れてくるかなと思います。
1: なるほど、あまりに偏りすぎるのではなく、 うまく、まあ、NVIDIA ともうまく付き合いながらというアメリカとの距離感も大切にしながらということですね。
0: そう、アメリカ、ヨーロッパ、いろんなところと今いいバランスを取った政治を取れてる、保てるので、それを継続的にやっていけばいいかなと。
1: ではこのパートで中央アジアのこの AI 遅れというニュースを紹介してきましたが、一方でこういった遅れに対応するかのように中央アジア諸国が連

0: ではパリザさんに続いてお伺いするのはこちらです。ウズベキスタン大統領 OTS サミットによって AI 協力を呼びかけた、うん、これはまあ今さっきおっしゃっていた中央アジア諸国がなかなか AI 遅れてるよね、うん、だから連携しようよというお話なんでしょうか、うん、詳しくお願いします。
1: そうですね、まずその OTS は何かというと、はい、Organization of Turkic States というので、うん、トルコ語を話す国々からできた、まあ、オーガニゼーションですね。この中で、トルコ人、ウズベク人、カザフ、ウイグル人が、まあ、同じ、そのトルキの言語を使っているので、その国からできた、まあ、2009年にできた、オーガニゼーション。
0: 面白い。これ、面白いのが、英語で言うと、うん、Turkic States って書いてますけど、うん、日本語で言うと、テュルク諸国機構というみたいなんですよね。うん、で、このテュルクというのがまさにおっしゃっていた、そのトルコ人だけじゃなくって、うん、ウズベク人、カザフ人、うん、ウイグル人なども含まれる巨大な民族だったり、言語グループを指すということなんですが。
1: う
0: ん、
1: そう、アザルバイジャンもそうだし、これは昔から言語も同じだし、もう本当に同じ言語で表現で話してるようなぐらい近いので。
0: なんか近いってどれぐらい近いんですか？喋ってて何言ってるか分かるぐらいですか？
1: そう、もう普通にコミュニケーションは取れるし、文化もすごい似てて、宗教もそのイスラム教のほとんどの国なので、まあ、そういう意味では歴史的にはその関係が強い国々ですね。
0: じゃあその中で、まあ、今回この OTS サミットというサミットの中で、うん、ウズベキスタンの大統領がある提案をしたと、うん、これどういうものなんでしょうか？
1: そう、これはまさにAI を使ってサイバーセキュリティだったりとか、うん、あとは気候モニタリングとか、まあ、いろんな今まで進めてきたフィジカルのプロジェクトをデジタルにもコラボしましょうよということで、デジタルトゥルクカイロという、まあ、提案ですね。
0: デジタルトゥルクカイロ、
1: そうです
0: ね、なんかすごい仰々しいなという感じもするんですけど、具体的にこれ何するんですか？
1: これもともとこのトルクの国の中で物流だったりとか、はい、

0: あとはそのエネルギーのテーマでいくつかプロジェクトを進んで、まあ、インフラのフィジカルにインフラのプロジェクトをそもそもやってますね。だからこれをデジタルに置き換えて、はい、こういうあの税関のところを全部デジタルにしましょうよとか、あとはあのトレーサビリティを良くして、この国々のデータを集めて、なんか付加価値をあの作りましょうというのがまあポイントになる。
1: まあ、じゃあ物流も安全保障も、まあ、環境のところも含めてもっとちゃんと応用技術として使っていきましょうよと。でさらに言うと歴史と文化、そういったところの支援もしていくということなんですよね。
0: そう、結構あのビッグデータでこういうあのイスラム教のところは共通しているし、さっき言ったようにあと歴史がもともと長い 国なので、これも全部ビッグデータに入れて一つのその産業を作るきっかけにして、具体的にベンチャーファンドを作ってスタートアップとかをそこからなんか作って、そこも一つの、まあ、観光トゥリズムもこの国々の大きな産業なので、そういうところで活かしたいと考えてます
1: ね。なるほど。これ今後、まあ、正直ね、さっきおっしゃってたように電気とか、もっと水とか、そのインフラのところも頑張ってほしいなとも思ってしまうんですが、その注目していきたいポイントってファリサさん的にあるんでしょうか。
0: こういうあのテーマが決まって、あのこういうあのトルキデジタル改良があの例えばヨーロッパ、中国とか他の国でもなんか輸出できるあの産業になっていったら、そこでまた投資を集めてきて、あのインフラのところももっとスピードアップできるきっかけにはなると思うので、だからこういうところから始めるというのもありかなと思います。
1: まあ、こういったまあ表明も出すことで、みんなでまずはやっていこうよという機運も高まりますしね。わかりました、ありがとうございます。では最後にもう一つお伺いしたいのが、話題をちょっと変えまして、ファリサさんの連続起業家としての視点をお伺いしていきたいなと思います。先ほどもね、海外行ってきたいということで話ありましたが、どんなビジネストピックを教えていただけますか。
0: そう、あのいつもそのイノベーションのトレンドで話してたのが、大企業がスタートアップに投資したりとか、スタートアップと一緒にアイディアを考えてテストしたりというのは、日本でもアメリカでもあのヨーロッパでもまあ流行ってた時期がありましたけど、今あのそれがもっと現実的に見えてきて、イノベーションシアターが終わって、あのスタートアップと現実的にできることとできないことがまあ見えてきたと。で、あの今こういうサステナビリティとか、あの産業のディカルボニゼーションとか、しかもデータセンターが今 AI にフォーカスしたデータセンターのインフラもアップデートしていけないような、大きな、あの複雑なテーマで、大企業一社とスタートアップでできないねと、だからこういうテーマは大企業同士と一緒にリソースを持ち合って、あのお金だったりとか技術、データ、セールスチャンネルがそう大きい大企業同士で集まってきて、新しいビジネスのその可能性も早くテストして、アイディアをたくさん増えましたけど、テストするあのリソースがないとか、一社だけですごい高いので、それを大企業同士とコラボしたいというニーズが高まってるっていうのを気づいてきました。
1: 面白いですね。だからファリサさん、もともとやっぱり大企業とスタートアップをどうつなげていくかっていうマッチングされてるわけじゃないですか。
0: 最初はそれをやってましたけど、ね、それであの POC でずっとスタックして進まなかったっていうのがあったから、
1: そういうことか。
0: だから私たちもやり方を変えて、じゃあまず大企業同士でプロジェクト作って足りないところだけをスタートアップを後であの入ってもらおうというふうにしたらうまくいったので、今そっちだけ。
1: これめちゃくちゃいいなと思ったのは、日本本当にポック市 POC で止まっちゃうっていうのが2025年のキーワードみたいなのも感じだったじゃないですか。今のそのヨーロッパでの成功例、日本にぜひお願いしたいですね。
0: そう、そういうところを今あのヨーロッパアメリカの大企業とプロジェクトデザインして作って、そこであの日本の企業にも入ってもらって、一緒に読んでますね。ぜひこういうテーマで一緒にやりませんか、
1: ね、そうなのか。これ具体的に今回そのヨーロッパ行かれたわけじゃないですか。なんか印象的だったその発言とか、あこれは知らなかったみたいなことって何か新しい気づきとして他にあったことありますか。
0: すごいあの共通して気づいたのが、どこのミーティングに入っててもクライアントミーティングとかパートナーと入ってもまずみんな どういうふうにすればこれがスタートできるかという視点で話をするんですよ。で、小さくスタートする、ここの部分は私たちがやります、

0: こう外部から持ってきましょうみたいな、もうあの実行する上でディスカッションが始まって、で最後にもう具体的に次のアクションは何しようかというのが明確になるけど、日本だと私は気づいたのは、あのどこにリスクがあるかというのをまず
1: そうですね、
0: そこから入ってリスクを潰していって、その後に実行に持っていくけど、そこは時間がかかるというか、
1: そうですね、
0: 半年とか1年かかるけど、もうその時に遅かったりとか、そういうもったいないので、イノベーションはやっぱり全部のリスクを潰すことは無理なので、それやりながら潰していくしかないから、
1: そうか、
0: そう、
1: いやこれはやっぱりその、まあ、正直日本のいいクオリティの面もあると思うんですよね、その品質保証だったり、その顧客への安心感だったりっていうのは私も好きなところであるんですけど、ここまで AI の進化のスピードが速いと、それをしていくとちょっと後手後手後手ぐらいに回っちゃうかもしれないですね。
0: そう、そこはやっぱりこのプロジェクト、今ヨーロッパとアメリカの大企業とスタートしてるので、日本の企業後で話が具体的になってから入ってる来るから、どうしてもフォロワーになっちゃって、またベンダーになっちゃうんですよ、その一部 そのハードウェアだけを提供するとか、そのソフトウェアだけを提供すると、どうしてもリーダーシップ、その IP を持ったりとか、そのマーケットで強いポジションで戦えなくなって、また昔みたいなハードウェアの一つのベンダーになっちゃうから、そこはすごいもったいないなと。本当はこういうテーマを日本がイニシアティブ取ってスタートしてもいいぐらいリソースがあるんですよ、すべて。ブランドもあるし、ブランドもあるし、リソースもあるし、技術も高いし、エンジニアもいるし、セールスチャンネルも世界、そのサプライチェーンを持ってるのに、そのスタートしないというところでまた立場が弱くなっていく、こういうテーマでですね、新しいマーケットで立場が弱くなるから、でそれをいろんな企業に話しかけてますけど、
1: そうか、マファリズさんとしてはこうもどかしいわけですね、日本こんなにいいのに、
0: 全部あるのにみたいな。
1: いや、私たちちょっとそこら辺なんか海外にいないというか行ってないから、私とかは特に、その何でしょう、もどかしさを感じれてなかったですね、なんかまだまだ大丈夫でしょうっていう気持ちがちょっと強かったので反省します。
0: そのスピードを見ると、あ、ちょっとやばいなと思う、帰ってきました。
1: はい、改めて非常に、まあ、いい警告と気づきをいただきました、ありがとうございます。改めて今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは、シリアルアントレプレナー連続起業家のパリザ・アビドゥバさんをお迎えしました。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。The planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
0: Whole news experience.
3: All news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の可能性を開くロボティクスコンセプト、ロボティクスコンテスト開催中。アメリカフロリダのケネディ宇宙センターで NASA 主催の学生向けロボティクス大会、ルナボティクスチャレンジというのが開催しています。全米から50の大学チームが自立走行ロボットで月の砂に見立てた素材を運んで月面基地、あと設備を守るための防護壁、バーム作りなんかに挑戦しているそうです。これは未来のアルテミス計画にもつながる、まさに宇宙開発のリアルな第一歩と言われているそう。昨日から3日間開催されているということなんですが、日本時間の午後9時、今日もですね YouTube でライブ配信されるようです。若きエンジニアたちの本気、ぜひ皆さんも見届けてあげてください。

本日はお休みの石田健さんに代わって野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは連続起業家のファリザ・アビルバさんに中央アジアでの AI 普及の遅れなど詳しくお伺いしてきました。そして最近はヨーロッパにも行かれたというところで、さまざまな気づきをお伺いしてきたんですが、先ほど X を見ているとチキンガーリックさんからこんなコメント来ていました。日本はプルーフオブコンセプトではなくトライアルの感覚でPOC、POC やってること多いよねと。なんかすごく深いなと思いましたね。やはりこういうところも新しいところとの向き合い方なのかな。企業だけじゃなく、個人も含めてですね、 AI 普及率 20% くらいらしいですから、もっと上げていきたいですよね。では最後に明日の東京地方のお天気見ていきましょう。明日は雨、ところにより明け方から夕方雷を伴うとなっています。最高気温が22度、最低気温は20度となっております。非常にね、最近ずっと暑かったり、天気もね良かったので、皆さん体調管理だけしっかりお気をつけください。明日木曜日のジャムザプラネットは武田真一さんがご担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。水曜日にお邪魔できて大変嬉しかったです。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナックの DX 化についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: スナックの DX 化という話題ですから、 DX デジタルトランスフォーメーション、 IT 業界にいる私としても大変気になりますし、まあ私の世代はスナックという存在も大変気になります。どんなサービスがあるんでしょうか。ということで、サービスとして関谷さんがなさっているのがスナック業務支援アプリ、スナテク。
2: はい、
1: こちらの開発提供運営ですよね。確かにスナックってアプリ使ってなさそうですよね。
2: 使ってないですね。
1: すごくどんぶりっぽいですよね。
2: はい、
1: それがいいところでもありましたけど、
2: はい、
1: それじゃあ経営改善できないですもんね。
2: そうですね。
1: ということで、業務支援アプリスナテクが生まれるわけですね。そのスナックに業務支援をするための機能ってどういったものがあるんですか。
2: はい、でそもそもそのスナックが僕が大好きな中で、まあ、不満が大きく2つあって、まあ、1つがやっぱ入りにくい、分かりにくい、あの扉開けにくいじゃないですか。
1: そうなんですよ。スナックの扉って暗いですし、扉の上にちょっと明かりがあるぐらいです。
2: そうなんです。
1: しかも名前が、まあ、例えば私が沖縄で行ったところです、キヌとかね、なんかミユキとかママの名前ですよね。ここちょっと抵抗ありますよね。
2: 分かりにくいですよね。で2つ目は料金もやっぱ分かりにくくて、
1: あ、表に出てませんし、
2: まあ、飲み放題例えば2時間3000と書いてあったとしても、結局お会計してみるとなんか1万5000円だったりとかしていて、
1: まあ、ぼったくりであってはいけませんからね。
2: ぼったくりまではいかないんですけども、なんかママが飲んでるドリンク代だったりとか、サービス料だったりとか、なんかこうやっぱ仕上がりが毎回違うみたいな。
1: 曖昧ですよね。
2: 曖昧なんですよね。
1: まあ、最近ですとレストランどこでもタブレットでオーダーできるのに、
2: はい、
1: スナックは気持ちですもんね。
2: 一杯いただいていいですか。
1: そうそう。
2: これ何なんだろうみたいな。
1: そうですよね。あと人によって会計違いますよね。
2: 違うんですよね。
1: どんぶりですよ。
2: はい、なのでやっぱ入りやすくすること、分かりやすくすること、迷路会計することっていうのがまあ一個基本かなとは思っていて、
1: その入りやすくすることって DX でできるんですか。
2: はい、まあ、僕らまあその例えば動画で店の雰囲気とかママのインタビューとかを載せてるのはまあ当たり前なんですけども、
1: ウェブサイトで、
2: はい、一個面白い機能が、僕ら会員登録が必要なので QR でピッてこうチェックインするんですけども、お店ごとに今誰がお客様がいる、誰が働いてるっていうのが全部リアルタイムで表示されるんです。
1: へえ、すごいって思わず思っちゃいました。
2: はい、なのでそのお店の会員の人は今誰がいるのか、今混んでいるのか空いているのかっていうのが分かるんです。
1: これスナック行った私たちの年代の方だったら分かると思うんですけど、絶対スナック

0: 入る前に電話するんですよね。
1: はい、
0: 今空いてる、
1: そうですね、
0: 誰々さん来てる、
1: はい、
0: ほぼやりますよね。
1: はい、
0: あの感覚をスマホと QR でやるんですか。
1: そうです、リアルタイムに出てくるっていう。
0: は
1: あ、そこにニックネームと出身県と趣味とカラオケの18番が表示をされていて。
0: ああ、わかります、わかります。
1: はい、
0: なるほど。その店舗の改造とかそうじゃなくて、
1: はい、
0: 完全にシステムですね。
1: そうですね、まあ、それによって空いてるから行こう、賑わってるから行こう、誰々がいるから会いに行こう、誰々がいるから逆に行くのやめようみたいなことが、うん、まあ、最初のシステムの中でもそれが判断ができて、でさらに面白いのがそのお客同士のつながりを AI で解析をして、うん、僕が仲いいであろうベスト10のお客のが選ばれるんですね、
0: うん、
1: でその10人に僕がお店にチェックインすると自動で LINE で僕がお店に来たっていう情報が流れるんです、
0: はあ、しかもニックネームでいいんですよね。
1: ニックネームで。
0: はあ、これスナックソーシャルネットワークじゃないですか。
1: そうですね、
0: SSS じゃないですか、はい、SSN か。
1: なので、まあ、キャバクラとかだったら言ってることを知られたくない人っているかもしれないですけども、
0: スナックぐらいはね、
1: スナックぐらいだったら、でかつ僕がいることを知られることで会いに来てくれたりとかっていうことがどんどんどんどんつながっていくんで、
0: うん、スナックはそういうパターンありえますね。例えばあのどこどこの社長が来ているから、
1: はい、
0: ちょっとご挨拶に行こうとかって、うん、スナックはそれができる場所ですもんね。
1: はい、
0: はあ、これお客のメリット多いですね。
1: はい、で自動会計なので店を退店するだけで会計が終わっていて、でその日の詳細な明細と領収書が、まあ、アプリで確認とダウンロードができるんですね。
0: はあ、これお店のメリットは、今度は
1: お店のメリットでいうとつながりが深くなっていくことによって、うん、リピート率も上がっていくし、あとお会計をする手間もないし、領収書を書く手間もないんです。
0: うん、しかもお会計はスマートフォンでできるの で、
1: そうです、
0: いわゆるこのキャッシュレス決済が自然に浸透する。
1: はい、あと顧客のデータが全部 CRM で分析されているので、この方が何回来て誰と一緒に来てどういうお酒を飲んでっていうのが全部あの解析がされて、でその人に対してどういうような頻度で LINE のメッセージを送るべきかみたいなことも自動で全部設定できるんですね。
0: はあ、あのなんて言うんでしょう、スナックって全くそれやってなかったからビジネスチャンスだってめっちゃわかりますね。
1: そうですね、もう顧客管理も全部ママの属人的なアナログだったんで。
0: これでそのスナックに世間さんが営業なさるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、もしくはね、そのあそこ入れてるからうちも入れようみたいな、
1: はい、
0: あるいはお客さんが広めてくれたりすると思うんですが、
1: はい、
0: どうですか、関谷さんがスナックのママにこのシステムどうって言った時にママの反応はどうなんですか。
1: いや、30人中1人も理解されないですね
0: やっぱりそうですか。
1: 理解されないです。これ
0: これだから、そのハードルを超えるのが大変ですよね。
1: そうですね、
0: 我々は QR といって、はい、つながりといって客側だから誰々がいてってめちゃくちゃメリット感じるんですよ、
1: はい、
0: しかもキャッシュレスですから、
1: はい、
0: ママ全く理解できないですよね。
1: そうですね、
0: どうやってこう口説いていったんですか。
1: ただ僕はみんなが分かんない方がいいと思っていて、
0: うん、
1: 例えば10人いて10人が理解されるサービスってそんな革新的じゃなくて、
0: なるほど、
1: やっぱ30人に1人しか理解されないからこそ熱狂的なそこのユーザーのこう感動体験があって、で徐々に徐々にやっぱこう広まっていくもんだと思ってるんですね。
0: はあ、そういう意味では営業は理解できる人を探すだけですね。
1: そうです、
0: 理解できない人に頑張って説得して頑張ってプレゼンするタイプではない。
1: そうです、それは全くそのイノベーションとしては、まあ、効率も良くないし、そこで理解されるものって僕はそんなイノベーションだと思っていないんで。
0: これものすごい学びですね普通は理解してもらうと頑張るんですよね。
1: そうですね、
0: 自分の仕組みが大好きで、
1: うん、
0: それであなたを改善することはできますよというのを語るんですが、
1: はい、
0: そうじゃない。
1: なので僕らいろんな、ま、メディアに結構おかげさまで取り上げていただいてるので、そういう、こう感度の高いスナックのママから問い合わせって日々いただいてるので、その方だけに僕らはあのご説明してます。
0: そして少し前におっしゃっていた、
1: はい、
0: 他の店舗とのつながりというのはどうなるんですか。
1: まあ、結局その加盟店情報、
2: いつからか物語の中にいた誰もが、
3: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&山田雅史菅原拓郎でマイルストーン。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーブミュージック、今週も始まりました。5月ね、もう本当にあの暖かい日、まあ、どちらかというと暑い日もね、増えてまいりました。だんだんこう真夏日というかね、まあ非常にね、気温も高い、また1年になるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、ぜひ皆様の体調管理、しながら、結構水分補給ね忘れがちなんですよね。まあ僕もね、結構気をつけてますけれどもね、はい、やっぱり水分がねちょっと足りないと、ちょっとフラフラしてきますのでね、はい、常に。水をね取ってくださいということで、まあ今ねちょうど時期的にもまあコンサートやフェスとかねイベントも本当に増えてまいりました。でまあ週末なんかねいろんなところでイベントやってますし、まあ僕自身もいろんなところにお邪魔させていただいてますけれども、やっぱりいいですよね。今の季節はね本当にね春の、一番ねこう花も咲いている、美しい季節でございまして、でまあ新しい出会いもあったりだとか、まあそういったところでね、皆さんとのこう出会いがね非常に嬉しいわけでございますが、5月の24日日曜日ですね、はい、こちらね青森県の八戸市南郷区にございます、ジャズの館南郷、毎年ね夏7月には、南郷サマージャズフェスティバルがね開催される、今年ももうね予定立っております。7月25日の土曜日がね、南郷サマージャズフェスティバルの本祭でございますけれども、まあそれに先駆けてというかね、今回僕も、出演させていただくスイングベリージャズオーケストラの、グループのねステージがございます。5月24日の日曜日はですねジャズの館南郷で、スペシャルジャズライブスイングベリージャズオーケストラコンサートをね2026開催いたします。こちら会場はですね1時半でございまして、整理券が配布されます。会場入り口で12時半から整理券をね配布いたしますので、5月24日日曜日は12時半より会場入り口で整理券配布、そして、午後1時半会場の2時開演となります。こちらね観覧無料となりますので、ぜひ整理券のね、配布の際、よろしくお願いいたします。ちなみに私も歌わせていただく予定でございますので、ぜひお楽しみにしていてください。5月24日日曜日ジャズの館南郷で開催されるスイングベリージャズオーケストラスペシャルジャズライブ2026でございます。そして6月になりますと、まあ毎月お届けしています八戸の、ビストランドバーノース4040、ね、こちらで美味しい食事をいただきながら、僕のとっておきのここだけの音楽を軽快なトークとともにということで、楽しんでいただいているマックスカフェです。今回ボリューム8ということで、爽やかなねちょっとねイラスト風なね、どこのイケメンですかっていうようなねそんなイラストを作っていただきました。はい、マックスカフェボリューム8は、6月19日の金曜日です。今回平日金曜の夜ですね、6月19の金曜日夜、6時オープンで7時からコンサートスタートということでね、美味しいお食事、ワンオーダーワンドリンクのねご注文をお願いいたします。プラスミュージックチャージ2000円ということでご予約制となりますので、こちらはお電話でお願いします。お電話番号は0178-38-3117 0178-38-3117、八戸市ビストロ&バーノース4040八戸店までお問い合わせください。その他の内容はね僕の公式サイト桜田誠 .com に掲載しておりますので、ぜひチェックして皆さん各会場でお会いいたしましょう。さあそれでは今週も一曲ご紹介いたしましょう。雨も降ったり晴れたり、そんな季節にぴったりの曲をお届けします。桜田誠で君がいるから。

桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠パワーブミュージック。今週は先週76歳のお誕生日を迎えましたスティービー・ワンダー、特集させていただいたアルバムがインナービジョンズ、1973年のね作品でした。まあ、前回もこの番組で何度かスティービーのねアルバムを特集させていただいておりましたけれども、まあキーオブライフというね76年の、大ヒットアルバム2枚組をねリリースされまして、でまあこれもね特集したことがあるんですけども、まあ、本当にね、まあ、やっぱり彼のね影響を受けているアーティストは世界中にたくさんいるわけなんですけども、今日は80年代の、まあスティービー・ワンダー、彼のね作品、それから後半は、そうですねデュエットだったり、コラボ曲ですね、そういったものを中心にちょっとご紹介してみたいと思いますので、初めての出会い、ね、になる方もいらっしゃるかもしれませんね、これを機会にまたスティービー・ワンダーの、ね、魅力、たっぷりと皆さんも聞いていただけたらなというふうに思います。まずはじゃあ前半はですね、これは1982年に発表されたスティービー・ワンダーの2枚組のベストアルバム、アクアリウムですね、水族館をモチーフにした造語ミュージックエリアムというね、作品ベストアルバムを作りました。これはね2枚組で、たくさんこれもね入っております。16曲入っておるんですけども、その中で書き下ろしの作品でもすごい素敵な曲、これもバラードでね僕も大好きで、ちょっとライブでも昔やったことありますけども、また最近挑戦してみたいなと思ってる曲、リボンインザスカイというね、空にリボンがかかるっていうね、なんか愛のラブソングなんですけれども、そのリボンインザスカイの続いては、10分くらいあるねノリのいいね Do I Do という曲、この2曲ミュージックエリアムからお届けしましょう。スティービー・ワンダーの世界、お楽しみください。

when I do my love to you. Do I do?

0: 豆で暮らそう豆寺が、高原照夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
1: 佐々木トオル先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 田口義部です。
5: 佐藤美園です。
4: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
5: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

桜田誠 Power of Music。桜田誠パブミュージック、今週は先週に引き続きましてスティービーワンダー特集お届けしております。いいね、もうこう Do I Do 大好きで、何なんでしょうねこのノリ、やっぱりね感性ですよね。音楽って本当に素敵だなというふうに思いますけれども、後半はですねスティービーワンダーとのコラボ作品ということで、何曲かねご紹介していきたいというふうに思います。まずは皆さんねよくご存知だと思いますけれども、これは、同じこのミュージックエリアムがねリリースされた1982年に、3月にねリリースされた、ポール・マッカートニーとのコラボ、エボニー&アイボリーという曲でございます。はい、これはねもう当時、ポールがタグ・オブ・ウォーという、ね、アルバムにリリースした時にスティービーに声をかけて曲を作った作品ではあったんですけども、もう何十時間とね一緒にねこうリハーサルしながら作った曲なんですよね。で、タイトルにある通りエボニー&アイボリー、黒鍵と白鍵ですね、ピアノのね、ピアノは黒鍵と白鍵で、愛と調和を音をね、出ていくの出すのにどうして、人間は黒人と白人で、調和できないんだろうっていうね、そういった問題提起、人種差別に対する問題提起をね歌った曲でございます。それがねやっぱり後に大ヒットいたしまして、ポールとスティービーのねこうまた名前が出ていくわけなんですが、その82年にリリースしたエボニーアイブエンドアイボリー、ね、でもう一曲ですね、続いてはこちらもですね翌年に心の愛というね作品、ウーマインレッドという映画のサントラで、I just call to say I love you という曲ね、これもご存知ですよね、曲がありましたが、それを一緒にリリースしたのがディオン・ワーウィックだったんですね。そのディオン・ワーウィックが、ウーマインレッドのサントラで参加したことで、もうかねてから本当に先輩なので、そのディオンヌとそしてスティービー・ワンダーとそしてエルトン・ジョン、イギリスのね、そして、グラディス・ナイトというね女性ボーカル4人でね、作った曲が That's What Friends Are For という曲、これも本当に名曲でございます。この84年にねリリースされた That's What Friends Are For、 このスティービー・ワンダーのコラボ曲、2曲お届けしたいと思います。まずはポール・マッカートニーとスティービー・ワンダーで Ebony and Ivory お届けいたしましょう。

続いてはディオン・ノワウィックフィーチャリングスティービー・ワンダー、エルトン・ジョン、グラディス・ナイトで愛のハーモニー That's what the friends are for。

ジュン・ワーウィック、フィーチャリング、スティービー・ワンダー、エルトン・ジョン、グラディス・ナイトで、愛のハーモニー、That's What the Friends are For、お届けいたしました。ポール・マッカートニーとのね、デュエット、エボニー・アンド・アイボリーもね、もう名曲ですし、この80年代前半の、こういったコラボ作品っていうのがまたね、非常に大きなこう話題を生んで、スティービー・ワンダーの存在、ね、彼のそのハーモニーであったり、歌であったり、作品作り、で、ハーモニカもね、吹いてるのでね、非常にこう、印象深いんですけども。この後に、1985年、USA for Africa, We Are the World がね、なりますね。で、まあその年で、まあやっぱりその世界にね、まあ、バッとこう音楽がね、洋楽がこう広がった年と言われてますけれども、その85年に、まあ、パートタイムラバーという作品を、リリースして、まあ日本でもね、CM 曲になったりとか、テレビでよくね、見るようになりましたけれども、で、その85年、6年、7年かな、に出したキャラクターズというね、作品の中でも、結構このあたりでは、打ち込みを使ったり、生のバンドよりも自分でこう、リズムマシンや、当時出てたヤマハの DX7 とかね、そういったデジタルシンセを使いながら、ご自身でこう作ったりはしていたんですけれども、この頃もやっぱり結構コラボもされていて、で、87年のキャラクターズというアルバムでは、マイケル・ジャクソンともね、一緒にコラボしています。マイケルと一緒にやったのが、Get It という曲ですね。はい。で、これも、ヒットしましたし、その後ですね、A Time to Love という90年代にリリースした作品の中では、プリンスともコラボしております。で、このプリンスとコラボした、So What the Fuzz という曲では、彼はギターでね、カッティングをしてるんですよね。だから、歌はずっと、スティービーが歌ってるんですが、後半で、さあ、プリンス、行けってね、こうなんか掛け声かけるんですけど、すると、プリンスがこうギターを弾き始めるという、まあ、そこがね、聞きどころというところでございますが、この、マイケルとプリンスとね、それぞれコラボした曲、お届けしたいと思います。まずは、スティービー・ワンダーと、フィーチャリング、マイケル・ジャクソンで、Get It。そして、プリンスとのコラボで、So What the Fuzz。2曲続けて、どうぞ。

Stevie Wonder featuring Prince で So What Fuzz お届けいたしました。いいね、ファンキーですよね。スティービーワンダーとのコラボ作品は本当に多岐にわたって、まあ、今ね、映画でもね、出ています。アニメーション映画、シングというね、動物たちがいっぱい歌うやつ。先日僕大阪の USJ、ユニバーサルスタジオジャパン行ってきてね、そのシングの、ステージも見てきましたけども、素敵でしたね。本当にリアルで出てくるね、歌ったり、コンサート、ミュージカルだったんですが、まあ、その映画の中でも歌われている、アリアナ・グランデとのコラボ作品、ね、フェイスという曲ですよね。これもね、もう本当にノリノリで大ヒットいたしました。その他にも、セリーヌ・ディオンがね、カバーしたオーバージョイドとかですね、まあ本当に多岐にわたる、まあサンプリングされて曲がね、パスタイムパラダイスがね、もういろいろヒップホップなんかで、カバーされてますけれども、まあまだまだこれからもね、スティービーの魅力たっぷり、いろんなところでね、開花していくんじゃないかなというふうに思います。まあ僕もライブでいろいろね、演奏できたらなというふうに思います。さあそれじゃあ今週最後の作品ということで、アリアナ・グランデとコラボした作品お届けしましょう。スティービーワンダーフィーチャリングアリアナ・グランデで、Faith!

0: 桜田誠 Power of Music。 いかがでしたか。今週はスティービー・ワンダーのコラボ作品を中心にね、数々のアーティストとの作品ご紹介してまいりましたね。いかがだったでしょうか。ぜひね、またこれをきっかけに、スティービー・ワンダーの魅力を作品にね触れていただけたらなというふうに思います。さあ、皆様の感想メールはpower@fmyokote.com、 power@fmyokote.com、 あるいは横手鎌倉 FM のホームページからメールフォームでも送りいただけ、メールフォームでも送りいただけます。さあ、僕もねコラボでございます。5月24日日曜日は、八王子南郷ジャズの館南郷で開催いたします。スイングベリージャズオーケストラスペシャルジャズライブ2026、久しぶりにビッグバンドとのコラボでございますのでね、はい、ぜひ、お越しください。観覧無料で午後1時半開場、2時から開演、整理券配布は午後12時半からとなっておりますので、会場入り口でね、お配りいたします。ぜひお近くの方遊びにいらしてください。今週も良質な音楽をたっぷりお届けしたこの番組パワーオブミュージック、また来週この時間お会いいたしましょう。お相手は桜田誠でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか。
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか。
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか。
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: けむりさん、
2: はい、
1: 先週末はキアリーの横浜での単独ラジオ、うん

0: えばお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。本当に福留さん見に来ていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございます。いかがでしたか、我々の単独ライブ。
0: いやマジで、
1: はい、
0: エンタメの最前線見させてもらいました。
1: ダセ
0: え。ガチでえぐい。
1: 最前線。
0: 違う、本当に、はい、マジでさ、嘘だと思われたくないんだけど、本当にすごかったっす。
1: ああ、本当ですか。
0: あの、なんか私、ショート動画ですら最近飽きて、うん、なんかこう、うん、飛ばしちゃいがちなんですけど。
1: 飛ばがき以下じゃないですか。
0: あ、マジで、あんなに飽きずに漫才見れる自分に驚いたくらい。
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: 3時間、約3時間、
1: はいはいはい、
0: 面白くないあの、はい、瞬間が1ミリもなかった。
1: 嬉しい、そんな褒めてくれるんだ。
0: 本当に面白かった。
1: あんま福留さん普段漫才そんな見ないじゃないですか。
0: 漫才見ないです。
1: 見ない
0: な。でも、はい、あんな漫才を見れるならもうちょっと頑張ろうって思いました。
1: どういうこと、見れるなら頑張ろう、
0: 人生もうちょっと頑張ろうって。
1: あ、でそう、そういうなんかこういうライブ呼んでもらえたりするかもしれない。
0: いや令和ロマンの漫才見れるならもうちょっと人生頑張ろうって思いました。
1: でかテーマ。
0: いやなんか
1: テーマでかいな。
0: いろんな、何本ありましたっけ。
1: 6本ですかね。
0: 6本全部面白かった。
1: 嬉しいな。
0: 私あれが好きだった。
1: あ
0: のコナンのネタ、
1: うん、ありがとうございます。
0: マジで面白かった。
1: あれでも30分ぐらいやってましたよ。
0: マジでやばい、うん、あれすごくない。どうやって作ったのあれ。
1: 一生懸命考えて作るんですよ。
0: いや本当にすごかった。なんかその幕の映像とかも全部すごい、なんか手込んでるものもあったし、うん、
1: 確
0: かに、ね、てかその幕の映像と大体その漫才ってさ、うんうん、その
1: 結構俺ってなのかな、
0: 分けられたりなんか全然そのつながり なかったりするけど、ちゃんとその幕の映像とその漫才の入りみたいなのがつながってるのも、うん、
1: まあね、
0: なんかそのライブとしてこう完成されすぎてて、いやマジしかもどこから漫才に入るのかわからない、うん、そのトークも面白いからさ、
1: うん、嬉しい。
0: ガチ本当に本当にすごかった。
1: 俺の所感型漫才。
0: やめて所感型漫才。私マジコナンのネタ本当に好きだったんだよな。ちょうど最近風邪ひいてたから、
1: はいはいはい、
0: あのちょうどもらった薬の名前とか出てきて、うん、本当に
1: 出したけど、
0: あ飲んでるわみたいな。
1: なるほどね。
0: いや結構本当にずっと笑ってました。
1: よかった。
0: 私お笑いライブ行ったら、うん、笑うの悔しくて笑いたくないんですよ、うん、
1: NSC 生か。
0: マジで笑いたくないんだけど。
1: 笑えそんなもん。
0: 普通にケラケラケラケラ笑っちゃいました。ガチで面白かった。
1: 福留さんだって終わった後ねわざわざ連絡くれて、うん、すごいもの見たので明日からも頑張れそうです。
0: いや本当にそう、マジでさ、みんなになんか言いました、うん、面白すぎてやばかったって。
1: あ本当ですか。それ どなたとかに言ってくれたの。
0: ママママママ
1: ママ
0: ママ
1: ママとかもっとなんかタレントとかに言ったのかと思った。
0: ママに言った。そしたらどっちが面白かったのって、うん、煙さんと車さんって。
1: すごいお笑い知らない人。
0: どっちが面白かったのって言われたら、
1: お笑いしあんま見ない人の意見で、
0: 二人だからいいんだよって言いました。
1: 俺が劣ってたとかそういう可能性もあるってことね。
0: いやマジで素晴らしかったです。 K アリーナの音響が。
1: あ音響かい。
0: 音響本当にすごい。
1: 音響かい。
0: K アリーナの音響やばくないですか、
1: うん、僕は逆に分かってないですよ、舞台にいるから。
0: いやあそこでマジヨルシカさんのライブ聞いてみてください。
1: あなるほど。
0: K アリーナやばいよ本当に。
1: いやいやその漫才してくんないと分かんないから。
0: いやいや
1: ヨルシカさんが漫才したら分かるよ。
0: ナブナさんとスイさ
1: ん
0: どっちがボケでどっちがツッコミなんだよ。
1: 多分ナブナさんがツッコミだろ。
0: でもマジですごい、あんな飽きないんだね、うん、3時間やってて。
1: 嬉しい。それは
0: なんか、うん、ライブ3時間でさ、うん、結構なんかこう、うん、3時間ライブですって言われたらさ、ちょっとその、うん、お大丈夫かなってなるやん。
1: はいはいはい。多いっすよね。まあそもそも2時間半ぐらいの予定が3時間ぐらいになっちゃ
0: ったからね。気づいたら3時間経ってた。
1: 嬉しいな。い
0: ねなんもうなんで分かってくんないか。本当にあなた面白いんだよ。
1: なんで怒ってんだよ。
0: じゃあマジでどうや
1: って絡みずれんだよ。
0: どうやってだから今日めっちゃ緊張してるの。
1: はい、あそうなの。
0: だからそれすごい思いました。うん、それはいはいはい。
1: 私、うん、
0: この人と毎週2時間ラジオやらせてもらってるんだっていう、すごい煙さんが、
1: はい、
0: あんな2万人に拍手笑いとか、うん、あのどんちゃんどんちゃん起こせる人なんだって思ったら、うんはい、ガチで恐怖でした。であんなにファンいるのになんでぐるぐるはあんまり聞いてないの。みんな
1: 本当だよな、ね、意味わかんねえんだけど。
0: ケムさんあんなにファンいるんだ、うん、
1: これ意味わかんねえんだけど。
0: いやもちろんその、うん、人気なのは知ってたけど、うん、あんなにファンいるのになんか、うん、なんで投票数30票とかなの。
1: なんだよあれ。確かにシャドーバンされてんじゃんぐるぐるのアカウントがおかしいよ。
0: いやでも本当にすごく、うん、あの、はいはい、面白かったです。
1: どうですかその、一応ね呼ばせてもらったから関係者席みたいなところに行ってもらいましたけど、
0: はい、
1: あの石井とかに会えたんでしょ。なんか
0: いや、うん、石井さんに会えてすごく嬉しかったです、うん、やっぱエンドロールとかにも写真が出てくる、うん、有名な方なんだっていう。
1: 有名な方石井さん確かにね。エロバのファンの中では有名かも。
0: そうだからなんか、うん、あのご挨拶したかったんですけど、うん、全然挨拶するタイミングなくて、うん
1: はいはい、
0: で帰ろうと思ったら、うん、なんか外でタクシー探してる野良の石井がいたので、うん、ご挨拶させていただきました
1: 野良の石井がいたんだ。
0: 石井出てたねって言ったら、うんうん、出てただろうってにちゃって笑ってました。
1: あにちゃって
0: 笑って
1: た。オタクの笑い方してたんだ。
0: 石井さんにもぜひねぐるぐるとかに来ていただきたいな
1: って。それは大丈夫です。
0: なんでなの。
1: 表に出すような人間じゃないんだ。
0: そんなこと

0: YouTube 出てるやん。
1: YouTube が
0: YouTube って裏なのあれ。
1: YouTube が出れるマックス。
0: そうなんだ。
1: そういう媒体なんで。
0: YouTube には入れられないんだね、はい。
1: そしてですね、単独でも発表させてもらいましたけど。
0: あ、そうだ。
1: 私松井けむり、絵本出させてもらいます。
0: いやすごいですよ。
1: お願いします。
0: いや触りだけね、はい、単独でも流れてましたけど。
1: はい、絵本違う違うを発売させていただきます。いやあれは
0: ね、そうきたかって感じですね。
1: あれさ、あれどうですか。あれ売れそうじゃないですかあれ。あんまかい。絵本には厳しいんかい。
0: なんか、うん、ちょっと難しいところもあるんじゃないかなって思った。あのその
1: 出すんだ、
0: 内容が
1: 出すもの、
0: 内容がその
1: ディスるな。
0: でも年齢層いろんなところにさ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: その
0: 1歳からあの絵本と過ごして6歳ぐらいになってやっと理解できるものとかありそうだなっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、そんなあんのかな、ちょっとわかんないけど、あんま出すものをディスるな。
0: いやでも素晴らしい、うん、あの観点は本当に素晴らしいと思います、はい、
1: ありがとうございます、はい、ちょっとその辺もねよろしくお願いします。さすがです。
0: あともう一個じゃん、もう一個重大発表したじゃないですか単独で。
1: はいはい、あそうですね、私禁煙宣言ということで禁煙をしております。
0: めっちゃイライラしてる、
1: はい、いやまあまあ多少ね、いやイライラはしてない、
0: もう赤信号とかめっちゃムカつくでしょ多分。
1: しないよ
0: 本当に、
1: ついたいなーぐらい、
0: 早く青になれよみたいな、
1: ついたいなーぐらいで。でも今日はもう丸一日本当に全く吸ってないんで、うん、
0: え待って、昨日までは吸ってた。
1: 吸ってないです、吸ってないですよ。
0: 一昨日とか吸ってたの。
1: 今日とかもう、でも確かにこんなあの夜中まで仕事することないんで、あんまり、
0: あそっかそっか、
1: うん、もう家帰ったらなんか逆に吸わなくても大丈夫なんですけど。
0: 確かに今日喫煙所さえ行かなかったからいっぱい喋れて嬉しかったです。
1: そういやその結構しんどかったです、それは。福留さんがずっとなんか知らないやつのなんか LINE とか見せてきて、この子がこう言うじゃんってどうでもいいですね。
0: それが楽しいんじゃ喫煙所に行かないからさ、いっぱい喋れて嬉しい。
1: まあまあ今後ともだからちょっとあの大頑張りますね、そっちもね、そっちだから監視もしといてください福留さん。
0: え本当に、
1: うん、
0: マジで絶対吸わないの。
1: 吸わないですよ。
0: え吸ったらどうする。
1: 吸ったら福留さんにはじゃあ5万円あげます、
0: う
1: ん、
0: ガチ。
1: 福留さんには5万円あげます。そしたら
0: えマジ、私じゃあタバコ始めようかな。
1: それ意味わかんないけど、
0: 喫煙所に誘ってみようかな。
1: いやそしたら俺行かないよ別に。
0: え本当に、
1: 福留さんがいくらかと肺を汚して終わりですよ。
0: じゃあ楽屋とかで吸ってみようかな、うん、
1: 普通にダメだよ。普通にダメだよ。
0: 匂い漂わせてさ、
1: うん、J-WAVE がダメなんだから。
0: じゃあわざここはシガレットって言ってタバコとか渡してみようかな、う
1: ん、それ食べちゃうよ。タバコ食べちゃって終わりだから。やり方として間違ってるけどね。
0: いやでも応援してます、
1: うん、ありがとうございます。
0: 長生きしようね、
1: 一緒に長生きしましょう。
0: あとダイエットもしてください。
1: ダイエットも頑張りたいです。
0: 長生きしましょう一緒に。
1: ということで今週のぐるぐるは毎日吉田を開催中でございます。はい、はい、もう月曜から月火水と今日で3日目、今夜もカーネーションの吉田由依さんが来てくれます。
0: 水曜日が一番辛いですから、この毎日シリーズって。
1: いやその中だるみみたいなね、
0: 一番明日で、うん、明日やれば終わりだけど、水曜日はまだ明日があるから、うん、一番だるいのよ多分。
1: 一番だるいらしいですね。まあ毎日なんとかやりましたから我々もね。
0: え水曜日だるかったでしょ、
1: はい、水曜日俺はだるくないよ。
0: 本当ですか。
1: こっちはレギュラーだから俺はね。
0: ああ確かに確かに。
1: そうそうそう、
0: 来る側大変。
1: 吉田さんが来てくれますということで、え僕からしたらもちろん吉本先輩ですけど、福田さんもあのお会いしたことあるんですよね。
0: そうです、一度ご一緒させていただいたことがありまして、
1: その辺の話も伺っていきたいと思います。ということで改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: 今日の1曲目は日食夏子でログマロープでした。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と、
1: レオロマン松井煙です。今夜のテーマは、
0: 適度な緊張感をください。
1: ちょっと緊張してるじゃねえかよ。
0: ください。
1: 厳しくしない、みんなで仲良くが推奨される今の時代ですが、たまには背筋が伸びるような適度な緊張感がないとダラダラしてしまいませんか、ということで、今夜は緊張感の必要性についてぐるぐる考えていきます。緊張感必要ですよね。
0: はい。
1: いやでも僕も福留さんも似たようなタイプだからなんとかわかりますけど、絶対あった方がいいですよね、うん、ちゃんとしないですよね、
0: うん、ちゃんとしない、
1: うん、
0: でもそういうなんか緊張感がいらない現場は必要だと思う。
1: それも必要ってことね。
0: 必要。
1: こことかだって正直緊張感ないでしょ。
0: いや今日は緊張してますよ。ケアリーのあんな沸かせてた人とか、い
1: い、そんなやつ、そんなさ、そんなふざけてんだから。
0: え、うん、本当に緊張してるよ、う
1: ん、緊張してんすか。
0: 今日みんな、うん、みんなに言ってた、うん、マジ煙さんに会うの緊張するわって、う
1: ん、じゃあ逆にどの仕事だと緊張しないんすか。ドローミーとか。
0: あ、ドローミー、いやでも、
1: うんうん、
0: 自分、うん、なんだろう、ラジオは緊張しないかも。
1: あ、ラジオ緊張しない。
0: てか緊張しないかも。
1: え、そもそも、
0: うん、
1: 緊張する仕事ない。
0: 緊張するってことはさ、うん、なんかそのや少なからずなんかやってやろうという気持ちとかさ、
1: うん、
0: 何か期待されてるっていう気持ちがあったら緊張するわけじゃん、はい、
1: もちろん。
0: でも誰も自分に期待してないと思ってるから緊張することがないんだよね。
1: なるほど、自己肯定感が低かったのか。なるほど。
0: で自分が何か成し遂げれるとも思ってないから緊張することもないんだよね。
1: なるほど、ネガティブだったのか。
0: いや、そうそう、緊張する時もあります。
1: あります。でも本当に僕は緊張しない仕事とする仕事があるんですよ。で、
0: 煙さん緊張するのどうなの。
1: それでもやっぱりレギュラー番組とかはだんだん緊張しなくなっちゃうんです、どうしても。それが本当に良くないなって毎回思ってます。
0: マジでわかります。
1: 大体レギュラー番組とかって始まる前にまあなんかパイロット版みたいなやつがあったりとかするじゃないですか、うん、大体その時調子いいんですよ、
0: うんうん、
1: 初回ってなんか絶対調子良くないですか。初回って、うん

0: 緊張してるから調子いいんですよ、うん、そっからどんどん調子悪くなる気がします。
1: レギュラー番組持ったことないからわかんない、
0: ごめんにごめんに。でもなんかこのラジオもなんか初回のがやっぱ結構調子良くないですか。なんか
1: いやいや、私は初回ってもう2年ぐらい前になりますから
0: ごめんに、
1: ね、あなたの初回は半年前であっても、私はそれより前で1年間やってますから。いやそうですよ、
0: 僕との初回はでも良くなかったですか。
1: え、そうちらの初回ってさ、煙さんがゲストに来てくれた回を初回と呼ぶのかな。
0: そうじゃないですか。
1: いやあの時はかかってた、うん、
0: 僕が、
1: 私が、
0: ああなるほどね。
1: だってさ、うん、松井煙が来るってやばくないですか、
0: うん、もういいって俺をあげる時間、
1: 違うって本当に緊張してました、うん、どんな人なんだろうっていうのもあるし、
0: でもかかった結果でもよかったんじゃないですか。
1: 絶対に負けたくなかった
0: それずっと言うんだよな負けたくないっていう持論がありますからね。
1: で緊張してましたよ、はい、逆に緊張しました。来た時
0: 本当の意味の緊張じゃないですよ。ガチガチになっちゃうとかじゃないけど、なんかこのやるぞみたいな、ちょっとした、本当にちょっとした緊張感ですよ。
1: 適度な、
0: まさに、まさに、はい、あれが初回はありました。
1: え、煙さんがガチガチに緊張することってあるんですか、
0: う
1: ん、
0: あります、あります。
1: どんな時ですか。
0: いや、まあ、その、本当に上の先輩と同じ時とか。で、やっぱ、この先輩に面白くないって思われたくないみたいなことっていっぱいあるんですよ。
1: 誰ですか。
0: それちょっと言わないですけど。
1: 特にこの人。
0: 特には言わないですけど言わないですけど、
1: 緊張するんだ。
0: やっぱでも吉本の先輩とか上の方の人、いろんな冠番組とかやってる人たちは、僕はちょっと緊張するんですよね。
1: え、ラビットとか緊張します。
0: ラビット、僕結構緊張します。
1: じゃあもう今、うん、明日のラビットのことしか考えてないんだ、うん、
0: 明日のラビットの話すんな、すぐ、
1: ね、明日ラビットだから、
0: 俺が明日ラビットだから疲れてるみたいないじり方すんのやめろ
1: 明日ラビットのことしか考えてないんでしょ。
0: 考えてなくないけど、
1: Kアリーナ緊張しました。
0: K アリーナの方がまだ緊張してないぐらい。
1: やっぱそれって、うん、自分のなんてホームみたいな、まあ、K アリーナが、
0: そうだから、まあ、舞台は別に僕と車しかいないんでそういう点ではそっちの方が緊張しない。
1: 深夜さんもいただろ
0: まあ確かにね、深夜も男にさとしもいたんですけどはい、はい、そうだから僕は人に緊張するタイプ。人に緊張する。
1: 場には緊張しないんです
0: か。場にはあんま緊張しない。人に緊張します。同業者の人に緊張する。
1: すごく2万人の前よりだから、うん、そのスタジオの先輩の方が緊張するってことですか。
0: 絶対そう、はい。
1: 緊張、
0: なんかいます、周りに緊張が走る人、この人といるとちょっと緊張するなみたいな、います。
1: 本当にいないです、うん、いやでもなんかその、うん、やっぱりすごい人たちの中に混ざった時とか緊張しました、はいはい、あちこち踊りに出させてもらって、はいはいはい、とんでもないバラエティ第一線の方たちと並んで、うん、その佐久間さんが見てるっていうのはすごい緊張したけど、それよりボートレース場のトークショーで、はい、前に出る瞬間が一番緊張します、うん、お客さんが今日はいなかったらどうしようっていう。
0: なるほどね。
1: そのこの間は来てくれてたけど、はい、今日いるとは限らないよなと思って、はいはいはい、人前にだから舞台に立つ瞬間が一番緊張します。
0: そうなんだ。いなかったら悲しいってことですか。
1: いや、そのなんかお客さん呼ぶために呼ばれてるのに、うん、お客さん呼べなかったらなんか怒られると思って。
0: じゃあ僕とは真逆ですね。僕はその一緒に出る人に緊張するんですけど、福留さんはお客さんとかその運営に緊張するんですね。
1: いや、そうかも。だってチケットとかじゃないじゃん、うん、モートレース場って。
0: まあ確かに確かに。
1: だから一番そこの瞬間が緊張しますね。ドキッとする。
0: 確かに。最近緊張したこととかあります？じゃあそしたら
1: 今日です
0: もう言って何回言うんだよそれ。
1: 今日煙さんに会うのに緊張してます、う
0: ん、この後吉田さん来るんですよ大丈夫ですか。
1: 吉田さんより煙さんに緊張してます、
0: うん、なんだその忖度誰がどう喜ぶと思ってんだよ。
1: 最近あんま緊張してないかもですね。
0: まあそうね。
1: だから適度な緊張感欲しい、はい、それこそだから吉田さんが来てくださったら、はい、うちら緊張するんじゃないかなって思います、
0: ね、ちょっと引き締めてもらいましょう。
1: 引き締めていきましょう、
0: はい、いじんない
1: 。リスナーさんからも緊張感にまつわるメッセージお待ちしております。皆さんの周りの緊張が走る人はどんな人ですか。緊張感がなくて楽しかったけど結果的にうまくいかなかったこと、逆に緊張感があって大変だったけどうまくいったことなど教えてください。
0: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから。 X の投稿はハッシュタググルグル813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けています。
1: お願いします。

りしたのはずっと真夜中でいいのにで、タイダダでした。お知らせの後はカーネーション吉田さんが登場です。 J-WAVE ブルブルブルブル

0: ウェーブぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。ということで今夜もこの方をお迎えしております。
0: どうもガネーションの吉田です。お願いします。
1: お願いします。吉田さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 毎日3日目ってことですけども。
0: 3日目はね、
1: はい、うん、我々とはまあ関係性としては、うん、まあ僕はね、あの劇場とかでもずっとご一緒させてもらってますけども、
0: うん、もうでも何年ぶり、う
1: ん、いやそんなことない。
0: いやいや、ほんまにほんまに別に嫌味じゃなくて全然
1: 1年ぶりぐらいではあるでしょ。いやい
0: や、 M1 1回目撮る、
1: はい、
0: 撮ってから会ってないと思う。
2: めっちゃ前よ。
1: そんなことないです。僕岡下さんとかに会ってますよ。なんで
0: 岡下に会うことがあってないの。
1: 無限大とかにいますって。
0: 本当
1: 本当
0: っすか。すれ違ってるぐらいじゃない。共演みたいなのないよね。
1: ライブはなかなか一緒になってないかもしれないですね。
0: お久しぶりで活躍を拝見しております。
1: そんなに別の仕事の人には言わないでください
0: 。他人みたいな活躍を拝見しておりますよ。
1: 福留さんとも別のお仕事で、
2: ね、そうで初めてね、共演して、うん、はいはい、顔とかね、ほん5センチぐらいの距離に
0: 見つめ合ってる。
2: 詰め合いました
1: よ。どんな企画か気になるな。
2: そう、
1: 何を
2: まだ言えないけど、
1: 言えないけど、
2: キスするんちゃうかというくらいの距離で顔が。
1: 福留さん自体はもともとご存知ですか。
0: もちろんもちろんですよ。本当に
1: どういった印象ですか。
0: やめてよ、うん、隠しで燃え上がってるなって
2: 。そうですよ、やばいよ。
1: 可燃性の人なんで、
2: うん、これからも燃える予定いっぱいあるし。

0: って
1: それってキャンセルできないですか、
2: スケジュールに書いてから炎上って
1: もう炎って書いて
2: ある、
1: カッコ炎って
2: 書いてある、カリケツ炎みたいな、カリ炎
1: みたいな日もあるんですね、
2: 覚えてます。
1: そんな吉田さんと喋ってくんですけども、
2: はいはい、
1: どうですか今までの2日間は、加賀さんとかダウとかは、は
2: い、まあ、だからその2人って2人っていうか2組か、うん、やっぱそれこそ関係性がないというか、
1: はいはいはい、
2: 加賀くんも、うん、まあ初めましてと言わへんけど、うん、がっつり喋るの初めてし、ダウ9万に関しては、うん、吉原さんは以前ご一緒したことあって、うん、まあ喋ってくれるけど、うん、もう井原くんはもうずーっと萎縮萎縮恐縮恐縮って感じ、全然心開いてくれなかった
1: 萎縮してるのを吉田さんにも伝わってるんですね、
2: 伝わってた、
1: それは、うん、一応今回適度な緊張感をくださいっていうテーマでやらせてもらうんですけど、
2: はい、
1: 吉田さんって人に萎縮させてるなって思うことあるんですか、
2: どんな質問やねん。でもね、そのスポーツとかだって閉まっていこうとか、うん、そのやっぱ大事な場面には閉めるっていうことが必要とされてきたわけじゃないですか、
1: もちろんね、
2: はい、私が少し声を上げただけで、はい、なんかそれ悪とされてるのはどういうことなんだろうって
1: なんで
2: これは良しとはされないんだ、
1: なんで反論出来上がってるんですか
2: 何も言えねえ
1: なるほどね、はい、でもやっぱでも最近は特にやっぱ引き締めてくれる人として、うん、メディアでも引っ張りだこですけど、
2: 引き締めてくれる人って
1: 本当にもう自覚はないんですか、あんまりなんか
2: ないないない、私はだから本当にずっと常々言ってるけど、はい、引き締めるっていうのは、まあ、はい、千鳥のノブさんが言語化したことやけど、私はただただ本当清く正しく強く生きてるだけやから、は
3: い、
2: なんでそんなすごい人出てきたみたいなことになってんやろって思ってるよ、
1: はい、なるほどなるほど、うん、劇場とか若手時代からそうでした、
2: あでもやっぱりその昔から知ってる人は何も変わってないっていう、お前は何も変わってない
3: ずっとそのマインドってことなんですね、
2: そうそうそう、
1: なるほどなるほど、うん、
2: ずっと強かったって言われてる、
1: なんかこの理不尽に声は上げてたんですか
2: そうやな、
3: なんで理不尽って
1: 理不尽なことや、
2: 理不尽じゃない、
1: 世の中の理不尽、
3: あそういうこと、理不尽に声を上げてる人になっちゃった
1: それは意味わかんない
2: そうやな、まあ、先輩とかにも全然歯向かったりしてたもん
1: ね、どんなことで歯向かうんですか、それ
2: それこそこの間もうチャンピオンになったトットの多田さん、
1: はいはい、
2: とかにも多田さんって本当に可愛げないですよねとかずっと言ったよ
1: 多田さん可愛げある方じゃないですか
2: って思うやん、はい、やっぱりあの人関西の人やし、
1: はい、
2: 兄貴肌やから、
1: はいはい、
2: 我々に対しても、はい、なんか今のお兄さんじゃないね、今やっとおじさんになったから時代に合ってきたけど、
1: はいはいはいはい、
2: やっぱりなんやろ、うん、スポーツに近いというか、
1: はいはいはいはい、
2: その優しさみたいな全然なかったから、
1: うんうんうん、
2: 女芸人元芸人関係ない、
1: はいはいはい、
2: 俺お前は俺の後輩やろみたいな人やったから、はいはいはい、でも他の人はやっぱりさ塩梅を見てさ、
1: うん、
2: まあ、ええよお前は吉田そういうのやからな、ええよ言ってくれるのに多田さんとか全然言ってくれへんかったから、うん、多田さんってなんで私に優しくないんですかとかずっと言ってた
3: すごい、
1: え職場のトラブルじゃ
3: そういうの言ってガチで怒られることとかないんですか、
2: いやそれはちょっとなかったかも、
3: マジですか、
1: そうなんすね、
2: うん、ガチ、まあなんか嫌われてたかもしれんけど、どっか知らんとこで、まあ、それなんやねんって言われたことはない、
1: うん、そうなんだ、
3: 別になんか言ってきそうな人には言わないみたいな、
2: でも、うん、勝手に選んでる可能性はあるこっちが
3: でマジでかっこいいけどな、
1: いやかっこいいな、それは
2: リスクしかない
3: ムカつく人に言えるの、
1: はい、そんな吉田さんが緊張する先輩とかもいたわけですか、
2: もちろんいたし、だからさっきの私はケムに近いというか、
1: はい、
2: まず同業者に緊張するし、
1: うんうん、
2: それこそ今日初めましてで、うん、私のこと知らない人とかにお会いする場合はもう別に全然いい、うん、もう今日がジャッジやから、
1: あなるほど、あ
2: 今日ハマれるかハマれないかが全然よくて、はい、昔から私を知ってる人に緊張する、
1: それが
2: 上でも下でも後輩でも、
1: はい、おそうなんですね、そうなんだ、
3: うん、今日はどうですか
2: 今日はやっぱそのチャンピオンなんで、はい、若干緊張しております、
1: いやそんなことない
3: かける2やしなチャンピオン
1: でも僕が一番最初にチャンピオンにならせていただいた、うん、M1 とかじゃなくて、うん、NHK のお笑い新人大賞も、
2: はいはいはいはい、
1: あの吉田さん当時 This is パンさん、
2: うん、一緒やったね、
1: 一緒でしたよね、
2: 一緒やった、
1: そんぐらいの時から一緒にいただいてもらってるから、
2: うんうんうん、
1: めっちゃ嬉しいです嬉しいです、
2: 何がおもろいの嬉しいのに何がおもろいの、
1: 今日東京来たのっていつですか、
2: いやいやもう8年ぐらい経ってるよ、
1: あでも8年え2019ぐらいか、
2: うんに来てるか7年か、
1: そっか、
2: うん、
1: あじゃああれっすわ、本当僕がデビューしたぐらいで多分ちょうど、
2: あそう多分ほんまそれ
1: だからもうそっからずっと一緒なんだ、
2: まだ魔人ブ
3: ルー、ちょっと萎縮してるやんなんかたどたどしいなと思ってたんや、
2: いいや、あんたの方がお金持ってんねんかもいいや、
3: せやせや、
1: でも今まで、うん、本当このラジオに先輩って、うん、芸人って本当井口さんとかしか来たことないですよ、
2: あそうな、
3: 確かに、ね、
1: 井口さんってもう わけわかんないじゃないですか、そのなんかその、うん、なんか緊張とか、うん、先輩か怖いかもわかんないから
2: 井口という気もねから、
1: そうそうそう、うん、だからこんなちゃんと先輩と喋るの初めて

0: 普通に緊張して
1: る。むちゃむちゃ緊張してる。
2: いつも通りお願いします。
0: はい、ということでね、はい、今夜は吉田さんと適度な緊張感についてぐるぐる考えていきます。リスナーさんからのメッセージも引き続きお待ちしております。はい、

0: お送りしたのはパーオーム99999で遅刻までした。
1: お知らせの後はヨルシコの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今夜はゲストにイブさんが登場。

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカの水がお届けしていきます。今週から2週にわたってゲストをお迎えしているので、早速登場していただきましょう。この方です。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ね、イブさんとは以前イブさんの方の番組に出演させていただいて、うん、会うのはそれ以来ですよね。
1: それ以来でもなんか最近だったから
0: 結構
1: さっきぶり

0: じゃあみたいな気持ちではいますけど。でもこれは僕ここ来るの初めてだよね。ぐるぐる
1: ぐるぐるの、あ、ぐるぐるに、そう、初めて来てもらいましたね。
0: ありがとうございます。嬉しい、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: メイブさんとはスイフロムヨルシカとしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマになっている風のアンセムに参加させていただいてます。2人で歌わせていただくのが、あれ、イブさんの楽曲でやらせてもらうのが平行線以来なんですけど、
0: そう、5年ぶりとかですね。
1: ですね、
0: はい。
1: ちょっと楽曲について少しお話しいただけたりしますかね。はい、
0: このとんがり帽子のアトリエっていう作品、すごくこうファンタジーな作品なんですよ。で、この曲のオファーをいただいて、最初はねそういう予定はなかったんですけど、ワンコーラスの曲をこうデモを作り切った後に、あ、これなんか女性と二人でこう一緒に歌いたいな、なんかちょっとこう共鳴っていうものも一つテーマになったので、で中でデモの曲を聴きながら、あ、これはスイさんしかいないと思って、ちょっと僕から声をかけさせていただいて、なんか 1,2 年ぶりかなと思ってたら 5年も経ってたっていう、
1: ね、驚きの感覚が湧いてたんだけど、
0: そうなんですけど、ま、ちょっと当時はねこういろいろあって、そのレコーディングでお互い一緒にスタジオに入って歌うみたいなことをやれなかったんで、うん、なんかそれもね初めてやれたりして、ね、
1: お互い歌ってるところをね見せ合うのは初めてですからね。
0: そうそうそう、なんならお互いディレクションする、ディレクションって言っていいのか分かんないけど
1: 一応
0: それいいねみたいな、あ、めっちゃいいみたいな言いながら、ね、
1: またやりたい、あれ
0: ね、
1: 楽しかったです
0: っていうのもね初めてやれてすごい楽しかったですね。はい、
1: はい、ありがとうございます。さて、今週と来週の水曜グルーヴバンチはイブさんをお迎えしてお届けしていきますが、皆さんから今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集しましたので、うん、私たちで答えていきたいと思います。
0: はい、
1: あの結構普段からさ、うん、いろいろ垣根なくというかいろんな話題普通に話すじゃないですか、うんうん、あったら、
0: ね、音楽以外の話ばっかりだけど ね
1: そう、音楽の話はあんまりしないけど ね、
0: 確かにね。
1: で結構長く友達だから、うん、まあ、イブさんのことまあまあ知ってるなって思ってるんですけど、
0: はい、
1: でも意外と聞いたことなかったなっていう、その今更聞きたいこと私も一つ持ってきたんです。
0: はい、
1: あの苦手なもの、うん、って何ですか？
0: メロンとスイカとキュウリ、これに共通するものは
1: すごいね、ウリ
0: 正解
1: ウリが苦手なんだ。
0: なんか苦手なんですよね、なんでだろう、なんか昔から
1: 知らなかった、
0: うん、
1: じゃあちなみにその苦手なものはウリ科のものですけど、
0: 食べ物はね、
1: 食べ物ですけど、うん、それを克服できる、こうそれと一緒に添えられてたら食べれちゃうとか、うん、あるいはアイテムじゃなくて考え方、うん、克服できる考え方とか持ってますか？
0: あー、なるほどね。なんか食べ物以外もそうだけど、うん、苦手な物事は基本的には避けるもうあの、
1: なるほどね、
0: 中高生の時とかだったら、うん、どっちかというと鳴らすみたいなことを、はいはいはい、こう何回も経験すること、例えば人前で喋るの苦手でも、うん、もうどんどんどんどん回数をこなせばなんか苦手だけどやれちゃうみたいな、
1: うんうんうん、
0: で鳴らすってなってたけど、こう結構この年齢になってくるともうどうしようもないものなんか本当に苦手なものはもう苦手だから
1: 分かってくるもんね。
0: そう、できるだけ避けて生きる。
1: あ、なるほどこれあの聞いてもらってるねみんなにも、うん、あの勇気を与える答えだったんじゃないかなって思うけど、
0: まあ、鳴らすか避けるか、ね、なんか避けられないものもさ、うん、世の中にはあるじゃない。
1: ある。
0: でそういうものはもう鳴らすしかないよね。
1: うん、
0: そうね、できるだけね、
1: まあ、避けられるならじゃあ避けていいんだよっていうね。
0: そう、避けましょう、ね、皆さん。
1: いや素晴らしい、
0: はい、
1: ありがとうございますそして皆さんからの今更だけど聞きたいこともね、その募集してボックスを用意してるので、
0: なんか目の前にあるよ。
1: はい、すごい
0: ボックスは。
1: どうですか、じゃあイブさんから
0: いいんですか、
1: 引いてもらって。
0: な、これ引いて何でも
1: 何でもいいよ。いけ。
0: え、すごい。ラジオネーム鶏肉とクッキー、風のアンセム、スイさんとイブくんの声のハーモニーがとても好きで毎日聞いています。質問です。前にスイさんが ヒブ君は闇属性と言っていましたが、ヒブ君から見てスイさんは何

0: 生ですか。光だな。でも結構光ですね。
1: 光なんだ。
0: かなり光だね。闇を感じたことはないですね。
1: あ、
0: 闇の部分を。
1: 嬉しい。
0: うん、
1: イブさんのこと闇属性って言ったのは、うん、あの楽曲の話で本人は別に全然闇ではないと思ってます、う
0: ん、なるほど。
1: そう、光だなって思って、う
0: ん、これ闇属性ってこれ何の話だっけって今ちょっと考えながら
1: 僕って闇属性だっけそうかなってなったよね、うん、
0: 今。でも水素は光かな。
1: あ、嬉しい、
0: うん、
1: 我々光属性なんですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 美味しそうな名前だったな。
1: マルソさん、水さん、イブさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は今社会人になって10年目になるのですが、うん、たまに違う仕事もしてみたかったなって思う時があるのですが、うん、水さんやイブさんももしアーティスト活動をしてなかった場合にしてみたかったこととかありますか。うん、
0: いや
1: 他に何もないですか。
0: うーん、あ、でも、
1: うん、
0: なんか動物が近くにいるお仕事とかちょっとしてみたい、う
1: ん、動物が近くに
0: 猫カフェだね。
1: あ、猫ね。
0: 猫カフェしたいな。
1: アレルギーとかない、
0: うん、あるよ。ガッツリある。だからそう、今この仕事してなくてアレルギーがなかったら
1: アレルギーもなかったら、ね、
0: もう別の人の人生だよね、もうそう、だから絶対自分にはかなわないからちょっとしたいねってのかもね。ないものねだりみたい。
1: いいな、
0: うん、何やりたいの。
1: 私してなかったら、
0: うん、
1: 漫画家になりたかったです。
0: あー、漫画家ね。
1: やっぱり人への貢献度がすごい分かりやすい仕事、
0: うんうんうん、
1: 目の前の人にありがとうって言ってもらえる仕事もすごい好きなんですけど、
0: うん、
1: もっとこう自分が一つの作品を作ったらすごいたくさんの人にうまくいったら届いてくれて、
0: うんうんう
1: ん、なんか落ち込んでる時とかに読んで笑ってもらって元気になるとかができるから、
0: うん、
1: なんかそういうことがしたかったかも。
0: なるほどね。
1: ギャグ漫画描きたかった。
0: ギャグ漫画描きたいの。
1: 今ちょっと自分の感性だと描けないから、まあ、だからアレルギーもなくて、
0: なるほど、
1: ギャグ線もあったら、
0: うん、
1: ギャグ漫画家になりたかった。
0: なるほど、ね、
1: 猫飼いながら。
0: ああ、めちゃくちゃいいじゃん。ね、まあでも確かにちょっとないものねだりになっちゃうよね。
1: いや、そうなんだよね、うん、結局ね。じゃあ今日のところはこんなところで、
0: はい、
1: 皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。それではここで1曲お届けしたいと思います。イブさんから曲紹介お願いします。
0: 聴、はい、いてください。風のアンセム、イブフィーチャリングスイフロムヨルシカ。

0: お送りしたのはイブフューチャリングスイフロムヨルシカで風のアンセムでした。あっという間に今週はお別れなんですが、
1: はい、
0: 来週もこのコーナーイブさんにお付き合いいただきます。
1: やった
0: ー本当かよ。
1: あっという間だった本当にあっという間で
0: 早いよね。
1: びっくりしちゃった。
0: いや、来週も言っていただきますので、はい、よろしくお願いしま す,
1: お願いします。
0: 最後にイブさんからお知らせありますか。
1: 3日後にあのピアアリーナでライブをします、
0: うん、やった、
1: はい、チケットは完売してるんですが、聞いてる方で来られる方は楽しんでてください。よろしくお願いします。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人商店が開催中です。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人商店の特設サイトをご確認ください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。イブさん、来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。スイさん、イブさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いや、なんかさ、うん、今聞いてくださってる方はさ、このスイさんとイブさんの素敵なお声の二人の会話を聞いた後に、私とケムリさんの声聞いてどう思ってるの。
2: 本当ね、本当にそうですよね。ラジオぶっ壊れたかと思うんじゃないですか
0: ね。あ、そういう周波数の問題で声が変になったみたいな。
2: そんぐらい声質を、ね、違うと思う。特に福留さんはもう3週連続で喉不調ですから、ね、
0: いや本当にそうですよ。
2: どういうことですか。
0: ギリね、だいぶ回復してきましたけど、
2: なんで治んないんですか。
0: え、見た X
2: 全部全部は見てないです。
0: X にさ、はい、謎の風が蔓延しているみたいな投稿あって、う
2: ん、あ、見ました。なんからしいね。
0: 私あれやば、うん、
2: なんかさ、こんなそのなんかソースのないさ、ネットミーボー喋るラジオあるか。
0: はい、あれやば
2: あれやばって、あんな断定しない方がいい。
0: イッチあれやば。
2: あ、イッチってなんですれ立てん
0: の。イッチあれや
2: すれ立てんだよ勝手に。
0: マンマもあれや、マンマも
2: 喉の調子が悪いからね、うん、
0: いやだから余計にお二人の声が透き通って、うんうん、
2: 透き通ってますよ。
0: 天然水みたいな声ですね。いや本当
2: して桃でしか聞かないけどね。
0: そのなんかこの、はいはい、なんか二人の空気感も素敵やったんで、うん、ね、こちらもあんな穏やかなやつしましょう、うん、
2: いやできないよ。さっきも途中までその、うん、二人が喋ってる間なんか大声で喧嘩してたんだから。
0: あ、そうでしたっけ。
2: なんか変なこと言うから、なんか。
0: いやいやいや、煙さんね、変なこと言って。
2: あ、待って、あなたがね。はい。
0: いやいやいや、お前がな。
2: は
0: い、
2: お前がな。
0: お前がな。すいません。
2: 吉田さんも入ってきちゃうぐらい。
0: びっくりした。
2: なんか喧嘩しちゃってました。ということで、はいはい。来週もね、お願いします、ね。
0: よろしくお願いします。勝手に終わらさないでください。スイさん、イブさん、来週もよろしくお願いします。可愛く言わなきゃいけないと。毎日ウェブぐるぐる水曜日のナビゲーター福田由美と畑
2: 令和ロマン松井煙です。今週のぐるぐるは毎日こちらの方をお迎えしております。
3: カーネーション吉田です。お願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
2: 今夜のテーマはね、適度な緊張感をくださいということで、メールたくさん来てますんで、吉田さんお付き合いください。
3: はい、お願いします。
2: はい、ラジオネーム後ろ餃子さん、福留さん、煙さん、吉田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 読まれたら初です。僕は緊張感がなくても人がいるとしっかり作業をやりたい人なので、ダラーっとする人がいるとイラつくので、緊張感を出す人が常にいてほしいです。ただやり方がうまくないと緊張感を出すときに嫌な人になってしまい、空気が悪くなるので僕はできません。いつか緊張感を出せる人になりたいです。吉田さん教えてください、ということで、
3: はい、
2: この人は、うん、一人でもちゃんとやれんだけど、
3: ね、
2: 周りの人がダラダラするのが嫌だから、緊張感出す人が大事で、うん、自分がやろうとしたら嫌われちゃう、
3: うん、
2: 嫌われずにピリつかせる方法ありますか、吉田さん。
3: だから私別に辞任じゃないのよ。引き締め辞任じゃないから。
2: 引き締め辞任じゃない
3: んですか、うん、勝手に出てるみたいで、はいはい、わかんないんですけど。
2: そうか、辞任じゃないのか。
3: 違いますよ。
2: はい、うん、ピリつか、引き締めよう

0: た時はないんですか。
1: もちろん引き締めてる時もあるよ、はい、あえてね、はい、でもそれってほら、はい、ライブでさ、はい、もうエンディングって言ってない後輩がさ、はい、ボケ続けたりさ、はい、ウケないノリを延々にやったりしてる時は、はい、あそれもういつ終わりますか、はい、みたいなことは言うけど、う
0: 引き締まるな、
1: それはまあ、はい、まあ一個、はい、みんなで作る一個や、
2: 確かに必要なこと
1: ですもんね、
0: それも面白いですね、
1: そう、はい、なんかあえて人がやってるところに入って、うん、やめてくださいみたいなことは別にないから、
0: あそうかそうか、うん、
1: それはないよ、
0: それ裏でもないですか、別にその楽屋とかでも、楽屋とかで普通になんか、例えばなんかのウォーターサーバーの使い方がマナーがなってないとかそういったところで言うとどうですか。
1: でもそれで言うと、うん、楽屋でさ、うん、あの紙コップでウォーターサーバーをね、はい、使えるわけよ、すごい、これってすごい贅沢なことやと思うね、
0: 贅沢これは、
2: いいの、うん、
1: いいやろ、
2: 羨ましいです。
1: それをな、やっぱり紙コップをみんな自分で飲んでおいて、うん、捨てずに忘れんねん、
2: はい、いやいや
1: そうやろ、はい、でそれを誰片付けるかって、うん、スタッフさんになってしまって、はい、スタッフさんの仕事ではないやん、紙コップを片付けるなんて、
0: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: そうだから私がみんなに見えるように一個ずつ、はい、って片付けてるよ、うん、
0: でも吉田さんがやってくれるけど、うん、やっぱこれ見よがしにやると、
1: そうそうそう、
0: なるほど、
2: 吉田さん、はい、煙さんも食べたお菓子のゴミ捨てないんですよ、
0: そんなことない
2: ぐるぐるで、もう置いていくんですよ、
1: 王様ですか、もう
0: 違います、
2: いよいよ置いていきますよ、飲み終わったペットボトルとか置いてい きます、
0: 置いてかないって、なんで、ま、なんで嘘つ
1: かない、ちょっと待って、ほんまのことがわからんから、私も
2: マジで
1: 嘘はやめてって、
2: ほんまに嘘じゃないですか、
1: ほんま
2: ティッシュとか置いてる、ほんとに、私いつも帰り道それ捨ててるやん、
1: 捨てないし、煙さんのも
2: 捨てるやん、
1: ちょっと、いやこれ、これガチの教えてよ、ちなみにティッシュ置いてくれない、矢島にも一緒です、
2: ほんまにほんまにめちゃくちゃ捨ててるやん、煙さんがお菓子のゴミとか一緒に捨ててますやん、
1: 捨てになってる、
0: あとで揉めましょう、
2: なんでだって
0: 、あとで揉める
2: ぐらい、ね、山口さん捨ててるよね、
0: 山口さん捨ててます、
3: でも帰りでそういう話をノリでやってることはある
1: っすか、はい、いや私が捨てましたよって、
2: まあ、私が捨てましたよっていつも言ってますやん、
0: いつも僕がまとめて捨てに行こうとしたら、うん、あの別のスタッフさんとかが、うんうん、あやりますやりますってやってくれるとか、
2: うん、いやそんなもう本当に改ざんされてます、記憶が
1: わかりました、来週も来ますお願いします、
0: なんでだよ、毎週吉田じゃねえかよ
2: 私は嘘ついたことありません、電波で。
0: で揉めたくないんです
1: か。
0: はい、でも後ろ涼座さんも本当に、まあはい、やり方はまだ分かんないです。嫌われない方法はね。
1: でも自分が一生懸命やってるのがいいんじゃない？あのちゃんとしなって思わせる、ね、はいはい、
0: そうそう。見せるってのが大事だと思います。
2: そうそうオーラでどう
0: でしょう。後ろの方にもステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております。
2: お願いします。

0: お送りしたのは椎名で最上級の愛をでした。
1: けむりさん、何か言うことあるんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: なんか福留さんがわざわざブース飛び出してアンケート取ったら、なんか僕のゴミを捨ててる福留さんを見たことあるスタッフさんがいたらしいです。
1: いや、いっぱいいたんで全員ってからうんって言ってましたから。
0: さあ、静止だ。
1: すいませんでした。この後はニュースとお天気です。長田さん、よろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は今日の党首討論で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。政府観光局は4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない、推計369万2千200人だったと発表しました。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が原因一因とみられます。磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスに乗っていた生徒が出発直後から急加速と急減速を繰り返して不安定だったと警察に証言していることが捜査関係者の話で分かりました。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、女子生徒ら2人が死亡した事故で、船長が転覆前に一時乗船中の生徒に操縦のハンドルを持たせていたとみられることが関係者の話で分かりました。続いて天気予報です。関東南部、明日は一日を通して断続的に雨が降りそうです。雨足が強まったり雷を伴うところもあるでしょう。また沿岸部を中心に風も強まる見込みです。雨の降り方や雷、低い土地の浸水などにご注意ください。都心の明日朝の最低気温は20度、日中は気温がほとんど上がらず、最高気温は22度の予想です。今日より大幅に低く、平年と比べても低いでしょう。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: J-WAVE ぐるぐる JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と
1: レオラマン松井木森です。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: カーネーションの吉田です。お願いします。
1: お願いします。

0: その今吉田さん福留さんがねブース飛び出して、うん、スタッフさんにアンケート取りに行くのとか、はい、怖くないですかこの人すごい。
1: あの私が来てるって分かってる？
2: なんでですか？
1: いつもの動きすぎるんですよ。
2: いやだってだってこの、うん、この煙さんがまず嘘ついたわけじゃない。
1: まあ結果的にね。
0: 結果的にね。
2: でこのえみたいな、いやマジでこいつ嘘ついてますって、うん、あれあれあそこだけで終わってたら、うん、もう私がただの大ホラ吹き野郎になるわけで、ね、今後の仕事にやっぱこう影響が出そうだなって思ったね、うん、飛び出してみました。
0: 緊張感持てて吉田さんに対して、
1: うん、満員電車とかで大きい声出す人あんな感じよね。ちょっとやめてくださいよ。
2: びっくりするねほんまに。
1: そんなことない、そんなことない。やめてやめて。
2: 携帯からたまたま出しちゃうとかはありますけど。
0: 満員電車で大きい声出す人一緒です。
2: やめてください
0: ということで、はい、今夜のテーマ的には緊張感をくださいということで、はい、メッセージ来ております。ラジオネームストロングペロさん、私の緊張が走る人は父です。典型的な昭和のお父さんで小さい頃の思い出が私を緊張させます。例えば外食時に兄の言動に激怒して怒鳴ったり、孫の手で兄をしばいて、孫の手を折ってしまったり、
2: どんな力、
0: 次男の自分は兄が怒られてる場面を陰から見てやり過ごしていました。我ながら次男ってずるいですよね。最近は孫ができたことで柔らかい雰囲気になりましたが、そんな思い出から実家に帰った時には少し緊張してしまいます、うん、妻には家族なのになんで緊張するのと言われ、自分が変なのかなと感じることもあります。皆さんお父さんに緊張することありませんかということなんですけども、うん、まあ、家族に緊張するっていうのは吉田さんいかがですか？
1: 私はまあちょっとないけど、さすがに、はいはいはい、まああの、まあ、女の子やしね一応、
0: はい、まあまあまあ、吉田さんって当然ご兄弟とかはいらっしゃる？
1: 私が長女で妹が。
0: あ、そうなんすね、うん、妹さんがいるんだ。
1: 同じスピードで喋るよ。聞きたい。両親は私と妹の会話が聞き取られへんらしい。
2: ええー、言われた、
1: 血繋がってんのに。そうそう、バーバーバーみたいな。何がおもろかった
0: ん
1: 今みたいな。
0: そんな、妹さん早口なんだ。妹さんでも普通に働いてらっしゃる。
1: もちろん一般でね、
0: 一般で働いてらっしゃるけど、うん、そんなスピードで喋って、うん、でもご家族仲いいって感じですか？
1: 仲いいかな。あ、まあ、確かに怒られた記憶とかあるけど、緊張とかもないし、まあ、それこそ、うん、私の両親も今も孫がいて、
0: うん、そうなん
1: ですね、もうじじばばになってるから、
0: うん、あらあらあら、うん、もう丸くなられて
1: るって感じなんですね。丸くなってるなってる。
0: 小友さんもめちゃくちゃ仲いいですよね。
2: 仲いいですけど、うん、でも本当に顔と顔が1センチぐらいの距離で止まられたこともあるし、
0: うん、そう吉田さん超えじゃん。
2: あ、マジで馬乗りで殴られそうになったこともあるし、
0: 殴られそうになったって言ってるけど絶対殴られたと俺は思って
2: で、あのマジで突き飛ばされて風呂のドア破壊したこともあるし、
1: どういう家？
0: 何それ。
2: いや、もうマジで小学生とか、うん、中学生とか本当反抗期のうぜえガキみたいな、うんうん、しょうがないじゃない、う
1: ん、口で言っても聞かへんかった、
2: うん、本当に。だからでも全然仲良しですよ、う
0: ん、
2: 今も、
0: うん、仲良しだね。でも本当に仲いいですもんね。
2: マジで仲良
0: し、しょっちゅう電話してるし連絡取ってるし、うん、
2: 最近ずっと親にメンヘラしてます。
0: いねえよそんなやつ。
2: なんで連絡返してくれないの？
0: メンヘラって親以外にやるんだ。親にだけしないのメンヘラって。
2: 妹にも送りました、うん、お前はもう私のかけがえのない人ではないって。
0: なんか悪いじゃん。じゃあもう
1: めんどくせってスタンプが返
2: ってる。それぐらいの仲良しではあります。
0: いいよ、ね、ご家族で緊張感あるって。でも僕は正直実はちょっと分かるんですよ。
2: やっぱお父様、僕お
0: 父さんに対して、
2: まあ、威厳があるもんね。
0: そうっすね、父親が偉人なんで、
1: う
0: ん、
1: そうね、
2: かっこいい。
0: ちょっと緊張感はあるんですけど、でも男だからっていうのあんのかもわかんない。
1: 男同士っていうのが、
0: 男同士っていうの、ちょっとすみません、山口さんどうですか？ちょっと緊張感あります？お父さんに対して。あんまないんだ。あんまないんだ。
2: 山口さん。あんまない。色が金髪だから。
0: うん、確かにね。いや、うん、怖いっすもん、うちのお父さん。
2: あ、そう。敬語でしたっけ？
0: 敬語ではないです。敬語じゃないですけど、でもまあ割と怖いです、普通に。
2: 怒られる。
0: 怒られるし、一回お父さんが運転する車乗ってて、普通にナチュラルにお父さんがその喋ってる最中に、まあ我々エリートは。
2: はい、おもろ言われても
0: 怖いっす。
2: 一人
0: 称エリートだね。
1: エリートじゃないといけないんだ絶対。
0: ベジータみたいなお父さんなん
1: で、お父さんに来てもらった方が引き締まると思う。
2: 本当に喋ってみたい。
1: 喋ってみたいわ。
0: 見た目とかも多分意外だと思いますよ。
2: あ、そう、あれ
0: ガリッガリっす、うちのお父さん。
2: そうなんや。
0: ずっとマラソンやってて、もう、真っ黒でガリガリっす。
2: 筋肉質の感じ、
0: ね、俺の何を見てるそれは。
2: 遺伝があんまないな。
0: 遺伝がない。昔はお父さんも太ってたけど、
2: 生活スタイルやな。
0: 今はもうガリガリになってまた違った感じあるから、確かに性別の違いもあるかもしれないですね。
2: あると思います。それは
1: 締まるんだ。
0: で、こちらの方もステッカー差し上げます。はい、まだ来てますか？
2: はい、続きましてはラジオネーム田中とろろさん、
0: け
2: むりさん、福留さん、吉田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。専門学校に通っていた頃の話なんですが、コロナ禍の影響でオンライン授業になった期間がありました、入学当初はものすごく意気込んでいて、新しい環境という緊張感もあり、無遅刻 無欠席だったのに、数ヶ月間のオンライン授業ですっかり緊張感も意欲もなくなってしまいました、

0: コロナ明け登校授業に切り替わった後からは遅刻欠席が増えてしまい、結局翌年5月に学校を辞めてしまいました。続けていたらもう少し忍耐力のある人間になっていたのかなと、辞めたことを後悔したりもします。お三方は最初は順調だったのに緊張感がなくなったことで挫折してしまったこと、それによって後悔していることはありますか。辞めるまで行っちゃったんか。辞めちゃったみたいですね。
1: 専門学校ですか。
0: 専門学校で、
1: 専門学校を卒業してたらもうちょっと忍耐ある人間になってたかなって言ってますけど、その食料とか大丈夫、
2: 食料とかは空手の専門学校とか
1: 関係ないやつだよ。なるほどね。
0: でもちょっと分かりますわ。私も AKB に加入してすぐコロナ禍だった。入った時はもうアイドルやっと慣れたみたいな、1年半オーディション落ち続けてたので、でもコロナ禍になっちゃって3ヶ月ぐらいで、なんか衣装着て踊る予定が Zoom でルービックキューブやってて、
1: それはもうね、それ
0: いやなんかそのコロナ禍の間に隠し芸を身につけようみたいな配信で、私割り当てられたのはルービックキューブで揃えるようになれって。でも慣れるわけないじゃないですか、だからもう最後の配信はもうみんな完璧に仕上げるんですけど、いろんなもの、私はもうこのカメラの横にやり方を貼っておいて横目で見ながら、はい完成しましたって、バリイカサマしてました。
2: それは言っていいの今。
1: それ今言っていいやつ。
0: 全然あの一面しか揃えられません。6面なんて無理です。
1: そこでいいのかそれは。
0: だからもう結構その期間で確かにモチベーションというものは少しなくなっちゃいました。私も。
1: なるほどね。
2: そうよね。
1: どうですか吉田さん自身は緊張感って、持ってるんですか。緊張してる仕事してない仕事とかあるんですか。
2: でも、やっぱ今こういうメディアとか新しい仕事はそういうのに緊張しながらもちろん行ってるけど、やっぱりライブはちょっともう緊張はないかな。
1: 特に寄せとかだと全くないですよね。こなすような感じになっちゃったりすることもあると思いますけど、
2: そう、そこは気をつけないと、
1: やっぱ芸歴もね重ねて周りの人もどんどん同じ人になっていきません。
2: そうい
1: つもこの人とライブやってるみたいなことってある。
2: またししがしらおんねんけどみたいな、もっとおるやんって思ったりして、そう、はい、並びのメンツが変わらんっていう確かに緊張感なさもある。
0: 人前に出てもですか。
2: だからさっきのな、ケアリーナ緊張せんかったのも、
1: でちょっと気持ち分かりますよね。
2: 分かる。そのお客さんの数とかじゃなくて、横に誰がいるかや
1: ね
2: んな。
1: そうですね。漫才はやってきたから別にできるけど、
0: マジでその感覚、おもろいです。
1: 確かに。でもだって例えば、めっちゃちっちゃい箱でも、例えばジュニアさんとかでしょ、絶対緊張しますよね。
2: めっちゃ緊張する。
1: それ絶対緊張します。
0: 本当ですか。マジ人の数かもな。
1: ああそうなんだ。でも AKB、ドラミーもね、
0: ドラミーでも5000人です。めっちゃ緊張したし、事務所のプライムライブっていうライブがあるんですけど、
1: 鼻で笑うね。
0: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん。
1: 不思議なね、事務所にいて芸人いるんだよね。
0: キクリンさんとか。
2: あ、そうなん。
0: キクリンさんとかドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私
1: あの変です。
2: それビーチ部でやってるの。その
1: 間SMA ではないプライムにいるん
0: で。そう、30人とかでその MC みたいなのやらせてもらっても、やっぱ人前だから緊張します。30人でも。
1: 事務所ライブの MC とかやって
0: る。そうだよ。アシスタントね。
1: トンツカタン森本さんみたいな。
0: アシスタント MC。キクリンのアシスタント。
1: メイン MC キクリン。
0: キクリン当たり前じゃん。
1: マジで行きたいんだけど。
0: 大御所だから事務所出てくれます、よかったら。
1: ネタやんの。
0: よかったら。
1: それは嫌だけどさ、見てみたいですね。確かに緊張感ないな、ある方が
2: 絶対にいいよ。
1: ずっとある方がいいけど
2: 絶対に
1: 慣れちゃうっていうのはね、難しいところでございます。ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。

の小さい苦しさで君を踊らせたいか。手の解釈で勝手に救われてくれよ、食らってくれ。どれも知らない冒険が素敵、歪んだ欲もさらけて最高心配入ってきた

0: お送りしたのはシェボンでカプレットでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DM オンラインクリニックごめんなさい、勢いが、
0: はい。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
0: やったぜ。
2: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集。
0: お集中だ。
2: 私たちがそれぞれの立場によってディベートしちゃいますよ。ほんでどちらの選択がいいかチョイスしちゃうよ。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。
2: イエーイ。
0: そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント中。
2: ちょっと待って、吉田さんがいなくなったからって緊張感ないよね
0: 違います、
2: 緊張感ない
0: よ、ね、DMM さんへの緊張感です、これは。
2: ああそうだね、
0: もう DMM さん、 DMM オンラインクリニックさん、本当にいつもありがとうございます。
2: えってか知ってる、 DMM さ、うん、DMM さんが作ってる水族館あるの知ってる、
0: うん、そんなのどこにあるの。
2: 沖縄にあるんだって。
0: そんなの絶対面白いじゃん
2: 行ってみたいよね。
0: でもなんか行ってみたいよ、うん、え、なそれはなんていうところなんだ。
2: これはね、うん、DMM かりゆし水族館って言うんだ。
0: DMM かりゆし水族館もしかしてそこにはフクロウやナマケモノ、マイクロブタの多種多様な動物もいるの。
2: え、水族館なのにお魚さん以外もいるの。
0: そうなんだ
2: あ、これ水族館のコーナーじゃないって
0: あ、違うんだ。
2: 怒られた。
0: でもなんか DMM さんも喜んでくれてるらしいですよ。
2: いや、本気
0: で
2: うちらはかりゆし水族館の話をしてるだけです、はい、本気で行きたいもん、はい、
0: 本当に行きたい、
2: うん、イベントとかできたら最高だよね。
0: まあそんなの最高だけど、普通にプライベートでも行く、
2: うん、プライベートでも行くし、イベントでも行こうね
0: でもイベントやんないって言ったら絶対プライベートでも行きますよって、そんぐらい好きですよっていうね。
2: もちろん DMM さん大好き
0: いや、松浦恵子さんバレエ大好きや
2: もん。早く読みなさい。
0: はい、ということで今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイスフライングしちゃった。
0: なんでだよ、ラジオネームレモンかじり大さん、ケムケム福留さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 田中樹さん登場の回から聞き始めた新規です。ありがて
2: ーありがとうございます。
0: そんな人いんのかよ。
2: 本当に助かります。6
0: 月末から沖縄に1週間ほど新婚旅行に行く予定です。おめでとうございます。
2: 借りる静岡行ってくださいね。
0: はい、その際に借りるレンタカーの車

0: 地で悩んでいます。ホテルなどいいところにしてしまい、出費がえげつないので安く済む普通車、まあ、それか一生に一度の新婚旅行だから 2,3 万多めに出してオープンカーを借りるべきなのか迷ってます。ちなみに奥さんは車は何でもいい派です、ということですけれども、どうしますか福留さん。
1: いつ行くって言った
0: ？6月末、う
1: ん、普通車であ
0: いいの普通車で。
1: 普通車がいいです。
0: 普通車でいいのね。
1: やっぱり沖縄とか結構行ってるし、
0: うんうん、あ本当に、
1: うんうん、運転するから。煙さん運転しないでしょ、うん、
0: まあまあまあ、でもオープンカーもおすすめですけどね。
1: いやいやいやいや、うん、普通車で。煙さんいいですかオープンカーで。
0: いやでも僕普通車もオープンカーもいいですけどね、すごい。
1: あ、じゃあ、今日ね、うん、ごめん、本当私、オープンカー運転したことないんで。
0: はいはいはい。
1: で、見たことも触ったこともないので。
0: あ、本当ですか。
1: 普通車の魅力しか、うん、プレゼンできないんですよ。
0: はい、わかりました。
1: あ、本当に？
0: はい、僕じゃあ、それでやってみます、一旦。
1: 一旦、
0: はい、一旦ね。あれ一旦。まあまあまあ、わかんない。わかんないですよ。はいはいはい。
1: 普通車にしようか、じゃあ。
0: え、いいんですか？
1: あ、いや、ごめん、ごめん、本当にごめんね。今週はごめん。
0: じゃあ僕、オープンカーで。いいですよ。いいよ。
1: 助かる。
0: いいよ、それでは、行きますよ。レモンかじり大さんのお悩みチョイス、スタート。オープンカーは早い。移動が全部早い、絶対に。
1: いや、でもさ、普通車の方が、やっぱりその沖縄って、小回りとかさ、聞かせたい
0: 道
1: とか
0: あるから。いや、沖縄の道はもう、その、アメリカの影響もあるから、すごいゆったりして
1: る。まあ、ゆったりしてるけど、
0: スピードが出るオープンカーの方が。
1: でもさ、やっぱりその、駐車場とかに止める機会も多いだろうから。
0: ちっちゃいから止めやすい、駐車場。
1: で、その、なんかその、オープンカーとか、やっぱぶつけちゃった時とかのさ、大変そうじゃん、その。
0: 大丈夫。ちっちゃいから、時間ない。
1: で、ちっちゃくないでしょ、オープンカー。前長くない？ヤリスクロスがいいよ、沖縄だったら。絶対ヤリスクロス
0: は。ヤリスクロスも素晴らしい車だけど、うん、オープンカーの方がテンション上がる。いや、その時は
1: ヤリスクロスでしょ、やっぱり。
0: ヤリスクロスは東京で乗るのに最高。でも沖縄にせっかく来たんだから写真とか撮ろうと、うん、写真もめちゃくちゃいい思い出になりますよ。二人でオープンカー乗ってる写真とか、そんなの。
1: いや、二人でオープンカー、待って待って、二人でオープンカー乗ってる写真、うん、誰が撮るんだよ。
0: それは
1: 誰が撮るんだ。
0: その置くんだよ、置いて撮るんだよ。最高の思い出だな。いいな。あ、オープンカーってすごい、周りの景色もすごい見えるから。
1: 三脚立てて撮るってこと。
0: そうだよ、そうだよ。そんぐらいいい。
1: 別に東京でもよくない？
0: 東京じゃダメ、沖縄の海で。特に DMM 下流水族館の前。
1: いやいや、
0: DMM 下流水族館って。
1: じゃ待って、下流水族館バックだったら。
0: 外観も綺麗だから。外観も綺麗。
1: 下流水族館バックだったら、普通車でも、うん、一輪車でも、三輪車でもいい写真撮れるよ。
0: それはもちろんね。それはもちろん。当たり前じゃん、DMM 下流水族館なんだから。
1: それはそうだよ、ね。
0: それはそうだよ。でも、より DMM 下流水族館をフルで楽しもうと思ったら、僕はオープンカーの方がいいかなと思います。
1: でも結構さ、うん、言っちゃっていいかな。
0: なんだよ。
1: 沖縄ってさ、うんうん、お天気変わりやすいよね、う
0: ん、はい、言っちゃいけないこと言ったね。
1: お天気結構湿度高めだし、その雨とかも結構。
0: まあまあまあまあ、湿度はね、でも多分もう。
1: 私今まで沖縄行った。
0: 湿度でももうそのオープンカーのあれスピードで全部吹き飛ぶんで。
1: そんな。
0: 吹き飛びます。
1: なんか今日弱いな。
0: カロリーゼロです。
1: 今日雑魚だな。
0: でもオープンカーってルーフとかありますからね、ちゃんと。
1: いやでも、うん、私沖縄今まで行って運がなかっただけかもしれないけど、うん、雨降らなかった日ないんだよね。
0: ほ
1: ん
0: と運悪いし、それは。かわいそう。何回ぐらい行って。
1: 4回ぐらい。
0: 4日間ぐらい雨降りました。うんうん、沖縄の歴史上でたった4回だけ雨が降った日があったんですよ。残念でした。
1: バカすぎる、本当に。
0: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするか、リスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので、投票よろしくお願いいたします。

0: 送りしているのはラルクアンシエルでドライバーズハイです。
1: さあアンケート締め切りました。結果が出ております。福留さんの普通車 55.2% 煙のオープンカー 44.8% 結果は福留さんの勝利。
0: お悩みチョイス、ちょっと待って、うん、2個ぐらい言いたいことがあるんだけど、うん、なんか今日は、うん、なんかその絶対勝てるだろうなって思ってたけど、うん、案外ケムタンが強くて勝つかなって思ってたんだけど、うんうん、てかいつもこの割合じゃない？
1: そう
0: なん
1: だ、
0: ね、同じメンツが一面が投票してるよね。
1: うん、一面がその所属発表してるだけなんだよ、
0: うん、そうなんだよな。
1: 今日が29票ですね。29票。
0: 待って、先週より減ってない？うん、え、まだ X はバグってる？
1: バグってはない。まあ、
0: え正規
1: 一応ね、そのケアリナには2万人いたんですけど、ケアリナには2万人いましたよ。
0: いいえ、ケムリさん、うん、いや私もこの目で見たよ、ケアリ埋まってる、
1: うん、
0: どこに置いてきたの？置いてきちゃった横浜に。
1: さすがにさ、車のファンの方がさ、うん、俺より多いとしても、え、29人ってことないよな、さすがに。
0: いや、うん、で、琴音ちゃんのファンがまあ仮に10人だと
1: し、ちょっと多いから、じゃあもう15人
0: だとして、うん、ケムのファン14人。
1: そんなわけない、ケアリが2万人いたんだから、
0: うん、あんなか14人なんだ。
1: 14人か。
0: ケムリさんのファンの人、
1: 意味はよく笑ってくれた、俺のツッコミで。
0: 全員関係者
1: 関係、世界中のテレビ局員全員集まってあれじゃない
0: よ関係者じゃないよね。
1: 違う違う、マジかよ、増えないな。
0: 頑張りましょう。
1: はい、どう
0: ぞ。狩牛水族館の話がダメなのかな。
1: 狩牛さんお願いします。
0: 狩牛さんじゃないし、ね、
1: ということで、お悩みを送ってくれたレモン果汁大さんには福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントしております。そして先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾が公開になりました。
0: ありがとうございます。
1: はい、今回ゲストにラランド西田が来てくれています。
0: ラランド、
1: はい、
0: ちょっと福留さんの声がマジで出てないんですけど。
1: そうだ、
0: でも動画はもうめちゃくちゃ面白いので、
1: うん、
0: 私の声は出てないけど、みんなは声出して笑いたくなると思うので、ぜひチェックしてくださいね。
1: お前田敦子さんみたいな
0: 引き続きこのコーナーでは、美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井木森です。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: はい、私です。お願いします。
1: いやいやいやいや、上司の登場です私ですじゃないですよ、はい、です。カーネーション吉田さんです、はい、お願いします。今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということで、たくさんメール来ております。
0: はい、
1: ラジオネームエキゾチック茶番さん、福留さん、煙さん、吉田さん、こんばんは。私の周りの緊張が走る人はコテコテの関西弁で議論を仕切る同期の女の子です。先日受けた新入社員研修の性質上、はい、同期の間でディスカッションをすることが多かったのですが、うん、洞察力の高い彼女は何度も鋭い指摘をしてくれました。彼女は指摘をする際に関西弁で、うん、それはあかんでとピシャリと否定したり今のはこれがこうやから、うん、こうこうせなあかんと緩急をつけて話したりしていたために、うん、同期の間で緊張が走っていました、うん、その子があんな一個思ってんけどと口を開く瞬間、うん、やばい来ると今でも身構えてしまいます関西弁に萎縮しないためにはどうしたらいいんでしょうかということでございますけど、
0: 遠回しに何か言われてる感じもしますけどもね
1: もうねえ、吉田さん、まあ、まさに関西弁ですけど。
2: そうね。でもこれ結構、関西弁って、関西弁の中にもの種類があるから、うん、
0: あるある、
2: このあんな一個思ってんけど、うん、みたいな、これは森脇リリカが言う関西弁やんだけど、うん、吉田さんの関西弁やったら、うん、あんな一個思ってんけど、うん、になんねん。これが関西、うん、すいません、ちょっと、
0: 全然全然、いや、上手に表現してくれてるよ。
1: わかんないけど、読んだのも俺だから、読んだのも俺だから正しいかしら
2: どっちの種類の関西弁かによって、ね、結構ピリつき具合は変わるかも。
1: でその吉田さんの関西弁は関西の中でもピリつき系の関西弁なんですか。
0: まあね、多分怖さはあると思うねんけど、うん、でも簡潔やねん、うん、言いたいことはもう決まってる、うん、ほんまにそう、うん、その、うん、こっちが勘ぐらなあかん関西弁って、うん、まあ例えば京都の人とかよく言うけど、うん、私があのね一個言いたいことあんねんけど、うん、って言われたら、はい、あほんまに一個だけなんかあんねやって思う。
1: なるほど、
0: うん、でも
1: 思います。
0: あんな一個だけ思ってんけどって言われたら、うん、もしかしたら3個ぐらいあるんちゃうかみたいな、
2: ねちっこく言ってきそうな感じが。
0: こうしようすかによん
1: ねん。いわゆるごめんなさい詳しくなくて、吉田さんって、うん、その出身で言うと大阪
0: って、大阪
1: の中でもなんかあるんですか、この辺というか。
0: そうね、だんじりは引きましたかな。
1: だんじり系の関西弁
0: で、だんじり系か
1: なことっす ね。福留さんも関西弁ですけど、その辺ってどうですか、うん、関西弁が人を萎縮させる言葉だという自覚はありますか。
2: あ、むちゃくちゃある。
1: 合うんですか。そう、
2: やっぱり、はい、ほんま今から良くない話します、うん、もう炎上してもいいです。炎上してもいいんですけど、もうやっぱり、うん、あの尼崎やから、うん、その結構死ねとか言い合うのが、うん、デフォルト。
1: ちょっと待って、尼崎って死ねって

0: 言い合ってるんだ。
1: いや、うちの家庭ではデフォルト、うん、妹に死ねってすぐ言わせれる、うん、なんかそのだからその死ねって言ってくるワードとかもすぐ分かるし、
0: 何したら死ねって言うんですか妹。
1: え、だから普通お前太ったなとか言ったら普通死ねって LINE で返ってくるから、マジでこれ、うん、死ねっていうのが当たり前やと思ってたから、うん、友達とかでも言うし、うん、でその AKB 入ってその、うん、あんまり死ねとか言わへんその東北の子たちと喋ってたらやっぱりめちゃくちゃ怖いって思われてたみたいで、マネージャーに呼び出されて怒られました
0: もん、うん、マジで。
1: お前言葉遣い気をつけろって。
0: そりゃそうだよ、東北で死ねっていうの死んでほしいと思った時しかないから。
1: そうだからめちゃくちゃ反省しました。そのやっぱ生まれた、はい、全然違うんやっていう。
2: それはね、
0: そうだよ。
1: だからやっぱ関西弁で怒られると怖いらしい。
0: はいはい、
2: そうだね。
0: やっぱ芸人やってると関西弁ってそんな目立たないですよね。
2: そ そういっぱいいるから、うん、逆にだから標準語怖かったよ最初。
1: 逆にですか、イラつかなかったですか標準語。
2: 全然、なんか逆もあって、
0: うんうんうん、
2: 東京っていうかその関東の人、生粋の関東の人って関西弁ずるいって言うやん、うん、
0: あ、
2: もうもれなく面白く感じるから、
0: はいはいはい、
2: 逆もあって、うん、関西人からしたら標準語がめちゃくちゃ面白く感じる、うん、だからそのイラつきとかがなくてシンプルに、でも怒られてる時とかやっぱ標準語で怒られたら、うん、あ、その全然愛嬌とかもう含んでないんやっていう、
0: はいはいはいはい、
2: ドストレートに嫌われてるんやみたいな感じ方はあったから、
0: なるほど、
2: 逆もしかりよこれは、
0: はいはいはい、うん、東京の言葉の方がおもろいとか思ったことありはない、あんまり。
1: いや私は、うん、まあ、全然どっちもおもろいなって思うんですけど、はい、私はね、うん、妹が、うん、あの標準語で喋ると、うん、なんかエピソードトークは3割減でおもろいって言ってました、う
0: ん、妹なん
1: だ。妹はそうやって言ってました。
0: そう言ってたんだ。
1: 関西弁で喋らない話はおもろくないって、
2: うん、あ、
1: 妹が。私はマジで思ってないですけど、
0: その原理主義の人いるんだな。
1: だから標準語むっちゃムカつくって言ってた妹が。
2: そういう人もいる、確かに。なんかバカにされてるみたい
0: な、ね、
2: うん、
0: 僕奥さん大阪の人で、奥さんもめっちゃ関西の人なんですけど、
2: 一回合わ
0: せ
2: よ
0: 僕の奥さん会いた
2: いやつ、一回合わせよ。
0: 何を言われるんですか僕なんか、僕がそもそも持論として捉えてるのは、うん、あの関西弁は、うん、関西弁の人と喋ってると僕聞き間違いが格段に増えるんですよ、うんうん、なぜなら方言だから、うん、方言だから聞き間違いが増えて、
2: そうか、
0: で早口の人多いから、
2: うん、
0: 関西弁結構喋んの大変なんですよね。
2: そっかそっか、日常会話でね。
1: 関西弁って早口ですよね、
2: うん、早い、これはほんまに早い、
1: それほんまに。
0: ごめんなさい、その、まあ、吉田さんはお仕事で芸人だからあれですけど、うんうん、関西弁をあの直さない人ってのはすみません、本当に どういうあれですか。
2: やっぱり大阪がいっちゃおもろいからやなかっこいい、
0: うん、それはもうそうなんだ。
2: いや、マイノリティやろこれは。
1: 直すとかないし、
2: うん、
1: 病気みたいに言うのやめてくれます。
0: だから東北の人だって、うん、沖縄の人だって東京来たら直すというか直ってくじゃないですか、まあ、
2: 寄せてはいくよね、
0: 標準語になってくじゃないですか、うんう
1: ん、あかん、プライド持ってんねん、うちらは。
0: そんな朝ドラみたいな。
1: うちらはプライド持ってんねん。
2: 一番おもろいパイセンやもん。嫌のパイセンや。
0: 一番おもろいな、
1: ほんまに。
0: まあ、ほんと、それ不思議だなと思いますけどね。
2: そうね、うん、
0: だから、この人には、あれか、感染病萎縮しないためにはどうしたらいいんですかね、だから。
1: 勝手に怖いもんって思われてんの
0: よ。その態度が怖い
1: んだ。ほんまに。
0: その態度めっちゃ怖いっすわ、なんか。
1: マジ？
0: うん、怖がってる人からしたら。うん。
1: でもなんか関西弁、うん、なんで確かに怖いんやろ。怖いって確かによく言われる。
2: いや、声もでかいんやと思う。
0: うん。
1: 私、声むちゃくちゃでかい、うん、関西人、う
0: ん。関西人って傷ついたりとかするんすか？
2: おい。一回子供抱かせろよ。
0: なんで家族に
1: 傷つくよ。
2: 傷つくよ。
1: 活動休止してんだぞ、こっ
2: ち。傷ついてるやん。
0: なんかそのお互いを傷つけ合いながら進んでる気がして、関西人って緩やかに自分たちをなんか、
2: ま、バカにしながら、
0: 摩耗しながら、そうそう、バカにし強めの言葉で互いをなんか傷つけ合いながら前に進んでる気がして。
1: でもはっきり言うもん、関西弁は。なんか標準語の人とかってなんかその失脚臭い言い方してくるやん。
0: それが優しいと思ってる。
1: マジ遠回しに言うのか。
0: うん、そうそうそう。
2: でも確かに分かニュアンスが汲み取れない。もうええわって言われたら、うん、あの優しさやと思うけど、もういいよって言われたらほんまにあかんかったって思っちゃう。
0: なるほどね、
2: うん、
0: だからこれも捉え方次第ですね、
2: うん、
0: この人もまさに東京の人ですから。
2: そうね、
0: ちょっと慣れてください。
2: そうそうそう、ね、怖くないです。
0: 怖くないですよ、ということでステッカー差し上げます。
1: めっちゃ優しいです。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております

0: いてかないで君を流してはいけないね別れることなんて眼中にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールと目途なく開けとくね連絡待ってるね
1: お送りしたのは音田正則で思いでした。
2: さあ改めて今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということで、メール来ておりますので読んでいきましょう。ラジオネームエルボーカーディガンさん、福留さん、ケムニー、吉田姉さん、こんばんは。
1: 吉本ですかあなた。NSC ですか。
2: 福留さんだけは同期とケムニー、吉田姉さん、こんばんは、はい、私の緊張感があって大変だったけど結果的にうまくいったことは、うん、仕事のチームに厳しいと噂の先輩がサポートとして入っていた時のことです、うん、予想通り細かいところまでかなりチェックが入りチーム内も正直そこまで見る必要あるみたいな空気になってました、うん、ただその上司が何度も細かく確認してくれたおかげで結果として大きな事故もなくイベントは成功、うん、トップからもかなり評価されましたと、感謝を伝えたくてイベント後にその上司と飲みに行った時に言われた言葉が、うん、この仕事を楽しいだろう、うまくいった後の酒を一緒に飲みたかったんだ、
3: うわ泣ける、
2: かっこよすぎました。あの緊張感を作り出し仕事の楽しさを教えてくれた先輩には感謝しかありません、うん、お三方にも当時は怖かったけど結果的にあの先輩のおかげだったなと思う方はいますか。
3: あ
2: うわどうなんですかね。
1: でも劇場なんかさ、ごめんねこっちに吉本話しちゃうけど全員怖かったよね。
2: いやめちゃくちゃ怖いですよ、
3: うん、そうなんですか、う
2: ん、なんか失礼ながら僕は怖い先輩がその怖い先輩のだったおかげで役に立ったことはまだないんです、うん、ただ怖いだけだけだったような気はまだしてるんですけど、うん、怖いっすよね先輩ってね、
1: うん、しかも私らが若手の時の、うんうんトップって、うん、今のかまいたちさんとか
2: そう
1: っ
2: すよね、
1: あのいわゆる藤崎さんとか、うんまあ、超絶エリート、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: もううちらが世に出た時は売れてたし、うん、でやっぱりあの当時まだ全然武闘派やから、うんうん、みんな尖りまくってるから、うんうん、ちゃんと怖くて、うん、挨拶せよみたいな全然日常茶飯事にあったら、はいはいはい、したのにみたいな、
2: うんうんうん、あしたのにですか、
1: まあ、まあしてるこっちがしたつもり、
2: まあね、向こうが覚えてなかったらね、
1: うん、そうお前らせよみたいな全然あったけど、
2: はいはい
1: まあ、今思うとやっぱりそうやって言ってくる人がいなかったら、
2: うん、
1: 全然挨拶なんかもう怠けてたなと思うから
2: 確かに、
1: うん、私もそういう意味では感謝はあるかな。
2: そうです、
1: 怒ってくれたっていうのは、
2: ね、僕も結構その NSC とかの、うんうん、あの NSC とかで特に厳しいじゃないですか、うん、芸人になった後よりも、うん、なんかあの時のなんか返事とか、うん

0: なんか NSC って福留さんあんまイメージつかないかもしれないですけど、うん、あの先輩に挨拶する時、うん、自分が持ってる荷物なんか全部下ろさなきゃいけないんですよ。
1: なんで
0: なんかわかんないけど、
1: なんかな、
0: 荷物全部下ろして、
1: どこにも通用しない軍隊みたい な
0: 武器持ってませんみたいなことなのかな、
1: 手上げの
2: は
1: こん
2: な丸腰ですみたいな、
0: で自分のクラスと番号とコンビ名言って、うん、質問よろしいでしょうかって言ってから質問するみたいな、あるんですよ。でも返事はめちゃくちゃ大きい声でみたいな、うんうん、なんかそのせいでなんかあの吉田さん分かるか分かんないですけど、うんうん、なんか日常生活で、うんうん、吉本の芸人だけめっちゃ返事しません、
1: う
0: ん、
1: めっちゃ分かる。
0: はいっていう、うんうん、
1: バイト先とかでも、はい、もちちゃんと大きい声喋れるようになったから、うんうん、
0: はいって言います。
2: 今もそうなんですか。
0: はい、
2: 荷物
1: とか、はい、荷物とかは
0: 荷物はもうせんくなった、帽子ぐらいだけど、
1: そう、ね、
0: 帽子ぐらいだけどせんくなったな。でもはいはすごい大きくなったな。
2: 確かにね、うん、あでもそれはいい、うん、
1: いいと思う。なんか一般社会においても絶対できた方がいいから、
2: うんうん、卒業式とかね。
0: そうそう、でも本当にそう、僕病院とかで普通に大きい声ではいって言います
1: よ。
0: 松井光一さんとかはいって言います
1: こんにちはとか言うよ。
0: 言う言う、
2: すごい愛想いい人にね、
0: う
1: ん、なんか
0: そうそうそう、そう、うん、なります。福留さんは厳しかったけど結局この人のおかげでとかあります、なんか、
1: うん、
0: そのと先輩がねやっぱいないから、
2: いない、今はいない。でもやっぱり AKB にいたおかげで、うん、自分が集団行動すごい苦手なんだなっていうのは分かりました、うんうん、
0: 改善したとかではなく、うん、分かった、
2: 一、うんうん、人の方が楽やなっていうのはすごい思いました、うん、
0: あなるほどね、うん、ちなみにそのプライムの先輩のプライムの盾ってどうなってるんですか、うん、吉本はやっぱ厳しいですよ、うん、先輩が絶対おごるとかもあるし、うん、挨拶もある、うん、キクリンさんとかも厳しいんですか、うん、
2: キクリンさんは、はい、あでも一回、うん、あれプライムライブの時だったかな、
0: プライムライブしかねえだろプライムの人が集まるなんて、うん、
2: プライムライブ、わかんない、でも全然あのお疲れ様ですって言われます、キクリンさんに。
0: あキクリンさんも敬語、
2: キクリンさんが敬語なんでこっちは
0: あ
2: キクリンお疲れ
0: ゲーなんで入った年次で芸歴決まるとかないですよね別にね。
2: でもだって親と同い年なんですよ、うん、キクリンさん。
0: やば、
2: じゃあまだ実家暮らしなの
0: キクリンさん
2: で、お親にその起きる時間をなんか冷蔵庫に貼っておいて、うん、起きろって起こされてるらしいんですよまだ
0: キクリンのネカキャンはいいよだから今年も漢検一級に挑戦じゃないんだよ
2: キクリンさんにはずっとそれいじってますね、
0: うん、あそうなんだ、
2: ずっといじって、
0: じゃあやっぱプライムは割と緩くやってるってことですね、
2: うんうん、緩いのかな、わかんない、うん、私がただバカなだけかもしれない、
0: まあ、プライムだって芸人さんもね何人組かいらっしゃるから、うん、
2: いらっしゃる、
0: でも芸人同士は厳しかったりとかするのかな、
2: でもドンさんとかそういうドンクサイさんとかプロレスやってるから、うん、多分、うん、フィジカルが強いから、うん、もしかしたら武道派かも、うん、
0: 武道派なと
2: 武道派
0: それ武道派
1: シャインマスカとかどっちか知らんけどどっちでもいいよ、
0: シャインマスカと派が武道派で言ったら武道派、
1: 武道派
0: 勝手に決めんだよということでこちらの方もステッカー差し上げます。まだまだメッセージ来ております、
2: はい、続きましてラジオネーム物理くんさん、
0: はい、
2: 私はこの春から大学生になったのですが、はい、生活に緊張感を持たせるためあえてまた体育会系の部活に入ることにしました。
1: すごい、
2: 高校時代はラグビー部だったのですが引退が10月と遅く、当時は部活のせいで受験勉強ができない、体育会系はもうゴリゴリだと思っていました、うん、しかしいざ大学に入って部活のない生活が始まると、うん、待っていたのは適当に授業に出て空きコマと放課後は家でただスマホの縦動画をスワイプし続けるだけの何の緊張感もない虚無の日々でした。そこであの高校時代の部活と勉強を両立させなきゃいけないという緊張感こそが生活の質を上げていたんだと気づき、再び修羅の道へ進むことを決意しました。今では部活の看板を背負っているという緊張感から均衡法制な生活を送り、朝練のために早起きもしているので一日が長くて最高です。
0: すごいね、
2: 無理や、
0: ラグビー部に入ったのかな、ね、この人また
2: どうなんだろう、
1: 深夜さんからかな、
0: 深夜
1: じゃ
0: ない、
1: あのネタが日本で決勝
0: に行った、ネタ日本であるわけ、そういった
2: 深
0: 夜じゃないですよ、いやすごいわ、これは
1: これは偉いよ、もうこの人は引き締めるとかなくて自分で立せてるから大丈夫よ、
2: 楽を知ったらねもうずっとそっちにどっぷり行っちゃいますけど、
0: から大学生と楽な方に流れないのすごいですよね、
1: すごいわ、
0: 本当そんなんで言ったらちっちゃい話ですけど、うん、僕もそのパーソナルトレーニングとか行きたいんですけど、で痩せたいんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうな
0: だから、うん、いやそういう習い事とかって どうですか、吉田さんしてます、なんか習い事みたいな、そういう
1: それで言うと私はパーソナルジム行ってる、
0: いやすごい、
1: あんまその知れてるよ、週に1回も行けてないけど、
0: いやいやいやいや、
1: うん、でもいやそのしんどい予定を入れるっていう意味では知ってるかも、
0: そうっすよね、だってそのジムただのジムに契約してたら、うん、行かないって選択肢全然できない、

0: ずっとピラティスやってる50分間、うん、あのケンタッキーのうま塩パリパリチキンが美味しいっていう話をしたら、うん、終わった後食べに行ってくれたみたいで、罪な味でしたって LINE が来ました。
1: すごい、ね、仲いいな。
2: 楽しいね、それは。
0: そういうのが楽しいんで、うん、行きましょう。まずピラティスから行こう。
1: 行かねえよ。ごめんなさいね、男でピラティス行かねえよ。
2: 謝った先に。お詫びの上。
0: すごい姿勢とか整えれて、私全然整ってないけど。
1: ね、確かにダブル東の大東さんが言ってましたね。
2: ピラティス。
1: なんか何ぞのノリで言ってましたね。
2: あ、そう。
1: ノリで。はい、確かにピラティス好きな方多いですね。ね、
0: ジム始めましょう。
2: いや、でもいいと思う。ありやと思う。
1: 吉田さんはそのトレーナーの方仲いいですか。
2: もう2年ぐらいずっと同じ人にお願いしてるから。
1: 仲いいですか。
2: 仲いい。まあでもそれでも、あれ言ったら一定の距離感あるけど、でも出会ってからここ今日までの間に向こうも結婚して子供生まれるみたいな。時の流れは感じるからなんかいいなって思うよ。
1: あ、それ素敵ですね。
2: でお互いなんか遠方行ってお土産買ってきたりして、
0: めっちゃいいじゃん。
1: 素敵ですね。
2: あ、北海道行ったんでこれと、向こうは新潟行ったんでこれみたいな。そう、楽しいよ。
1: あ、それ素敵な大人の関係、うんう
0: ん、始めます。
1: 始めます。
2: いいと思う、いいと思う。
1: 一緒に来たことあるんですけど、行ってたとこのトレーナーさんがすっごいミーハーな人で、
2: あ
1: なんか
2: そっかそっか、
1: なんか壁にすっごいいっぱいサイン書いてあるんですよ。
0: じゃあ深夜さんに教えてもらえたらいいじゃん。
1: いや深夜は深夜でそのね、うん、野田クリスタルさんがやってるクリスタルジムっていうところで働いてるんですけど、うんうんうん、あそこは本当にその芸人だからこそ分かりますけど、うん、信用できないやつも働いてる。信用できないトレーナーも働いてるから、
2: あそこはあんな中でとんでもない派閥ができてるからね。
1: 深夜なんてむちゃくちゃで、ね、あいつ筋トレすごいですけど、一回お客さんに空気椅子やらせすぎて怒られたことあるんですよ。ちゃんとしたトレーニングとかだって根性のトレーニングとかさせるからそう
0: ね。いろんな種類がありますもん、
1: ありますからね。あったとこ行ってくださいってことで、こちらの方もステッカー差し上げます。まだまだメッセージ来ております。はい、ラジオネーム麻婆豆腐さん、
0: 美味しそう。
1: ぐるぐる初回から九州で聞いてるサイレントリスナーです。
0: ありがとうございます。
1: もう退職していなくなりましたが、パワハラ上等の上司が昔いました、うんうん、その方は熱量が強く曲がったことが嫌いな少々言葉が強い上司でした、うん、ですが普段は笑いも絶えず、うん、怒らなければ慕われる尊敬できる方でした、うんうん、退職された後ですが仕事をしていてこれでいいかって手を抜いた状況になった瞬間、うん、昔の上司の顔が浮かび、これを見たらあの人なら怒られると緊張を取り戻しやり直しました、うん、全部とは言いませんが、やはり適度な緊張は慣れてる状況ならなおさら必要かと思います、うん、ということで、だからこの人は厳しくされた記憶があるから、うん、今頑張れるよっていう、
2: 時々思い出してね、
1: 思い出してってことですけど、どうだろうな。
0: あ、でもありますわ。
1: あります、
0: うん、JKB の時にダンスマジで苦手で、うん、覚えていくのも覚えれないんですよ、覚えようと思っても、うん、でなんか本当にダンス下手すぎて先輩に笑われたりしてたんですよ、うん、後ろで、うん、結構それで自信がずっとなくなっちゃってたまんまやめたんですけど、うん、ドローミーに入って、うん、やっぱそこで笑われた経験があるからめっちゃ練習しました、うん、やっぱり。
1: なるほどね。
0: でもドローミーのメンバーは優しいから、うん、もう全然福留完璧じゃんとか言ってくれて、うん、褒めつつアドバイスくれるんで、うん、いい仲間だなと思いました。
1: トゲあるな。
0: ドローミーには私のダンスを笑う人はいません。
1: 過去にトゲがあるな。
0: 笑う人はいなかったので。
1: そうなんですか。
0: だからその、うん、笑う人がいない方が伸び伸びできるんで、うん、
1: 調べたら分かるんじゃないですか、一緒にライブ出てた人。
0: いやレッスンの話なんで大丈夫です。
1: 誰かが一人はいるっていう事実は別にいいんだ。
0: 結構本当にひどいよ。なんか福留さっきのとこもう一回やってみてとか言われて、やったら笑われる。
1: 何それ
2: 女子やな。
0: でもあなたのおかげで強くなれる、
2: うん、そう、うん、結局そうよ。
1: まあでも素晴らしいグループですもん
0: ね。そうですね、素晴らしいグループですから。
1: 素晴らしいグループでございます。
2: 大好きです。
1: ありがとうございます。大好きです。
0: 本当にもういないんで。
1: あ、よかったです。だんだん
2: 特定できる
0: もういないんで。もう
1: その人はもういないから AKB 大好きです。
0: 大好きです。今の AKB は本当素敵です。
1: こちらの方ステッカー差し上げます、はい、ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は吉田さんを迎えてね、適度な緊張感をくださいっていうテーマで話しましたけども、
0: はい、
1: 吉田さんいかがでした？水曜日はなんか
0: 雰囲気、いや楽しかったよ、ずっと揉めてて二人が
2: ケムがゴミ捨てないからね。
0: どうしたのよ、
1: ね、CM 中もずっと揉めてます。さっきも揉めてましたもんね。本当に
2: 揉めてたっけ？
0: 揉めてた、
2: 揉めてたわ。
1: お前が来いみたいな、
0: マジで
1: ろくでもない喧嘩して、しょうがない、いけないもんはいけないですからね。
0: マジでそれな、
1: は
0: い、
1: まあまあまあ、まあ僕らもね、井原ほど萎縮はせずに、井原ほど萎縮せずにね。
0: 確かにね、うん、いや私は楽しかったです、リラックスできて、
1: どうまあちゃんとねお話しするの初めてだったかもしれないですけど、
0: がっつりはそう、
1: いかがでした吉田さんは。
2: なんかその、うん、なんていうの、引き締められるって思って、うんうん、怒られるのかなみたいな、みんながその、うん、怖い人だよって言うから、ね、
0: 誰ですかそんな言った
2: の。でドキドキしてたんですけど、はいはい、めちゃくちゃいい姉子でついていきたくなりました。
1: 本当にね、
0: 良かったです、誤解が解けて。
1: 吉田さん本当にその辞任はないわけです
0: よ、ね、辞任ないでしょ、
1: 自覚なく
0: 無駄に切れたりしない

0: ほんと素晴らしい。
1: そういうことでございます。
2: キャブはでも一食してましたけど、かなり。
1: してないって、やめてず一食してないですよ。吉田さんの前ではずっとこんな感じです。
0: まあ確かに。
2: そうなんだ。まあ、現役は離れてるし。
1: かわいい後輩ですよね、僕。
2: かわいいよ、全然。でも、ゴミ捨てないんですよ。
1: それやめろって。
0: わかりました。来週も来ます。
1: なんだ
0: 助かります。
1: 来週何が変えられるんですか。
0: 助かります。
1: ということで、天ラジオ JWEB ぐるぐるは明日も夜10時からということで、明日木曜日はエヴァースがナビゲート。テーマは、頼り上級者への道っていうことですけども、明日ももちろん吉田さん登場しますけども、はいはい、エヴァースはどうですか。
0: まあ劇場で一緒になるけど、うん、まあ、そんなプライベートの交流とかないんで、逆に、まあ、まあエヴァースも私のことどう思ってるのかなっていう感じはあるけどね。
1: 確かにね、本当、うん、そうですね、うん、でテーマとしては頼り上級者への道ということで、うん、やっぱこの頼るのが得意な人苦手な人がいるよねっていう話なんですけど、はい、そうね、吉田さんは人に頼れるタイプですか。
0: 頼れなかったから自分を強くしたって感じかな。
1: 強くなる女騎士のエピソードね。
0: そうね、若い時は特に。
1: あ、本当ですか。
0: もう今の方が全然、
1: はい、どんな時人に逆に人に頼ったりするんですか。なんか
0: 今は本当に、うん、だからもうなんか行ったことないバラエティとかで、はいはい、知ってる人がいたら、うん、え、声出たことあるみたいな、どんな感じとか、
1: なるほど、
0: 聞いたりできるようになったよ、やっと。
1: 逆に昔はできなかったんですか。
0: できなかった。
1: 一人で悶々と考えて臨んでたんですか。
0: 戦って大喜利して負けて泣いて家帰ってご飯食べてまた明日も頑張ってた
2: っていう。かっこいい。
0: 強くなるしかなかったんだ。
1: 福留さんいかがですか。そういう意味では人に頼るのは。
2: めちゃくちゃ頼ってますよ、
1: うん、あ、でも上手ですよね、福留さん頼るのね。
2: でも一回休んでますから。
0: でもまた帰ってきてってことは、
2: 帰ってきて、やっぱそうならざるを得なかったっていう、うん。そこで覚えました、頼るということ、うん、クロちゃんとか、うん、そのなんか優しい、うん、タクちゃんとかを、
1: 鈴木タクさん、
2: はいはいはい、新一さんとかね、お見送りの、
1: 確かに、お見送りのってなんて、野豪みたいに、
2: お見送りのとこの新一さん、誰もいて、
1: 確かに、誰にでもね、そのやっぱ、聞いてほしい話あるタイプですもんね、福留さんは。
2: そっか、いや、本当にそう、うん、それこそ吉田さんに初めてお会いした時も、うん、ずっとやばいやばいやばい、
0: 言ってて、仕事、この、今日の収録どうしようどうしようって、
1: あ、それもちゃんとすぐ頼れるから、
2: 結構うるせえガキだったと思うんですけど。楽屋でかなりうるさかったと思う。
1: いやいや、いいなと思って、そう、
0: うらやましい才能ですよ。
1: ということで、吉田さん、はい、本当に今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本当にね、明日も頑張ってください。
2: はい、お願いします。ということで、今夜のナビゲーターは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりと
0: カーネーション吉田でした。
1: はい、ありがとうございました。
2: おやすみなさい。
1: バイバイ。
2: ケム、ラビット頑張ってね。
1: それやめろ、弱点みたいに言うな。
3: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。
4: 横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、あなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつでも 77.4MHz 横手鎌倉 FM 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 東京起きてますね。ジャスタルトラビ永田彩香さん、今週もお疲れ様でございました。タバスコの鉄と言われてますから、最近はねガラムマサラもね好きでね、ちょいちょいね使ってますね。調味料ってね、すりごまとかね、すりごまとかわさび、静岡はねわさびも美味しいな。調味料じゃないかさあどうでしょう。5時40分時点で気温は 21.5 度、そして雨です。蒸し暑くなってきた。さあ今日もスタートだ。さあリズミカルに始めていきましょうね。今日も皆さんからのメッセージお待ちしてますから、今朝このリズム、この曲でスタート。スペシャルアザーズ KG セイリング、セイリングだよ。今日もしっかりと漕ぎ出していこうぜ。セイリング

special another's in KJ. Oh, special other's, eh? In KJ. Sailing.山梨のチャベツさんから、おはようモーニング別所さん、おはようモーニングです。今日は雨ですね。ぶどう農家にとっては一休みと恵みの雨です。先日ぶどうもお花が咲き始めました。昨日満開になりました。わー素敵。なかなか見ないと思いますが素敵ですよ。ぶどうの花って見たことないね。ありますか皆さん。あー美味しいブドウ食べたくなってきた。さくらんぼは食べました。別所ね、季節はどんどん動いていきますよ。さあ皆さんからのメッセージもどんどん届けてください。あなたですよ、あなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

5月21日木曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日の党首討論で、2年間限定の食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。韓国の通信社連合ニュースは、中国の習近平国家主席が早ければ来週にも北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記と会談する可能性があると政府高官の話として報じました。政府観光局は昨日、先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない、推計369万2千200人だったと発表しました。ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く、中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。それではここで今日の東京のお天気です。雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うとなっていますよ。この6時台もね、この六本木界隈雨が降っている、ちょっと止みましたが、どうですか、皆さんの地域はどうですか。降水確率は午前中が 80%、 午後になって 70%、 夜は 50% です。予想最高気温が23度、もうすでにね6時台20度超えしてますから、この後あまり上がりませんが、蒸し暑い、そんな日になりそうです。時刻は6時9分。

アフリカンバイブスお届けしているこの曲、南アフリカの歌姫ブレンダーファッシーをフィーチャーしたメジャーレイザーでマムグンボージ。これねズール語です。マムグン言えない、マムグンボージ、おしゃべりな人を意味するそうです。へえ、ズール語でそういう意味なんだ、おしゃべりな人。ってことは私別所哲也もマムグン

お届けしているこの曲、紫今というねアーティスト、すごいね。ニューウォーク、さあ歩き出していこう。うん、新しい一日スタート。さあそして来週月曜日のお話ちょっとしますけどね、5月25日月曜日、来週の月曜、高輪ゲートウェイシティからこの番組公開生放送します。朝6時から私別所哲也、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから3時間生放送をお届けしちゃいますから、ちょっと見に来てくださいよ、ね、そこでサテライトするんだみたいな、ご来場してくださった方々にはご機嫌高輪ステッカーを作りました、限定100枚で、はい、こちら用意してますんで、朝早いけどね、ぜひ、6時台からお越しくださいませ。まあっという間にこのステッカー100枚なくなっちゃうかもしれませんけど、うん、お待ちしてますよ。そしてゲストには超10代にも出演する俳優の本坊彩香さんお越しいただきます。先日ね、小池東京都知事一緒にね表敬訪問しましたよ、彩香さんとね。うん、ぜひぜひ、来週月曜日朝6時から私高輪ゲートウェイ駅におります。はい、お越しあれ。うん、ね、近く小玉通ってるでしょ、小玉、小玉。時刻は6時10分。

0: 分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝はいよいよ来週ね、月曜日に開幕します国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026から、ホラー&サスペンス部門にまつわる話題ご紹介しますよ。今回ね、注目するのは6月7日日曜日にウィズ原宿ホールで開催です、イベント、バズより震えね、縦型ホラーナイト、縦型ショートホラーの受賞作品の上映やトークイベントが行われます。このイベントに登壇される俳優平川祐希さん、なんとこの時間6時台なのにスタジオに遊びに来てくれました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: どうもようこそ、
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます平川さん。平川祐希さん、2001年熊本県生まれ、スーパー戦隊シリーズ王様戦隊キングオージャーの、リタ・カニスカ役なんですね。
1: はい、そうです。
0: こちらを講演し、脚光を浴びました。そしてその後ドラマ舞台に加えまして、堺の、ね、堺引っ越しセンター、はい、こちらの CM にも起用されるなどなども本当に多方面で注目されているわけなんですけども、現在放送中の仮面ライダー Z、 こちらでは宮本クレハコードナンバー6役で出演中ということです。今回平川さん、スーパー戦隊シリーズや、まあ、仮面ライダーシリーズなど、まあ、注目を集めてきた俳優さんとして、この短い映像の中でどう恐怖を伝えるのかを語るということで、トークゲストでね、
1: はい、
0: お越しいただくということなんですけど、はい、どうですか、もうすでにいくつか作品ご覧になってます？
1: そうですね、あのいくつか共有していただいて、うんうんうん、はい、拝見してます
0: ね。縦型でしかもホラーですからね。印象的だった作品と、まあ、ネタバレしちゃうとあれなんだけどな。
1: そうですね。
0: ねえねえ、どうですか。
1: いやでもなんかこうホラーって聞くとやっぱこうバンってい う、うんうん、こう驚かされるみたいなのをやっぱこう想像するんですけど、うん、なんかすごくこうよく見たら怖いとか、そういうこうじわっとくるような作品とかもたくさんあって、
0: はいはい、じわじわ系がね、
1: はい、うん、うお、そういうことかみたいなのがこうつながった時が結構、うん、わーっていう作品とかもいろいろあったので、すごく見応えありました。
0: 心理的な怖さっていうのってね、うん、日本独特のホラー作品というか、うん、アメリカとか海外だとスプラッター的な怖さとか、うんうんうん、追っかけてくるとか、うんうん、ドアをダンダンダンダンって叩くとか、
1: はい、
0: ちょっとこう直接的な多いですもんね、うん、
1: そこなんかこう含まれてるみたいなのがすごい
0: 日本じゃ、もう日本の独特の J ホラーの世界があるんですけれども、この辺をね、あの語り倒してもらいたいなと思いますけど、はい、縦型動画ならではの面白さとか工夫ってどんなところに感じられました？
1: なんかこうなんて言うんですかね、うんうん、いつも見てる、うん、自分たちのこの視界の範囲にすごく似てるなっていうのが見てて思って、
0: はい、どういうと、
1: なんかこうなんていうんですかね、携帯で多分見たりとかしてるから、うん、すごい没入感があったりとかして、はい、うん、そこはなんかそこからのこの驚きみたいなのもあるから、よりなんか普通に見てるより怖いなみたいな。
0: あ、確かにこう縦で狭いなんか、うん、ところこうなんていうんだろう、覗き見してるみたいなね、うん、独特のこの没入感が縦っていうのは、これ岩井俊二監督がね、うん、僕に言ってたんですけど、別所君ね、あの人間の社会は文化はテレビとか出てくるとか映画の前は縦だったんだよって、
1: うん、
0: 例えば絵の肖像画とかは縦が多いでしょうとか、
1: あ確かに、
0: ドアも縦でしょうとか、うんうんうん、屏風も縦でしょうとか、そうか、縦の映像とか絵柄っていうのを僕らは長いこと何千年も見てきたんだなみたいな。
1: 確かに、なるほど
0: ね。動画になった途端に横になったんですって、
1: うん、ああそうなんですね。
0: 結構
1: へえ、
0: まあもちろんあの宗教画とかフレスコ画っていうあの静止画の絵の世界はね、うん、絵画の世界は横もあるんですけれども、
1: はい、
0: 縦型ならではのね面白さ、
1: そうですね、はい、
0: これどうですか、俳優さんから見て縦型動画、これまでの動画とお芝居もね、

0: そうですね、
1: 変わるかもね、
0: はい、うん、私もあの一度縦型のドラマであの出演させていただいたことあるんですけど、うんうん、やっぱこういつもの、感じで動いたりしてるとすぐ画面から切れちゃったりとかしてあちょっとあの平川さんもう今映ってないですみたいなとかが結構多かったりとか、
1: う
0: ん、やっぱこうすごくなんていうんですかね、動きがカメラの動きがすごく俊敏というか、はい、なのでそこまで追っかけてくれるんだみたいなのとかもあったりして、
1: 縦だからね、
0: はい、
1: どうしても動くとその分動きに合わせてカメラワークも速くなるというか、
0: うん、そうですね、
1: 多くなるというか、はい、その分縦ってあの奥行きはすごいですよね、うん、ずっと奥からこうやってくるみたいな、うん、そういう効果はあるかもしれませんけどね、
0: う
1: ん、
0: そういう多分奥とか使ったらホラーとかもめっちゃ怖そう、
1: そうそうそう、そうなんですよ、うん、縦型動画に、ね、特化したこのホラーの作品が、一堂に会してるわけですけども、これショートフィルムだからこその面白さというか恐怖、うん、どんなとこだと思いますか。
0: いや、 やっぱこう助走が短いからやっぱこう、うん、いつ来るんだってずっと常に構えてるのが、うんうんうん、結構なんかよりなんかこうのんびり見てる時間もやっぱ普通のなんていうんですか長編とかだと
1: そうだ、ね、
0: やっぱこうあここはないなみたいなのとか分かるんですけど、
1: いわゆるお笑いで振りが長いってやつですよね。
0: そうです、
1: ずっとね、
0: そこがもう なさすぎてもう いつ来るんだいつ来るんだって常に構えてるから、うん、そこでなんかすごい心拍数がこう、はい、バクバクバクって感じで上がっていくのがやっぱなんか
1: そうですね、
0: ショートならではな感じかなと思いました、
1: はい、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアの中では6月7日日曜日に、原宿にありますよ、ウィズ原宿ホール、こちらでトークイベント、バズより古い縦型ホラーナイト、こちら開催となっておりますね。平川さん他に、映画ガンニバル、こちら7月にネットフリックスで配信がスタートするガス人間の監督を務める、片山晋三さん、怪奇ユニット都市ボーイズの一員で、これ、怪異周華さんね、早瀬康弘さんもこれ登場登壇っていうどんな話になるかな、これ
0: なんかこう
1: 登壇してのこのトークイベントが
0: なんかその早瀬さんがなんか呪物をなんか持ってくるみたいな噂を
1: 呪物って何を持ってくるの呪いのものって言われても
0: なんかあの人に害がないぐらい あの呪物らしいんですけど、
1: どういうものを持ってくるんですか、
0: 持ってくるっていうちょっと噂をあの耳にしたので、はい、非常にビビっております
1: で何持ってくるかだよねなんかこうシャレ神戸とかなんかこう持ってこられたら困るんだけど骸骨とか、さあどんなトークになるのか楽しみにしていただきたいですけども、他にも30秒から180秒の縦型ホラー作品の中から選ばれた受賞作、上映クリエイターの表彰も行われるということで、まさに縦型ホラーの今を体感できるそんなイベントになりそうです。こちらのイベント参加するには皆さん、ショートショートフィルムフェスティバルのねホームページをご覧いただくということで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチケットゲットしてください。私別所哲也もちらっと行くかもしれませんから、ちょっといや楽しみにしてるんですよこれ、はい、6月7日の日曜日です。じゃあそこで平川さんとも、
0: はい、
1: ね、お会いできるの楽しみにしたいと思いますけれども、
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう俳優さんとしてもねますます活躍を、
0: はい、頑張ります
1: さてモーニングチャージ、今朝はですねショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026のイベント、バーズより震えちゃおうという縦型ホラーナイトに登壇されます俳優の平川ゆずきさん、あ、ごめんなさい、平川ゆずきさんですね、お越しいただきましたよ、はい、平川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Tokyo's hottest hit station, J-Wave.
1: To the music.
2: Yeah!
3: Drop it.

時間6時30分台。毎日このお時間は朝におすすめのジャズズジャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz チチチチチチチチチタイム。さあ行きますよ。雨が降ろうが何であろうが、今日も皆さん心を一つにご一緒に、イエーイイエーイイエーイ。

ね、やっぱりこう湿度が高いとね、もわーっとね、広がりますよね。うん、スチームバスに入ってる感じ。小玉、小玉入ってるね。さあ、今日はこの曲で Feel Like Jazz。

今朝はクインシー・ジョーンズ and his orchestra のブーギー・ボーサ・ノーバーに続いて、そう、今お届けしているこの歌声、オーストラリアはパース生まれ、ナッシュビル育ちのシンガーです、レイチェル・プライスで Bad Habits。 いかがですかね。

レイチェル・プライス10代の頃にね敬愛するエラ・フィッツジェラルドの歌唱法を徹底的に分析したそうです。そしてご自身の歌い方に取り入れたんですって。10代でだよ、ね、素敵。さあ軽やかに、うん、除湿系でいきましょう。音楽も、うん、Feel like jazz。 来週も皆さんお聞き逃しのないように。イエーイ。

0: イタリアのシンガーです。マリカ・アヤネとシンガーソングライター、パチフィコによるデュエット曲、サスペーザ。時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受けそうです。断続的に雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため、場所によっては激しい雨が降り、雷を伴う恐れがあります。道路の冠水や落雷、突風などに注意が必要です。雨に加えて沿岸部を中心に風が強めに吹くところがあるでしょう。気温はこの後ほとんど上がらず、都心の日中の最高気温は23度の予想です。季節を先取りの暑さだった昨日に比べて大幅に低くなるでしょう。夜は朝より気温が低く、夜9時の都心の気温は17度の予想とひんやりしそうです。体調管理や服装選びにお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。

ドイツ出身のシンガーソングライターですよ。レオニー・ヤコビーで、What are the people gonna say? 時刻は6時49分だから。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up 木曜日は毎月お一人ゲストをお迎えしてヘルス&ビューティーをね体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 中井美穂さん、大学卒業後フジテレビに入社、アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などの人気番組を担当。フリーに転身後は世界陸上のメインキャスターや演劇関係の MC など幅広くご活躍中ですよね。今朝はそんな中井美穂さんにお芝居のお話を伺います。もうね、中井美穂さんといえば演劇なんですよ。
1: そうですね、僕もね、演劇大好き、
0: ね、
1: はい、
0: 演劇関係のイベントの司会のほか、はい、読売演劇大賞選考委員、はい、新国立劇場の理事などを務められているんですけど、もともと先週もお話になったかな、はい、見るのがお好きっていう。
1: そうですね、ガラスの仮面の影響ですね、完璧に。これは演劇面白い。まあもともとそのピクチャーレコードでお話を聞くのが好きとか、
0: はいはい、
1: 読むのが、絵本を読むのが好きとか
0: おっしゃってました
1: っていうタイプだったので、
0: うんうん、
1: その先にやっぱり演劇があってたんですよね。でもやっぱり演劇部とか入ってみましたけど、もう恥ずかしすぎて無理。
0: 演じる方は
1: 無理
0: 無理
1: と思いました。
0: でも見て楽しむ方はと。
1: そうですね、でも何かに関わってたいっていう気持ちはありましたね。
0: 演劇究極じゃないですか、読売演劇大賞選考委員ですよ。
1: そうですね、それはもうやらせていただいてすごい長くやらせていただいたので、そのおかげでたくさんの演劇に触れることができました、うんうん、それまではあの大学が日本大学芸術学部っていうところだったので、はい、その関連の演劇、
0: はい、
1: あ、まあ、例えば東京サンシャインボーイズとか
0: もそうなんですけど、三谷さん、は
1: い、三谷さんとかも割と若い時から見せていただいてたりしたんですけど、
0: うんうん、
1: そうなるとあの新劇をあんまり見たことなかったんですよ。文学座さんとか、ああいういわゆる老舗の青年座とか、はい、ああいうところを見たことなかったんですけど、このショーの選考委員になったことで、やはりそういったこう日本の長くで演劇を支えてきている民芸さんとか、はい、ああいうところも見に行けるようになりましたので、幅は広がりましたね。
0: 長年どうですか、はい、ご覧になってて、こう最近の作品に感じることとか傾向。
1: でもやっぱり相変わらず古典シェイクスピア人気が高いですよね、うん、これなぜか演目って多分2年ぐらい前から決まると思うんですけど、なぜかリア王ばっかりなんですよ最近。
0: なんでだろう、
1: リア王とハムレット率がすごい高い。なんででしょうね、
0: リア王ハムレット。だからやりたいと思う俳優さんも増えたし、
1: そうですね、
0: 演出家の方もやっぱり
1: こう、うん、1回はやっておきたい。
0: そう、シェイクスピアってチャレンジしたいな。

0: ってもう
1: もうだってそこシェイクスピアとか英語劇に関してはもう別所さんはもう
0: 僕は
1: オソリティだから
0: 今の演劇ではなく明日の演劇を目指してますから
1: 明日の演劇って何
0: わかんない
1: でも要するにこう今生きている作家さんが新作をどんどんかけて小劇場なんかで自分たちの劇団で上演したりするんですよね、うん、そうなると自分たちがついこの間経験した例えばあのパンデミックみたいなことが、はいもう演劇にもちろんなっていたり震災の話が演劇になっていたり、まあ、だからハラスメントのことが今すごく多いです、ね、ジェンダーとかハラスメントを扱った演劇が多くなりました
0: またあの古典はそれを受け入れて演出に生かす例えば
1: そうです、ね、
0: かつてのペストとか、
1: うん、
0: そういう流行り病の時代を、はい今の時代と重ねるとかそうですね、そういうことができるから余計に
1: あとなんかジェンダー変えてますよね例えば男の人の役だったはずのものを女性が普通にいつからか物語の
2: 中にいた誰もが横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします今週はスペシャルアザース&山田雅史菅原拓郎でマイルストーン

皆さんおはようございます。本日5月21日木曜日のグッドモーニング横手のお時間です。毎週木曜日の担当は私岡本和真が2時間の生放送で横手市のイベント情報や天気情報など様々な情報をお伝えしてまいります。それでは早速本日7時台の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後7時5分から交通情報、その後7時10分頃からはこの日何の日のコーナー、7時25分からは天気情報、7時35分からは今日の横手の動きと題しまして横手市のイベント情報をお伝えしてまいります。7時台最後7時50分からは1年生メッセージのコーナー、本日は横手市立太陽小学校の1年生の元気な声をお届けいたします。この番組では皆様からのお便りやリクエスト曲など募集しております。横手鎌倉 FM のホームページからも募集していますので、どしどしお送りください。本日はですね、ちょっとこうスタジオから外を見えるんですけども、まあ、あいにくのこう空模様というか、曇り空で気温もちょっと下がってるんですけどもね、本日は全国的にも、雨の降るところが、多い予報ですね。最近こう天気が、いいっていうのがねずっと続いてましたので、結構こう雨が降るのも珍しいのという最近ではないかなと思っております。まあこう農作業、特に今時期だと、田植え始まっていると思いますけども、やっぱり田植えのシーズンともなると、雨が降ったりこう寒いっていうのはね、なかなかこう大変にはなりますけども、体調管理には十分注意して、外でお仕事される方ね、学生さんもこう朝、あとは夕方ですか、登下校とか、そういう時間もねありますので、十分注意して、お過ごしください。やっぱりこう朝晩そして日中の寒暖差が、大きい時期ですのでね、まあ、その辺も、しっかりこう着る服によっていろいろ対応していただければなと思っております。もう僕自身その夜は涼しいので、結構薄着で、薄着なんだけどちゃんと布団はかけるみたいなね、そういう対策もしておりますので、皆さんも体調崩しちゃうと、何もなりませんのでね、楽しい毎日にするためにしっかりと体調を管理するというのが大事かなと思います。それではこの後ですね、7時5分から交通情報をお送りしてまいります。2時間の生放送ですので最後までお付き合いください。

それではこの時間の交通情報をお送りしましょう。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。秋田自動車道ですが、横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。帰省時間は夜8時から翌朝6時までです。そして東北中央自動車道も夜間通行止めございます。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日、29日金曜日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。帰省時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。奥羽本線ですが、新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。そして北上線も設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分

10分から午後4時30分まで。期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。以上、この時間の交通情報をお送りしました。この後 CM を挟んで、この日何の日のコーナーです。

毎月第1、第2火曜日18時からは劇団ほじなしの隣のアンツァ。横手で活動する劇団ほじなしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団ほじなしの隣のアンツァ。

0: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
2: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

さてここからはこの日何の日のコーナーです。このコーナーではその日の記念日や出来事をご紹介する、そんなコーナーとなっております。それでは早速本日5月21日の記念日からご紹介しましょう。まずはこちら、昭和。昭和は季節の変わり目を表す二十四節気の一つで、定期法にて太陽気系が60度の時と定義されており、2026年は5月21日に該当します。例年5月下旬に差し掛かる時期は陽気が良くなり、万物に生気が充満し草木が生い茂始めるため、ちょっと安心、小さい満足との意味合いからその名がついております。さあ続いての記念日、こちら、小学校開校の日。1869年5月21日、京都府京都市に上京第27番組小学校、下京第14番組小学校、こちらが、それぞれ開校したことにちなんで記念日が設けられております。小学校の開校は小さい頃より勉学の大切さを説いた民衆たちによるもので、小学校建設に必要な土地や資金も地域一帯の人々の寄付や献金で行われました。この2つの小学校の開校は国が学制として制度化する3年も前の出来事で、自分たちの意思で将来を見据えた活動を起こしたことでも全国的に

認知されるようになりました。そのためこの2校は日本初となる近代小学校と目されております。さあどんどん行きましょう。続いての記念日はこちら、リンドバーグ翼の日。単発飛行機スピリット・オブ・セント・ルイス号に乗ったチャールズ・リンドバーグ氏が1927年5月20日に大西洋単独横断飛行に向けてアメリカ・ニューヨークを出発しました。総飛行距離約 5800km、 飛行時間約33時間30分。この末、翌5月21日の午後にフランス・パリの飛行場へ到着いたしました。この偉業が人類初となる単独無着陸大西洋横断飛行の成功だったことにちなんで、リンドバーグ翼の日として記念日を制定されております。この飛行は燃料をより多く搭載することを重視したため、パラシュートや補助装備は一切なしという命がけの飛行となりました。ねえ、なんかこう勇気があるのかどうなのかっていうね、結構無謀な挑戦をするのが多い多いというかね、そういう話も多く聞きますんで、単独で無着陸だから休憩もしないわけですよね。まあ、機内で休憩できるのかな、わかんないですけどもね、一気に 5800km を飛行するっていうのを33時間も飛行機に乗ってたらちょっと、気が狂ってしまいそうな感じはしますけどもね、なかなかこう常人にはできるようなことではないかなと思いますけども。さあ続いての記念日こちら、世界文化多様性デー。国連総会にて5月21日に国際デーとして記念日が制定されております。対話と発展のための各文化の保護や発展を支えながら、文明間の違いを対話によって互いに理解を深めていくことが目的とされております。その一環として例年5月21日には美術館や博物館で異なる文化に触れる、映画や本、音楽を通じて異なる文化を知る、異なる宗教を持った家族や友人と会話を通して人生観を交換することや、始めるきっかけを作ることが推奨されております。最後にですね、出来事をご紹介しましょう。古今和歌集が天皇に奏上される。こちらはですね、905年5月21日、歌人の紀貫之が編纂した古今和歌集が時の第60代醍醐天皇に奏上されました。先に完成していた万葉集に選ばれなかった古い時代の歌の中から、時代に合う和歌の編纂をと勅命を受けた紀貫之、紀貫之、大志子内の三つね、二部の忠峰、この4人が選者となり、全20巻の仮名文校制として完成しております。選定された和歌全体の
約4割ほどが作者不明の読み人知らずの歌で、戦車の歌が約2割強となっております。古今和歌集は醍醐天皇に奏上した後も選定和歌の修正追加など手が加えられていたと考えられており、実際に完成したのは912年頃の、見方が有力視されております。ということで、今回ご紹介した記念日が、正満、小学校開校の日、リンドバーグ翼の日、世界文化多様性デーでした。出来事としては古今和歌集が天皇に奏上されると、こちらご紹介いたしました。細かく見るとですね、もっともっといろんな記念日や出来事ございますので、時間のある方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。以上、この時間はこの日何の日のコーナーでした。

0: 送りしている曲は HY でモノクロでした。この後 CM を挟んで天気情報をお伝えします。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 昔々あったんた話し子から今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: そんな和尚の独り言、平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職が軽妙で心地いいお話をお届けします。毎週金曜日午前9時から、ぜひお聞きください。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

時刻は7時26分を回っています。それではこの時間の天気情報をお伝えしましょう。現在横手市に警報注意報は発表されていません。外気です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでおり、前線が本州を通って日本の東へ伸びています。秋田県は曇りで雨が降っているところがあります。今日は前線や低気圧の影響により雨や曇りとなるでしょう。明日は低気圧や前線の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため昼前から晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風、雨、朝晩は曇りでしょう。今日日中の今日予想される降水確率は午前が 50%、 午後 60%、 夜は 30% です。今日日中の最高気温は17度の見込みです。明日は東の風、曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 30%、 午前 20%、 午後 10%、 夜は 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。続いて秋田県の今後1週間の天気予報です。あさって23日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、

24日日曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%。 25日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 26日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 27日水曜日、曇り一時雨、降水確率は 50% です。どんどんどんどんこう夏日増えてきております。来週もね、27度だったり25度だったりね、ぐーっと気温が上がる日ございますので、やっぱりこう最近の夏場というか天気のいい日、日差しがこうじりじりとなんかより痛いような、これは僕が年を取ったからなのかわかんないですけど、そうやって感じるように最近なりましたのでね、なんかやっぱり日焼け対策もちゃんとやんなきゃいけないのかななんて、最近思うようになりました。そして本当に最近なんですけども、ニュースで紫外線の量が雨の日の次の日、雨が止んだ後の、天気のいい日が、紫外線が増えるそうでございます。というのも、普段のカラッカラに晴れた天気の日は、ホコリだったり、そういう不純物がね、まあ、空気中に舞ってるわけですよ。それに、紫外線が当たって、紫外線の量がそんなに多くならないということなんですね。まあ、つまり雨が降っちゃうと、そういうホコリだったり、紫外線を遮断してくれるものが流れてしまうので、それで、雨の日の次の日の、天気がいい日は紫外線の量も増えるとのことですね。だからそうやって分かると、雨が止んだ次の日はちょっとね、普段よりも日焼け対策しっかりしようとかね、そういうのも考えれますから、なんかいいこと聞いたなって、先日思いましたけどもね、ぜひぜひ皆さんもこう気をつけて、お過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

お送りしている曲はミーシャで僕はペガサス君はポラリスでした。この後は今日の横手の動きと題しまして横手市のイベント情報をご紹介していきます。

さあそれでは、ここからは横手市のイベント情報をご紹介する今日の横手の動き、こちらご紹介しましょう。まずは秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちら7月20日まで。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語、こちら開催中です。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。こちら7月12日まで。続いて横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い、こちら開催中です。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会。

0: 会です。こちら6月21日まで。そして2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展、衣食住が漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。こちら7月20日まで。最後に南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。こちら5月27日までとなっております。以上、この時間は今日の横手の動き、イベント情報をご紹介しました。
1: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
2: イオンスーパーセンター横瀬南店。
3: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では、専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。
4: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
5: 親の七光を笠に切る、この笠は三度笠の笠、笠張るの笠、どっちでしょう。
4: 雨笠の笠でないことは確かですが、
5: 正解は三度笠、陣笠の笠です。笠張るの笠は山の下に高いをかけます。
4: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
6: Good morning.
7: Bonjour.
8: 早上好。
6: Guten Morgen.
7: Bon dia.
8: Dobre utro.
7: Buenos dias.
8: Buongiorno.
9: グッドモーニング横

お送りしている曲はユイでアゲインでした。この後交通情報、そして7時50分からは1年生メッセージをお送りいたします。

それではこの時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。秋田自動車道ですが、横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。帰省時間は夜8時から翌朝6時までです。そして東北中央自動車道の夜間通行止めもございます。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日29日金曜日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日、29日金曜日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線です。いずれも夜8時から翌朝5時までとなっております。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。奥羽本線ですが、新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休および区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線も設備メンテナンスございます。5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日

30日まで。土日祝日は工事を行いません。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。このコーナーは株式会社東海理科東北の提供でお送りします。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月18日から5月22日は横手市立太陽小学校の1年生メッセージをお届けします。太陽小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。開けワクワク太陽子、自分を、地域を、未来を、を教育目標にしている太陽小学校は、全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 太陽小学校1年、月沢空です。僕が学校で一番楽しいことは体育で鬼ごっこをすることです。大きくなったら警察官になりたいです。
2: 太陽小学校1年藤谷ひゆきです。僕が学校で一番楽しいことは外で遊ぶことです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。
3: 太陽小学校の1年の松井ガルトです。僕が学校で一番楽しいことが体育館で遊ぶことです。大きくなったら野球選手になりたいです。

いかがだったでしょうか。横手市立太陽小学校の1年生メッセージをお届けしました。太陽小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。この1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子供たちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。ここで株式会社東海理科東北からのお知らせです。私たち東海理科東北は秋田から未来につなぐものづくりを通じ、安全で快適なカーライフを支え、次世代の自動車部品づくりに取り組んでいます。これからも地域に根ざし、皆様の暮らしに寄り添う製品を届けます。以上、株式会社東海理科東北からのお知らせでした。このコーナーは、株式会社東海理科東北の提供でお送りしました。

さて朝7時からお送りしております。本日のグッドモーニング横手、7時台のエンディングとなります。5月から1年生メッセージのコーナー始まってますけども、毎年この時期というかこのコーナーすごく楽しみにしていて、やっぱりフレッシュな、ね、1年生の元気な声、本当にこう、読んでる自分もそうですけども、すごく楽しく、やれるっていうのがいいなと思って、毎回自分も、視聴者みたいな感じで聞いてるんですけども、1年生もねすごくいいんですけど、これね小学生の6年生にもねもう一回夢を聞くっていうのも面白いんじゃないかなと個人的にはちょっと思うんですけども、ね、それはちょっと、みんなでちょっと話し合って、なんか面白そうだなって個人的には思いますけども、皆さんどうでしょうかね。こういろんな節目節目で夢を語るっていうのはすごいいいなと思うんですよ。やっぱり夢を持つっていうこと自体が素晴らしいことですのでね、はい、ぜひ検討していただきたいというわけで、時刻は間もなく8時を回ります。グッドモーニング横手、本日は私岡本和真がお送りしております。7時台最後にお送りしている曲はミスターチルドレンでギフト。この曲とともに一旦お別れとなります。また8時からね、もう1時間の生放送ありますので、この後も引き続き8時台のグッドモーニング横手をお楽しみください。この番組では皆様からのお便りやリクエスト曲など募集しております。横手鎌倉 FM のホームページからも募集していますので、どしどしお送りください。それではまた8時台にお会いしましょう。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
2: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。

0: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
1: メガネの丸赤若林。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

皆さん改めましておはようございます。本日5月21日木曜日のグッドモーニング横手後半戦となります。毎週木曜日の担当は私岡本和真が、2時間の生放送で横手市のイベント情報や天気情報など様々な情報をお伝えしてまいります。それでは早速8時台のオープニングナンバーご紹介しましょう。雪で無敵。

ここで8時台の番組ラインナップご紹介いたしましょう。この後8時5分から横手タウンメッセージのコーナー、そして8時20分からは、お知らせをいくつかご紹介。その後8時25分から天気情報、その後8時30分からはみんなの情報コーナー、8時台最後8時50分からはニュースをご紹介します。お送りしている曲はユキで無敵。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

0: 横手タウンメッセージ。今回のゲストは獣医師会横手支部平田動物病院院長の平田誠さんと、横手市健康推進課の佐藤蓮さんを迎えして、狂犬病予防注射についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、狂犬病とはそもそもどんな病気でしょうか？
1: はい、狂犬病とはウイルスによって起こる病気で、治療法がないため犬も人間もほぼ 100% 死んでしまう恐ろしい病気です。
0: 100% ですか。とっても恐ろしい病気ですね。名前は狂犬病ですが、噛まれた人間が死んでしまう人の病気なんですね。
1: はい、人の狂犬病は猫によるものが 15%、 犬に噛まれるのが 60% と圧倒的に犬が多いのです。
0: 狂犬病は世界、または日本で発生しているんですか？
2: 日本では昭和32年の死亡事故を最後に発生はありませんが、海外で噛まれて日本に来て治療を受けるという人は結構おります。
1: この狂犬病は世界中で発生していて、特に中国やインドなどのアジア圏ではたくさんの人が亡くなっています。世界中では毎年6万人亡くなっていると言われております。成田空港だけで3日に2件、現地で噛まれて心配になって相談されることがあるそうです。現地での治療は地域によっては不安もあります。動物の検疫がありますが、すり抜けて入ってくる可能性はゼロではありません。マレーシアなど今までなかった国にも発生したという話です。
0: 外国から狂犬病が入る可能性があるということですね。では狂犬病を防ぐにはどのようにしたらいいんでしょうか？
1: 人が犬に噛まれてうつされるものなので、犬にワクチンを打つことで人間と犬の両方の命を守るという意味があります。
2: 狂犬病の予防注射については狂犬病予防法で義務付けられております。狂犬病を防ぐために年1回の予防注射が必要となります。
0: ワクチン接種は毎年必要になるんですね。
1: はい、ワクチンの免疫は1年を過ぎると効き目が落ちてきます。そのため前の接種から1年以内に再び接種することによってワクチンの記憶を呼び起こすのです。
0: 狂犬病の予防接種が犬にも人間のためにもとっても大事なものだということが分かりました。佐藤さん、いつからどこでワクチンを打てるんですか？
2: はい、全国的には春の4月から6月までが予防月間になっています。獣医師と一緒に皆さんの近くに回っていく集合注射は5月から6月にかけて各地域局ごとに日程が決まっております。詳しくは市法や市のホームページ、個別の通知などをご覧ください。これらの日程であればお住まいの地域以外で

0: 受けることも可能です。できるだけ通知や愛犬手帳を持参してください。集合駐車で都合の悪い方や健康に不安のある方は、市内の協力病院で個別に受けることも可能です。協力病院の連絡先は市のホームページでも紹介しております。
1: 料金はどのようになっているんでしょうか？
0: はい、注射を受けると注射料と注射済み票に3500円かかります。横手市以外の動物病院で注射をした方は、注射証明書を集合注射の会場か健康推進課、各地域局の市民サービス課の窓口にお持ちください。注射済み票の発行には550円かかります。また愛犬の登録がお済みでない方は、登録料に3000円かかります。一度登録していただければそれ以降は必要ありません。
1: はい、横手市以外で注射した場合でも市に届けるんですね。
0: はい、横手市に登録のある犬の情報は横手市で台帳を管理いたします。万が一国内で狂犬病が発生した場合に大腸の不備があると対策が遅れることになりますので、届け出をお願いいたします。また横手市以外からワンちゃんを連れて転入された方は、住所変更の手続きが必要です。この場合は料金がかかりません。また飼っていたワンちゃんが亡くなった方は、健康推進課までお知らせください。
1: 狂犬病予防注射について、日程や料金についてお話しいただきました。他に何かお伝えしたいことはありますか？
0: 集合注射の会場にお集まりの際は間隔を空けてお待ちください。またワンちゃんが逃げたり喧嘩になったりしないようにリードをつけるなど、コントロールできる方がついてきていただければと思います。
1: では平田先生、最後に一言を市民の皆さんへお願いします。
2: はい、集団免疫という考え方があります。みんなで手をつないで日本を守る壁を作るというものです。集団免疫で成功しているのはハシカです。60年前にワクチンができてから亡くなる赤ちゃんは今ではほとんどゼロだそうです。大人の 95% 以上が免疫を持っているため、妊婦や赤ちゃんにワクチンを打てなくても家族や地域の集団免疫で守られているのです。しかし2019年、三重県で集団免疫に穴の開いた地区で前の年の20倍の感染者が出たことがありました。また2025年3月、4月、アメリカでハシカが流行しています。南部の接種率の低い地域での発生で死者も出ています。これと同様に、ご自分の飼っている犬にワクチンを打つことは、横手市全体の犬や人の安心のため、集団免疫を維持することになるのです。国内にワクチンを打っていない犬が 20% もいたら、日本を守る壁に穴が開いている状態です。また狂犬病のウイルスは石鹸で壊れます。犬に噛まれたら石鹸を使って水道水で洗い流してください。吹き出すような動脈の出血でなければ、止血しないでできれば5分から15分、その後止血してイソジンがあったら消毒して病院に行ってください。傷口から入ったウイルスは神経を伝わってじわじわと脳に行くのです。狂犬病ではなくても口の中にはたくさんの細菌がいます。安心して触れる犬に育てるためには、甘噛みを軽く見ないようにお願いいたします。子犬を飼い始めたら早めに訓練士、しつけ教室、動物病院などに相談していただくといいでしょう。ハーネスや巻き取り式のリードは正しい使い方とマナーも知っていただきたいと思います。
1: ワンちゃんのためにも飼い主さんを守るためにも正しい知識が

0: 横手タウンメッセージ。今回は獣医師会横手支部平田動物病院院長の平田誠さんと、横手市健康推進課の佐藤蓮さんを迎えして狂犬病予防注射についてお話しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。イエーイ。
3: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

時刻は8時21分を回っております。ここからはお知らせをいくつかご紹介いたします。まずは横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて株式会社和田圭より和田圭ビジネスフェア開催のお知らせです。第46回和田圭ビジネスフェアが6月4日5日の両日、和田圭本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社和田圭より和田圭ビジネスフェア開催のお知らせでした。

ここからは天気情報をお伝えしてまいります。現在横手市に警報注意報は発表されていません。概況です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでおり、前線が本州を通って日本の東に伸びています。秋田県は曇りで雨が降っているところがあります。今日は前線や低気圧の影響により雨や曇りとなるでしょう。明日は低気圧や前線の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため昼前から晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風、雨、朝晩は曇りでしょう。今日予想される降水確率は午前が 50%、 午後 60%、 夜は 30% です。今日日中の最高気温は17度の見込みです。明日は東の風、曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 30%、 午前 20%、 午後 10%、 夜は 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。続いて秋田県の今後1週間の天気予報です。あさって23日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 24日日曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%。 25日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 26日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 27日水曜日、曇り一時雨、降水確率は 50% です。以上、この時間の天気情報をお伝えしました。この後 CM を挟んで8時30分からはみんなの情報コーナーです。

0: 濃厚さがありながら後味はあっさり、じゅわりと広がる油のうまみを食卓へ。ジュットンはどんなお料理とも相性が抜群です。本物の豚肉をオーダーカットで思いのままに、とことんポーク。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
3: 阿部寛も聞いてます。
2: そんなわけないだろう。
3: アンパンマン、
2: ジャムおじさん、
4: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
2: みんな聞いてね。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

岡本和真がお送りしている本日のグッドモーニング横手。時刻は8時30分を回っております。ここからはみんなの情報コーナーです。本日も皆様からお寄せいただいた情報をしっかりとご紹介します。まずは横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせです。5月25日月曜日午後1時30分からワイワイプラザフリースペースで開催いたします。入場は無料、どなたでもお気軽にご参加ください。指揮照井早紀江さん、ピアノ小野安里さん、合唱横手女性 コーラスでお届けします。今回は初夏から夏をイメージした曲をセレクトしました。若葉やおぼろ月夜などの昔懐かしい唱歌や野に咲く花のように青葉城恋歌バラが咲いたなど誰もが耳にしたり口ずさんだりしたことのある歌謡曲などを横手女性コーラスと一緒に思いっきり声に出して歌ってみませんか。指揮者の軽妙なトークと指揮に導かれ心地よいピアノ伴奏の音色に合わせて好きな歌を歌えるのも私たち横手女性コーラスと一緒に歌おう会の醍醐味です。また会場の皆さんと団員とでハモって歌うコーナーもありハーモニーの楽しさも味わってもらえると思っています。若葉香る爽やかな午後のひととき、会場が大きな歌声に包み込まれますようにたくさんの皆様のご参加をお待ちしております。横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせでした。続いて県民防災の日について横手警察署からお知らせです。5月20日から26日までは県民防災意識高揚協調週間、また26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握る、頭を座布団やクッションなどで保護するなど、まずは自分の身の安全を確保し揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として防災グッズ、非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るように心がけましょう。以上、横手警察

察署から防災に関するお知らせでした。続いて5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青菜眠って鎌倉にてハグッとマルシェ水映画上映会を開催いたします。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。以上、ハグッとマルシェウィズ映画上映会についてのお知らせでした。続いて ローズガーデンでのバラの鑑賞についてのお知らせです。6月6日、失礼しました。このお知らせはまだできませんでした。大変失礼しました。さあ、続いてはですね、リスナープレゼントでございます。最後ですね、カフェ&バーザ・ジューワンからリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ・ジューワンは5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリプリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグロコモコなどを楽しめるランチタイムは、週末の金土日曜日のみの営業となりました。月火水曜日はご予約にて営業いたします。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会やにぎやかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席の方は1回40名2回24名様まで予約可能。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくりお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物、お車は10台駐車可能です。ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日、

ここでリスナープレゼントです。ザ・ジウアンディナータイムお食事券2000円分をドドーンと5名様にプレゼントいたします。おはがきの方は、郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM です。ファックスの方は 018238-8856 38-8856 です。メールの方はすべて小文字です。 info@fmyokote.com info@fmyokote.com です。応募の際はお名前、連絡先、電話番号をご明記ください。締め切りは6月15日必着。なお、ご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。カフェ&バーザ・ジウアンからリスナープレゼントのお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

送りしている曲はオフィシャルヒゲダンディズムで Stand by You でした。この後 CM を挟んでニュースをご紹介していきます。

0: そのペンも手帳もかわいい。どこで買ったの？
1: 市役所の横の綿系で買ったよ。
0: 横手でそんなかわいいのが買えるお店があるんだ。
1: ペンとか手帳だけじゃなく、おしゃれな雑貨いっぱいあったよ。
0: じゃあ今度一緒に行こうよ。
2: 来てたんせ、のれんが目印、綿系文具館。
3: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
4: 2011年4月。
3: 防災の取り組みは
1: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
3: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
4: 名前をタイムス
3: ですが、発行される月は
5: 4月、7月、10月、1月。
3: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
1: 地域情報
3: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
1: スポンサー
3: 大正解。
6: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
7: Good morning.
8: Bonjour.
9: 早上好。
7: Guten Morgen.
10: Bon dia.
11: Dobre utro.
12: Buenos dias.
13: Buongiorno.
14: Good morning, 横田。

時刻は8時47分を回っております。ここからはニュースをご紹介いたします。本日も秋田先駆け新報からのニュース、2つほどご紹介したいなと思います。まずはですね、横手市芸術文化賞についてのニュースでございます。見出しがですね、横手市芸術文化協会1個人3団体を表彰と、こちらご紹介しましょう。横手市芸術文化協会の本年度芸術文化賞表彰式が横手市の松尾会館で開かれ、1個人3団体に表彰状が贈られました。13日に行われた表彰式には関係団体などからおよそ30人が出席。小木田久子会長が受賞者に表彰状を手渡し、それぞれの分野で長年にわたり一意専心して取り組まれた、皆さんの功績は誠に大きいと述べました、というニュースね。僕を表彰されるってのが小学校中学校高校、まあ、学生の頃から、まあ、言うほどもなかったかなと思って、こうやって何かを代表してね表彰されるってすごい名誉なことですし、ね、嬉しいことだなと思うんですけど、ね、いざこう自分が表彰されるものが何かあるかって言われると何もないなと思って、まあまあこれから作っていけばいいのかななんて思いながら、いずれ僕も表彰される

16日、横手市生涯学習館青菜で開かれました。高信さんが電話帳を頼りに探し出した珍名を紹介しながら、名字に隠された歴史背景や秋田県で多く見られる名字の傾向について解説しました。市民らおよそ100人が参加。茨城県大子町出身の高信さんは、中学までは同じ名字の同級生が多くいましたが、高校に進学すると同級生のほぼ全員が違う名字だったことに驚いたといいます。次第に電話帳で名字を調べるようになり、今は全国で集めたおよそ700冊の電話帳をもとに、数件しかいない名字は実際に訪問するなどして読み方や由来を確認しています。現在ある名字の多くはおよそ1000年前、武士が戦の際に名乗ったのが始まりだと説明。生駒や産方、灰原など同じ漢字でも様々な読み方があることを挙げ、世界各国を比べても日本の名字は読み方が難しいが、当時の地名など古代の言葉が詰まっていると話しました。秋田県の特色として、加賀屋や泉屋、仙木屋など屋号を表す屋台の屋や谷を使った名字が多く、大阪でも同様の傾向があるといいます。また横手市で多く見られる全国的に数少ない名字に、互いとや騎士、四つ関などを挙げました。戦国武将武田信玄が薬の袋を落とした際、側近に見なかったことにと名字を与えて口止めしたことが由来とされる山梨県の薬に袋と書いて見ないや、疫病が流行した際に住民が48の願掛けをしたことが元になったとされる栃木県の48に願うと書いて良いならなど、全国各地の珍名もエピソードとともに紹介しました。講演では難しい名字の読み方を参加者に尋ねる場面もありました。このうちハゲ山は横手市前郷に同様の地名があることから、参加者の多くが正解。高信さんは地名があると知ることができて良い土産になったと話しました。自分のルーツを調べるにはどうしたら良いかという参加者からの質問には、日本のどこかに同じ地名があれば由来になっている可能性がある、また自分と同じ名字が固まっている地域があればぜひ足を運んでほしい、家紋などを調べることでルーツが分かる場合もあるとアドバイスしましたね。こういう聞いてるだけでもちょっと僕的にはワクワクするような楽しい記事だったなと思いますね。本当に初見じゃ読めないでしょっていう名字もたくさんあると思うんですけどもね、秋田県にも、珍しい名字、まあ、それこそね、先ほどご紹介したタガイトだって、まあ、僕の同級生にいるんですよ、タガイトさん、ね、すごい面白い人で、いるんですけども、横手市にも、珍しい名字だったりね、いろいろいると思いますけども、まあ、そういう方ぜひぜひこう、横手鎌倉 FM にお便りいただけたらご紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今回ご紹介したのは秋田先駆け新報から2つ記事ご紹介しました。この後はエンディングとなります。

さて、朝7時からお送りしてきました本日のグッドモーニング横手エンディングのお時間です。この後 J-WEB を挟んで1時間後10時からは Google ラジオです。本日木曜日のパーソナリティは神崎陸さんがお送りいたします。この後も引き続き横手鎌倉 FM でお楽しみください。8時台ラストナンバーは小袋で風、この曲とともにお別れとなります。本日も2時間お付き合いいただきありがとうございました。皆様にとって今日も良い一日でありますように。それではまた来週お会いしましょう。グッドモーニング横手、本日のパーソナリティは岡本和真でした。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: ほんとな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット。かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日、24日。入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。